0: Muscle In heter låten som Albin Limeldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den här andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det, du hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också. Men det är det inte. Snickarbjörn eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråd. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, Blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy, Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje och sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till. Till vaken snabel av Sveriges radio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

the passion of the groove. Generations

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Som tävlar i nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut, Håkan Hellström, Känn ingen sorg för mig, Göteborg.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what your bad romance.
1: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare, och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig, Gustav.
2: Hallå du,
1: vad gör du i natt då?
2: Ja, jag jobbar.
1: Du jobbar med?
2: Ja, jag jobbar som CNC-operatör, som metallarbetare, så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
1: Okej. Vad är det för typ av komponent?
2: Ja, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
1: Vadå, fräsen i oljetrågen?
2: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i bara.
1: Okej, så det kommer en klump? Vadå, det kommer en klump och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
2: Ja, men det skulle man kunna säga.
1: Mm.
2: Man fräser fram lite.
1: Man fräser fram lite hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
2: Jajamän, okay.
1: Häftigt. Du har lyssnat på Nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på Nattjakten medan man kör sån där maskin?
2: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
1: Det är jättebra.
2: Så går det bra.
1: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabbreprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
3: Ledtråd nummer 1.
1: Ja, vi började ju med The Cure's

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13 till 15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag. Nu har festivalen varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström. Känner ingen sak för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma. Så kollade jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar.
0: Ja.
1: På Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Ja,
0: ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Ja, kanske är dags.
0: Ja, kanske är dags alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det som är jobbigt fast också kul är ju alla människor. Och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den. Som
0: och sen är den här tiden. Grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt. Men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att, eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Det vet du, ibland man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är dags för dig. Om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Får jag tacka.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på kartan är ju bland annat, ja, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz och nämnda The Cure och så Sara Larsson alltså, som jag också sa här nyss. Många alltså, och festivalsommaren får väl sägas vara igång nu när vi, våran rockfestival i Sölvesborg har haft sin vecka. En som inte är angiven på listan över de som kommer spela i sommar, det är ju Harry Styles. I alla fall inte kommer spela på någon festival. Han har ju egna konserter. Nu American Girls.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat, det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
5: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
4: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
5: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
3: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika, det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag, som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet, som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion, Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Leif. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot onsdagen den 10 juni. Under dagen får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt också med oska. Över norra Sverige drar regnet vidare norröver, men norra Lappland får en dag med växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt kommer tempen ligga på 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Så där är det sommar på riktigt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och det här är Jesse Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, igår snackade vi ju om sommarpratare vi minns. Och sen var det dags för den här långa, långa digra listan av sommarpratare. Dra igång den 20 juni med den här skådespelaren och regissören.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp. Och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Helena Bergström drar igång 20 juni, men 21 juni så följer en av killarna i det här bandet upp som pratare nummer 2.

Wait So Long med Swedish House Mafia och Sebastian Ingrosso, en av killarna i det här bandet, kommer också vara sommarvärd i år. Den 21 juni så går han ut, DJ och musikproducent. Spännande verkligen, han har ju levt ett liv som få andra faktiskt på världsscenen och betyder väldigt, väldigt mycket för hans musikgenre. Var en av dem som verkligen utvecklade det till vad det är idag. Det som är lite intressant när man tittar igenom, alltså jag måste säga, hatten av till sommarredaktionen. Bibi var ju här igår och pratade med min kollega Lisa på morgonen och väldigt intressant intervju finns att lyssna på i Sveriges Radio Play-appen, eller Sveriges Radio app som den numera bara kallas. Det var intressant i alla fall. Så när man tittar på dem, det är väldigt intressanta såna här sommarpratare i år. Alltså jag vet inte någon som jag inte vill lyssna. Jag känner bara att sug efter alla. Jag tänker på den här Carolina Dybeck-Happe som är med där också i juni, 26 juni. Hon är vice vd för Microsoft och härom året så vet jag att hon var finanschef för något annat bolag. Och då var hon den bäst betalda börs-vd:n i Sverige. Alltså den bäst betalda svenska personen på Stockholmsbörsen. Hon hade väl en årslön på 100 miljoner någonting, helt galet. Ja, spännande. Hon ska tydligen prata om hur det är att liksom rädda ett miljardbolag. Men om man tittar på de som ska snickesnacka och vara sommarvärdar i år, sommarpratare, det är ju inte jättemycket musiker. Det är ju Sebastian Ingrosso nu den 21 som nummer två, alltså som andra talare. Men sen får man ju gå jättelångt in. Men titta här på listan, det är massa skådisar, det är massa författare, vilket jag uppskattar verkligen. Joel Kinnaman 25 juli ska också bli kul. Får man vänta till 31 juli innan det blir en musiker. Då är det Elin Rombo, operasångare och en av de främsta inom sin genre också. Internationell jättestjärna. Och sen efter det är det faktiskt Linda Lampenius den 8 augusti. Och som näst sist ut, innan Niklas Rådström den 16 augusti avrundar hela årets sommartablå, så ska faktiskt den här tjejen sommarprata.

Felicia som ju representerade Sverige i Eurovision Song Contest, hon kommer också sommarprata. Vem vet, kommer hon att ta av sig masken? Hon har ju sagt i någon intervju att den börjar bli som ett fängelse. 15 augusti får vi höra henne och det blir spännande att se vad hon har att säga. Men jag såg här nu att Pelle Larsson, ni vet Sveriges mest just nu kända basketspelare som gör succé i NBA i USA. Han ska sommarprata 5 augusti. Alltså jag vet inte, jag har inte tid att göra något annat. Det blir inget bad. Jag ska lyssna. Nu, Molly Sandén, Miriam Bryant. Nu kan ni lyssna noga på deras Superlim och Silvertape.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avicii's For a Better Day, och Avicii's gamla manager Arash Ashpounouri stämde ju den här Avicii-regissören Levan Tsikrishvili, ursäkta uttalet, för grovt förtal efter att han hade gjort den här dokumentären Avicii True Story, som vi fick stor uppmärksamhet efter att Tim Bergling hade gått ur tiden, om man säger så. Han dog ju 2018. Och hans manager då, Ash, han fick ju ganska hård kritik för att ha pressat stjärnan för hårt i dokumentären. Och för ett år sedan då stämde Ashpounouri filmens regissör Levan då, hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså den här Levan, regissören alltså, av Stockholms tingsrätt.

Alabamas stolthet, Ella Langley, här i Vaken med Shoes in Texas. Just nu är hon inte i Texas, det kan säga. Hon är i Florida och hon spelar i övermorgon. Faktiskt på fredag så spelar hon på Palm Beach faktiskt. Nu ska jag spela Mojo med Lady, Hear Me Tonight. Och sen närmar sig veckans artist David.

Det var han, Mojo, med Lady. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Och det var ju faktiskt så att jag såg faktiskt gick förbi en stor TV här på radion på väg upp till studion. Och då så var en film, då var David Bowie i en bil och satt och tänkte shit, vilken film är det där? För han var ju med i några filmer. Han var ju en otrolig talang på så många olika sätt. Vi har ju fått lära känna honom lite grann den här veckan och vi ska fortsätta vår musikalska resa med veckans artist David Bowie. Och vi ska till en låt som, ja, men det är väl ett litet hopp kan man säga i karriären så här dags nu vi tar idag. Ett litet hopp i alla fall. Vi ska till 1977 och titelspåret på plattan Heroes.

Heroes med David Bowie här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist är ju David. Den här texten ska tydligen handla om två älskande som möts vid Berlinmuren, och den är inspelad i Västberlin i Hansa Tonstudio, som jag förstår att den heter, och är någon slags en del av David Bowies berömda Berlin-trilogi som han skapade ihop med Brian Eno och producenten Tony Visconti. Och filmen som jag gick förbi igår, jag kom på vad den heter, den här Mannen utan ansikte, The Man Who Fell to Earth heter den i original. Gavs ut 1976 faktiskt. Jajamensan. Och ja, året innan den här låten släpptes. Och handlar väl om en... Det är hans filmdebut. Men det är en mystisk person som... Ja, från en annan planet som anländer till jorden. Det är då David Bowie. Jakt på vatten för att rädda sin döende värld. Finns just nu faktiskt att streama på SVT Play.

0: My Hometown med Wanna Dice i Vaken med Peter. Lisa Friberg här också. Känner du att morgonen börjar anlända?
1: Alltså om 20 minuter så gör den ju det officiellt enligt... Vissa stör sig på att vi säger god morgon efter 4.
0: Varför skulle de störa sig för det?
1: För att det är fortfarande natt för vissa.
0: Ja, men då får de väl lyssna med ett öra.
1: Nej, men...

0: Jag ber så mycket om ursäkt, det är lite tyst i radion.
1: Oj, oj, oj.
0: Men det är för att jag var tvungen att springa och leka ornitolog.
1: Vi har en fiskmås, jag kallade fiskmåsen fågelmås häromdagen i radio, då var jag trött.
0: Jag trodde ju att den hade dött, att den inte fanns längre.
1: Men då sa jag, hon ligger där borta. Mm. Och då var du tvungen att kolla. Och sen så kollade du och sa, nej, alltså
0: jag kollade så länge att Dennis Hosedo snacket på stan, han liksom tonar ut.
1: Alltså vet du, du måste göra ett sånt syntest istället för bokstäver och sån här, vet du det, optologen.
0: Så ska jag ha fåglar som flyger omkring.
1: Så ska du ha fiskmåsar på olika avstånd så här, och så ska du säga vilken du ser, för att du såg den inte.
0: Nej.
1: Men hon ligger ju där, såg du henne till slut?
0: Alltså jag sa att jag gjorde det, men jag gjorde det.
1: Men snälla Peter, hon ligger där.
0: Jag såg att det kom någon och flög. Det kanske var den.
1: Nej, nej, hon ligger i hörnet. Ja, jag har filmat inte på vår Instagram.
0: Får jag gå dit istället då? För jag ser den inte live i alla fall.
1: Får inte gå dit,
0: nej.
1: Tyvärr.
0: Nej.
1: För mig.
0: Nej, vadå då?
1: Man får inte störa.
0: Nej, men jag menar till Instagram.
1: Jaha, men det var ju här förrgår. Men du får kolla arkivet och på vårt. Du, vad är det här för dag? Är det en vanlig dag?
0: Det här är ingen vanlig dag, för här är onsdagen den 10 juni.
1: Och en prinsessa Madeleines födelsedag.
0: Grattis!
1: 44 år. Det är också en dag i världen där det händer mycket. Det kommer en dom om den här hissolyckan, du vet, där 5 omkom.
0: Fruktansvärt.
1: Den här stora bygg- och arbetsplatsolyckan.
0: Man får ju typ panik när man hör om det.
1: Ja, jag vet. Fruktansvärt.
0: Stackars alla drabbade och alldeles familj. Alltså jag tycker att det finns så mycket med sånt där,
1: ja,
0: som är så obehagligt.
1: Det är obehagligt, och nu kommer domen då klockan 11 idag. Vdn och 2 hissmontörer har åtalat för arbetsmiljöbrott. Det här är ju någonting som kommer följas mycket idag, tror jag. Bondi-skytten i Australien, mannen som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach, är åter i rätten. En av de här skytten blev ju ihjälskjuten, men den andra. Amnesty Report om Palestina kommer. Erasing Anything Palestinian. Det handlar väl om det. Mm. Alltså att hur de kommer väl lägga fram hur man försöker radera Palestina. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein.
0: Mm.
1: Påven välsignar högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja. Så igår välsignade han Bad Bunny och nu Sagrada Familia. Som ju är klart, va? På något sin höjd.
1: Jag vet inte om det är klart.
0: Liksom jobba med det här tornet i över 100 år och nu är byggnaden äntligen färdig.
1: Ja, precis. Det är på dagen i alla fall efter arkitektens 100 år efter arkitektens död, Antoni Gaudi. Så det är då det kommer vara en massa till minne av honom, och då kommer Pope Leo välsigna och högsta tornet.
0: Fränt. Ska han vara där i La Sagrada Familia? Mm. Jag skulle faktiskt vilja besöka. Jag var ju där medan jag fortfarande var byggnadsplats. Jag skulle vilja besöka den och se hur den, om det känns annorlunda nu när den är färdig. Det känns som att det var en liten uspen med den var ju att den inte var färdig. Det var därför man ville dit och kolla typ på världens.
1: Jag tycker alltid att den sett ut som
0: segaste byggarbetsplats.
1: Jag tycker den ser ut som, du vet, när man var liten och gjorde sådana sandslott på stranden med sand och vatten, så droppade man det som en sandtorn.
0: Men Gaudi har ju satt, liksom, tonsatt ganska mycket av Barcelonas arkitektur, så många delar av Barcelona är ju lite i den stilen, inte hela, men det finns stänk av Gaudi lite här och var.
1: Professor i arkitektur, tack Peter Sundberg för att du var vaken med P3 och P4. Sen är det lottning inför VM för herrar i Tyskland i januari nästa år i handboll. Vi är många handbollsfantaster här i vaken, så jag vågar inte nämna det. Jag har fått mejl när jag har glömt, så där, nu vet ni det.
0: Aha, ja.
1: Kanske inte säger det nästa uppdatering. Betydelsefulla verk av John Bauer på auktion. Vet du vem John Bauer är?
0: Konstnär.
1: Snyggt. Du är professor i konstvetenskap också kanske.
0: Djur och natur.
1: Du vet de här där det är så här troll och skogsfeer i väldigt så här svensk. Trollsk miljö, kanske vid någon vatten så står en liten alv, och så ovanför så är det en troll som lutar sig över henne, något sånt, alltså det är inte exakt så, men du vet.
0: Ja. Det lär bli dyrt.
1: Ja, det är då akvarellerna ut i vida världen med en värdering på 2,5 till 3 miljoner kronor och prinsessa som är värderad till 1 till 1,2 miljoner kronor och sjökungens drottning, jag tror det är den jag pratar om, med utropspris på 800 000 till 1 miljon kronor. Något att casha hem. Det internationella heraldikdagen. Vet du vad det är?
0: Jag låter dig förklara.
1: Okej. Okay. Ja, vad snällt. Det är ju alltså heraldik, det är de här, alltså det är typ, om man är typ adlig så kanske man har en sån, vad heter det, sköld. Alltså heraldik, det är när man gör de här skölderna och sånt.
0: Mm. Man kan säga att det är sköldernas dag.
1: Alltså det är, heraldik är också liksom vetskapen om de här sköldsarna. Mm.
0: Man kan säga att det är vetskapen om, alltså sköldar.
1: Ja, men ja, jag vet, det var dåligt förklarat.
0: Du ville ju att jag skulle förklara.
1: Heraldik är liksom namnet på det här.
0: Ja.
1: Det här fenomenet typ. Mm.
0: Har du en sköld?
1: Nej, men jag gick ju i en katolsk skola en gång.
0: Mm. Massa sköldar på väggen.
1: Alltså det var ju så många.
0: Du känner dig som en
1: adliga
0: riddare. Som en del, en sån kvinna, alltså kvinnlig huvudrollen i Ivanhoe.
1: Nej, för att jag var, ja, men ja, men jag minns, det var väldigt, jag var den enda, det var väldigt så här snobbigt. För jag minns att vi var i Stockholm och så åkte vi till det här, det finns ett sånt riddar museum. Alltså det ja, finns ett sånt ställe där alla de här sköldarna hänger i Stockholm. Mm.
0: Det finns en, är det gamla stan?
1: Ja, precis. Någonstans där. Och så var det en massa väggar med dem. Och då var det liksom alla i min klass, så jag tänkte typ 12-åringar som bara, ah, där är min sköld. Ah, titta, här är min sköld. Johan, hur såg din sköld ut? Och bara, oj, där stod jag. De bara, vad är din sköld? Jag har ingen jävla sköld. För att jag inte, jag lever inte på 1800-talet, sa jag. Så gick jag ut och var arg för att jag inte hade någon sköld.
0: Så ringde du till mamma
1: för att jag
0: och
1: hade
0: pappa.
1: Ett vanligt svennenamn.
0: Varför inte vi?
1: Varför inte jag? Jag vill också ha en sköld. Ja. Nej, för så pratade jag inte. Men Boris och Svante har namnsdag.
0: Stort grattis.
1: Det var det hela.
0: Mm, det var det hela. God morgon.
1: God morgon.
0: Har du sköld?
1: Har du din sköld?

0: Svenska Orchid. Fick du där In All of My Tomorrows.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: När vi ändå håller på med lite reklam för Sveriges Radio så...
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Sanning med modifikation, för Peter Sundberg har nu satt sig på sin cykel och trampat hemåt. Men du och jag, vi rullar vidare in i natten som om bara några minuter efter Ekot blir en god morgon.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ny låt med dem. Nu ska vi få ekot tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
5: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA. 3 nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska angripa boskapsindustrin i landet. Hittills har 5 fall bekräftats, 3 kalvar och 1 get i Texas samt en hund i New Mexico enligt USAs jordbruksdepartement. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så är det. Vi säger god morgon. 4:02 onsdagen den 10 juni. Idag blir det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. I Norrland drar ett regnområde norrut, men i södra delarna så spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperatur hamnar på mest mellan 15 och 20 grader, men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

by your side. Vad ska vi göra den här timmen då, tycker ni? Jag har en plan att vi ska prata om spel man minns från förr. Jag ska nämligen ringa upp en kille på morgonen som håller på med det här med retrospel. Han nördar ner sig i det, och då är det liksom tv-spel och liknande från förr. Olika, ja men ni vet, sådana här konsolspel. Men jag tänkte att vi kunde prata om både det, men även brädspel och andra, alltså alla typer av spel från förr som du minns. Kanske är det Super Mario, kanske är det den försvunna diamanten som Ritva skriver om på vår Facebook, Vaken med P3 och P4. Kanske spel man spelat i barndomen och sådär. Alltså det, jag får såna, alltså vissa spel har man ju glömt, och så går jag in här på Vaken med P3 och P4s Facebook-sida och så läser jag och känner att jag slungas tillbaka till flickan som var 9 år och spelade de här spelen. Till exempel Tommy skriver om labyrintspelet. Minns ni det? Jag var 11-12 år och besatt, fick så småningom till ett personbästa på lite drygt 17 sekunder från start till mål. Alltså det var ju, om jag minns rätt, så var det ju labyrintspelet, alltså massa plattor som satte, så skulle man skjuta så att det blev, så att man tog sig ut med labyrinten. Man kunde liksom skjuta från olika håll, så fick man en ny pusselbit som man sköt till och så vidare. Det kanske var ett annat spel, men det är det spelet jag minns. Vad heter det då, om det inte är labyrintspelet? Jag vägrar att googla detta. Jag kommer göra detta tillsammans med er som om Google inte fanns. Cluedo, Life, Monopol, Stratego och Mastermind. Mastermind, Ann! Åh, herregud! De där plupparna. Gud, jag och min kompis spelade det hela tiden. Hon var alltid bättre än mig. Hon var kanske fem, hon var bara 1 år äldre än mig, men 5 nivåer över mig alltid. Gud. Ja, fortsätt skriv in på vaken med ett sverigesradio.se eller då Facebook-sidan, eller smsa mig 72250. Inled med att skriva vaken. Röstbrevlådan verkar ni inte gilla, men man kan ringa den på 020 99 55 00. Det kanske är trasig. Varken jag eller Peter har fått något samtal. Hopp. Men då kör vi. Lite nostalgitimme. Mysigt.

0: Vaken
1: med Lisa Friberg.

Duffy med Mercy. Ja, ni minns de gamla spelen, märker jag. Fia med knuff, patiens finns i sjön, Gameboy, svarta damen, harpan, Snake, du hör. Alltså, alla de här har jag spelat, förutom svarta damen, vad är det? Jag bara har lekt svarta madam kom fram och så skvätter man på en spegel tre gånger. Det är jag inte om, kan jag säga. Jag brukar säga att jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Sprang man ju ner i skolan och gjorde källare, minns jag. Nej, men Gameboy, gud vad kul. Finns i sjön, väldigt roligt spel. Längtar tills mina barn blir lite äldre så man kan spela det. Olika typer av patiens då, som harpan bland annat. Ja, det är Fia med knuff också. Klassiskt och alltid lika kul. Alltså, du har inte skrivit vad det heter, men det känns som att du och jag växte upp under samma tidsera i alla fall. Snake. Alltså, det kunde man sitta och spela i timmar. Tänk om man visste då hur mobilspelen skulle se ut nu. Man satt där och tryckte på sin femma och... Nej, då blir det 1, 2, 3, 4 och sexa och tvåa och så där. Tills telefonen blir väldigt varm. Ja, men fortsätt skriva in om spel ni minns. Kanske en och annan flipperspelare, hur såg det ut och så vidare. Berätta för mig, 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ja, men nu trillar in några till. Jag ska läsa upp dem om en liten stund. Vi ska släppa in trafiken först bara.

0: Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Vi ska släppa in trafiken och det gör vi nu med Elisabeth Edberg, trafikredaktionen som har kommit in i studio 27. Och vi pratade odling här innan, så jag har ingen aning om hur trafikläget ser ut just nu. Så du får berätta för mig och alla som lyssnar.
1: Ja, men då ska jag börja på Riksväg 50 och då är vi mellan Borlänge och Ludvika och vid Trollebomacken. Där är det avstängt, en olycka som har inträffat och räddningstjänster på plats. Så det är lite oklart hur långvarig den blir, men medan de är där och hjälper till så är Riksväg 50 avstängd. Trollebomacken är själva platsen. Sen har det varit lite samtal om vilt, särskilt älgar och sådär, och då har vi ju sänt om det lokalt. Men jag tänkte passa på att berätta om en ko som har kommit utanför hagen. Riksväg 44, vi är mellan Lidköping och Grästorp, och då är det nära Såtenäs, alltså på flygrakan. Där är det alltså som sagt ett nötkreatur som har kommit ut.
0: Oj.
1: Mm. Så det var väl det att bjuda på.
0: Mm. Vill man tipsa trafikens tipstelefon så man kanske ser något annat kreatur på som inte ska vara där den är, så ringer man 020 999 444. Tack Elisabeth.
1: Tack själv.

Bee Gees med Night Fever. Det har vi väl alla som är vakna nu, har lite Night Fever. Dan minns Italien för 45 år sedan. Det fanns stora spelhallar där man för 50 öre eller en krona kunde spela. Minns inte vad spelen hette, men det var väldigt populärt. Och det var fotboll eller ishockey eller en skiva man skulle putta ner. Och backgammon också då, skriver Dan att han minns. Okej, skiva man skulle putta ner. Det var inte sån här klassisk som man står och bonkar dem fram och tillbaka. Det kanske någon där ute som vet vad man spelar i Italien i stora spelhallar där man ska bonka ner. Ett var fotboll eller ishockey, ja, och en skiva. Spännande. Kanske detektivarbete så att veta vad det är. Magnus minns Coron. Okej, så är det en bild. Ja, det där spelet. Okej. Det är ett brädspel som nästan är som biljard fast man skulle stötta ner färgade tärningar i hål. Och det fanns hörn på den fyrkantiga träbrädan. Vet inte om det finns och går att köpa idag. Alltså det här, jo, men alla retrospel tror jag går att köpa idag för att retrovågen är ett faktum. Och det här spelet minns jag också. Gud, vi hade det. Det luktade lite så här. Det luktade någonting. Men det kanske var bara kanske var mögligt hos mig. Ja, men gud vad kul. Det här är verkligen en fattigmans biljard. För det biljardspel hade man ju inte. Det finns många spel man minns. Och vissa som man fortfarande spelar. Gangster, Fia, Cluedo, Joakims fantastiska affärer. Carla, Fred, Robin Hood, Monopol, Bondespelet. Bondespelet, gud, det kommer jag ihåg. Finans, Finns i sjön och Skitgubbe, sjuan. Och så många andra skriver Ann. Alltså det med Skitgubbe, jag är ju en man, va, som jag lever med. Sen, ja, jag minns inte, 13, kanske 14 år tillbaka. Och han är från Skåne. Och där är Skitgubbe någonting annat. Det skulle vara kul att göra, kanske få göra en sån poll imorgon mer och kolla vad Skitgubbe är där du bor, reglerna kring det. Ja, fortsätt höra av er. Vi pratar alltså om spel från förr. 722 50 inled med vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap av Marcus Landeni från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata Mellanöstern.
1: Ja, det har ju varit ännu en natt då USA och Iran har attackerat varandra. Det här började ungefär vid 11-tiden svensk tid. Då inledde USA en rad attacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump då ska ha skjutits ner över Hormuzsundet nyligen. Trump hade varnat för det här tidigare. Han hade sagt att det var nödvändigt att svara även om de här båda piloterna klarade sig, och nu har man då alltså gjort det. De amerikanska attackerna fortsatte sen fram till tre tiden ungefär i natt svensk tid, då gick den amerikanska militären ut och sa att attackerna var över. Och under de här timmarna så har det kommit en hel del rapporter från Iran om explosioner på olika håll, smällar som har hörts, men vi vet inte så mycket om hur det ser ut, om det har blivit några skador och så. Mm. Men den amerikanska militären säger att man har slagit till mot luftförsvar, radarsystem och annat, och beskriver själva det här som ett proportionerligt svar som man gjorde i självförsvar. Det här håller ju såklart Iran inte med om, och de har sedan svarat på det här svaret, eller hur man nu ska säga. Och det iranska revolutionsgardet hävdar att man bland annat skickat drönare mot en amerikansk bas i Bahrain och att man attackerat mål i Jordanien också. Så att, men det fortsätter ju att komma uppgifter hela tiden nu under natten och under morgonen, så att vi kommer säkert få höra mer om det här framöver också.
0: Mm. Och så ska vi prata om fotboll.
1: Ja, det närmar ju sig. Ja, men precis. Det närmar sig fotbolls-VM imorgon, torsdag, så är det ju dags. För Sveriges del så dröjer det ju några dagar till, men en snackis är ju redan värmen i USA. Det har ju nämligen dragit in en värmebölja och det ska bli riktigt varmt i dagarna. Och de svenska spelarna, de har fått order om att dricka mycket vatten, och de har också erbjudits att träna i någon slags isvästar.
0: Nej.
1: Har jag läst. Nej. För att kyla ner sig.
0: Gör alla delar bara de nordiska, alltså, som inte klarar värmen. Alltså att vi kommer där som... Först hade vi jippot med Norge och deras vikingadräkter som... Ja, fick lite skämskudde. Men så kommer vi där sen då de andra vikingarna med sina isvästar för att det är för varmt. Det kommer ju bli skriverier.
1: Det här har väl varit på träningarna då, jag vet inte, jag tror inte de kommer spela i dem kanske, men det här har i alla fall varit ett erbjudande till spelarna, och sen har de också fått träna i någon slags värmekammare för att förbereda sig för det här. Det här är något som man kommer kunna höra mer om i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Oh, gud, vad nordiskt av oss. Väldigt kul, om inte alla andra hakar på, men jag kan inte tänka mig att det är Brasiliens lag bara, det här kommer bli svårt, vi tar på oss en iströja. Men, det är bara min killgissning. Tusen tack, Marcus Landén.
1: Tack.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Robin med Dancing on my own. Laila på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 skriver: hur många har spelat Racco? Och det har jag inte spelat. Det kanske är någon av er som vet vad det är och kan utveckla vad det är lite mer. Ett spel jag har missat helt enkelt. Jag har ingen aning om det. Däremot Kalaha, Otello, Fia och Luffarschack och Schack skriver Jocke. Alltså jag har börjat ta upp schack lite igen på mobilen. För att jag inte har någon att spela med, för att jag aldrig träffar någon person. Det är svårt, men det är ju också väldigt, alltså det här långsamma och tänkande, det är något i det. Schack har något. Gunilla tar oss tillbaks till sent 70-tal, tidigt 80-tal. När jag var liten hade vi en stor tjock-tv i källaren som jag minns. Mina två syskon och våra kompisar låg på golvet framför med joystickar och spelade tennis, hockey och squash. Det var i princip bara streck och prickar som rörde sig fram och tillbaka på skärmen. Men roligt hade vi. Ja du, jag minns de här spelen också. Även om jag är lite mer Nintendo 8-bitars och att man då ibland hade en så här pistol man kunde skjuta på ankor. De spelen i 8-bitars minns jag väldigt tydligt. Det här var ju nivån före det då, skulle jag säga, Gunilla. Men kul, alltså joystick. Gud vad roligt. Sen skriver Tor Erik, så många, men favoriten var Nya Finans och Risk. Alltså Risk tror jag fortfarande är någonting som vissa samlas och spelar fortfarande. Eller jag i alla fall tillsammans med en som gjorde det förut. Träffades ett grabbgäng och spelade Risk.

Kajsa-Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Curtis Harding med There She Goes fick vi innan det. Vi pratar om spel från förr vi minns. Och det är många som skriver och gör så att jag... Jag har verkligen fått en liten trip down memory lane den här natten. Någon som skrev om det här ishockeyspelet, minns ni det? Det är klart det minns. Det stora som man la upp på ett bord och så spelade man. Vi hade Sverige-Kanada, eller så var det Sverige-Tjeckien tror jag kanske det var. Alltså jag minns att min mamma typ när jag var 25 eller 28 skulle leta någon låda efter någonting. Och så låg det en sån liten svart puck, ni vet, en sån liten plastpuck som var repig från de här metall... det skulle efterlikna klubbor, men det var ju i metall. De hade ju repat upp dem, så det låg en sån väldigt använd puck. Och då var jag så, mamma, vad är det här? Det är en sån ishockeypuck. Jo, jag ser att det är en ishockeypuck, men vad ska du... Alltså, vi har ju inte haft ett sånt spel som vi var barn. Alltså, vad ska du med den här pucken till? Ja, men om ni någon gång får för er att spela det igen, så puck den försvinner alltid. Så det kan vara bra att ha en extra. Och där låg då den extra pucken i lådan. Ja, alltid redo var hon. Ja, är hon fortfarande. Hon finns med oss. Men speciellt när man var barn, väldigt omtänksamt att ha henne och spara den. Så nu tror jag faktiskt att den är kastad. Hon har gett upp, tror jag, med det. Det är ingen som spelade det där hockeyspelet igen. Men jag blev väldigt sugen på alla de här spelen ni spelar. Liselott raddar ett spel, och det här tror jag faktiskt är spel på dator. History of the World, Avalon Hill, Twilight Imperium, Third, Race of the Galaxy, Kill Dr. Lucky. Ja, det här vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag tror att det är tv-spel. Och det är ju tv- och dataspel. Eller tv-spel vi kommer att prata om mest, tror jag. När jag ska ringa upp en kille som, han älskar det här med spel, retrospel från förr. Det var därför vi tänkte att vi skulle prata om det här. Tusen tack för att ni har då hjälpt mig i detta. Kommer nog bli en spelsommar för mig nu. Chicago ska spela på kort. Otroligt roligt.

0: Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien, och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan, och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löf är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
4: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
3: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löf. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Där rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret, enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan slagit. Onsdagen den 10 juni är det som ligger framför oss, och idag är det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. Så bara fram med boken, filten och kanske tända lite ljus och koka en kopp te. Det finns ju inget så mysigt, tycker jag, som sommarbuller. Det är någonting annorlunda när det regnar på sommaren och när det regnar på hösten. I Norrland där blir det också regn, där ett regnområde drar norrut. Men i södra delarna spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperaturerna hamnar mest mellan 15 och 20 grader. Men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10-15 grader. Jag ska fnissa till för att det var en konstig utläggning av mig mitt i en väderrapport. Men ja, så kan det gå.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är ju inte för inte man har fått jobbet som att prata i radio. Det är väl för att man har någon slags talang för att babbla.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Underbar låt att starta den här onsdagsmorgonen på. Jag säger god morgon till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, det har tillkommit lite sen du och jag pratades vid sist. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och då är det mellan Landskrona norra och Rydbäck i riktning mot Helsingborg som det är avstängt, och det är en olycka med flera fordon som är inträffat där på E6an. Och sen på Riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, sist vi pratades vid, så var det ju räddningstjänst på plats vid en olycka. Nu är det bärgning som pågår där, och då är det vid Trollebomacken på Riksväg 50 som man då håller på och bärgar efter en olycka. Sen är det stillastående lastbil med något haveri. Bärgar är på väg, Riksväg 51 Örebro, och då är det i höjd med Marieberg. Så att det är väl lite fordon och lite olyckor så som det ser ut just nu. Vill man tipsa oss på Trafikredaktionen så hör av er på 020 999 444.
0: Tusen tack!
1: Tack!

Agnes med Love Songs. Vi har pratat om spel från förr som vi minns, och vi ska ju prata mer om det med en person som jag ringer upp lite senare, som heter Johan Rodriguez Obleser, som han älskar just gamla retrospel, alltså tv-spel, konsoler och liknande. Det är ju en retrovåg just nu, så pass mycket att alltså VHS har blivit hett igen. Jag kan förstå CD-skiva, vinyl, MP3-spelare, alltså allt sånt som är liksom lätt ändå att kanske manövrera idag. Alltså jag har ju ett PlayStation hemma, där kan man ju fortfarande se på DVD-skivor, men alltså samtidigt som då jag har ett TV-spel. Men en VHS-bandspelare känns väldigt svårtillgängligt. Men, vad vet jag, det är i alla fall så nu att de här stora plastlådorna som man fick spola tillbaka innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken har blivit så pass heta att nu ska en ny science fiction-rulle göras och släppas på VHS. Det är första gången på ungefär 20 år som ändå en ny film marknadsförs som straight to VHS. Och bakom filmen står den sydafrikanska regissören Robert Dos Santos, som säger att VHS-släppet är en protest mot både AI-utvecklingen i filmbranschen och streamingtjänsternas algoritmer. Och passande nog handlar filmen om ett krig mellan mänskligheten och AI. Men då är ju frågan hur många som har en VHS-spelare kvar hemma, för det krävs ju annars att det börjar säljas igen. Och jag kan inte riktigt se att vi är där. Men väl, kanske kommer.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Den nya versionen då med barnen. Sen kommer väl en till med barnbarnen framåt i tiden. Aldrig ska vi släppa denna låt. Nu ska vi gräva guld i Sverige och det är en kvinna då från USA som gräver det. Kvinnans farmors mormor gav i början av 1900-talet en moraklocka till sjukvården efter en lasarettvistelse i Karlshamn. Nu ska då ättlingen som bor i USA men är bördig från Mörrum hört av sig till Region Blekinge och vill köpa tillbaka den. Denna klocka betyder mycket för min far och min familj. Jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan, skriver kvinnan i ett mejl till regionen, rapporterar Sydöstran. Det var alltså för över 100 år sedan som hennes farmors mormor var inlagd på Karlshamns lasarett och i utbyte gav hon klockan som hennes son ska ha tillverkat till sjukhuset. Det kanske inte var gratis sjukvård på den tiden. Enligt lagen får regioner som regel inte överlåta egendom. Om föremålet bedöms ha ett försumbart ekonomiskt värde får det dock byta ägare. En auktionsfirma har nu ombetts värdera klockan och svaret kan alltså bli avgörande för om klockan får resa västerut. Så om jag tolkar det rätt då, denna Arla-timme, så om den är billig så får de, alltså om den är försumbart, om den har försumbart ekonomiskt värde så får den byta ägare, annars får den inte det. Frågan är, ja det var ju 100 år sedan, om man får då betalt i klockor, om regionen ska tillämpa, får man ta betalt i en klocka idag? Det tror jag inte, men för 100 år sedan kanske man fick det. Så det kanske inte att göra regler som håller retroaktivt så. Men vi får väl se, det här blir kul att följa. En gammal moraklocka, det måste jag kolla upp hur det ser ut. Hur en sån ser ut, ska vi se. Vill ni vara med medan jag... Moraklocka. Nu kanske det är vissa i Mora som bara... jag hade en sån. Ja, men det vet jag ju. Jag trodde det var en klocka på armen. Men det är alltså en sån stor som står... Ni vet, en riktig klocka som står på golvet och... tick-tackar. Kanske ibland kommer ett litet koko, koko ut genom titthålet där. Kanske vi säger, är den liten eller är den stor? Ja, spännande.

0: Ray med First Light, och du hör den här i Vacka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Vi ska nu till en riktig soppa, ska det handla om nu. Och årets märkligaste selfie. Vad för soppa då, undrar du?
1: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
0: Förlåt att jag gjorde det här ljudet samtidigt. Jag drog i en pall under bordet. Det är störigt att jag gjorde det samtidigt som ljudet var. Men i alla fall, politikern Emil Torstensson då från Lagan fick i helgen sina höns stulna. En av dem hette Agda. En granne upptäckte detta och sprang ut på gårdsplan hemma. Och vi ska höra fortsättningen på detta spännande.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där fick vi då napp.
0: Och efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen, men eftersom vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos grannen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. En gryta. Det ser ju inte ljust ut för Agda.
2: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka det så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Jag tycker det är kul. Det är också, nu ska vi till världens märkligaste selfie då. Den ligger ute på Vaken med P3 och P4s Facebook i storyn där. Och det är ju också någonting som Emil Torstensson kan ta med sig, att han då tar en selfie inne hos tjuvarna med hönan Agda på spisen i bakgrunden. Det är ni, skämtar man inte bort.
3: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fanns i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, Varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör? Det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat. Du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

0: Paul McCartney och Ringo Starr med Home to Us. Klockan är närmast 17:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen, beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
3: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
6: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
7: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
8: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
7: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
8: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
9: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
8: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Reporter Maria Riderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
10: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
11: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Så vädret. Idag får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll och lokalt oska. Stora delar av Norrland får först regn, senare uppluckrat molntäcke och en del skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till 20 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Ray Quintet from Now On. En cover på Från och med du som vi ju kanske hörde. Ja hörni, vad är det för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Det är prinsessans Madeleines födelsedag. Hon fyller 44 år idag. Det är även en händelserik dag i Sverige. Det kommer bland annat en dom om den här hyssolyckan som ni säkert minns, där 5 personer omkom. Såna tingsrätt meddelar idag då gällande den, om vdn och 2 hissmontörer då som åtalats för arbetsmiljöbrott. Sen kommer i Australien så är det en rättegång om den här Bondi-skytten som är i rätten. Alltså den man som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach. Amnesty släpper en rapport om Palestina och den heter Erasing Anything Palestinian, alltså radera allt palestinskt. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein och påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona. Barcelona. Det är påven Leo då som det kommer hållas en mässa till minne av Antoni Gaudi som han på hans 100-årsdag efter hans död, och då kommer påven Leo vara där och blessa tornet. Det är lottningen för VM för herrar i handboll i Tyskland i januari nästa år, och betydelsefulla verk av John Bauer ställs ut på auktion. Kan man kamma hem sig en liten klassiskt verk, äkta då, på slagaktion, värda cirka, ja, runt 1 miljon kronor allihopa. Det är internationella heraldikdagen och Boris och Svante har namnsdag. Grattis och god morgon.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Gamla tv-spel och konsoler har blivit stekheta igen. Under året har svenskar köpt retrospel för hundratals miljoner kronor och många jagar nu spel från sin barndom. Med oss nu har vi Johan Rodriguez Oblese från Luleå som har hyllorna just fulla av gamla spel. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Du, berätta, ta oss tillbaks. Hur började det?
1: Ja, det började när jag var liten, alltså när jag var barn. Jag växte upp med spel och många av de där konsolerna och spelen som hängt kvar hela livet. Och, ja, för mig är det som inte bara plast och skivor utan det är mycket minnen i allt. Mm. Så att, ja, man kommer ihåg när man satt och spelade med kompisar och känslan man klarade av ett svårt spel själv eller tillsammans med någon när man satt och spelade hela kvällarna. Liksom. Mm.
0: Vilken årgång är du då? Vilka spelare som du har växt upp med?
1: Ja, jag är född 95. Jag är liksom, pappa spelade ju mycket datorspel och sen har jag bröderna. Men det är mycket Mario, Age of Empires, Starcraft, Diablo.
0: Mm. Ja, jag är nästan samma. Jag är lite äldre än dig. Men jag växte också upp med de där gamla spelen. Då tänkte man inte att det var retrospel. Då var det ju, då jagade man det senaste, nyaste hela tiden. Då trodde man inte att man skulle sitta här och liksom drömma sig tillbaka i tiden när man klarade bossen i Super Mario.
1: Nej, precis.
0: Varför tror du att det är så då? Du är ju inte ensam. Det är många som vill tillbaka till just barndomen och spelen därifrån.
1: Ja, alltså jag tror det handlar mycket om nostalgi. Alltså många som är vuxna idag har ju som bättre ekonomi än när det var barn. Och då vill man köpa tillbaka det som en gång man hade och det man inte fick helt enkelt. Det blir nästan som att man köper tillbaka en bit av barndomen. Mm. Ett gammalt Mario eller Pokémon eller Zelda-spel kan man väcka mycket minnen.
0: Och du som är inne i det här, vad är det för folk letar efter för spel? Vad är mest attraktivt på den här retromarknaden?
1: Ja, just på retro, det är ju Pokémon är ju alltid hett och det är ju hetare än vad det någonsin varit nu. Men sen är det ju Nintendo överlag, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, mycket PlayStation 2 och Xbox 360 är också något som säljs mycket.
0: Mm. Har du något sånt där gammalt fynd som är en sån här dyrgrip?
1: Ja, jag var faktiskt på loppis, jag tror det var förra veckan, och då lyckades få tag på ett Atari Jaguar, den väldigt ovanliga enheten. Och sen fick jag till några spel som också var i kartong med manual, och de är inte lätt att få tag på.
0: Finns det spel som folk kanske då har hemma utan att förstå att de sitter på någonting som andra väldigt gärna vill ha just nu?
1: Ja, absolut, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta spelen som från kassetttiden, de kommer ju inte med ett plastfodral, så de kommer ju med en kartong med alltså ganska mjuk kartong med manual och allt. Så att, oftast är det ju kartongen och manualen som kan avgöra det dyra priset. Så att har man kompletta spel i kartong och även gamla konsoler, där finns det pengar och då är det skicket som spelar roll framför allt.
0: Tänker man hade lagt undan några sådana?
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad är det som är speciellt då med att spela de här? För det är en grej att samla, men att spela äldre spel jämfört med dagens spel då? Vad är det som är så speciellt med det? Förutom, finns det något utöver det här nostalgin?
1: Ja, så äldre spelare är ofta lite mer direkta i sitt spel. Man stoppar ju även in spelet och liksom, ja, men det är inga stora uppdateringar, det är inga konto, det är inga mikrotransaktioner. Många av spel var ju ganska utmanande också. Det är inte samma som idag. Sen är det ju speciellt känsla att ha liksom, ja, men fysiska spel i handen. Nu säljs ju nästan allt digitalt och det folk köper det som går snabbt och det är ju onlinebutikerna liksom, i själva enheterna.
0: Om det är någon som lyssnar nu som går igång på det här och också vill haka på, vad är inkörsporten?
1: Jag skulle säga börja med det som du själv tycker om framför allt. Det behöver inte vara dyrt. Kolla efter kompletta spel, alltså med fodral, manual och kassett i fint skick. Nintendo är ju alltid hett och alltid bra samlarvärde. tips är att fråga alltid, har en tv-spel så kommer jag alltid dela nummer, men det är ju som sagt, kolla efter Nintendo-grejer och Zelda och Pokémon då, och Mario framförallt, har ju väldigt lätt att hitta mycket, men hittar du något som ser liksom jättegammalt ut som du inte ens har någon aning om, då kanske du har hittat någonting, då kan det vara bra att dra en liten Google-sökning och se vad fasiken är det jag har framför mig.
0: Mm. Johan Rodriguez Oblesa från Luleå. Vi pratade om det växande intresset för retrospel. Tusen tack att du var med och delade med dig om det här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack väl för det.

Donna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jag har lärt mig att vi har två lyssnare som faktiskt har VHS-spelare hemma. Christian och Jan Yngve har det. Christian skriver att den ena är lite väl sliten, han har två. Men den andra ska fungera. Eller för sig, du skriver bara två VHS, det kanske är VHS-kassetter. Men Jan Yngve Bolin här har faktiskt det. Och även liksom köpte en ny bil och då fanns det inte CD-spelare i den. Men bilhandlaren förde över mina CD-skivor till USB-minne. Så det blev bra. Blev nöjd med det. Kul. Vad kul att du fick en sån service. Sen vill jag också läsa upp, vi har pratat om spel från förr, inte bara de här retrospelen som är Nintendo etc. utan även de andra spelen vi spelade innan det här fanns och innan internet och allting. Och Madde skriver så här: jag och vi spelade mycket Mastermind, Otello och Monopol och många andra spel, Den försvunna diamanten och TP. Och mycket kunde man göra med en vanlig kortlek, spela Chicago, 500, plump och visst. Och lägga patient och spå sig själv och varandra. Vad kul. Aldrig var vi sysslösa på 1900-talet. Så var det.

0: Primal Scream med Rocks, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss denna morgon. Dagen slutar nu för mig, kanske börjar den för dig. Börjar den då i P4 Lokal tycker jag, eller i P3 Morgonpasset. Adjöken säger nu jag, fröken Friberg.
1: Och god morgon säger vi från radiostudion här i Kristianstad. Det var lite kallt tyckte jag när jag cyklade hit i morse jämfört med andra månader. Men det ser ut att bli en riktigt härlig morgon. Solen lyser framme här i Kristianstad i alla fall. Och Johanna, du uppdaterar oss på lokala nyheter.
2: Där ska vi prata om matlådor. För män med matlåda blev ju föremål för debatt tidigare i år och beskrevs som en ick. Men den riktiga icken, den gömmer sig i matlådans lock.
1: Mm, just det. Alltså miljarders miljoners bakterier tydligen finns där under.
2: Ja, så kan det vara.
1: Så kan det vara. Vi snackar matlådor idag därför. Bland annat, du kan väl berätta vad har du i din matlåda idag och berätta också vad som händer i ditt liv. Det är sommarklubben som har öppnat precis som vanligt.

0: by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora brister i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rent få sig.
1: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
2: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
3: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
2: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
3: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det är...
4: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
3: Ja, med större eller mindre säkerhet.
0: Björn Lundin, reporter Maria Ridderstedt. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. Och polisen i Nordirland vädjar om lugn.
5: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
6: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt hundratal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
0: USAs hårda migrationspolitik har lett till att flera personer med koppling till fotbolls-VM stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark. Det handlar bland annat om spelare från Irak, personer i Irans landslagsstab och en domare från Somalia. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl från fall till fall. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Water som står bakom projektet.
7: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
8: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
7: Det är det som är unikt med just den här anläggningen. Att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
8: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
7: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
0: Säger Konrad Stralka, stiftelsen Baltic Waters. Och reporter här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
9: Vi snackar om ett snuskfynd idag, alltså miljarder bakterier i en helt vanlig glasmatlåda. Alla bakterier är ju inte dåliga såklart, men vissa av de här kan faktiskt orsaka, ja, men till exempel magsjuka. Vi ska prata mer om det här under morgonen, lokala nyheter och trafik också. God morgon, hoppas det är bra med dig.

0: Bruno Mars, I just might. God morgon, hoppas det är bra med dig som lyssnar. Nina på trafiken denna arla morgon, hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Mm. Strålande sol när man kör på morgonen. Då blir det... Och så såg en så här jättefin regnbåge. Du vet, man blir på lite gott humör.
0: Ja, älskar du sånt. Jag funderar dock på om det inte kommer förstöra din dag lite om jag berättar för dig om alla de här olika miljöbakterierna som finns inne i din matlåda. Har du tänkt på det någon gång?
1: Jag är ganska så här känslig när det gäller så. Kan bli ganska, ja, men lätt illamående. Så jag tänker att jag ska stänga mina öron. Ja. Låtsas som ingenting. Och hoppas att jag överlever.
0: Det handlar tydligen om, du vet den här gummilisten på typ glasmatlådor och en sån där vanlig liksom. Mm. Den tänker man aldrig på. Man tänker aldrig på att ta bort den och diska under den.
1: Nej.
0: Eller inte jag i alla fall.
1: Nej, inte jag heller. Nu har jag inte jättemånga sådana. Och det kanske är bra låter det som.
0: Vad har du för matlådor?
1: Jag har sådana här jättegamla i plast som jag köpte för jättelänge sedan. Jag vet, det är jättedåligt med plast. Jag vet det. Men de staplar bra och får plats. Och dessutom, jag är en sån här jätteklumpeduns. Mm-hmm. Så matlådor i glas går sönder. Mm. För att jag tappar dem. Mm. Så att, och jag börjar lite förstå att det kanske är bra, fast jag vågar inte, man har väl inte kollat de här plastkanterna heller. Så att,
0: Du vet när det har skrapats bort så, där kan det nog fastna ett och annat.
1: Det kan nog vara en eller två som ligger så hemma, ja.
0: Vi får besök av Stina Mina som är mikrobiolog efter klockan 7 och då ska vi reda ut mycket mer kring det här. Men morgonens trafikläge här då, Nina, hur ser det ut? Stina, mina, Nina.
1: Jo, det är faktiskt jättelugnt just nu. Vi har haft en olycka efter Landskrona norra i norrgående mot Helsingborg, men den var avklarad för ungefär 20 minuter sedan. Så just nu ett väldigt lugnt och stilla läge. Och det enda stället jag egentligen ser, jag ser två ställen där det är lite kö. Det ena är E6 och E4 i Helsingborg vid trafikplats Kropp. Det är flera arbeten där. Och sen har vi 24 vid Hörje. Där har vi också arbeten som gör att det blir lite kö i båda riktningar. Men annars ser det bra ut. Skulle jag ha missat något, tipsa jättegärna på 020 999 444.
0: Johanna med oss och berättar om lokala nyheter.
2: Ja, men kanske hörde du tidigare i år när en influencer sa att män som har matlåda, det är en ick. Alltså hon menade att nej, det där är inte okej, tyckte hon. Men egentligen den riktiga icken, den hittar vi då i matlådans lock. Och vi har pratat med en universitetslektor i mikrobiologi. Och på en del hittade jag nästan ingenting, säger hon. Men på någon var det miljarder bakterier på en packning från en matlåda. Och det hör vi mer om i de lokala nyheterna.
0: Ja, men det gör vi. För det hittades bland annat en matförgiftningsbakterie. Så det var liksom inte bara bra bakterier. På bara några dagar så ökade viljan att donera organ i Sverige märkbart. Det här beror sannolikt på beskedet om att Norges lungsjuka kronprinsessa Mette Marit just nu då väntar på transplantation. Det säger Camilla Olofsson på Socialstyrelsen att det faktiskt kan bero på det.
2: Tågtrafiken genom Kristianstad stoppades igår vid 8-tiden på kvällen efter en olyckshändelse. Det här ledde till försening och inställda tåg, något som kan förekomma även idag, det skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Ersättningsbussar sattes in under gårdagskvällen och strax innan klockan 22 så kunde tågen börja rulla igen.
0: Och reporten som har en honungsburk istället för en klassisk matlåda, Mimmi.
3: Hej! Ja, det har jag. För den är perfekt storlek till morgongröten. Jag gör sån här, ja, god, men gröt som får dra i kylen över natten. Mm. Där man blandar havregryn och saker man gillar. Och då är en honungsburk fantastisk i storleken till just detta ändamål.
0: Men visst, det är ju ändå, man har sett många som använder andra saker än just en matlåda. Alltså matlådor som inte är matlådor, fattar ni vad jag menar?
3: Ja, man sylar ner spaghetti och köttfärssås i en plastpåse.
0: Ja, det har man ju sett till exempel. Ja. Ja, eller såna där byttor, alltså, ja, men typ så här yoghurtar och sådär som brukar komma i som en liten hink.
3: Just det. Ja, alltså där är ju något, jag förstår att det kan vara väldigt praktiskt att använda en plastpåse eller någon matburk som det har kommit mat i. Men det är något så bara som känns lite sorgligt över att komma med sin lunch i en plastpåse. Eller?
0: Ja. Jo, men jag fattar, för det är liksom ingen skillnad ju. Men rent estetiskt så är man bara så här, nej. Alltså, ska jag råga på allt ha mat i plastpåse?
2: En tisdag.
0: Eller hur? En tisdag. Ja.
3: Nej. Toppa med parmesanost ner i påsen, det blir liksom inte rätt.
0: Nej. Du snackade, tror jag, Johanna, om, var det du som snackade om sirapsflaska?
2: Nej, men det kom upp som diskussion igår att det är liksom några på redaktionen var ändå så pass gamla att vi minns skolutflykterna där man fick med sig sin saftblandning i en sirapsflaska.
0: Ja, men alltså såklart, man kan använda saker till olika saker. Men matlådor som inte är matlådor, det är ändå rätt kul. Vad är det konstigaste du har sett, Mimmi, som är en matlåda som inte är en matlåda?
3: Ja, men det är nog ändå en smörbytta. Alltså ett smörpaket med lock och lunch där i.
2: Mm.
0: Men alltså det är inte, man får väl inte plats med någonting heller i en smörbytta, tänker jag.
3: Det kan ju vara som familjepack.
2: Exakt.
0: Ja, okej. Annars väldigt liten portion.
2: Du tänker på sånt man får på hotell.
0: Exakt, det är bara lite för mig.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn. En kul matlåda som Louise skriver in om. Hon skriver, god morgon, jag har röd pölse, korvbröd och potatissallad.
1: Oj, vad det lät gott.
0: Det hade man ju, det hade piggat upp om man såg det i lunchrummet där när man kliver in lite trött och liksom står i mikrokön. Att någon kom in med pölse.
1: Det hade känts som man turade.
0: Ja, det hade det gjort.
1: Är jag på färjan mellan Helsingborg och Helsingör? Jag vet inte.
0: Nej, men det känns så.
1: Färjan är strax i hamn.
0: Sveriges Radio. Vad är det de brukar säga? Det är något de brukar säga när man liksom passerar den här gränsen. Det är bara typ kanske så, nu får du köpa sprit.
1: Nu får du köpa spiritus.
0: Ja, ja, det är det de brukar säga, eller
1: hur? Ja, jag vet inte om de säger så. Men eller om man får köpa tobak. Det får man på ena hållet och på andra hållet är det andra.
0: Ja, ja. Kul matlåda, Louise. Vi har frågat dig som lyssnar nämligen vad du har i din matlåda idag, eftersom vi snackar om de här, alltså ska vi kalla dem för skabbelådorna ändå?
1: Det kan vi väl göra.
0: Kan väl göra. Alltså miljarder bakterier har hittats under de här gummilisterna.
1: Men det behöver inte vara dåliga bakterier. Det kan också vara bra.
0: Kan vara toppen bakterier. Ja. Vi ska reda ut.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Vad händer i ditt liv idag denna onsdag? Börjat rätt så soligt här i de nordöstra delarna av Skåne i alla fall. Jag hoppas att det är så att du också får se solen idag. Men vad händer? Hur ser planerna ut? Du kan väl berätta för oss så kanske vi plingar in dig i sommarklubben. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi på Facebook.
1: Förmiddag tisdag, ja men då var det party, party, fest, fest. Vi hängde med studenterna i Hässleholm på deras karneval.
2: Är du smurf?
3: Ja, det är hela klassen. Det är tema för idag.
2: Det är kämpigt tema när det spöregnar hela vägen från skolan hit. Eller?
3: Ja, man får lägga om färger ett par gånger på vägen. Så det är, annars går allt av.
1: Förmiddag onsdag, vi drar igång vid 10. Du hör oss här i P4 Kristianstad.
0: Men än så länge så är det onsdag här 10 juni och idag så har vi en dag där Solna tingsrätt meddelar dom i det här målet. Du kanske har hört om det. Handlar om en hissolycka på en byggarbetarplats i Sundbyberg. Det här hände i december 2023 och 5 personer dog då i den här hissolyckan på arbetsplatsen. En vd och 2 hissmontörer har nu då åtalats för arbetsmiljöbrott. Prinsessan Madeleine fyller 44 år idag.
4: Oj, gratulerar.
0: Gratulerar. Gemini season. Du vet, sådana som gillar skönt.
4: Ja, vad är det då? Är det våg?
0: Nej. Det är tvilling.
4: Tvilling, ja. Ja, ja, då vet vi det.
0: Då vet vi det. Vi har en annan, ja, men rättslig grej kan man säga, i Australien. Den man som misstänks för terrordådet på Sydneys Bondi Beach är åter i rätten idag. Andra tunga grejer, Bill Gates ska vittna bakom stängda dörrar inför utredningskommissionen om Epstein. De håller på med den här utredningen. Så det är mycket sånt idag.
4: Mycket sånt idag, ja.
0: Påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
4: Japp, det är dags.
0: Nej, men så är det. Han ska välsigna det här högsta tornet. Det kommer också att hållas en mässa till minne av Antonio Gaudi på dagen då 100 år efter arkitektens död. Det är han som ritar alla de balla grejerna.
4: Ja, ja, ja.
0: Till exempel Sagrada Familia. Men jag undrar, ska han hoppa, alltså, hur liksom kommer han upp i det högsta tornet, påven?
4: Alltså han har ju en påvebil. Ja, vad är det den heter? Batmobilen liksom.
0: The Pope Mobile.
4: Ja, exakt. Ja. Så han har säkert ett flygplan också. Ja. Han trycker på en liten knapp så växlas det ut.
0: Antagligen är det så det kommer gå till. Det är också lottning för handbolls-VM för herrar i Tyskland i januari idag nästa år. Lottningen äger rum i München. Jag kan inte ens tänka mig att tänka på januari nästa år nu.
4: Nej, det känns långt borta. Då kommer det vara kallt och så. Men visst, det måste ju göras, lottningen. Det kan man inte göra då.
0: Så är det.
5: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 under 2024. Problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
6: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder till att man får psykiska sjukdomar.
5: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med uppgifterna till Försäkringskassan om till exempel föräldradagar eller vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift, och syftet är att stoppa bidragsbrott. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har flera personer skadats i Charkiv. Även i Zaporizjzja ska en person ha skadats. I Ryssland har staden Samara angripits, rapporterade The Kiev Independent.
0: Gunilla Hansen-Bering med ekonyheter på en minut. Johanna Sacka och ger oss lokala nyheter när klockan blir 7:30 här om en liten stund.

0: Daniel Powter med Bad Day. Du vet vad de säger, när man har en bad day så måste man vara badder. Man måste liksom vara bad tillbaka. Nu är det dags att gå i nyhetsläge. Johanna Sacka och ger oss lokala nyheter. Klockan är 6:30.
1: Män med matlåda blev föremål för debatt tidigare i år och beskrevs som en så kallad ick. Men den riktiga icken, den gömmer sig faktiskt i matlådans lock.
2: På en del hittade jag nästan ingenting, men på någon var det miljarder bakterier på en packning då från en matlåda. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket.
3: Luktar unket, verkligen. Och det här är ju väldigt, väldigt mycket också.
4: Stina Mina Enbörjesson är universitetslektor i mikrobiologi. Hon står i labbet på högskolan i Kristianstad med en hög av platta, runda plastburkar med innehåll i olika färger. Innehållet kommer från 8 olika matlådors gummilister som ser till att locket sluter tätt.
2: Finns det ingen mat kvar på matlådelisten, då kan inte heller bakterierna växa, för de behöver ju mat. De matlådor som hade torkat utan att matlådan var stängt, alltså fritt så att de torkade, där var det också betydligt lägre bakterier. Så en öppet lock och låda för sig och ordentlig mekanisk rengöring eller maskindisk.
4: Bakterierna som Stina Mina Enbörjesson hittade var en mängd olika miljöbakterier som finns på grönsaker och är helt ofarliga, men som kan bidra till att maten förstörs om den inte förvaras rätt.
2: Men sen hittade jag faktiskt Bacillus cereus, och det är en matförgiftningsbakterie. Och den kan selekteras fram av hög temperatur. Så om man kör väldigt höga temperaturer i sin diskmaskin så minskar man. Alla bakterier försvinner, men de här kan överleva. Och då blir det ju förstås väldigt viktigt hur man förvarar maten. För Bacillus cereus är inte farlig om den inte växer till. Men om du bara sätter in din matlåda i kylen, då är det inga problem.
1: Reporter här, det var Marita Johansen. Tågtrafiken genom Kristianstad stoppades igår vid 8-tiden på kvällen efter en olyckshändelse. Det här ledde till förseningar och inställda tåg, något som kan förekomma även idag. Det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Ersättningsbussar sattes in under kvällen och strax innan klockan 22 så kunde tågen börja rulla igen. En rad skåningar kommer att sommarprata i P1 i år. Elaf Ali, Alexander Karim och Ann Heberlein är några av dem. Amanda Romare är en annan som inte riktigt har bestämt sig för innehållet i sitt program.
5: Jag tror jag har liksom två pitcher. Det ena är liksom hur sjukt mycket jord man får i ögon, öron, mun, röven av att plocka potatis på somrarna när man växer upp på Bjärralvön. Och kanske mest, var vill man bli begravd?
6: Oj.
5: Jag kämpar med det. Ja, det är mycket existentiella tankar. För det är det jag battlar med i programmet.
1: Säger Amanda Romare, en av skåningarna som ska sommarprata, precis som Berang Safari och Maria Maunsbach. Sommar i P1 har premiär den 20 juni. Det finns flera sprickor i Hammenhögsbadets bassäng. Det visar undersökningar som Simrishamns kommun har gjort efter att vatten läckt, vilket upptäcktes här om veckan. Badet öppnar inte som planerat nu vid skolavslutningen, utan reparationerna kommer ta flera veckor om allt går enligt planerat. Kommunen flaggar för att det finns en stor osäkerhet om att badet kan öppna alls.
0: Och vi har varierande molnighet idag i väderprognosen. En del skurar som också då kan ge åska, de här molnen. 13-17 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Lokala nyheter klockan 6:30 fick vi med Johanna Sacka. Och vi har ju hört om de här matlådorna då, allt som kan gömma sig där under gummilisten på de här, men kanske klassiska glasmatlådorna. Det fortsätter vi snacka om här under morgonen. Berätta gärna om du har, några tankar. Skriv in till oss.

0: The Police. Every little thing she does is magic. Imorgon börjar fotbolls-VM. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman i P4.
1: Och här är Radiosporten onsdag morgon som börjar med fotboll.
2: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Reporter här Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären, men först till ett pågående VM-kval.
3: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
4: Där likadan hörna som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höga stolpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
3: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen så man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, vad är det, 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, dessutom reporter Martin Hedberg och referenten Christian Olsson. Nu reser vi till USA och Dallas. Det börjar närma sig den svenska VM-premiären.
6: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Reporter för Radiosporten där i Dallas, USA, Selma Jennervall. Stanley Cup-slutspelet i ishockey, det är nu utjämnat 2-2 i finalserien. Carolina vann i natt mot Vegas med 5-3. Först till 4 vinster är mästare borta i Nordamerika. En av målskyttarna förresten, William Karlsson, för Vegas. Men Carolina vann och utjämnade.
0: Det säger Magnus Wahlman som gav oss Radiosport. I P4 Kristianstad, det här är morgonen. Janet, Johanna och Mimmi med dig. Sommarklubben är öppen, så skriv gärna in och berätta om dina planer den här onsdagen om du vill.

0: John Mayer med New Light. Vi har snackat matlådor som inte riktigt är matlådor. Alltså man kan ju ha sin mat i allt möjligt. Smörbytta fastnade hos mig, Mimmi, som du hade sett.
1: Mm. Och när du sa det här att det känns som att det är för lite, så känner jag att det är en återkommande känsla jag har när jag ser andras matlådor, oavsett om det är en smörbytta eller något annat, att jag tänker alltid, oj vad liten. Mm. Jag vill gärna ha mycket lunch.
0: Men ja, för det finns vissa sådana glasmatlådor också som är helt så, man, ja, så små.
1: Exakt. Jag tänker att har jag sådana, om mina vanliga liksom alla är i disken, då får jag ta två.
0: Mm. Ja, absolut. Man har sina preferenser. Jag tycker till exempel också att runda matlådor, alltså det bara känns inte som jag.
1: Nej, jag förstår. Det är jobbigt för de är lite svåra att stapla.
0: Mm, det är de också. Men jag tänker, ja, men man bara blir en annan person. Alltså jag tänker att runda matlådor, jag associerar det med typ folk som liksom inte har något skydd på mobilskala. Alltså de liksom, de liksom bryr sig inte. Alltså de är helt crazy. Nej, jag skojar.
1: Men jag kan tycka att runda matlådor, det är de som har liksom fixade naglar och en fin handväska.
0: Ja, men exakt, men det är samma personer.
2: Alltså ja.
0: Det är du.
1: Ja, men du hade kunnat ha en rund, Johanna, absolut.
2: Ja, men det hade jag nog. Men vet ni vad som slog mig? Alltså för ett tag sedan så såg jag i något forum, jag vet inte vad det var för forum, om det var liksom så här hur man återanvänder saker eller så, men det var det någon som skrev att förpackningar till hundmat är väldigt bra att diska ur och sen förvara mat eller dryck i.
0: Mm. Jag kommer gå härifrån.
2: Jag vet inte om det var på skämt som den här människan hade skrivit det för att provocera, för att det kom ju väldigt många reaktioner att det där är inte bra. Även alltså, om man diskar väldigt... ur den så kan det ju finnas hundmatsbakterier kvar och annat. Ja, nej, de är liksom inte gjorda för det.
1: Men det är ju lite kul också. Folk tror man har med sig hundmat till lunch.
0: Det blir som en sån dagens snackis i lunchrummet, verkligen.
1: Just det.
0: Ja, nej men alltså det är ju kul med matlådor som inte är matlådor. Det klassiska är ju typ plastpåse, att man har liksom så tryckt ner massa grejer i den. Och ja, alltså hade det inte varit kul, Mimmi, om du hittade någon med en konstig matlåda som inte är en matlåda? Alltså inte innehållet. Exakt. Utan själva förpackningen.
1: Ett penskrin som man har stoppat ner lunchen i. En gummistövel. Typ socka.
0: Oh. Ja, jag vet att det finns. Var är du nu, Mimmi?
1: Nu är jag i Hässleholm.
0: Okej, har du som lyssnar Hässleholms konstigaste matlåda, alltså inte innehållet utan liksom det du förvarar din mat i, snälla. Precis. Skriv in till oss, du vill träffa den personen, Mimmi.
1: Ja, det vill jag. Har du liksom ett knäckebröd i fickan, för det är det som är din lunch, hitta mig.
0: Ja, eller smsa oss så kan vi hitta dig. 044 77 512 50. 044 77 512 50. Har du Hässleholms konstigaste matlåda så vill vi gärna snacka med dig. Och det här är ju apropå att det har gjorts labbtester på högskolan i Kristianstad. Man har hittat miljarder bakterier under de här gummilistarna på de klassiska glasmatlådorna. Mer om det i våra lokala nyheter.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.
0: Det hade varit väldigt festligt om Mimmi fick träffa dig som förvarar din mat på ett lite annorlunda sätt just idag.

0: Olivia Dean. So easy. Vi ska få koll på dagens väder. Meteorolog Kristin Sahlström är med oss. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hur blir det idag?
1: Ja, men idag så blir det blåsigt. En del skymtar av solen emellanåt och regnskurar som drar förbi som också kan ge åska.
0: Mm, vad har vi att jobba med vad gäller temperaturer och vindar?
1: Ja, men jag skulle säga någonstans omkring 15 grader mitt på dagen och sydvästliga vindar som kan vara friska vindbyar och som kanske kan ta i lite extra när regnskurarna passerar förbi.
0: Är det stora mängder regn vi snackar om?
1: Alltså det drar ju förbi ganska snabbt i och med att du har vinden, så att även om det är intensiva regnskurar så tror jag inte att de kommer ge jättestora mängder.
0: Mm. Och mot kvällen och natten sen, hur blir det?
1: Ja, men tittar man framåt kvällen så lugnar det ju ner sig, så att jag skulle säga att sena eftermiddagen, kvällen, då är det mestadels uppehåll och kan bli ganska klart. Sen så är det väl inte omöjligt att det framåt natten kan bli dimma på sina håll och kanske även någon regnskur som kommer tillbaka.
0: Det säger alltså Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI. Vi snackar också, Kristin, idag om alltså matlådans gummilist, du vet, de här glasmatlådorna.
1: Ja.
0: Där under så kan det rymmas alltså miljarder bakterier. Nu är ju inte alla bakterier dåliga. Men vissa av de här kan vara orsaka matförgiftning om man har förvarat maten fel. Alltså, tänker du någonsin på att man ska diska där under gummilisten? För jag gör inte det.
1: Inte tillräckligt ofta, men det händer.
0: Det är bra. Då är du liksom halvmedveten. Mina ögon öppnades inför detta idag.
1: Ja.
0: Det är bra. Vi snackar matlåda. Du får gärna höra av dig med dina tankar också. Du som lyssnar, 044 77 512 50 om du vill smsa.
2: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: The KLF och Tammy Wynette, Justified and Ancient. I de lokala nyheterna idag med Johanna så snackar vi ju en hel del om smutsiga matlådor.
1: Ja, men tänk på din matlåda som du kanske packar med dig i detta ny till dagens äventyr och tänk att det skulle kunna finnas miljarder bakterier på den. Smaklig spis.
0: Exakt.
1: Nej, men vi har tittat lite på hur det kan se ut med matlådorna egentligen. Även om man diskar dem och sådär så kan det ju vara packningarna till exempel som sitter runt locket och sådana grejer. Men med matlåda blev ju också föremål för debatt tidigare i år och beskrevs som en ick. Och den riktiga icken, den finns faktiskt i matlådans lock, eller kan finnas i alla fall.
0: Har ju visats när vi har låtit en mikrobiolog testa med vanliga glasmatlådor. Det ska vi snacka mer om här efter 7. Vi får nyheter från utanför Sverige också. USA och Iran har under natten återigen utväxlat attacker kring Hormuzsundet. De nya vågorna av anfall kommer efter påståenden om att Iran skjutit ner en amerikansk helikopter.
1: Och det finns flera sprickor i Hammenhögsbadets bassäng. Det visar undersökningar som Simrishamns kommun har gjort efter att vatten läckt, vilket upptäcktes härom veckan. Det här betyder att badet öppnar inte som planerat nu vid skolavslutningen, utan reparationerna kommer ta flera veckor om allt går enligt planerna.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Miles Smith, Stargazing, Ekot ny med Gunilla Hansen-Bering om Mellanösternkriget.
1: I natt har det genomförts nya attacker mellan USA och Iran.
2: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i

0: Deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Linnö säger att metoden har stora brister.
1: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
0: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen för föräldradagar och vab. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
2: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
3: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
2: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
0: Fredrik Falk och reporter Annie Säv. Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 året innan. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
0: USAs hårda migrationspolitik påverkar fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark.
5: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
6: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
0: Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en omfattande svensk registerstudie från Karolinska institutet. Många familjer med barn som har astma får ju rådet att undvika pälsdjur. Men studien som omfattar 30 000 barn i Sverige visar inga tecken på att kattägande förvärrar barnens astma. Ekot klockan 7.
7: Med Gunilla Hansen, Bering och 1,3 miljarder bakterier, bland annat vissa som kan orsaka matförgiftning. Det hittade mikrobiologen Stina Mina Enbörjesson som har tittat på vad som gömmer sig i locket på vanliga glasmatlådor. Vi ska prata mer om det här under morgonen. Lokala nyheter får vi också koll på trafikläget i Skåne. God morgon!

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Koll på trafikläget i Skåne, det får vi tillsammans med Nina Börsta på trafikredaktionen.
1: Och det är ett väldigt bra lugnt läge just nu. Inga större akuta störningar. De enda köerna vi har, ja, det är lite i Helsingborg. E4, E6 vid trafikplats kropp på grund av vägarbeten. Samma sak i Österleden, framförallt i norrgående riktning. Uppe vid grusvägen, där jag kan se att det är lite köer. Riksväg 24 hör jag också på grund av vägarbeten. Och riksväg 19 har vi också en hel del vägarbeten vid Hanaskog, Knissling och Broby där. Men annars ser det riktigt bra ut. Jag kanske har missat någon störning i så fall. Tipsa noll på mig. Tipsa till mig på 020 999 444.
0: Det låter bra. Vidare i nyhetsflödet med Johanna.
2: Biosfärområde Kristianstad Vattenrike behåller sin status i UNESCOs världsnätverk för biosfärområde. Var tionde år så ska alla världens 797 biosfärområde genomgå en omfattande utvärdering. I september i fjol så lämnade Kristianstad Vattenrike in en 230 sidor tjock utvärdering. Sedan dess har utvärderingen manglats i flera instanser och man har bitit på naglarna kanske på Vattenriket och funderat vad händer i fredags kom beskedet. Kaching, godkänt.
0: Och barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en omfattande svensk studie från Karolinska institutet som vi ju hörde om i Ekot också.
2: Och män med matlåda, det blir ju föremål för debatt tidigare i år och beskrevs som en ick av en influencer. Men faktiskt, den riktiga icken, den finns i matlådans lock.
0: Så hon hade på ett sätt rätt hela tiden.
2: Det hade hon, den här influensan.
0: Det var vidrigt.
2: Inte allt.
0: Men alltså, Mimmi, Johanna, du som lyssnar. Vad tänker ni? Alltså, kommer ni ändra ert beteende nu när ni vet hur mycket skabbelabbe det finns där under gummilisten på matlådorna?
3: Alltså har jag... Nej, tyvärr.
0: Det är bra att känna sig själv.
3: Ja, alltså jag, precis. Jag känner mig själv. Och så här, de här bakterierna har ju inte varken dödat mig eller gett mig magsjuka, så vitt jag vet, än så länge. Så kanske att jag klarar mig lite till.
2: Och jag tänker också att jag alltid när jag tar ut ur diskmaskinen och det är matlådor där, och så är de ju fortfarande ibland lite blöta och fuktiga. Mm. Och jag har aldrig tyckt om att sätta in dem i skåpet direkt, så jag brukar sätta dem på tork. På en torkduk uppe på diskbänken. Och det hör jag ju att jag har gjort alldeles rätt. Tänk så bra mina matlådor mår.
0: Ja, för det är fukten som gör att det växer grejer där i ju.
2: Precis, och alla som har sagt att men varför låter du dem stå framme där? Det där ser inte så snyggt ut. Eller det har ingen någonsin sagt. Men jag ser ju att folk har tänkt det.
0: Ja.
2: Då ser de att nu fick jag rätt.
3: Du är duktig, Hanna. Jag tar min matlåda direkt från diskmaskinen. Och sen, inte i sådana med gummikant, men i sådana andra där det liksom är som en hålighet, där samlas ju rätt mycket vatten. Så då får jag bara tömma den upp och ner då, eller på rätt håll blir det ju, i diskhon, skakar av och sen ner i lådan.
2: Nej.
0: Det är min metod också.
2: Nej, det där är en ick.
0: Förlåt. Vi ska fråga mikrobiolog Stina Mina Enbörjesson mer om det här som har undersökt de här matlådorna.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: Vi snackar ju för övrigt apropå det här om att liksom förvara sin mat i matlådor som liksom inte riktigt är en matlåda. Alltså det kan ju vara en plastbytta, det kan vara en påse, det kan vara, jag vet inte, finns säkert kreativa saker där ute. Mimmi vill gärna träffa dig i så fall i Hässleholm som kanske har maten i något udda idag. Hör av dig. Just

0: Camilla Langley, Choose in Texas. Smuts i matlådans gummilist kan rymma miljarder bakterier. Det visar tester vid Högskolan Kristianstad. Och det var ju du som upptäckte det, mikrobiolog Stina Mina Enbörjesson, på högskolan när du fick 8 vanliga matlådor av glas inlämnade för att liksom undersöka vad gummilisten under locket då på en sorts matlåda kan innehålla. God morgon!
1: God morgon!
0: Alltså, jag har ju en sån här matlåda, exakt en sån som vi menar här. Jag tror att många har liksom en sån som man bara... så trycker till och så sitter det fast och så är det den här gummilisten. Hur gjorde du den här undersökningen?
1: Ja, det var en jätteskoj en liten undersökning. Och det var ju så att de här matlådorna hade behandlats på olika sätt. Så att det var maskindisk och handdisk och stängd och öppen låda efter man hade diskat. Och sen på labbet så plockade jag då loss den här gummilisten. Och då gäller det att det bara var listen jag kollade på, så inte mina händer. Så allt material var förstås sterilt och pincetter och grejer. Sen la jag det i en liten påse och sen klappades bakterierna bort ifrån den här listen under någon minut. Så man fick loss dem ifrån listen helt enkelt. Och sen så tog jag av den vätskan och spred ut på odlingsplattor.
0: Mm, ja, och du har till och med tagit med dig bilder på odlingsplattorna och det är liksom olika färger i grönt och brunt här som har dykats upp. Vad var det för bakterier som du hittade?
1: Ja, det absolut mesta var ju vanliga miljöbakterier som kommer ifrån utrustning, från grönsaker och kanske lite jord ifrån grönsaker. Och, ja, bara att de har varit i köket. Så de flesta var vanliga ofarliga saker som man inte känner till som normal människa. Men det var faktiskt någon matförgiftningsbakterie, en som heter Bacillus cereus, som kan orsaka matförgiftning som jag hittade i några lådor.
0: Och hur farligt är det, skulle du säga?
1: Det är inte den värsta, skulle jag vilja säga. Men man kan få diarré och kräkningar. Men då måste man också förvara matlådan fel.
0: Just det, vi ska prata lite mer sen om hur vi förvarar dem rätt. Men är det värsta som kan hända, att man blir matförgiftad av bakterierna i sin matlåda i det här fallet då?
1: Ja, men det är det nog. Mm. Inget värre.
0: Nej. Nej, för det är också, alltså, som du är lite inne på, det är liksom normalt med bakterier. Att det finns bakterier i våra matlådor.
1: Alltså, bakterier finns. Det är meningen. Allting, hela livet går ut på att man har ett samarbete med mikroorganismer. Så att det är absolut inget konstigt. Det var ju att det var så mycket i någon kanske som jag blev lite överraskad av. Eller väldigt överraskad, skulle jag säga.
0: Blev du det?
1: Ja, det blev jag.
0: Varför det?
1: Jo, för det var väldigt höga halter. Sen var det väldigt låga halter i några också. Så att det var verkligen ett brett spann på de här 8 matlådorna.
0: Men vad innebär det att det var så höga halter?
1: Ja, det innebär ju att man har gett dem tid. Mat och tid.
0: De har grott.
1: Precis.
0: Okej.
1: Tillväxt. Mm.
0: Ja, och vad är det då som påverkar det? Alltså, vi har varit inne på fukt och sådana saker.
1: Ja, jo, men fukt är viktigt. Det är också viktigt att det finns matrester kvar. Finns det matrester kvar? Finns det ju mer mat det finns till bakterierna, ju fler kan de förstås bli. Och är det torrt, då kan de inte växa. Allt liv behöver i vatten, också bakterier och gäst. Mm.
0: Ja, men som sagt, vi ska prata om hur vi förvarar dem rätt. Jag pillar lite på den här gummilisten. Alltså, det här har jag ju aldrig gjort, alltså så diskat här under, om jag ska vara ärlig.
1: Det är svårt att få loss den,
0: ja,
1: upptäckte jag.
0: Det är också det. Jag har också lite långa naglar. Men alltså, finns det då, nu fick jag loss den, finns det material som är så att säga bättre för sånt här? Är det glas eller finns det liksom något annat?
1: Nej, men alltså, det är ju tvunget. De här är ju fiffiga, de här matlådorna, just därför att de blir så täta. Det finns ju en anledning till att de är så populära med listen, och det är för att de blir tätt. Och då är det ju det här gummimaterialet, och det kan jag inte svara på om det gynnar eller missgynnar tillväxt av bakterier. Det får man göra en egen liten studie på, tänker jag. Men glas är ju bra, det är lätt att få rent. Men den där gummilisten, den är lite skårig också, eller hur?
0: Mm, det är den ju.
1: Och där är det klart att där kan det både bli vatten och matrester. Och så i glappet där mellan matlådan och listen, i skåran i själva locket, där kan det ju ligga både vatten och matrester.
0: Ja, men alltså, jag såg någon liten droppe här, gjorde jag.
1: Ja. Alltså, vattnet när jag hade skakat loss det där, det var spännande att se. Det var inte klart, kan jag säga.
0: Finns det liksom också alltså, maträtter, tror du, som är bättre eller sämre för tillväxt av bakterier?
1: Nej, det är klart, riktigt sura maträtter, surt är svårt, då är det svårt för bakterier att växa till. Nej, men det tror jag inte, utan det kanske också att det är vätska så att det kan rinna in i de här skåren och sådär.
0: Vi ska prata mer om det här. Alltså, en hel del matlådor snackar vi om då, och att det kan rymmas miljarder bakterier då i, ja, men en vanlig glasmatlåda. Stina Mina Enbörjesson, mikrobiolog, stannar kvar, gästar mig den här morgonen. Och vi pratar mer strax.

0: Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two. Ekot på en minut nu, Gunilla Hansen Bering ger oss det.
1: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran igår sköt ner en amerikansk helikopter. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har Charkiv och Zaporizhia attackerats i Rysslands staden Samara. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med till exempel föräldradagar och vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift. Syftet med avgiften är att stoppa bidragsbrott. Mer än var fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Svenska Samers Riksförbund menar att siffrorna visar att rennäringen har ett svagt skydd.
0: Gunilla Hansen Bering säger det med ekonyheter på en minut. Man såg i den här kartläggningen då att 41 av 147 så kallade gruvkoncessioner ligger helt eller delvis på till exempel bra betesområden och flyttleder för renar. Vi snackar också matlådor den här morgonen. Det ska vi fortsätta göra med mikrobiologen som gäster oss den här morgonen och prata om hur vi då ska rengöra och förvara matlådorna på bästa sätt så att vi inte får de här miljarder bakterierna som ligger där och gror eller kan göra. Lokala nyheter också på ingång här.

0: Miss Li dansar med mig själv. Lokala nyheter får vi av Johanna Sacka och klockan blir 7:30. Nu får vi senaste nytt. Förlåt, var jag.
1: Män med matlåda blev föremål för debatt tidigare i år och beskrevs som en ick. Men den riktiga icken, den gömmer sig i locket på matlådan.
2: På en del hittade jag nästan ingenting, men på någon var det miljarder bakterier på en packning då från en matlåda. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket.
3: Luktar unket, verkligen. Och det här är ju väldigt, väldigt mycket också.
4: Stina Mina Enbörjesson är universitetslektor i mikrobiologi. Hon står i labbet på högskolan i Kristianstad med en höga, platta, runda plastburkar med innehåll i olika färger. Innehållet kommer från 8 olika matlådors gummilister som ser till att locket sluter tätt.
2: Finns det ingen mat kvar på matlådelisten, då kan inte heller bakterierna växa, för de behöver ju mat. De matlådor som hade torkat utan att matlådan var stängd, alltså fritt, så att de torkade, där var det också betydligt lägre bakterier. Så en öppet lock och låda för sig och ordentlig mekanisk rengöring eller maskindisk.
4: Bakterierna som Stina Mina Enbörjesson hittade var en mängd olika miljöbakterier som finns på grönsaker och är helt ofarliga, men som kan bidra till att maten förstörs om den inte förvaras rätt.
2: Men sen hittade jag faktiskt Bacillus cereus, och det är en matförgiftningsbakterie. Och den kan selekteras fram av hög temperatur. Så om man kör väldigt höga temperaturer i sin diskmaskin så minskar man, alla bakterier försvinner, men de här kan överleva. Och då blir det ju förstås väldigt viktigt hur man förvarar maten. För Bacillus cereus är inte farlig om den inte växer till. Men om du bara sätter in din matlåda i kylen, då är det inga problem.
1: Reporter här, Marita Johansen. Och tågtrafiken genom Kristianstad stoppades igår vid 8-tiden på kvällen efter en olyckshändelse. Det här ledde till förseningar och inställda tåg, något som kan förekomma även idag. Det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Ersättningsbussar sattes in under kvällen och strax innan klockan 22 så kunde tågen börja rulla igen. Frågan om hur vårdpersonal ska vilja stanna kvar i yrket var en av sakerna som diskuterades på högskolan i Kristianstad när 160 deltagare från Sverige, Tyskland, Polen, Ukraina och Spanien nyligen träffades. Åsa Bringsen är biträdande professor i hälsovetenskap på högskolan i Kristianstad.
5: Det finns många olika sätt att ta sig an den här utmaningen med att göra liksom vård- och omsorgsyrken mer attraktiva. I mediedebatten hör vi en hel del om det här lönefrågan och så, men pratar vi med personer som jobbar inom vård- och omsorgsverksamhet på olika sätt så är det ju mer de psykosociala faktorerna som kommer fram. Det kan handla om gemenskap, tillhörighet, att trivas och ha det bra och kul på jobbet tillsammans med sina kollegor. Men det handlar ju också om bra förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling, det livslånga lärandet. Alltså de allra flesta vill känna att de får lov att använda sin kompetens, få utmanas på ett lagom sätt, men också liksom få göra ett bra arbete helt enkelt.
1: Säger Åsa Bringsen, biträdande professor i hälsovetenskap på Högskolan i Kristianstad.
0: Och vi är med i den här onsdagsmorgonen, Johanna Sacka, och bland annat som ger oss lokala nyheter. Vädret idag, det blir varierande molnighet i Skåne och en del skyrar. Många som ändå är glada för regnet som behövs, kan jag tänka mig. Men det kan komma oska också. Bra att ha koll på kanske. 13-17 grader har vi idag och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Om en liten stund så ska vi ta reda på hur vi faktiskt då förvarar och rengör våra matlådor på bästa sätt så vi slipper de här matförgiftningsbakterierna som kan finnas och gömma sig och ligga och gro där om man hanterar det på fel sätt. Men Johanna, du har ju redan knäckt koden.
1: Ja, jag är ett renlighetsexempel, ja.
0: Som liksom låter dem lufttorka efteråt. Vi ska grotta ner oss i det här om en stund.

0: Don Henley, The Boys of Summer. Nu dags för Radiosporten med Magnus Wahlman. Där kommer det mesta att handla om fotboll.
1: God morgon, här är Radiosporten onsdag. Det har spekulerats en längre tid, nu är det klart.
2: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvänder för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Det berättade Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären mot Tunisien den 15 juni. Men först till ett pågående dramatiskt VM-kval i Göteborg igår kväll.
3: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
4: Där likadan hörna som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höga skorpen. Och mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
3: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
1: Radiosportens expert Johan Elmander och reporter Martin Hedberg. Nu till USA och Dallas och kanske ett sätt att lära sig att dricka vatten.
6: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion. Och som du säger i match så är det ju nu är det cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på. I flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Radiosportens utsände i Dallas, Selma Jennervall. Och Carolina har utjämnat i 2-2 i Stanley Cup-finalen i ishockey tidigt i morse svensk tid. Vann laget mot Vegas med 5-3. Vi lyfter William Karlsson som en av målskyttarna i det förlorande Vegas. Först till 4 vinster, mästare i Nordamerika.
0: Magnus Wahlman säger det, Radiosporten i P4 Kristianstad. God morgon, hoppas det är bra med dig som lyssnar.

0: Taylor Swift, Opalite. Vi har ju pratat om matlådor, risken för bakterier i dem också den här morgonen. Och med mig så har jag Stina Mina Enbörjesson från Högskolan i Kristianstad som då har undersökt 8 matlådor. Och det var ju miljarder bakterier i dem. Ja, hur ska man nu göra då för att undvika att bakterier faktiskt frodas i matlådorna? Vad är dina bästa tips, Stina Mina?
1: Ja, och det var ju faktiskt så att det var inte miljarder i alla matlådorna. Mm. Utan det var ju lite olika behandling på de här matlådorna som gjorde att det blev lite skillnad. Hur ska man göra? Hur ska man inte göra? Kan jag börja med egentligen. Och då skulle jag vilja säga att man ska ju inte ha mycket matrester kvar. Och stänga lådan så att de får fukt och har tid och ger dem tid att växa till. Så för att minska halten av bakterier så vill man ju förstås begränsa tillgången på mat. Diska bort matresterna. Man vill också se till att de inte har massa fukt. För de behöver fukt för att kunna växa till. Och då vill man att det ska torka. Så man vill inte ha locket på, utan man vill det ska lufttorka efter man har diskat.
0: Spelar det någon roll om det är handdisk eller maskindisk?
1: Ja, det gjorde det. Det visade ju den här lilla studien att det var jättestor skillnad om man handdiskade och maskindiskade. För maskindisken, jag tänker att de som diskade här hade ganska hög temperatur, kanske i alla fall 60 grader. Och då blev halterna väldigt låga skulle jag vilja säga. Det var bara några 1000 bakterier på en hel list. Så att maskindisk var otroligt effektivt. Verkligen.
0: Just, vi har kommit fram till det, att det är gummilisten ofta som är bovet. Alltså, men boven, ska man då liksom ta av gummilisten och sätta in den i maskinen separat? Eller spelar det ingen roll?
1: Alltså det prövade ju inte jag. Mm. Men man såg ju att det minskade bara genom att ha en maskin. Så jag tänker att man inte alltid behöver plocka bort den faktiskt. Man kan göra det någon gång ibland. Mm. Om det känns så. Mm.
0: Men om man då, ja, men man har maskindiskat så att man liksom så på hög värme och så, bakterierna kanske dör då, många av dem. Vad ska man göra sen då? Hur är bästa sättet att förvara dem för att det inte ska gro en massa?
1: Ja, för det såg vi att det var ju någon som hade maskindiskat men som sen hade knäppt på locket när den förmodligen var fuktig. Och då ökade ju halten igen. Då gav man dem ju möjlighet. Det går inte att få bort all mat. Det växer alltid lite. Så de växer de till. Det som man kan se då som var lite spännande just med maskindisken vid hög temperatur, det var att de flesta bakterierna dog. Men det som fanns kvar var sådana som kan bilda sporer, heter det. Det är en överlevnadsform. Det är bakterier som kapslar in sig och så tål de värme. Och då var det ju faktiskt så att det var den här Bacillus cereus som kan ge matförgiftning som fanns kvar i de som var diskade i maskin.
0: Jaha. Mm. Men hur ska man göra då?
1: Ja, hur ska man göra då? Alltså, det är ju, alltså bakterier i sig är inte farligt. Det som sen blir viktigt då förstås, det är ju hur man förvarar maten som man har i matlådan. Så att den är kyld. För det är temperatur också som avgör. Och det är det som är, man förvarar sina matlådor i rumstemperatur. Och där kan bakterier växa. Men i kyl, 4 grader, om man har en bra kyl. Där kan de flesta inte växa eller ta väldigt lång tid.
0: Mm, alltså sin diskade matlåda, sin torkade noga matlåda, ska man förvara i kylen?
1: Nej.
0: Bara,
1: det, ja, precis. Det verkar lite överdrivet. Nej, jag tänker att man ska, när man har lagt mat i den. Ja. Alltså vi vet att det kommer finnas bakterier även om den är diskad. Mm. Men då är det viktigt att man förvarar maten rätt. Så att ha den framme 8 timmar på jobbet innan man äter, dumt.
0: Mm, just det. Ja. Vad skulle du säga, alltså, vad är det dummaste man kan göra i hanteringen av matlådorna?
1: Alltså jag själv har ju faktiskt ändrat mitt beteende kan jag säga efter detta. Eftersom jag egentligen inte hade tänkt så mycket på det. Konstigt nog. Men jag har gjort så att jag har bara slarvigt sköljt ur min matlåda. Och knäppt igen den och tagit hem den. Och kanske glömt den i väskan någon gång och diskat sen. Och då växer det ju verkligen till. Då finns det både mat och fukt och tid. Mm. Dumt, det ska man inte göra. Utan det bästa är ju faktiskt att kanske på jobbet faktiskt diska ur den ordentligt. Och även om man knäpper ihop den så ska man ta upp den när man kommer hem. Kanske diska i maskin också, för den delen.
0: Mm. Jag fick ju en tankeställare också nu, för att jag diskar ofta mina matlådor i maskindisk, men jag knäpper ju på locket, jag gör ju det efteråt.
1: Ja, och det är ju lite dumt.
0: Ja.
1: tar det inte jättemycket plats också?
0: Jo, det gör det också. Jag har aldrig tillräckligt med liksom plats inne i skåpen. Men alltså, är det egentligen ett problem att det finns bakterier i våra matlådor?
1: Nej, det handlar hela tiden om att för att du ska bli sjuk just av den här Bacillus cereus så måste man ha mat som den kan växa i och ge den tid. Så att om man bara förvarar när man har lagt maten då i matlådan i kylskåp så är det egentligen inte ett stort problem. Det måste gå fel på många ställen, så skulle jag säga, för att man ska bli matförgiftad.
0: Så hur rädd ska man vara i vardagen för matförgiftningsbakterier i matlådan?
1: Inte alls om man förvarar maten rätt.
0: Det säger alltså Stina Mina Enbergsson från Högskolan i Kristianstad, mikrobiolog, som har pratat matlådor med oss den här morgonen. Tusen tack för att du kom hit. Mm.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Johanna med oss och ger oss koll på senaste nytt vad gäller det lokala nyhetsflödet.
1: Så är det, och bland annat så pratar vi om att frågan om hur vårdpersonal ska vilja stanna kvar i yrket var en av sakerna som diskuterades på högskolan i Kristianstad. 160 deltagare från Sverige, Tyskland, Polen, Ukraina och Spanien träffades för att prata om det här, för det här är ett problem i många länder.
0: Och bostadssäljare sätter ett allt högre utgångspris men kan samtidigt tänka sig sälja för lägre pris. Prissättningen på bostadsmarknaden, ja, men den har helt enkelt förändrats enligt sajten Hemnet.
1: Det finns flera sprickor i Hammenhögsbadets bassäng. Det visar undersökningar som Simrishamns kommun har gjort efter att vatten läckt, vilket upptäcktes här om veckan. Badet öppnar inte som planerat vid skolavslutningen, utan reparationerna kommer ta flera veckor om allt går enligt planerna.
0: Och om en liten stund här så får vi också ekonyheter klockan 8.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
4: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Apropå det här med att sola utan solen, alltså en gång så hade jag köpt sån här brun utan sol och sen så hade jag väl glömt den i någon låda, och sen nästa sommar så bara, åh just det, jag har den här, gud vad nice. Ja, jag blev grön.
1: Nej.
0: För då hade säkert samma bakterier som var i matlådorna grott där inne och gjort mig grön.
1: Jaha.
0: Som Shrek.
1: Ja, du kanske startar någon trend där.
0: Absolut. Wicked, den där filmen har ju varit inne.
1: Ja, exakt.
0: Hon är ju grön.
1: Exakt, det var bara före din tid.
0: Det var efter det som hände. Men bland annat kanske de pratar brun utan sol i P4 Extra idag.

0: Chapel Roll. Good luck babe. Ekot nu. Med Gunilla Hansen-Bering, klockan 8.
1: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes över 17 000 anmälningar, en ökning med 30% från 2024. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
2: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
3: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
2: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
3: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade.

0: Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Lynö säger att metoden har stora brister och att en anklagad förälder har svårt att rent få sig.
1: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
2: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
3: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
2: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
3: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det är...
4: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
3: Ja, med större eller mindre säkerhet.
0: Björn Lundin och reporter Maria Ridderstedt. Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Renskötaren Thomas Siva i Munjus sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna.
5: Är det det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
6: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd.
7: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, någon form av etablering.
6: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
8: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
0: Säger Maria Sunér, Svemin. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion, och research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
9: 8:05, Ekot, en del av morgonprogrammet. Den här onsdagen där solen lyser utanför mitt fönster i nordöstra Skåne. Men det kommer ju vara lite varierat väder med moln och lokalt regn och åska också idag. På sina håll i Skåne, berätta gärna om dina planer för den här onsdagen. Sommarklubben är öppen och vi vill gärna plinga in dig. Och då får du gärna tala om vad som händer i ditt liv. När vi också snackar miljarder bakterier som hittats i helt vanliga glasmatlådor den här morgonen.

0: Westlife med Uptown Girl. Apropå att vi pratar matlådor och alla miljarder bakterier, både kan man säga farliga och ofarliga som finns i dem den här morgonen. Jag tänkte på, alltså, har ni sett såna influencers som gör såna perfekta matlådor till sina barn?
1: Vet ja, du? Oj, oj, oj.
2: Ja. Och de här som organiserar kylskåpen. Alltså, oh my god.
0: Ja, ja, ja.
2: Att man har den tiden, tänker jag.
0: Färgkoordinera. Det är typ så här 20, alltid det är så här 20 000 liksom burkar läsk också typ alltid.
2: Ja, ja.
0: Mycket dryck.
2: Vilket också är väldigt, väldigt märkligt.
3: Och så i en ställning. Inte bara att de står, utan det är liksom såna automatiskt system. Man rycker en och så kommer det ny.
2: Ja, ja, ja, precis.
1: Och så gärna att de lagar liksom all mat på söndagen och sen så organiserar det perfekt i sin kyl. Och då känner man riktigt så hur man som mamma och kvinna får en riktig käftsmäll på hur usel man är.
0: Ja, ja. Men och det är som de matlådorna, tänker jag, när det är så här, jag har gjort liksom så här till mitt barn så här, små ostbitar
1: som jag har som stampat hjärta. Själv
0: ja, det har...
1: av mjölk som jag själv har mjölkat.
0: Ja, precis, av en kossa jag själv har fött upp.
1: Ja.
0: Och så. Mm. Ja, det bara slog mig när vi snackade matlådor, de här jätteperfekta. Vi fortsätter snacka matlådor den här morgonen. Skriv in med dina tankar såklart, 044 77 512 50 kan du smsa till. Men vi kollar också till trafikläget, Nina. Oj.
2: Nu vaknar jag till. Ja, så illa är det inte. Du, det hade varit lugnt med det vanliga. Det är lugnt läge just nu. Inga stora akuta störningar i den här delen av länet. Lite kö över vägarbeten. I Helsingborg har vi ju vid trafikplats Kropp, E4, E6, Österleden, norrgående vid grusvägen, 24 vid Hurja, Riksväg 19, lite vägarbeten. Så att, ja, där det brukar vara kö vid vägarbeten, där är det också kö även nu. Men ingenting nytt och spännande dyker upp. Ja, hör av dig på 020 999 4 44.
0: Men inte akut läge i trafiken då. För att vara tydlig, vi ska också få lokala nyheter, Johanna.
1: Biosfärområde Kristianstad Vattenrike behåller sin status i UNESCOs världsnätverk för biosfärområde. Var tionde år så ska alla världens 797 biosfärområde genomgå en omfattande utvärdering. I september i fjol så lämnade Kristianstad Vattenrike in en 230 sidor tjock utvärdering. Och sen dess så har den här utvärderingen manglats i flera instanser inom UNESCOs organisation, och i fredags kom beskedet, tada, godkänt.
0: Du, var det trafik?
1: Ja, det var det lite, men det var också en fanfar.
0: Ja. Så var det. Den norska inflationen, alltså det vill säga konsumentprisökningarna i årstakt, sjönk till 3,1% i maj. Det visar nya siffror från landets statistikbyrå.
1: Och kanske puttade du i detta nu in din matlåda i kylskåpet. Kanske på jobbet. Då kan du ju fundera på hur mycket bakterier är det i den här egentligen. Det pratar vi ju väldigt mycket om den här morgonen. Vi hade ju precis Stina Mina En Börjesson som gäst. Hon är universitetslektor i mikrobiologi och har tittat på lite olika matlådor och var man hittar bakterierna.
0: Framförallt i gummilisten som finns på de här matlådorna. Ja, de här glasmatlådorna som man liksom gör så med så att det blir riktigt tätt. Och hon tipsade ju där om att maskindisk var det bästa för att få död på bakterierna, för det kan ju finnas magsjuka bakterier. Men sen ska man, precis som Johanna gör, låta dem torka efteråt. Alltså inte knäppa på det här locket och bara ställa in efter disk.
1: Nej, utan låta dem stå och få lufta sig lite. Då blir det en
3: vi
1: glad
3: alla
1: matlåda.
3: Borde vara lite mer som dig, Johanna.
1: Ja, exakt. Tänk vilken värld vi hade haft.
3: Ja, tänk.
1: Ett administrativt haveri, men kul hade vi haft.
3: Och torra matlådor.
1: Ja.
0: Det, precis, för det är mycket fukt som påverkar, men jag och Mimmi, vi är ju sådana då som bara slänger in dem med
1: smutsiga tjejer.
0: Med fukten på. Och det var inte bra. Nej, det var dumt. Det fick vi höra. Kommer vi ändra på oss, Mimmi? Det är frågan.
3: Det är frågan. Jag kanske behöver bli magsjuk först.
0: Just det. Vi ska fortsätta snacka matlådor såklart här under morgonen. Och plinga in till sommarklubben. Berätta gärna vad du hittar på idag.

0: Army of Lovers, Let the Sun Shine In. Vi snackar ju matlådor idag, Mimmi.
1: Hallå, i en firmabil har jag hittat två varselklädda killar. Vad heter ni?
2: Jag heter Erik Lindén.
1: Ska jag sträcka mig hela vägen in i bilen?
3: Jag kommer, Marcus.
1: Ni är ute och jobbar på dagarna, antar jag.
2: Jajamän, oftast är vi det.
1: Hur gör ni med lunchen?
2: Då har vi ett ställe här i Hässleholm där vi brukar äta vårt upplag nere. Där brukar vi värma våra mikrolådor.
1: Mm. Vad har du för slags låda som du har maten i?
2: Ja, jag är rätt dålig på att ta med mig matlådor. Jag brukar svänga in och handla något oftast. Men ja, det händer att man har matlådor. Det brukar vara allt från mackor till rester från dagen innan. Något enkelt.
1: Vad stoppar du oftast de här resterna i?
2: I plastbyttor.
1: Alltså vanliga liksom, yeah. Matlådor?
2: Vanliga matlådor.
1: Hur brukar du diska dem?
2: Ja, på arbetsplatsen, eller så får det mysa med i väskan, så diskar man när man kommer hem.
1: Har du diskmaskin eller handdiskar du?
2: Ja, handdiskar.
1: För jag har fått höra att vid handdisk så kan det gro lite fler bakterier i de här matlådorna. Brukar du fundera på hygienen kring dina matlådor?
2: Nej, jag diskar rätt noga. Jag har inget jag har tänkt på faktiskt.
1: Jag kan erkänna att jag heller aldrig tänkt på det. Så jag vill inte peka ut dig, nej, på nej. Något sätt. Och sen har jag också hört att de gärna ska vara helt torra innan man sätter... Jag skakar bara av vattnet, bunkar ihop dem och så ner i en låda. Är du noga med hur du torkar dem?
2: Nej, det kan jag inte säga att jag är faktiskt. Inte särskilt.
1: Kommer du bli det nu när du vet om det?
2: Det tror jag inte jag kommer bli faktiskt.
1: Det låter ju ändå som du är ganska safe eftersom du ofta köper lunch ute.
2: Ja, så är det. Absolut.
1: Vad ska ni göra här idag?
2: Idag så håller vi på att förbereda inför att koppla om fjärrvärmen här. Som vi ska göra på tisdag nästa vecka. Så är det sista förberedelserna här idag och imorgon.
1: Har du lunchlåda med dig eller blir det utelunch?
2: Idag blir det utelunch. Blir det.
1: Du behöver inte oroa dig för några bakterier?
2: Inte idag, nej. Idag klarar jag mig.
1: Tack snälla.
2: Tack själv.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Gresula. Half of me.
1: Tisdag eftermiddag avslöjades årets sommarpratare. En av dem var Amanda Rummare, men hon borde väl vara van vid uppståndelsen vid det här laget.
2: Man kan tro att jag skulle vara van, men nej, alltså jag blev bara jättekonstig. Och när jag grävt i varför så är det nog någon sån här liten imposter syndrome-känsla. Alltså att jag har bluffat mig till det här.
1: Ja, du menar att när som helst kommer de inse att det här var ingen bra bokning.
2: Nu när du säger det också får jag panik.
1: Onsdag eftermiddag hörs vi såklart igen från klockan 15.
0: En av namnen som jag tyckte var lite spännande, det var Patrik Norrqvist, han som var med i Förrädarna nu, men som också är rymdforskare. Man vill gärna höra om rymden, kände jag. I wanna

0: Jill Johnson, I Rock My Country, Ekot nu.
1: I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning, uppger polisen. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med mars, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. Under årets skräpplockardagar rensade sammanlagt 379 ton skräp från naturen i landet enligt stiftelsen Håll Sverige rent. Totalt deltog över 670 000 personer, varav de flesta barn.
0: Gunilla Hansen-Bering säger det.

0: Boney M. Rivers of Babylon, när vi ska få lokala nyheter, koll på senaste nytt med Johanna Sackau. Klockan är 8:30.
1: Män med matlåda, ja, det blev föremål för debatt och diskussion tidigare i år och beskrevs som en så kallad ick. Men den riktiga icken, ja, den gömmer sig faktiskt i matlådans lock.
2: På en del hittar jag nästan ingenting, men på någon var det miljarder bakterier på en packning då från en matlåda. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket.
3: Luktar unket, verkligen. Och det här är ju väldigt, väldigt mycket också.
4: Stina Mina Enbörjesson är universitetslektor i mikrobiologi. Hon står i labbet på högskolan i Kristianstad med en hög av platta, runda plastburkar med innehåll i olika färger. Innehållet kommer från 8 olika matlådors gummilister som ser till att locket sluter tätt.
2: Finns det ingen mat kvar på matlådelisten, då kan inte heller bakterierna växa, för de behöver ju mat. De matlådor som hade torkat utan att matlådan var stängd, alltså fritt så att de torkade, där var det också betydligt lägre bakterier. Så en öppet lock och låda för sig och ordentlig mekanisk rengöring eller maskindisk.
4: Bakterierna som Stina Mina Enbörjesson hittade var en mängd olika miljöbakterier som finns på grönsaker och är helt ofarliga, men som kan bidra till att maten förstörs om den inte förvaras rätt.
2: Men sen hittade jag faktiskt Bacillus cereus, och det är en matförgiftningsbakterie. Och den kan selekteras fram av hög temperatur. Så om man kör väldigt höga temperaturer i sin diskmaskin så minskar man. Alla bakterier försvinner, men de här kan överleva. Och då blir det ju förstås väldigt viktigt hur man förvarar maten. För Bacillus cereus är inte farlig om den inte växer till. Men om du bara sätter in din matlåda i kylen, då är det inga problem.
1: Reporter här, det var Marita Johansen. Håll Sverige rent, stora kampanj Skräplockardagarna är avslutad för i år. Totalt deltog över 673 000 personer, varav 76 995 av dem fanns i Skåne län, i det som är Sveriges största miljöaktion för unga. De kommuner i Skåne som lyckades engagera högst andel barn i skräplockningen var Östra Göinge, Kävlinge och Helsingborg. Och totalt rensades Skåne på 42,9 ton skräp. Och åldersgräns på sociala medier är omdebatterat just nu. Nära 6 av 10 föräldrar till barn i åldrarna 8-19 år ser fördelar med en åldersgräns, medan bland barnen är samma siffra 2 av 10. Det visar en rapport från Internetstiftelsen. 15-åriga Ludmilla i Ängelholm använder själv sociala medier men vill se en åldersgräns på 15 år.
5: Det skulle ha varit mycket bättre, och för de som håller på att växa upp och bli så här tonåring kommer få en bättre experiens på liksom vad som händer i världen, och liksom, ja, de kommer leva bättre så här, ja, liv när de växer upp.
6: För vad, men vad hade det gjort för dig? För då hade ju du till exempel inte fått använda sociala medier.
5: För mig så spelar det ingen roll, för jag tycker det är bättre att inte använda sociala medier, för då kan man faktiskt inte vara på mobilen lika mycket. Då kan man faktiskt gå runt istället, ute, vara ute.
1: Ludmilla Ängelholm där, som är 13 år, inte 15. Intervjuad av Mimmi Wikdahl.
0: Det säger Johanna Sacka och lokala nyheter klockan 8:30. Vad händer i ditt liv den här onsdagen? Skriv in och berätta. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Hur ser planerna ut för dagen? Vädermässigt så har vi varierande molnighet och en del skurar. Och det kan också bli åska idag på sina håll. 13-17 grader. Och så en sydvästlig vind med friska vindbyar. Radiosport har vi också på ingång.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, imorgon börjar fotbolls-VM. Här är det senaste från svenska laget i Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten onsdag börjar i Dallas.
2: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion. Och som du säger i match så är det ju nu är det cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på. I flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Radiosporten sänder fotbolls-VM, Sveriges premiär mot Tunisien 15 juni. Reporter i Dallas, USA, Selma Jennervall. Här mer fotboll.
4: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa, som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Berättade Viktor Andersson. Nu är det dags för första inslaget i Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
5: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och FIS-ordföranden Johan Eliers.
6: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
5: Men intresset för en ny svensk OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är svalt. Det visar Radiosportens valgranskning. Centerpartiet är mest positiva, men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
1: Radiosportens valreportrar Malin Rimfors och Isabelle Gradin. Stanley Cup-slutspelet i ishockey utjämnat i 2-2 i matcher. Carolina vann mot Vegas i natt med 5-3. William Karlsson, en av målskyttarna för Vegas. Först i 4 vinster, mästare i Stanley Cup i socken. Där sätter vi punkt för morgonsporten.

0: Sweet Dreams. Vi har onsdag, vi har 10 juni idag. Vad händer i ditt liv, du som lyssnar? Det ska vi ta reda på nu när vi plingar in till sommarklubben. Ja, men Inge skriver, god morgon, hoppas dagen börjat bra. Var ute med hunden Bobo och då var han uppe tidigt. 4:30 minns han.
1: Så pass.
0: Det gäller att jobba på. Han ska också göra vid fötterna idag. Vi plingar in dig, Inge. Pedro, god morgon. Idag har jag simträning med hans simklubb idag då. Ha en bra onsdag. Hälsa Pedro. Detsamma.
1: Detsamma. Undrar om det är utomhus eller inomhus. Så man kan ha öppnat upp utomhusbassängerna nu.
0: Ja, men kanske. Det står dock att det är på Kristianstads badrike. Det är väl inomhus.
1: Då är det inomhus.
0: Och Eva, god morgon mina vänner. Idag ska jag passa på att hänga ut tvätten. Jag gjorde mannens matlåda igår kväll, apropå matlådor. Kall chili con carne har han med sig idag, för han har sin mat i en kylväska med frostelement.
1: Wow.
0: Oh, som cool kylbox, typ.
1: Ja, det är väldigt svårt för dig att säga, så det ryckte i ditt öga när du försökte säga det.
0: Verkligen.
1: Men man är också intresserad av hur ser matlådan ut?
0: Ja, skicka bild.
1: Jättegärna.
0: Be mannen skicka bild, Eva. Och välkommen in i sommarklubben. Det blir städning för Linda idag på schemat. Och det är födelsedagar på G här. Hon ska firas på lördag, men under tiden så ska hon lyssna på oss.
1: Tycker jag låter som en bra plan, och gratulerar i förskott eller efterskott eller vad det nu kan vara.
0: Ja, men verkligen. På fredag. Grattis. Kristina, idag så får vi besök av ett barnbarn, skriver hon. Linnea är hemma tillfälligt från USA. Det ska bli roligt, det ska bli trevligt, det ska bli skönt att få krama om henne.
1: Mysigt.
0: Det fattar jag verkligen. Härligt inplingande. Och Ninas dotter går på sommarlov, slutar skolan i Ystad idag. Sonen slutar nian på fredag i Tommelilla. Men de har spexvecka, så idag ska han vara Ulf Kristersson.
1: Skicka bild.
0: Hoppas vaderna är i form då, för att kunna avsluta lucken på ett bra sätt liksom.
1: Har han schyssta vador?
0: Ulf Kristersson, det är väl en stor grej med honom, tror jag.
1: Hans vador?
0: Ja.
1: Ja, det har jag missat då.
0: Jag fattar, men det är faktiskt otroligt att du har det. Jag
1: ska. Jag tror att du ska plugga detta i eftermiddag.
0: Jag tror att det har du vet, när Moderaterna skulle dela ut någon sån här giveaway, så har de använt hans vader som en alltså på typ så här en, ja, men som på en merch grej. Alltså vad kan det vara? Typ på en vattenflaska, och så är det hans vad liksom.
1: Ja. Ja.
0: Lite kul. Vi plingar in i sommarklubben. Tack alla ni som har skrivit in, såklart. Du kan ändå fortsätta berätta vad du har på gång den här dagen som är onsdag 10 juni.

0: Benjamin Ingrosso, flickan på min gata. Smuts i matlådans gummilist. Ja, men det kan rymma miljarder bakterier. Bland annat så hittades en bakterie som kan ge då matförgiftning. Det här när 8 matlådor kollades på Högskolan i Kristianstad av mikrobiologen Stina Mina Enbörjesson som också har gästat oss idag. Vi snackar om det här idag, Mimmi.
1: Hej, vad heter du?
2: Johan Jönsson.
1: Brukar du ha med dig matlåda när du jobbar eller är det någon annanstans?
2: Ja, men för det mesta är det matlåda. Från och till, sen beror det på vad tiden är på morgonen och vad man orkar göra.
1: Har du en ordentlig låda eller är du en sån som lägger maten i vad du har framme, en gammal brödpåse eller en smörbytta?
2: Ja, men jag försöker nu ha en ordentlig låda, men sen innehållet kan ju variera duktigt beroende på hur lat man är eller vad man orkar eller hinner med.
1: Vad det senaste du hade i lådan som var lite, där du öppnade den vid lunchtid och tänkte, vad tänkte jag här?
2: Ja, det är inte så länge sedan. Då var det allsidig blandning. Lite korvbröd, någon korv, någon sallad eller något sånt här. Man tar vad man har.
1: Vad känner du när det är liksom lunchtid och öppnar lådan? Kan du känna en, vad ska man säga, liksom stolthet över dig själv om du har en riktigt bra matlåda?
2: Ja, men det kan vi göra. Just att man har lagt ner lite tid på det. Det är klart man gör det. Liksom, men oftast så är det lite, ja, men vi tar vad man har. Man kan säga som så här, jag brukar säga sån här kulinarisk resa i kyl och frys.
1: Ja. Det är som en kylskåpsrens varje lunchtid.
2: Inte alltid, men ibland blir det ju så. Man tar vad man har. Liksom.
1: Hur påverkar det resten av dagen sen, beroende på vad du äter, har i din lunchlåda?
2: Det beror på det lite blandning och sånt där man har bara plockat ihop. Så det är klart att då krävs det lite mer. Alltså, då känner man ju direkt, nej men jag vill ha något kraftigare.
1: Har du någon kollega eller sett någon gång någon som har haft antingen en riktigt märklig matlåda eller något riktigt märkligt i sin matlåda?
2: Ja, men det är väl just det här plastpåseaktigt. Jag tar en sån här typ fryspåse med klammer så slänger man ner allt i den och så bara vänder. Så inget så särskilt liksom innehållmässigt. Men det är alltid kul att titta på andras matlådor och se vad de har.
1: Eller hur?
2: Hur ambitiösa de har varit.
1: Men är det så fel att slänga ner lunchen i en plastpåse?
2: Nej, tycker jag egentligen inte. Det är väl mest om man vill ha det själv. Liksom. Det ska ändå vara lite tilltalande att käka.
1: Eller hur? Ja. Du, vad har du lunchlåda med dig idag?
2: Nej, det fanns inget i kylen. Så att vi får se vad dagen ger.
1: Ja. Hoppas du får tag i något att äta i alla fall.
2: Det får jag säkert.
1: Tack snälla.
2: Tack.
0: Reporter Mimmi på plats i Hässleholm där vi också snart ska prata om att hundar som ger blod ju kan rädda livet på andra hundar som är i behov av det. Vi ska till djursjukhuset i Hässleholm.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton slår sina påsar ihop i låten Please, Please, Please när vi får koll på det lokala nyhetsläget. Johanna vet mer om detta.
1: Östra Göinge var den kommun i Skåne som lyckades engagera högst andel barn i skräplockning när det var dags för Håll Sverige Rens stora kampanj Skräplockardagarna. Totalt deltog 76 995 människor i Skåne län och faktiskt rensades Skåne på, lyssna nu, 42,9 ton skräp under de här dagarna.
0: Det är väldigt mycket. En gräsklipparolycka har inträffat i Finkarby. Det var en man på en åkgräsklippare som kört ner för en mycket brant slänt och där fått klipparen över sig och fastnat där. Låter ju jätteobehagligt. Mannen är i 60-årsåldern och han är förd till sjukhus med ambulans. Men det finns inga uppgifter just nu om skadeläget.
1: Och sen har vi pratat om matlådor under morgonen. Men med matlåda diskuterades det ju mycket om tidigare i år när det beskrevs som en ick. Men den riktiga icken, den har vi hittat och den gömmer sig i matlådans lock.
0: Just det, gummilisten, det är där alla äckelpäckelbakterier finns.
1: Men också de goda bakterierna.
0: Så är det. Och äckelpäckelbakterier är ju, som vi alla vet, det riktiga vetenskapliga namnet på dem.
1: Precis.
0: Apropå det här med icks, alltså, det var ju också kul. Just den här matlådeicken fick ju mycket uppmärksamhet. Men i samma program i Skavlan så sa hon ju att det var en ick med killar som firar sin födelse då. Det tyckte jag var väldigt roligt.
1: Det har jag missat.
0: Alltså hon sa typ att det handlade just om någon specifik situation där en kille typ hade kanske så här, du vet, gått upp och dansat typ vid bordet och så. Att hon var så här, han firade liksom för mycket, alltså han stod för mycket i centrum. Sin födelsedag.
1: Jag lägger av med det där med glädje.
0: Exakt, det var väl det som var kontentan typ.
1: Nej, upp och dansa.
2: Sveriges Radio.
0: Yeah, nu dansar vi den här onsdagsmorgonen.

0: Finns kanske röjigare låtar att dansa till, men Rag & Bone Man Human fick vi här i P4 Kristianstad när vi ska få ekonyheter med Gunilla Hansen Bering. Klockan är 9. God morgon.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen från Försäkringskassan. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
2: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
3: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2 000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
2: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk, Försäkringskassan, reporter Annie Säv. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med månaden före, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Det var bättre än väntat. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. I natt har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
4: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 Iran.

0: språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer har skadats i Charkiv och i Zaporizhia. I Ryssland har staden Samara angripits. Och i Nordirland bröt ut oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss och flera bilar bränts upp och minst ett bostadshus står i brand. Gärningsmannen kom till Nordirland som asylsökande 2023. Han är nu gripen och misstänks för mordförsök. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters.
2: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
3: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
2: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
3: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
2: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
1: Konrad Stralka vid stiftelsen Baltic Waters och reportrar Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt. Det visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet. Men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Den här nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katt i hemmet.
4: Och katter kan faktiskt vara blodgivare. Det är inte bara människor. Även hundar donerar blod ibland. Vi träffar Kiwi som är en blodgivarhund i Hässleholm den här morgonen. Där vi också får koll på lokala nyheter och trafikläget i Skåne ju. Det är Janet, Mimmi och Johanna som håller i sällskap den här onsdagsmorgonen. Där solen lyser utanför mitt fönster. God morgon.

0: Townsend I, Dance Monkey. Den här morgonen i P4 Kristianstad där vi ska få koll på trafikläget, Jonina.
1: Och det är ett bra läge, inga större akuta störningar. Det har dykt upp ett nytt vägarbete. Det är ett rörligt vägarbete på Riksväg 19 mellan Tommelilla och Brösarp, närmare bestämt mellan Svampakorset och Fågeltofta. Man kommer jobba i båda riktningar här fram till klockan 2 idag. Och sen innan så har vi ju vägarbete i Helsingborg, dels vid trafikplats Kropp. Då är det både E4 och E6 det gäller, och även Österleden i Helsingborg. I norrgående riktning framförallt är det en del köer, och det är på grund av vägarbete vid grusvägen. Är det så att man har tips om saker som händer där ute på vägarna, då kan man alltid ringa in till oss på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Så svarar bland annat Nina i telefonen där, och biosfärområden hör vi om i de lokala nyheterna.
2: Ja, men tänk dig att du i september lämnar in en 230 sidor tjock utvärdering där du vill berätta liksom, ja, men vi är ett toppen biosfärområde. Mm. Det var vad Kristianstad vattenrike gjorde, och det här ska göras var tionde år för att man ska se om man förtjänar att behålla sin status i UNESCOs världsnätverk för biosfärområde. Och i fredags så kom beskedet: godkänt.
0: Gött, i år igen. Eller i det här decenniet
2: var igen. Tionde år igen, yay.
0: Yay. Antalet, men snälla, vad säger jag? Antalet anmälda arbetssjukdomar fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Under 2025 så anmäldes totalt 17 400 arbetssjukdomar. Och det här är faktiskt en ökning med nästan 30% jämfört med året innan. Ökningen är större bland kvinnor än bland män.
2: På någon så var det miljarder bakterier på en av packningarna från matlådan. Vem säger så? Jo, det gör Stina Mina En Börjesson, som är universitetslektor i mikrobiologi på Högskolan i Kristianstad. Och hon har studerat ett gäng matlådor, för vi ville veta här på P4 Kristianstad, hur ser det egentligen ut? Hur snuskiga är matlådorna? Örk, jättesnuskiga.
0: Mm, vissa var faktiskt det. Och så kan det se ut, men vi har också hört att man ska rengöra dem ordentligt, till exempel med maskindisk då, sen låter de torka ordentligt så det inte finns massa fukt där de här små basiluskarna kan gro.
2: Precis.
0: Mimmi, det är inte ett omysigt uppdrag du har fått den här morgonen.
3: Verkligen inte. Jag är på djursjukhuset i Hässleholm, och här har jag fått följa med på Kivis besök, för hon ska nämligen lämna blod. Jag har med mig, nu ska vi se, så börjar ett matte. Jannika, bara Kivi är en ganska stor tjej, det är en leonberga. Hur mycket väger hon?
4: Kivi väger 53 kilo, så hon är en stor tik.
3: En bastant tjej, och än så länge verkar hon väldigt glad och nöjd. Hon har fått mycket godis, här har varit en veterinär och lyssnat på hennes hjärta och godkänt henne. Så alldeles strax så ska vi, ja, inte jag då, här finns mycket bättre kompetenta människor till att tappa blod från Kivi.
0: Just det, som då är blodgivarhund och kan hjälpa till att rädda andra vovar som behöver det där blodet. Mer om det här.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson, som är från Åhus, bor i Malmö. Lokalmusik får man väl ändå säga då, i P4 Kristianstad. Vi ska prata om blodgivning nu, och inte på människor utan på hundar. För sjuka hundar kan få en andra chans i livet genom bloddonation, Mimmi.
1: Ja, och jag är på plats i Hässleholm där vi har Kiwi som ska ge blod idag. Och med här också är ju matte Jannica Åberg. Hur kommer det sig att Kiwi är en blodgivarhund?
2: Ja, men vi var här på en undersökning och så låg det en broschyr jag läste i väntrummet att man kunde få bli blodgivare här i Hässleholm. Och det är en stor ras som behövs till det, och jag tänkte Kiwi kan knappt bli större ras, så jag tänkte det var perfekt för henne.
1: Var det självklart att göra det?
2: Jo, men jag kände nog det, att man kan ge tillbaka lite också. Men man hoppas ju att ens egen aldrig skadar sig, och jag tänkte när man behöver blod så vill man ju kunna att det finns.
1: Hur länge har Kiwi varit blodgivare?
2: Ungefär 2 år, så hon är 4 nu, så när hon var 2 ungefär började hon.
1: Hur reagerar hon när hon kommer hit och det är liksom blodgivardags?
2: Hon är överlycklig, hon studsar ju in och hon tycker det är jätteroligt och får mycket gott och allting. Så det är en positiv upplevelse för henne.
1: Har du någon gång märkt av någon biverkning från det?
2: Nej, ingenting så. Hon är alltid pigg efteråt och det är ingenting negativt överhuvudtaget med det. Hon alltid är alltid bra.
1: Blir det, eller hur ofta gör man det?
2: Men ungefär var tredje, fjärde månad kanske, någonting sådant har det varit. Beroende på lite med löp och sådant också som har påverkat det.
1: Blir det knöligt för dig att komma hit och vara här en timme då, var tredje, var fjärde månad?
2: Nej, jag tycker det har varit en bra grej. Man får ju se det som en liten insats att ge tillbaka. Och de är väldigt givmilda och Kiwi får alltid med sig eget foder efteråt och allting. Så hon får också mycket ut av det tillbaka.
1: Och som du sa, Lenberg är ju en stor ras. Kiwi väger över 50 kilo. Om man inte känner till rasen Lenberger, vad är det för en hund?
2: Lenberger är ju en stor sällskapshund kan man egentligen säga, och livräddningshund. Så det är en väldigt stor pälsig hund som liknar ett lejon.
1: Är det mycket vård med den här pälsen?
2: Ja, det är det ju. Man får borsta kontinuerligt så att det håller sig fint. Det är det. Men det är ju värst nu vid fällningsperioderna, våren och hösten.
1: Hur länge kommer hon kunna vara blodgivare?
2: Och det vet jag faktiskt inte. Jag tänker så länge som hennes värden är bra och allting, så tänker jag att det kan hon säkert få vara det. Men den har jag faktiskt inte frågat på.
1: Du sa att hon är väldigt positiv när hon kommer hit. Det blir en konstig fråga, men vad tror du hon upplever att hon gör någonting viktigt när hon är här?
2: Det är så svårt att säga, men så länge hon är glad och inte tycker någonting är läskigt och det, så tänker jag att hon tycker att detta är lika roligt som att gå en vanlig promenad och hitta på någonting skoj. Så hon får mycket, mycket uppmärksamhet när hon är här, och det tycker hon alltid om.
1: Som är man människa och blodgivare så får man ju ett sms att nu har ditt blod kommit till användning. Hur funkar det när Kiwi har gett blod?
2: Jag får faktiskt sms också där det står att nu har ditt blod kommit till angivning och du är en hjälte, Kiwi. Så det är roligt, då vet man att det verkligen gör nytta det Kiwi gör.
1: Ja, och vad känner du över att Kiwi faktiskt räddar andra hundars liv?
2: Ja, men det tycker jag, det är jag lite stolt över faktiskt, för det är inte så jättemånga som är det, och det finns ju inte så många djursjukhus som är sådana här blodcentraler heller, eller vad det heter. Och jag tycker det är en självklarhet när man bor i närheten här vid Hässleholm, att har man en stor hund så tycker jag att man ska göra det. Det behövs alltid blod.
1: Det är ju alldeles strax dags. Kiwi ska få lägga sig ner och så ska ni, det är en maskin som kommer pumpa, och jag ska strax prata med biomedicinanalytiker Sandra som ska berätta mer om hur det går till och varför man gör det.
0: Reporter Mimmi Viktor.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Som träffar blodgivarhunden Kiwi där och matten Jannica också. Vi hänger kvar den här morgonen.

0: Förmiddag tisdag, ja men då var det party, party, fest, fest. Vi hängde med studenterna i Hässleholm på deras karneval.
1: Är du smurf?
2: Ja, det är hela klassen. Det är tema för idag.
1: Det är kämpigt tema när det spöregnar hela vägen från skolan hit eller?
2: Ja, man får lägga om färgen ett par gånger på vägen. Så det är, annars går allt av.
0: Förmiddag onsdag, vi drar igång vid 10. Du hör oss här i P4 Kristianstad.

0: Sanna Nielsen, Waste Your Love. Här i P4 Kristianstad, vi ska få senaste nytt med Ekot på en minut med Gunilla Hansen Bering.
1: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin anlitas ofta av socialtjänsten i ärenden där det finns misstankar om Münchhausen by proxy. Men den metod han använder för att hitta föräldrar som skadar sina barn genom att förfalska sjukdomssymptom kritiseras av professor emeritus Niles Lynö för att ha svagt vetenskapligt stöd. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året och 168 personer dog, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare i de byggnadsställningar av bambu som fanns på platsen på grund av renovering. En kvinna i 25-årsåldern har gripits i Linköping misstänkt för försök till mord. Hon greps efter ett larm i natt om en man som skadats med ett vasst föremål inomhus.

0: Hathaway, What is Love? Nu är det dags för lokala nyheter. Som vi sammanfattar här klockan 9:30 tillsammans med Johanna Sacka, och låt oss summera. Vi har ju djupdykt i våra ibland ganska snuskiga matlådor.
1: Stina Mina Ian Börjesson är universitetslektor i mikrobiologi på högskolan i Kristianstad.
2: På en del hittade jag nästan ingenting, men på någon var det miljarder bakterier på en packning då från en matlåda, och det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, innehållet som Stina Mina tittade på, det kommer ju från 8 olika matlådors gummilister som då ser till ju att locket sluter tätt.
1: Och bakterierna som hon hittade, det var en mängd olika miljöbakterier som finns på grönsaker och är helt ofarliga, men de kan bidra till att maten förstörs om den inte förvaras rätt.
0: Och som tur var så fick vi då tips på hur vi faktiskt håller matlådan fräsch och trevlig.
2: Finns det ingen mat kvar på matlådelisten, då kan inte heller bakterierna växa, för de behöver ju mat. De matlådor som hade torkat utan att matlådan var stängd, alltså fritt så att de torkade, där var det också betydligt lägre bakterier. Så en öppet lock och låda för sig och ordentlig mekanisk rengöring eller maskindisk.
1: Det sa då Stina Mina Ian Börjesson som är universitetslektor i mikrobiologi på högskolan i Kristianstad, som har hjälpt oss att titta på de här matlådorna.
0: Det kan man höra mer om i appen Sveriges Radio. Vi ska också till Hammenhögsbadets bassäng, för där finns det sprickor.
1: Det här visar undersökningar som Simrishamns kommun gjort efter att vatten läckt, vilket upptäcktes här om veckan. Det här betyder att badet inte öppnas som planerat nu vid skolavslutningen, utan reparationerna kommer ta flera veckor om allt går enligt planerat. Kommunen flaggar för att det finns en stor osäkerhet om badet kan öppna alls.
0: Vi håller tummarna att det kan. Och sommarpratarna i P1 släpptes igår ju. Det är mycket skåningar på den där listan. Elaf Ali, Alexander Karim och Ann Heberlein, några av dem.
1: Och Amanda Romare ska också sommarprata, men hon har inte riktigt bestämt sig för innehållet i sitt program.
3: Och jag tror jag har liksom två pitcher. Det ena är liksom hur sjukt mycket jord man får i ögon, öron, mun, röven av att plocka potatis på somrarna när man växer upp på Bjärralvön. Och kanske mest, var vill man bli begravd?
0: Oj.
3: Jag kämpar med det. Ja, det är mycket existentiella tankar. För att det är det jag battlar med i programmet.
1: Säger Amanda Romare, en av skåningarna som ska sommarprata, precis då som Behrang Safari och Maria Maunsbach. Sommar i P1 har premiär den 20 juni.
0: Vad skulle du sommarpratat om, Johanna, när de ringer dig?
1: Oj, alltså det finns så mycket.
0: Ja.
1: Så mycket.
0: Ja, säg en sak.
1: Just nu kommer jag inte på någonting.
0: Nej, det hade varit min aura fram till mitt eventuella sommarprat också. Alltså jag hade varit så här. På dagen så hade det varit så här, alltså jag känner inte för det här ämnet.
1: Undrar om någon någonsin har gjort ett sommarprat, bara liksom, jag har inte bestämt någonting, jag tänker bara gå in och köra.
0: Jag tror inte, typ, man får väl typ inte det. Det finns väl producenter som hindrar en från det där, eller?
1: Jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller. Det kanske det finns någon som har gjort det. Det finns ju de som i alla fall definitivt har kört det live i alla fall.
1: Ja, det finns det.
0: Vi ska få radiosport här om en liten stund också.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Den här morgonen så träffar ju vi blodgivarhunden Kiwi i Hässleholm. Mimmi, reporter, du är på plats. Hur går det för Kiwi?
1: Ja, men det går bra. Det gick, hon var otroligt duktig. Hon är ju en ganska stor hund, så inne här i rummet så finns det ett bord. Men det är till för hundarna som är lite mindre. Eftersom hon är så stor så fick hon ligga på golvet. Men det gick väldigt bra. Inga konstigheter alls. Hon verkade väldigt avslappnad och nu har hon fått, precis som man som människa gett blod och man får fika av regionen, så har Kiwi nu fått hundmat och godis.
0: Det låter som att hon är glad för det.
1: Verkligen.
0: Tyckte också det är kul, man kan ju lyssna lite på din väska, Mimmi, när du liksom inte hör, och då hörde jag hur du viskade så här: det är så gossigt.
1: Det är väldigt gossigt, hon har sån otrolig tjock, lång päls och jag kan inte sluta klappa den.
0: Vi ska tillbaka dit om en liten stund i Hässleholm. Nu ska vi få Radiosporten med Magnus Wahlman.
2: God förmiddag säger Radiosporten denna onsdag och ja, lyssna på det här.
3: 8 röda kort, det var vad Brasiliens fotbollsdamer fick syna i en träningsmatch mot USA. Bland annat fick 4 tränare ur brassarnas tränarstab, däribland förbundskapten Arthur Elias, utvisning i den 77:e minuten, men det var i slutet av matchen som det urartade. På tilläggstid fick 2 brasilianskor rött kort och efter slutsignal uppstod tumult och ytterligare brasilianspelare blev utvisad. Brasiliens anfallare Ludmilla valde då att applådera sarkastiskt åt domarna och för det fick även hon utvisning. Svenskbekantingen Marta byttes in i den 80:e minuten och fick då ett av totalt 11 gula kort som domarteamet delade ut. Efter matchen när domarna skulle skaka hand med spelarna ställde de upp med 2 kravallpoliser.
2: Ja, mycket ska man vara med om, reporter David Nyström. Nu till ett stort mästerskap som börjar imorgon kväll. Radiosporten bevakar månaden där borta i Nordamerika. Här är det senaste från svenska VM-lägret.
4: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
5: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion. Och så som du säger i match så är det ju nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på. I flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
2: Den svenska VM-premiären mot Tunisien 15 juni tillsammans med Radiosporten. Reporter där i Dallas, Selma Jennervall. Ishockey, och så här lät det för ett par timmar sedan när svenske backen Rasmus Andersson kommenterade hans förlust i Stanley Cup-slutspelet.
6: We knew it was going to be tight series. We were playing a really good team and 2-2, best out of 3, and fly out to Carolina tomorrow and take care of business in game 5.
2: Precis så var det. Utjämna 2-2. Carolina vann med 5-3 i natt. Först i 4 vinster är det som gäller för att bli mästare där borta i nordamerikanska ishockeyn. Missa inte VM-specialen i P4 med start efter 14 nyheterna. Och såklart i appen Sveriges Radio. Och så kommer ett sportextra ikväll, precis som vanligt, med start klockan 19. Diamond League i friidrott och herrarnas superettan i fotboll. Några av ingredienserna. Det var sporten med Magnus Wahlman.
0: Tack så mycket för det. Jag bara tittar i nyhetsflödet här utanför Skåne. Om man är i centrala Stockholm så skulle man kunna få en väldigt speciell syn. Tydligen så är det en älg som har setts till där på Södermalm i centrala delarna av Stockholm. Man vet inte riktigt, ja, hur den har hamnat där. Vi ska snart till Hässleholm här i radion.

0: State of Sound och Gustav Norén, Sommarvind. Sjuka hundar kan ju räddas av att få blod av andra hundar. Idag är det tappningsdag på djursjukhuset i Hässleholm och Mimmi, du träffar en veterinär nu.
1: Ja, eller det är en biomedicinsk analytiker, Sandra Fagerlund. Vi har ju precis varit med när hunden Kiwi har lämnat blod, en väldigt rutinerad hund. Sandra, du ska få berätta, vilka hundar är det som behöver blod?
2: Ja, det är ju hundar som har kanske råkat ut för ett trauma eller har någon slags sjukdom där de har för få blodkroppar. Det varierar mycket, men ja, bland annat.
1: Händer det ofta att ni får in hundar som behöver blod här?
2: Ofta. Det varierar väldigt mycket, men det händer ju. Ja, jag kan inte säga, jag har ingen statistik på det så, men det händer. Mm.
1: Och vilken hund kan bli blodgivare?
2: Man måste väga mer än 27 kilo, eller 27 kilo, och vara lugn och trygg och lyssna på sin husse eller matte. Man får inte resa en massa utomlands, man ska hålla sig i Norden, och så att man är frisk såklart.
1: Mm. Och de blodgivarhundarna ni har, hur brukar de reagera när de kommer hit?
2: De som har varit här några gånger, de är väldigt glada när de kommer hit och tycker det är jättemysigt. Så det brukar aldrig vara några problem, utan de tycker det är kul. Mm.
1: Nu var ju Kiwi väldigt trygg och hon var ju väldigt glad över att komma hit. Men hundar som inte är lika trygga med att komma till veterinären, hur kan man göra där?
2: Alltså, menar du om de ska bli blodgivare?
1: Ja, eller hur som, men blodgivare framförallt.
2: Ja, nej, men det är ju att man lär dem att bli hanterade. Att de ska ligga ner på sidan tills man säger att de inte ska det. Och ge mycket belöning när de slappnar av och så vidare.
1: Har ni haft någon hund som ville bli blodgivare men som det inte gick för att den var inte tillräckligt lätthanterlig?
2: Ja, det har hänt. Ett par gånger har det hänt faktiskt. Och då... Alltså man vill ju att de ska tycka att detta är en mysig stund, och gör de inte det så tycker inte vi att det känns bra. Så då får det vara så. Mm.
1: Är det svårt att hitta blodgivarhundar?
2: Nej, det är det faktiskt inte nu. Det tycker jag inte. Folk har ju fått upp lite ögonen för det och har förstått att det finns ett behov. Så att det dyker upp lite då och då. Så det känns bra.
1: Är det någonting som har förändrats över tid? För mig var det ganska ny grej.
2: Ja, men vi har ju haft blodbank här i alla fall 10 år. Men det har ju liksom ökat lite kanske i behovet också. Och då får man ju gå ut lite mer och göra lite reklam för det, om man säger så. Så att jag tror att det är många som vet nu mera, men att det har liksom ändrat sig. Mm.
1: Finns det några risker för hundarna som är blodgivare?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det finns direkt, för att de blir ju undersökta här inför varje blodgiva. Så skulle det vara någon minsta avvikelse så får de ju inte lämna blod. Med då tanke på risker och så, om de skulle vara sjuka.
1: Mm. Så de får en liten hälsokontroll inför varje?
2: Ja.
1: Fint. Mm. Sandra Fagerlund, biomedicinsk analytiker på djursjukhuset i Hässleholm. Tack snälla för att jag fick vara med på tappningen idag. Mm.
0: Och Mimmi Wikdal, reporter alltså, på plats som träffade hunden Kiwi också, som då genom att donera blod faktiskt du kan hjälpa andra vovar som behöver det där blodet. Morgonprogrammet i P4 Kristianstad börjar gå mot att bli förmiddagsprogram med Gustav Persson. Vi kollar läget med honom om en stund.

Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson. Med kärleken är evig. Gustav Persson är med dig i förmiddagsprogrammet. Har du någon skabbelabbelåda med dig idag?
1: Jag har exakt en sån som riskerar att bli äcklig.
0: En sån här?
1: Exakt. Det som ju då är faran där är den där lilla gummilisten.
0: Här är den.
1: Den är ju väldigt bra. För att man kan ta med sig alltså, flytande grejer utan att de rinner ut. Mm. Alltså den täcker ju väldigt bra på det sättet.
0: Soppa och sånt.
1: Men den är ju då också dålig eftersom det kan bli bakterier.
0: Men alla de här bakterierna som hittades när vi då labbtestade de här matlådorna, de är ju liksom inte dåliga, de finns på grönsaker och så. Men vissa kan man ju bli matförgiftad av. Du som ändå är lite så självutnämnd hypokondriker.
1: Framförallt har jag ju väldigt problem med bakterier.
0: Ja, hur har du, alltså, hur har din morgon ens varit? Har du kunnat tänka på något annat?
1: Jag diskar den.
0: Vilken?
1: Alltså jag separerar på list och lock.
0: Snyggt.
1: Så att jag har clean matlådor.
0: Men sen ska man också låta dem torka efteråt. Alltså,
1: det
0: du
1: gör
0: kan
1: det också.
0: Inte, ja, alltså. Ja. Vilken stjärna. Det är du och Johanna, ni är praktexemplen här.
1: Ja. Nej, men jag är ju rädd för bakterier.
0: Ja,
1: så att jag har koll på vissa sådana grejer. Mm.
0: Du, mycket bra. Ni ska snacka mer matlåda här ju efter klockan 10. Något annat som händer?
1: Jag tänkte vi skulle prata lite om, jag vet inte om du har sett att elstödet, beskedet om elstöd skickas ut under den här veckan. Så det är inte säkert att alla har fått det än. Plingar till i telefonen om man har den banken eller brevlådan eller vad det heter där. Gjorde det för mig igår. Jag hade inte förväntat mig något elstöd för att jag har ju väldigt låg elräkning. Men hoppade ändå till när det visade sig att jag ska få 31 kronor i elstöd. Tyckte bara det var spännande att prata om. Det finns andra som har fått väldigt små summor. Så får man gärna höra av sig i sociala medier och se om man kan bräcka mig. Det är säkert någon som har fått ännu mindre.
0: Ja, ännu mindre än 31 kronor är det. Vi letar efter allt så.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Men ändå, alltså du kan ju ändå köpa kanske 3/4 kopp kaffe med det.
1: Ja, jag tänkte, för jag köpte kaffe igår. Jag tänkte att det kanske jag kan köpa för pengarna. Men det räcker inte, såg jag nu, för det kostar 36.
0: Nå, nej, vi får komma på något annat.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Alexander Ivanovski ger oss ekonyheter. Klockan är 10.
1: Statsminister Ulf Kristersson gick direkt till hårt angrepp mot oppositionen i mandatperiodens sista partiledardebatt som pågår under förmiddagen i riksdagen. Och han varnade väljarna för vad maktskiftet skulle innebära efter valdagen.
2: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning. Och den riktningen är vänsterradikal. Styrd av S, V och MP. Med en rödgrön regering blir det högre skatt för de som jobbar och högre bidrag för de som inte jobbar. Och mer bidrag ut från Sverige till andra länder. Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
3: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett Sverige som enligt henne håller på att glida isär och försvagas.
4: Välfärden är ju inte så bra som svenska folket har rätt att förvänta sig. Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli och Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan. Och det är resultatet när Tidöpartierna har prioriterat skattesänkningar för de rikaste istället för välfärd åt svenska folket. Och om Tidöpartierna får 4 år till, hur mycket mer ska skäras ner? Ska det kosta extra att gå ut på en promenad i solen med hemtjänsten? Eller att få vård i tid?
1: Reporter Karin Rundblom. Och inför debatten så svarade Ulf Kristersson på kritiken som riktats mot honom i samband med att hans fru Birgitta Eds verksamhet vid herrgården Fållökarna i Sörmland, där volontärer lockas att arbeta gratis i utbyte mot kontakt med statsministern och hans kontaktnät. En sak som enligt experter ökar värdet på familjens fastighet.
5: Jag har inte lockat någonting överhuvudtaget. Jag har ingenting med den stiftelse att göra som min hustru är med deltar i. Som en ideell kyrklig stiftelse som driver verksamhet. Ingenting konstigt i detta överhuvudtaget. Jag har ingenting med mig att göra. Det finns inga privata intressen i detta.
1: Vi går vidare. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året då 168 personer dog, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det handlar om totalt 25 åtalspunkter. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare i byggnadsställningar av bambu som fanns på

0: Miley Cyrus med End of the World. Vi tar oss in i lokala nyhetsflödet. Det är Tobias som håller koll på vad som händer där under dagen. Det handlar om ett bedrägeri då från igår kväll.
1: Mm. En kvinna i 80-årsåldern boende i Tollarp blev uppringd av någon som såg sig representera Skatteverket och uppmanade henne att samla ihop sina smycken. Och lite senare så kom det en person hem till henne och hotade med böter ifall hon inte lämnade över sina smycken. Och försvann sen alltså från platsen då med värdesakerna. En anmälan om bedrägeri och åldringsbrott har gjort och värdet på smyckena är ännu okänt.
0: Och polisen behöver bygga en ny, större polisstation för hela lokalpolisområde Klippan.
1: Det stämmer det. Och lokalpolisområde Klippan innefattar alltså då även Åstorp, Bjuv, Perstorp och Svalöv. Och det är efter att man under en tid utrett olika alternativ som man nu har bestämt sig för att bygga på en plats nära rondellen på väg 13.
0: Så där låter det i lokala nyhetsflödet tidigare idag. I det flödet pratade vi mycket matlådor. Vi har gjort en liten granskning här på P4 Kristianstad. Vad det är de innehåller när du tror att de inte innehåller någonting alls. Alltså när du tänkte att du hade diskat om de var rena och fina. Så kan det vara att det inte är riktigt så. Marita har gjort de här inslagen. Jag vet inte om du hörde Marie att hon själv hade 1,3 miljarder bakterier i sin matlåda.
2: Vilken mardröm!
0: Ja, nu ska jag bara säga här så att man blir livrädd med matlåda med sig till jobbet. Alltså,

0: Alla bakterier är ju inte dåliga bakterier. Så att alla de här 1,3 miljarderna hade inte gjort Marita sjuk. Men det är ju äckligt att veta, visst är det det?
1: Ja, verkligen. Verkligen. Och ännu värre skulle jag vilja säga. Alltså, det finns någonting med många. Alltså när det blir väldigt många av någonting som är väldigt läskigt. Men det är egentligen om man ska liksom ta tre steg tillbaka och titta på det lite längre från, så var det ju egentligen läskigare med den där bakterien som var i Emmas matlåda som hade kunnat göra henne magsjuk om den hade fått rätt förutsättningar.
0: Ja, Bacillus cereus. Den har lite lustigt namn, men verkar inte vara så rolig att få i magen. Hade ju då Emma fått i sin matlåda. Vi har gjort sådana här bakterieprover liksom, där man låter bakterier växa. Ska jag också säga att det som inte hänger med riktigt på var det är det blir liksom illa med matlådorna. Det handlar då om de här glasmatlådorna. De knäpper man ju liksom fast själva det här plastlocket. Och där går det då en gummilist som ju ska hålla vätskan på insidan om man har soppa eller vad det nu kan vara för någonting. Där kan det samlas bakterier om man aldrig diskar där, men också om man låter den liksom stå fuktig, så är det ett bra område för bakterier att växa på. Du har ju fått det lite udda uppdraget nu, Marie. Jag vet inte riktigt hur du känner kring det. Du ska åka till ett företag och haka på dem under lunchen när man värmer på sin mat just. Känns det bekvämt, eller vissa tycker ju det är lite känsligt när man tittar ner i matlådor?
1: Nej, alltså det är nog rätt okej. Det blir nog värre för dem. Alltså jag vet inte hur de känner som jag ska intervjua. Nej, men det känns faktiskt rätt okej. För egen del kan jag ju ibland liksom i väldigt långa perioder, de sista 8-9 åren, har jag ju mest varit på vägarna. Mm. Och då funkar det inte riktigt med matlådor. Då kan man bli lite avundsjuk på er då som kan ha matlådor och jobba inne och så. När det gäller den biten, att man kan liksom ha en rationell och enkel lunch. Men när man hör det här så tänker man, så illa är det ju inte att behöva äta ut.
0: Liksom. Nej, det är det faktiskt inte.
1: Det finns det är dyrt, men
0: viss risk att du också kommer förstöra för de här som ska värma sin mat. Ja. Man kan ju få reda på roliga grejer när man står med matlådan, att du kommer att informera om att det kan vara 1,3 miljarder bakterier i den. Men vi försöker göra det här på ett schysst sätt och prata så småningom med de som ska käka.

0: Miljarder bakterier i en vanlig glasmatlåda. Vissa bra bakterier, men vissa som kan ge matförgiftning. Det hittade mikrobiologen Stina Mina Enbörjesson.
1: Det var att det var så mycket i någon kanske som jag blev lite överraskad av. Eller väldigt överraskad skulle jag säga.
0: Och hunden Kiwi i Hässleholm träffar vi också. Hon är blågivarhund och gör en viktig insats för andra hundar. Det berättade matten Jannika.
2: Det är jag lite stolt över.
0: I morgon bitti tidigt så hörs vi igen i P4 Kristianstad.

0: När solen färgar juni natten, Sven Ingvars, fann jag var innan dess tiden läker alla sår. I morgon så är det ju faktiskt dags för fotbolls-VM för herrar. Hur är det med fotbollspulsen och VM-pulsen för din del, Marie? Börjar du bli sugen?
1: Ja, men lite ändå. Jag är ju den där typen som är liksom mer intresserad av division 5-fotboll än vad jag är av den stora fotbollen. Men absolut, det ska bli roligt.
0: Ja, extra kul också nu när vi ju faktiskt har Sverige med.
1: Eller hur? Det var, ja, det trodde man inte, kanske inte riktigt, men så blev det.
0: Det trodde man verkligen inte ett tag. Våra kollegor på Vetenskapsradion har fokuserat just på Sverige och Sveriges förberedelse inför detta mästerskap. Det spelas ju i Mexiko, i USA och i Kanada. Med andra ord så kan det vara väldigt varmt när det är dags för match, och Sverige har förberett sig på det här viset.
2: Vi vet att med fuktighet vi försämrar våra kapacitet att termoreglera oss.
3: Det säger Daniele Cardinale som är idrottsfysiolog på Riksidrottsförbundet och forskare på Karolinska institutet.
2: Så när vi avdunstar de här vattenmolekylerna, vi kallar svett, då har de svårt, den här gradienten finns inte.
3: Ja, hög luftfuktighet gör alltså att svetten på vår hud har svårare att avdunsta och föra bort värme från vår kropp, eftersom luften redan är mättad på vatten. För att tåla fukten och värmen och för att prestera bättre så har svenska landslaget tränat i en värmekammare med Daniele Cardinale.
2: Rent fysiologiskt, det räcker bara det första och andra passet som sätter sig igång en del av rad av anpassningar.
3: I kammaren är det 38 grader varmt och värmeträningen ger effekter som liknar höghöjdsträning. Bland annat får man fler röda blodkroppar och därför bättre syreupptag och mjölksyrahantering.
2: Och de anpassningar tar fart vid ungefär en timme om dagen, 4-5 exponeringar.
3: Men trots att den här typen av förberedelser kan göra spelare mer tåliga mot hettan, så kvarstår ju själva grundproblemet, allt varmare temperaturer.
2: Och det här är det problemet som kommer och vi behöver verkligen diskutera. Behöver vi verkligen lägga de här tävlingarna, precis de här arenor och de här platserna?
0: Daniele Cardinale säger det där, idrottsfysiolog på Riksidrottsförbundet och forskare på Karolinska institutet. Det var Harald Andersson som hade intervjuat honom för Sveriges del då, Marie. Första matchen är ju, jag vet aldrig om jag ska säga, mitt i natten eller morgontid på måndag för Sveriges del, möter Tunisien 04.00 svensk tid. Det innebär att klockan då är 20.00 i Monterrey i Mexiko. På tal om värmen, det är fortfarande varmt på kvällen. Jag ser prognosen klockan 6 då i Mexiko på måndag när Sverige spelar matchen. 33 grader och sol, så att svalt är det ju inte, fast att det är kväll liksom.
1: Nej. Och jag tänker ju, alltså det där med luftfuktigheten är ju intressant. Man känner ju själv ganska stor skillnad på att vara i liksom en riktigt där luftfuktigheten är hög än en liksom, ja, men bara torr värme.
0: Verkligen. Jag var i ganska nära Mexiko då här om månaden i Colombia och skulle då sova i regnskog och var rädd för grejer som jag ju ibland är. Så att jag sov med stövlarna på. Och där blev det ett eget mikroklimat med anledning av fukt och värme. Jag fick alltså skoskav av att ha dem på natten. Alltså jag gick ju inte en meter, men det blev så konstigt klimat där inne i stövlarna så att jag hade skoskav när jag vaknade på morgonen. Ett litet tips till herrarna där i Mexiko att sova utan
1: grejer. Sova inte med stövlarna på. Nej, det är väl tips. Vi kan skicka med dem, vi kan bjuda på det.
0: Ja, det är himla tråkigt om de skulle halta runt. Första matchen kom ju Tunisien på grund av att alla har sovit med skor på och fått skav. Det vill vi verkligen undvika. Första matchen, Monterrey alltså för Sveriges del, 04.00 på natten svensk tid. Du hör ju förstås den matchen här i P4.

Lycka dit! Happy now. Vi pratar en del elstöd här i förmiddagsprogrammet. Det är så att har du inte fått det så kanske du kommer få här under veckan besked om det här med elstöd och hur mycket pengar du då eventuellt ska få. Det här är ju väldigt välkomna pengar för många som har haft dyra elräkningar. För andra som inte har haft det så blir det ju inte särskilt många pengar alls av det hela. Uffe skriver 137 kronor, en stor stöld konstaterar han. Måste kanske spara en del av summan. Vi har Madeleine, 37 kronor. Sebastian, pinsamt värre, 25 spänn, skriver han. Lars skriver lite och lite. Det är för att jag har formulerat frågan som hur lite fick du i elstöd. Allt är relativt, skriver Lars. Fick 977 kronor. Tycker att vårt elproduktionssystem har blivit lite eljest utvecklat de senaste 20 åren. Det har lett till att totalkostnaden för en person har blivit så hög att man behöver bidrag från staten. En dålig utveckling, det tycker Lars. Du får jättegärna dela med dig också av vad du fick eller vad du kommer få i elstöd om du har fått det här beskedet. Och också dina tankar kring det hela. Det är många olika tankar som finns i den här tråden. Den hittar du i sociala medier. Där heter vi P4 Kristianstad.

0: Don't leave me this way. Här är P4 Kristianstad, god förmiddag på dig. Hoppas du mår fint, har en härlig dag. Klockan är 11:30. Så här i P4 Kristianstad blir det lokala nyheter nu med Tobias Rasmusson.
1: Biosfärområdet Kristianstad-Vattenvik behåller sin status i UNESCOs världsnätverk för biosfärområden. Vart tionde år så ska alla världens 797 biosfärområden genomgå en omfattande utvärdering, en så kallad periodic review. I september i fjol så lämnade biosfärområdet Kristianstad-Vattenrike in en 230 sidor tjock utvärdering. Och i fredag så kom alltså beskedet och det var godkänt. Vilket gör att man alltså behåller sin status på Kristianstad-Vattenrike. Ja, 11:30, det börjar dra sig mot lunch och då kan det vara passande att prata om matlådor och då med fokus på bakterier. Mikrobiolog Stina Mina Enbörjesson från Högskolan i Kristianstad har analyserat ett gäng matlådor åt oss. Hennes fynd var miljarder bakterier och efter det så har också hon ändrat sina matlådorutiner.
2: Alltså jag själv har ju faktiskt ändrat mitt beteende kan jag säga efter detta eftersom jag egentligen inte hade tänkt så mycket på det. Konstigt nog. Men jag har gjort så att jag har bara slarvigt sköljt ur min matlåda och knäppt igen den och tagit hem den och kanske glömt den i väskan någon gång och diskat sen. Och då växer det ju verkligen till. Då finns det både mat och fukt och tid. Dumt, det ska man inte göra. Utan det bästa är ju faktiskt att kanske på jobbet faktiskt diska ur den ordentligt. Och även om man knäpper ihop den så ska man ta upp den när man kommer hem. Kanske diska i maskin också, för den delen.
3: Är det egentligen ett problem att det finns bakterier i våra matlådor?
2: Nej, det handlar hela tiden om att för att du ska bli sjuk, just av den här Bacillus cereus, så måste man ha mat som den kan växa i och ge den tid. Om man bara förvarar när man har lagt maten då i matlådan, i kylskåp, så är det egentligen inte ett stort problem. Det måste gå fel på många ställen, så skulle jag säga, för att man ska bli matförgiftad.
1: Och reporter där, det var Janet Alicovic. Håll Sverige rent, stora kampanj skräpplockardagarna, de är avslutade för i år. Totalt så deltog över 673 000 personer, varav 76 995 i Skåne län. Och det är alltså det som är Sveriges största miljöaktion för unga. De kommuner i länet som lyckades engagera högst andel barn i skräpplockning, det var Östra Göinge, Kävlinge och Helsingborg. Och totalt så rensades Skåne på 42,9 ton skräp.
0: Säger Tobias i de lokala nyheterna 11:30. Väder med sitt växlande molnighet, en del skurar. Det kan också komma åska, 13-17 grader. Vindmässigt så kommer den från sydväst. Och innehåller friska vindbyar. Hur rullar det på skånska vägar? Det frågar vi trafikredaktionen här alldeles strax.

0: Ted Swims, Mr. Know It All. Här är Maria på trafiken.
1: Som har fått flera samtal från 21:an vid Vinslöv. Mellan Vinslöv och Vanneberga för dig som kör mot Kristianstad. Precis i svackan där så är det någon som har tappat ett stödhjul från ett släp. Det här stödhjulet har någon kört på. Därför står det också en bil med punktering där. Så att stödhjulet ligger kvar på vägen och bilen står till sidan. Väg 21 mellan Vinslöv och Vanneberga för dig som kör mot Kristianstad. Det har jag fått samtal om den senaste stunden. I övrigt så har det varit lugnt, inget annat akut åtminstone den senaste stunden, utan det var det som inträffade. Och skulle det vara så att det dyker upp andra saker så får man gärna tipsa 020 999 444.
0: Hälsa Maria på trafikredaktionen. Har du koll på matlådan nu när det börjar närma sig lunch, Maria?
1: Det är skitdålig matlåda idag, ingen.
0: Okej, men det kan vara bra också. Vi har ju pratat om bakterier i matlådan.
1: Jag
0: trodde det var diskad.
1: Ja, men alltså, jag är inte så rädd för sånt.
0: Det är bra, jag är det.
1: Ja, jo, det kan jag tänka mig.
0: Ja, det kan
1: jag
0: tänka mig.
1: Ja, det, exakt. Det, min fördom bekräftades där. Men nej, jag är helt orädd för sånt.
0: Jag förstår. Vi ska faktiskt till en arbetsplats här alldeles strax för att prata mer om just matlådor och vad de kan och inte kan innehålla beroende på hur man tar hand om dem där. Rapporten Marie på väg dit. Du får Donna Summer innan dess med Hot Stuff. Jag hoppas att du har en riktigt fin förmiddag.

Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.

0: In the summertime, Donna Summer var det innan dess Hot Stuff, hör du här i P4 Kristianstad, där du har hört oss prata ganska så mycket matlådor här under dagen och vad som kan dölja sig i den där matlådan du trodde var ren. Exakt hur många hemlagade matlådor som vi äter i Sverige, ja men det finns det inte riktigt siffror på, men hälften av oss tar regelbundet med en låda med mat till jobbet eller till plugget. Och vid företaget Värmebaronen i Österslöv, då är vi norr om Kristianstad, så har ju många av de anställda förstås med sig egna matlådor. Så därför har du, reporter Marie Sandgren, dragit dit för att prata just matlådor. Jag vet att du är i köket. Det är ganska tyst där. Är det för att det är en kvart kvar till klockan blir 12 eller?
1: Nej, det är nog liksom bara 2,5 minut eller så kvar tills lunchrasten börjar för halva gänget här. Produktionen har först lunch och sen så har tjänstemannen lunch. En gång i tiden så var det samtidigt, men det ändrade ni.
2: Ja, precis. I samband med covid så ville vi liksom separera lite för att minska spridningen och sen har det levt kvar.
1: Ja. Det här berättar Tilda Nilsson som är marknadsansvarig på Värmebaronen. Jag blir lite imponerad när jag ser ert, liksom, en maskinpark får man kanske säga. Jag räknar till 12 mikrovågsugnar.
2: Ja, precis. Vi har helgarderat.
1: Behövs det 12 mikrovågsugnar?
2: I vissa fall, absolut. Ja. Det gör det. Inte varje dag.
1: Nej. Ett av skälen till att vi fick ögonen på och funderade på er, för ni är en stor arbetsgivare och ligger i en liten by där det inte finns så himla många möjligheter att bara gå utanför dörren och gå över gatan och äta lunch liksom.
2: Nej, precis. Alltså, här är ju ingen direkt småhak där man kan gå och käka lunch, utan Nej. De ligger ju en kvart iväg i alla fall.
1: Ja. Så det blir det mycket att man, det är mycket matlåda här?
2: Det skulle jag säga, och sen så har vi så att vi kan beställa mat från kvarnen.
1: Ja. Som en extern restaurang som levererar maten hit. Hur är du själv? Är du matlådetjej eller är du en sån som beställer?
2: Både och. Jag försöker ta med mig matlåda, men sen är det alltid någon gång man glömmer. Och då är det skitsmidigt att kunna beställa när man kommer hit.
1: När du tar med dig matlåda, är det sån här glaslåda du använder då?
2: Både och. Det är lite vad man har diskat och inte.
1: Jag hade inte hört detta förut, att man ska liksom diska den där listen och torka den jättenoga. Jag hade verkligen ingen aning. Hade du grepp om det?
2: Alltså listen på locket, tänker du?
1: Ja, alltså när man har de här moderna glaslådorna där man, du vet, klickar fast ett lock, så finns det ju en liten list som gör att det ligger diktan mot vartannat. Att den ska liksom, man behöver diska under den och ta av den, för att annars så kan det bli bakterier.
2: Ja, jag brukar faktiskt dra av den och lägga den separat i diskmaskinen.
1: Du gör det? Du visste att det var farligt?
2: Farligt visste jag inte, men jag såg att det blev inte rent.
1: Nej.
2: Så då drog jag av den.
1: Ja. Jag ska se om någon av killarna eller tjejerna här vill prata med mig. Hej, får jag fråga vad du har i din lunchlåda?
3: Lite stekt ris med vissa där grönsaker och kyckling. Och,
1: ja. Är det matrester eller är den liksom gjord som en matlåda?
3: Den är gjord som en matlåda.
1: Ja. Vad använder du de här glaslådorna med lister?
3: Nej, det gör jag inte. Eller ibland gör jag det. Men jag använder en plastlåda också.
1: Vad tänkte du när du hör, jag vet inte om du har hört vårt inslag idag om att om man inte diskar de där listorna ordentligt så kan det bli både det ena och det andra där.
3: Jag har inte funderat så mycket över det faktiskt.
1: Jag förstår, jag hade verkligen ingen aning själv heller. Vilket är de bästa liksom, lådorna för vara maten i? Har du någon favorit?
3: Nej, det har jag inte precis.
1: Får jag höra med dig, vad har du i din matlåda? Hej, vill du berätta för mig vad du har din matlåda?
4: Just idag, ingenting alls. Jag köper
1: det är sån Billis... en pirog eller vad heter det?
4: Pompizza, ja. Ja, precis. Ja, i massa,
1: men tar du med dig mat i låda ibland?
4: Det händer, absolut. Så att man gör lite hemma och lassar.
1: Visste du det här med att listorna kan vara bakteriesamlare på de här moderna glaslådorna?
4: Ja, det har vi hört talas om. Ja. Det finns en viss risk där. Ja.
1: Diskar du dem?
4: Ja, jo då, det gör jag.
1: Vad heter du?
4: Daniel.
1: Daniel, men du löper ingen risk idag för det är liksom det är köpe direkt från mataffären.
4: Absolut. Ja.
1: Säger alltså Daniel Gustav, lite blandad kompott. En del har beställt mat, en del har grejer direkt från frysdisken. Och ja, men som du hör så surrar ganska många utav mikrovågsugnarna nu.
0: Ja, jag hör det. Det är bra ljudeffekter i bakgrunden på företaget i Österslöv, alltså norr om Kristianstad, där vi har reporter Marie.

0: Ida Lova med svagan. Klockan börjar närma sig 12 över lunch, alltså vi ska prata mer matlådor här så småningom. Men inte nu, för nu fokuserar vi istället på efter lunchen, eftermiddagsprogrammet från 3. Idag tillsammans med dig, Fredrik.
1: Yep.
0: Läser om Bad Bunny.
1: Ja.
0: Artisten. Jag sitter faktiskt i en Bad Bunny tröja. Slår du mig nu?
1: Har du?
0: Ja, jag vet att du inte förstår det, för att det står inte hans namn. Men han har gjort en kollektion.
1: Jaha.
0: Men det var inte det jag ville att vi skulle prata om. Nej, den är helt, det står i lappen på insidan liksom.
1: Jag kan berätta att jag har Metallica jeans.
0: Ja, okay,
1: faktiskt upptäckte jag att det står Metallica är de också. Så att, ja.
0: Jeans, det var rolig grej att göra.
1: Ja. Jag ska visa sen.
0: Det jag tänkte säga med Bad Bunny, artisten som ju har blivit väldigt, väldigt stor här de senaste åren, stod ju bland annat för halvtidsshowen när det var Super Bowl, den amerikanska fotbollens final här i vintras, är ute på turné. Det är faktiskt en exakt månad till han kommer till Stockholm. 10 och 11 tror jag det han spelar här, i juli alltså. Men han är på andra ställen så länge, i Madrid, och nu det är lite roligt, för nu bekräftar Vatikanen att han och påven har träffats.
1: Monde.
0: I Madrid.
1: Påven och Bad Bunny.
0: Ja, det verkar som båda de två ute på någon form av turné.
1: Ja.
0: Visade sig att de var samtidigt i Madrid. De ska ha mötts på arenan där Real Madrid spelar fotboll, Santiago Bernabeu-stadion.
1: Ja, just det.
0: Talade påven, han har ju också stor publik när han åker runt, inför 80 000 personer.
1: Ja.
0: Och enligt spanska medier då så ska Bad Bunnys företrädare har kontaktat påvens företrädare för att se om de inte skulle kunna få till ett litet möte. Och det fick de ju till. Inga bilder har offentliggjorts, så jag vet inte om det var mycket hysch-pysch kanske kring det hela.
1: Jag undrar hur mycket turnélivet skiljer sig mellan Bad Bunny och påven och deras såna, vad heter såna här lista man lämnar in på grejer?
0: Rider.
1: Rider. Vad har påven på sin rider? Vad har Bad Bunny på sin? Jag tror att det finns inte många. Vatten möjligtvis kan vara, fast det ena kanske helhet vatten och andra bubbelvatten.
0: Det hade varit spännande att ta reda på. Det är, dock så är det nog ganska likt, för tror inte att båda två har ganska stora entourage.
1: Ja.
0: Alltså
1: det är säkerligen. Det är nog inte bara två man.
0: Nej, det tror verkligen inte jag heller. Jag ser här att flera familjemedlemmar ska också ha varit med och träffat påven från Bad Bunny.
1: Jag tror det var påvens familjemedlemmar.
0: Nej, jag tror det var tvärtom.
1: Påvens son och svärdotter. Ja, okay.
0: Ja, men vad kul för dem. Jag vet inte riktigt vad de pratade om. Det verkar ju inte vara helt hemligt. Nej. Däremot vill då Vatikanen bekräfta att de här två träffades.
1: Trump har väl varit kritisk till båda två, som kanske kan, det kanske de har gemensamt.
0: Möjligt att det var det de diskuterade. Jag vet inte heller vem det var störst för. Påven är ju väldigt stor i sina kretsar. Bad Bunny har ju blivit en gigantisk artist på andra håll. Så att kanske båda två var ganska glada över det där mötet.
1: Ja, faktiskt. De kanske lika imponerade båda två. Lite såhär nervösa.
0: Skulle kunna vara så. Du, vi pratar ju matlådor här för middagsprogrammet. Vi har gjort det hela dagen efter vår granskning av vad en ren matlåda, eller man trodde den var ren i alla fall, skulle kunna innehålla, alltså miljardtals bakterier som
1: jag kan säga att jag är väldigt glad att jag har en plastmatlåda och inte sån där med den här liksom listen.
0: Just det, det är gummilisten som riskerar.
1: Gummilisten som är det
0: farliga. Att ställa till det. Men du pratar också matlådor efter
1: det. Ja, men det gör vi. Alltså någonstans så börjar man väl med matlåda innan man hade matlåda, så att säga.
0: Ja, du tänker så.
1: Alltså rent historiskt, alltså hur började man med detta och vad använder man då för någonting? Slår man in det i lövet till mässa, eller hur funkar det? Marie Sandgren som är ute och snackar matlådor nu, hon kommer fortsätta med detta. Jag hoppas hon får äta någonting mitt emellan, för annars kommer hon vara konstant hungrig och snacka
0: ja,
1: mat
0: faktiskt.
1: Hela dagarna. Men hon ska ta sig vidare och snacka med en historiker om detta.
0: All right, vad spännande. Det gör vi i eftermiddag alltså.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Santana, Rob Thomas med Smooth. Klockan är 12. Nyheter från Ekot, Alexander Ivanovski.
1: Högt tonläge i förmiddagens partiledardebatt. Tingsrätten friar samtliga åtalade efter dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Och oroligheter i Belfast efter allvarligt knivdåd, hör vår korrespondent. Här är Ekot klockan 12. Det blev stundtals hårt under mandatperiodens sista partiledardebatt som precis avslutades. Bland annat attackerade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson statsministern Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att inte ha lyckats pressa tillbaka arbetslösheten.
2: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
3: Men enligt Ulf Kristersson vilar ett stort ansvar på den tidigare S-ledda regeringen.
4: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
3: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på Vänsterpartiets listor hyllat ledare för terrororganisationer och därefter strukits. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade även Magdalena Andersson i frågan.
5: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige, svarade Magdalena Andersson.
2: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
6: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch debatterade sjukvården och att staten bör ta över vården från regionerna.
7: Köerna minskar och vår politik kan innebära att vi flyttar makten från regionpolitikerna till personal och patienter.
6: Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist svarade.
8: Vi är ju övertygade i Centerpartiet om att man lokalt förstår bäst hur man ska utforma sin vård.
1: Reportrar Erik Ridderstolpe och Karin Runblom. Och nu har vi med oss vår kommentator Helena Gissén. Hur märkte man att det snart är val?
9: Jo, men det var tydligt att oppositionen ville utvärdera de här 4 åren med Tidöregeringen och som väntat så klagade man då på resultatet av den förda politiken. Det var inte bara de kända argumenten från S-ledaren Magdalena Andersson att skattesänkningar för rika har lett till sämre välfärd och så vidare, utan centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist till exempel anklagade Sverigedemokraterna för att inte ha uppfyllt sina landsbygdslöften och så vidare. Statsminister Ulf Kristerssons budskap, det var att man ärvde kaos med inflation, höga el- och bensinpriser, gängvåld, asylinvandring och så vidare. Men nu är man på väg att få ordning på detta då och kursen måste hållas. Och så ställde han frågan, har väljarna verkligen råd med en rödgrön regering? Den frågan tror jag vi kommer höra många gånger fram till valet. Och Magdalena Andersson kontrade med att folk får

0: Regeringsfråga.
1: Ja, ett kanske då. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har tidigare försökt flirta med Centerpartiet och välkomnat in dem i ett regeringsunderlag. Men nu anklagade hon Centerpartiet för att vilja tvinga Magdalena Andersson att bedriva blå politik efter valet. Så att det var ett nytt avståndstagande kan man säga därifrån.
0: Säger vår kommentator Helena Gissén. I december 2023 inträffade en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när en bygghiss störtade mot marken och under förmiddagen kom tingsrättens dom. Victoria Scott, reporter som följt det här fallet, hur lyder domen?
2: Ja, alla tre som stod åtalade, två hissmontörer och en vd för det här hissbolaget, frias alla från anklagelser om grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkade på fängelse för alla tre och en företagsbot på 7 miljoner.
0: Du var ju på plats därefter att dödsolyckan hade skett och det fick ju stor uppmärksamhet. Vad är det som har lyfts i debatten som följt efteråt?
2: Ja, men det här är beskrivet som en av den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid. Och det tog ju nytt liv i debatten om arbetsplatsolyckor och de i många fall långa led av underleverantörer som ofta finns i byggbranschen. Och just i det här fallet så var det över 100 underleverantörer på plats.
0: Det kommer friande dom idag. Kan man tänka sig att det här tas vidare?
2: Enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som vi har pratat med så skulle han bli väldigt förvånad om den inte överklagas. Så vi får se hur det utvecklar sig.
0: Säger vår reporter Victoria Scott. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgavs nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Nu om oroligheterna i Belfast som har skakat om Nordirland och hela Storbritannien. Det kom som en reaktion på ett allvarligt knivdåd där en sudanesisk asylsökande man högg ner en person. Och vår korrespondent Nina Benner är med oss. Vad hände igår och i natt?
3: Ja, igår i natt så var det några hundra personer, framförallt maskerade unga män som var med om de här våldsamma oroligheterna i framförallt i Belfast men också på andra håll i Nordirland. Där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator i norra och västra Belfast där det bor många invandrare. Enligt uppgift så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera personer fick evakueras under natten av poliser i bepansrade fordon. Och också fick vi se bilbränder, en buss som sattes i brand. Och det här är ju i en stad som har levt med våldsamheter under många år tidigare. Så det väcker förstås mycket känslor.
0: Har du kommit några...
3: Det här var som du...
0: Fortsätt.
3: Ja, som du sa, det här var ju reaktioner på ett ovanligt brutalt knivdåd som skedde i Belfast i måndags. Och det kom också uppmaningar på sociala medier efter det här dådet till protester. Just nu så hålls häktningsförhandlingarna mot den 30-åring som är misstänkt för det här mordförsöket. Han är alltså en asylsökande från Sudan. Hans offer blev allvarligt skadad och har bland annat förlorat ett öga i det här dådet.
0: Har det kommit några kommentarer från politiker?
3: Ja, från många olika håll. Premiärminister Keir Starmer alldeles nyligen nu på morgonen har beskrivit det här som att det är tydligt att personer blev måltavlor på grund av vilken bakgrund de har och det är inget jag kommer tolerera, skriver han. Han har tidigare också fördömt själva knivdådet som chockerande och fullständigt oacceptabelt.
0: Nina, det här är ju en i raden av liknande upplopp. Kan du sätta det här i ett sammanhang?
3: Ja, men sammanhanget är väl att det finns i bakgrunden ett stort missnöje med migrationspolitiken här bland stora delar av befolkningen och också med kanske framför allt när det gäller det som kallas småbåtarna som kommer till Storbritannien från Frankrike med personer som söker asyl. Och varje gång det blir ett brott och särskilt den här formen av väldigt obehagligt tydliga brott som där en person med asylsökande bakgrund är misstänkt eller döms så leder det till väldigt starka reaktioner.
0: Säger vår korrespondent Nina Benner. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat fler.

0: flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag den 15 juni. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Eko klockan 12 med Alexander Ivanovski.
1: Tack Alexander, själv heter jag Gustav. God förmiddag på dig, eller god middag kanske vi ska säga. På tal om middag, vi har reporter Marie på ett företag och hälsar på deras lunch för att prata matlåda. Vi pratar mycket matlåda idag eftersom de kan innehålla miljarder med bakterier. Trots att du trodde att du hade diskat ordentligt.

0: Alex Warren med Fever Dream, 12 minuter över 12. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Marie, vi har dig hos ett företag strax utanför Kristianstad för att prata matlådor. Vi pratar ju mycket matlådor idag. De visade ju sig innehålla mycket mer än vad man tror när man har diskat dem miljarder med bakterier. Du, jag hör ju lite bestick där i bakgrunden. Det käkas på fortfarande, eller?
1: Fast det är slutet på liksom lunch, avdelning 1 här i Österslöv. Det är produktionen som har haft lunch nu och alldeles strax så kommer tjänstemännen. Så att det är liksom precis i skiftet, kan man säga. Ganska tunt, de sitter inte och sås över sina lådor, det kan jag säga. Utan här äter man sin lunch ganska raskt.
0: Jag fattar. Men det är mycket matlådor, eller? För det var ju någon du träffade som mer körde på den där andra varianten och köper något färdigt i mataffären.
1: Ja, men sen har de också då den här varianten där de erbjuder ett företag inne i Kristianstad som kör ut lunchet till företag. Så att det finns liksom en lista där man kan skriva upp sig att idag vill jag beställa från det här företaget och få den här köbelunchen som är i en liten låda som jag skulle kunna tjuvkika i kanske. Där det då, man får bröd och man får sallad och någon sås. Och sen så är det, nej det kunde man inte se, man kunde bara se att det var små folielådor in i en värmebehållare.
0: Vi låter dig sticka ner nästan i fler lådor snart, Marie. Jag tänker att vi ska ta lite lokala nyheter innan dess. Tobias håller koll på dem. Du tar oss till Tomelilla, Tobias.
2: Ja, det gör jag. Räddningstjänsten är just nu på plats vid vårdcentralen i Tomelilla. Och det ska vara en lastbil som läcker miljöfarliga ämnen där. I Stalla handlar de skriver att det handlar om ämnen som används vid jordbruk.
0: Det handlar också om en 83-årig bilkörande kvinna. Hon stoppades av polisen i Kristianstad i april.
2: Ja, det stämmer. Hon blev stoppad och så visade hon upp sitt körkort och det visade sig att det var återkallat redan i oktober 2025. Detta sa 83-åringen att det hade hon inte en aning om eftersom att hon får hem så mycket papper. Och efter kontroll så visade sig även att kvinnan den 7 maj i år dömts för grovt rattfylleri. I förhör så sa kvinnan de avslutande ord att om hon hade någonting att tillägga: ni har förstört mitt liv, jag har kört prickfritt i 62 år. Den nya domen, den innebär att kvinnan nu är dömd för olovlig körning.
0: Det berättar Tobias vädermässigt här under dagen. Växlande molnighet, en del skurar som också kan innehålla åska. 13-17 grader sydvästlig vind med friska vindbyar.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Banasona Band, Frida Örn, Kalle Moreus till The Music Starts Again. Vi har pratat mycket matlådor här under dagen, specifikt den där varianten som väl kanske har blivit väldigt modern här de senaste åren. Den är i glas men har ett lock i plast, och för att det ska vara tätt så är det också en list runt som är i gummi, och där kan det bli ganska så äckligt. Eller i alla fall väldigt mycket bakterier. Miljardtals bakterier har det pratats om, trots att du har diskat, om du inte tar bort den där listen ibland eller om du låter det vara fuktigt där bakom. Så därför så skickade vi dig, reporter Marie, till ett företag. Det ligger i Österslöv norr om Kristianstad, för att haka på dem under lunchen och prata lite matlådor. Det äts på fortfarande, eller?
1: Det äts på nu, det är ett helt nytt gäng. Det är säljet och tjänstemännen, tror jag, som fikar, eller fikar heter inte, lunchar nu. Lite färre matlådor i det gänget, ska jag säga, det är min spaning. Här är ju en uppsättning, eller maskinpark som vi kallar det, på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stycken lådor. Så det här är ganska många som äter eller de har i alla fall kapacitet för ganska många. Och jag tänkte höra, är det någon som vill prata mat med mig? Ja, här har vi en som verkar trevlig. Hej, vad heter du? Du tog precis en tugga.
2: Jag heter Uffe.
1: Du heter Uffe, men du har inte matlåda idag?
2: Inte idag, nej.
1: Har du ibland?
2: Ibland har vi det.
1: Ja. Och om du har matlåda, vad använder du och liksom att transportera maten i?
2: Oftast i en glasbok.
1: Mm. De här med listorna?
2: Ja, faktiskt.
1: Visste du detta?
2: Nej.
1: Jag hade ingen aning heller.
2: Nej, inte en aning. Nej. Faktiskt inte. Nej. Så det är ju bra så i fall. Om
1: det är bättre än en glasbok. Ja. Nej, men att du behöver ta loss den här listen.
2: Ja. Nej, det hade jag inte en aning om heller. Nej. Inte en aning.
1: Nej. Så vad kände du när vi berättade att det kan det finnas miljarder bakterier?
2: Det har jag faktiskt inte hört.
1: Nej. När vi har repeterat om det idag, för vi skickade in våra egna från radion, våra matlådor. Ja. Halvdiskade, heldiskade på olika sätt, och det visade sig att det var ruggigt mycket, om man inte tar bort den här listen och tvättar den.
2: Okej. Ja, då får man ju se upp med det faktiskt.
1: Ja.
2: Så,
1: vad äter vi idag då?
2: Det är lite fisk och potatis.
1: Som du har beställt då, för att ni har en sån här service där man kan beställa.
2: Ja. Och då är det smidigt. Ja. Absolut.
1: Tack så mycket. Får man fråga någon av er killar vad ni äter för någonting?
3: Ja, det är fisk och potatis också.
1: Det är fisk och potatis också. Det är storsäljaren idag, eller?
3: Ja, det är dagens.
1: Ja. Har du matlåda ibland?
3: Det händer.
1: Ja. I glaslåda, eller?
3: Glaslåda, precis.
1: Har du hört om det här med den här kanten runt? Den lilla listen som gör att det blir diktan?
3: Inte hört det någonstans, men bakterier växer överallt där man inte kommer åt det.
1: Ja. Bekymrar du dig?
3: Nej, jag tar av den ibland i skraven.
1: Du tillhör dem ordentliga?
3: Det verkar så.
1: Är de bästa att förflytta mat i, skulle du säga?
3: Nej, de är praktiska i alla fall.
1: Mm. Så hur ofta kör du matlåda, skulle du säga?
3: Ja, en, två gånger i veckan kanske.
1: Ja. Tack så mycket. Du ska få lov att fortsätta med din fisk som doftar fantastiskt. Ja, du hör på ljuden. Här är folk som fortfarande äter och någon enstaka som mickrar lite grann.
0: Ja, jag hör att lunchen fortsätter. Du ska också få lunch så småningom, Marie. Kan tänka mig att du är hungrig. Tack. Efter att ha varit där inne i lunchrummet ett tag. Vi ska också få lokala nyheter här i P4 Kristianstad om några minuter tillsammans med Tobias. Nej.

0: Miljarder bakterier i en vanlig glasmatlåda. Vissa bra bakterier, men vissa som kan ge matförgiftning. Det hittade mikrobiologen Stina Mina Enbörjesson.
1: Det var ju att det var så mycket i någon kanske som jag blev lite överraskad. Eller väldigt överraskad skulle jag säga.
0: Och hunden Kiwi i Hässleholm träffade vi också. Hon är blodgivarhund och gör en viktig insats för andra hundar. Det berättade matten Jannika.
2: Det är jag lite stolt över.
0: Imorgon bitti tidigt så hörs vi igen i P4 Kristianstad.

0: Sala som är Midnight Sun, besked om vad du får i elstöd om du ska få detta. Det får du här i veckan om du inte redan har fått det. Vi pratar om vad det då blev i våra sociala medier. Där heter vi P4 Kristianstad. För många som inte haft så höga elräkningar så blir det ju en väldigt liten summa av det hela. Du får gärna dela med dig av vad det blir för dig och vad du tycker och tänker om det här med elstöd där. Klockan är 12:30. Lokala nyheter med Tobias Rasmusson.
1: Jag kan meddela att räddningstjänsten är just nu på plats vid vårdcentralen i Tomelilla. Och där finns det en lastbil som läcker miljöfarliga ämnen. Jag pratade precis med yttre befäl som säger att det handlar om ämnen som används vid jordbruk. Sjuka hundar kan få en andra chans i livet genom bloddonation. Leon Bergen Kiwi och Matte Jannica Åberg lämnar blod på Hässleholms djursjukhus.
2: Ja, men vi var här på en undersökning och så låg det någon broschyr jag läste i eventrummet att man kunde få bli blodgivare här i Hässleholm. Och det är en stor ras som behövs till det och jag tänkte Kiwi kan knappt bli större ras så jag tänkte det var perfekt för henne. Men man hoppas ju att ens egen aldrig skadar sig och jag tänkte när man behöver blod så vill man ju kunna att det finns.
3: Hur reagerar hon när hon kommer hit och det är liksom blodgivardags?
2: Hon är ju överlycklig, hon studsar ju in och hon tycker det är jätteroligt och får mycket gott och allting. Så det är en positiv upplevelse för henne.
4: Ja, det är ju hundar som har kanske råkat ut för trauma eller har någon slags sjukdom där de har för få blodkroppar.
3: Och vilken hund kan bli blodgivare?
4: Man måste väga mer än 27 kilo, eller 27 kilo, och vara lugn och trygg och lyssna på sin husse eller matte. Man får inte resa en massa utomlands, man ska hålla sig i Norden och så att man är frisk såklart.
1: Sist hade vi biomedicinska analytikern Sandra Fagerlund och reporter, det var Mimmi Wikdal. Det finns flera sprickor i Hammenhögsbadets bassäng. Det visar undersökningar som Simrishamns kommun gjort efter att en vattenläcka upptäcktes härom veckan. Badet öppnar inte som planerat vid skolavslutningen utan reparationerna kommer till att ta flera veckor. Om allt går enligt planerna, det vill säga. Kommunen flaggar nämligen för att det finns en stor osäkerhet kring om badet kan öppna överhuvudtaget.
0: Tobias med 12:30-nyheter, vädermässigt växlande molnighet. En del skurar och det kan även komma åska. 13-17 grader, vinden sydvästlig. Den innehåller också friska vindbyar här under dagen.

0: Miss Decibel sjunger Medina här i P4 Kristianstad. 6:05. Om du inte redan har fått det, så är det den här veckan som Försäkringskassan ger dig besked om hur mycket du ska få i elstöd. Välkomna pengar för somliga, inte så där jättemånga kronor för andra. Håkan Bengtsson i Ängelholm, du tittade ner på siffrorna och såg 75 kronor. Vad tänkte du när du fick det här beskedet, Håkan?
1: Ja, det var väl inte så lönt kanske. Min mamma brukar ju räkna saker i pizzor. Så då fick jag ungefär en halv pizza. Och det kommer man ju inte så långt med.
0: Men du, visste du överhuvudtaget att du skulle få ett elstödsbesked?
1: Nej, jag har faktiskt dålig koll så överlag. För jag kör ju oftast mina... Alltså jag bor också i en hyreslägenhet med värme alltså som ingår. Och då... Jag kör mina elfakturor på autogiro och så liksom, så jag ser knappt vad det drar. Det är ungefär samma pengar varenda månad.
0: Alltså du har inte lidit så mycket av höga elpriser här under vintern?
1: Nej, jag har ju inte det. Då kan jag också känna liksom att det finns väl fler som haft sämre förutsättningar än vad jag har. Som kanske hade behövt ett högre stöd istället.
0: Ja, vad tänker du kring det att man får stöd i alla fall, som du då, 75 kronor för dig, inte jättemycket pengar?
1: Nej, det blir lite trubbigt så kan jag tycka, utan det är ju bättre som sagt att det sitter ju många som har liksom kallhyra i lägenheter och som har det väldigt tufft då, att det är bättre att man ger dem en högre slant än att, och vi då som inte har behovet kanske, om man ska säga så, inte får något alls helt enkelt.
0: Tycker du att man skulle behöva se över hur det funkar med det här stödet?
1: Ja, men överlag så måste man göra det. För det är också så att det har ju varit höga elpriser nu i 5-6 år. Och ska vi få bidrag varenda år eller elstöd då? På något sätt så kan man, ja, man kan ju investera bort det istället kanske. Att man bygger nya, ja, vad säger man, elnät och allt möjligt som kan behövas för att få ner priserna istället.
0: Så du skulle vilja se en satsning långsiktigt istället så att priserna går ner?
1: Ja, men absolut. Man hade ju kunnat kanske få rabatt på värmepumpar och solceller och allt annat så gör att själva direktverkande elbehovet minskar överlag. Det hela samhället då ju.
0: Men du, nu blev det ju ändå 75 kronor som trillar in på kontot här. Har du anmält det så får du dem innan midsommar, annars är det i augusti någonstans som pengarna trillar in. Pizza räknar du pengarna i, säger du. En barnpizza kanske du kan få, en margarita eller något.
1: Ja, precis. Jag visste, får man pengarna i handen? Jag tror det drogs på nästa elfaktura.
0: Du, jag tror att du ska få in dem på kontot om du har anmält det här kontot. Så köp du en pizza så småningom när det tickar till.
1: Ja, men perfekt. Då ska jag göra det.
0: Håkan Bengtsson alltså från Ängelholm. Tack så mycket för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.

0: Benson Boone, Mr. Curl Magical, Amy Winehouse innan dess, Tears Dries on Their Own. Vi håller två snackisbollar i luften här under förmiddagsprogrammet. Dels pratar vi om det som vi pratade med Håkan om här innan låtarna. Håkan från Ängelholm med elstöd. Har du inte fått besked så kommer du få besked här under veckan hur mycket du då ska få i elstöd. Det här är ju väldigt välkomna pengar för många som har haft dyra elräkningar under vintern. Men för andra som då inte har haft det så blir det ju en ganska så liten och kanske lite märklig summa som Håkan var inne på. Han själv fick 75 kronor. Vi ser i flödet, för vi pratar om det här i sociala medier. Där heter P4 Kristianstad. Andra exempel, Madeleine 37 kronor. Vi har Helene 70. Det är 47 kronor. Känner att det måste kostat mer att administrera, säger Helene. Samtidigt är det andra här i flödet som tycker att de har fått välbehövliga pengar. Ulf till exempel, 1205 kronor. Tacksamt tas det emot. Men den andra grejen då. Jo, vi har ju pratat matlådor här under dagen eftersom vi har undersökt vad den där matlådan som du och vi trodde var ren egentligen innehåller i form av bakterier. Då handlar det om den där matlådan som har en sån här gummilist runt sig. Alltså den är i glas och locket är plast och däremellan gummilisten. Som om det inte diskas där eller om man låter det bli fuktigt liksom kan innehålla miljarder bakterier, har det ju visat sig som. Och snacket fortsätter om det här med matlåda. Jag har fått ett mejl från Karin som säger så här. Var det därför militären kallade sina matburkar för snuskburken? Kanske även den var svår att få ren och det sätter väl sig mer lukt i metall än i glas och porslin. Du, jag har inte gjort lumpen, Karina, så jag kan inte svara på den här frågan. Om du som lyssnar har svar på Karinas tankar här om snuskburken, ja, men då får du gärna också höra av dig.
1: P4 Kristianstad.

0: Cassiopeia med Can't Get Enough. Tobias som har koll på lokala nyheterna här under dagen. Du berättade för en liten stund sedan, Tobias, om en händelse i Tomelilla, mitt i centrum där i Tomelilla. Det var miljöfarligt ämne som har läckt ut, va?
1: Det var det. Och det vi kan säga nu, det är att räddningstjänsten har lämnat platsen, så det är lugnt igen.
0: Vilket är skönt, det var ju i centrala delarna av Tomelilla där det skulle kunna få stor påverkan annars, men du då löst alltså.
1: Ja. Yeah.

0: Wicked Game, Chris Isaak. Är du trött på AI-nyheter? Ibland kan man känna att det är AI överallt. Men du får en annan nyhet som har med AI att göra, oavsett om du vill det eller inte. Det handlar om fotbolls-VM. AI-verktyg som har använts där för att ta fram vem är det som vinner fotbolls-VM. Slipper du följa det om du inte är intresserad. Modellen bygger på data från spelbolag och transfermarknader som har räknat ut styrkor hos lagen och deras spelare, och sen i nästa steg så kombineras data med annan information om lagen, och därefter så simuleras resultaten i samtliga matcher, något som görs 100 000 gånger. Vad kommer man då fram till? Jo, Spanien är enligt det här AI-verktyget favoriter till att vinna VM-guld. Därefter England och Frankrike på delad andra plats. Och sen så kommer Tyskland, Portugal, Argentina, Nederländerna och Brasilien. Sverige, undrar du? Vi är lite längre ner. 0,9% chans ger AI-verktyget oss att vinna VM-guld. Vi hamnar på delad 17:e plats. Får väl hoppas att AI har fel. Klockan börjar närma sig 1. Du får P4 Extra alldeles strax. Innan dess klockan 1. Förstås nyheter från Ekot. Inga konstigheter alls. Och så ska du nu få nyheter också från Sveriges Radio Finska. Jag som heter Gustav, hoppas att du får en fortsatt fin onsdag.
1: Ryssland ökar upprustningen på andra sidan den finska gränsen. Det visar nya satellitbilder som SVT granskat i samarbete med andra utländska medier. Under vintern har det byggts nya baracker för tusentals soldater, militärfordon och ammunitionslager. Vi räknar med att ha 80 000 soldater vid vår gräns, och det kan jämföras med att vi tidigare hade 20 000, säger Finlands arméchef Pasi Välimäki. Thomas Nilsson, chef för militära underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att det är i högsta grad ett hot som vi bör ta på allvar. Bland de 58 sommarpratarna i år finns det två med finsk bakgrund. En av dem är finlandssvenska skådespelaren och teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Maria Sid.
2: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa, eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är liksom planterade i oss.
1: Den andra är finlandssvenska violinisten Linda Lampenius som representerade Finland i årets Eurovision Song Contest. Hon tar producenthjälp av en känd finlandssvensk profil för att bena ut ämnen från hennes händelserika liv.
3: Jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut, eftersom vi har levt så länge.
1: Linda Lampenius har hela sitt liv haft fiolen som sitt språk. Nu ska hon klä dig i ord. Och du hör henne i Sommar i P1 den 8 augusti. Maria Sid sommarpratade den 21 juli. Apropå ljuva toner.
4: Visste du att...
1: I Finland släpps en kondomlåt varje sommar sedan 30 år tillbaka. Kesä komi, översatt betyder det sommargummi. En kampanj för att informera unga om kondomanvändning. Varje år sedan 1996 spelar kända finska artister in en melodi som blir årets Kesäkumi-låt. Kampanjen drivs av Röda Korset, cancerorganisationer, Befolkningsförbundet och en radiokanal. Till kampanjen hör att dela ut kondomer på sommarens festival. Att spela in kondomlåten ses som en stor ära, och låten blir ofta en stor hit och sommarplåga i Finland. Årets Kesäkumi, den görs av Olga med låten Teenage Dream. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Falun med Marco Sävle.
5: Miljarder bakterier i en vanlig glasmatlåda. Vissa bra bakterier, men vissa som kan ge matförgiftning. Det hittade mikrobiologen Stina Mina Enbörjesson.
6: Det var att det var så mycket i någon kanske som jag blev lite överraskad av. Eller väldigt överraskad skulle jag säga.
5: Och hunden Kiwi i Hässleholm träffade vi också. Hon är blodgivarhund. och gör en viktig insats för andra hundar. Det berättade matten Jannika.
4: Det är jag lite stolt över.
5: Imorgon bitti tidigt så hörs vi igen i P4 Kristianstad.
7: I P4 Extra efter Ekot och Sporten blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab, då blir det dyrt. Från 1 juli införs en ny sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel, och du ska betala tillbaka hela det felaktiga beloppet också. 25 liter dricksvatten ska vi ha stående där hemma. Bara en av 10 svenskar har lyckats. Eva Dahlgren gästar, men nu slår klockan 1 och du får Ekonyheter.
8: Efter turerna kring beredskapsvattnet Istid som marknadsförts att hålla i 20 år agerar nu företaget och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet. En granskning som P4 Halland gjort visar att hållbarheten för vattnet baseras på ett enda test och att det saknas vetenskapliga studier. Pelle Höckerbo är vd för Outmeal som säljer vattnet.
9: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och ta vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
10: Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmills efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
11: I utskicket till kunder står Outmills och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
9: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
8: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Två hissmontörer och vdn för företaget som levererade bygghissen som 5 personer dog i när den föll 30 meter till marken frias från misstankar om grovt arbetsmiljöbrott, det meddelade Solna tingsrätt idag. Olyckan skedde i Sundbyberg för 2,5 år sedan. När hissen undersöktes efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades. Spanien vinner sommarens fotbolls-VM, det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som med hjälp av AI simulerat mästerskapet 100 000 gånger, skriver The Conversation. Efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna enligt AI-simulationen. Jag heter Henrik Sell.
12: Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander har lyft honom, och så här ser Gustav Nilsson själv på sin roll i svenska VM-laget.
13: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
14: Vad kan du lära dem?
13: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och miska forcerat mål eller vad det nu skulle vara.
12: Reporter Selma Jennervall och nu idrottspolitik.
15: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna, som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
16: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
15: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030.
12: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges radioreporter Malin Rimfors. Och om en timme VM-special med bland annat Korre-rapporter. Lyssna i appen eller här i P4.
7: Här blir det P4 Extra. Titti Schultz heter jag. P4 Extra idag är kort och koncist men väldigt fullmatad. Så häng med här nu. Blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab till exempel, då kan det komma att bli dyrt, för nu införs en sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel, och hela det felaktiga beloppet ska betalas tillbaka. Har du en 25 liter

0: Det här är alltså P4 Extra som du lyssnar på, och snart så kommer det att bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Den som har fått pengar från Försäkringskassan utifrån felaktiga uppgifter kommer från och med den 1 juli, förutom att behöva betala tillbaka pengarna man har fått, också få betala en sanktionsavgift. Och vi ska lyssna på Isabella Hultman i Stockholm som menar att det är lätt att göra fel.
1: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting. Så det är bra att det finns möjlighet att justera, för man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu, som springer efter den här som vill åka rutschkana.
0: Det var alltså Isabella Hultman som pratade med Annie på Ekot. Jag har med mig Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan. Välkommen!
2: Tack så mycket.
0: Hur fungerar den här avgiften som börjar gälla den 1 juli?
2: Ja, men det är ju en lag som träder i kraft här 1 juli, och den innebär ju att man får en sanktionsavgift ifall man lämnar felaktiga uppgifter och får ersättning som man inte har rätt till. Det är något som gäller för både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, och den fungerar som på sådan att när vi har fattat ett beslut om återkrav och det är den enskilde som har orsakat den felaktiga utbetalningen, så får man även en sanktionsavgift.
0: Men vi hörde ju Isabella här som ju beskriver att det kan vara lätt att göra fel. Omständigheterna kan vara stirriga och stressiga. Om man nu råkar fylla i fel, att det verkligen är ett misstag när man till exempel då anmäler vab, spelar det någon roll att man verkligen bara gjorde fel av misstag?
2: När man ansöker om skattepengar så har man ett ansvar att lämna korrekta uppgifter. Det gäller ju oavsett om man gör det medvetet eller på grund av slarv. Det viktiga här är ju att om man upptäcker att man lämnat felaktig uppgift, så är det viktigt att man hör av sig till oss så fort som möjligt.
0: Okej, men hur funkar det när ni på Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter som har kommit in? Hur kommer ni liksom fram till att någon har gjort fel?
2: Gör vi ju på flera olika sätt. Dels genom interna kontroller, men även genom uppgifter som kommer in från kanske arbetsgivare eller annan uppgiftslämnare. När de kommer in så kontrollerar vi dem gentemot det som lämnades i ansökan.
0: Och den avgift som man kan bli skyldig att betala kommer minst att bli 2368 kronor. Hur funkar det här?
2: Den avgiften motsvarar

0: har 25% av det totala beloppet som ska återbetalas. Och den är alltid lägst 4% av det prisbasbelopp för det året som beslut fattas. Och i år så är det då 2368 kronor.
1: Hur ofta är det människor som faktiskt lämnar uppgifter som är felaktiga när det då gäller sjukpenning, föräldradagar och vab? Är det ett stort problem?
0: Alltså de allra flesta gör ju faktiskt rätt. Samtidigt så går det ju ut många miljarder felaktigt varje år. Och det måste vi minska så att ersättningar kan gå till de som har rätt till det. Och när det gäller vab så uppskattar vi ju utifrån förra årets uppgifter att det uppgick till 100 miljoner avsiktliga fel.
1: Men om man skulle ge exempel då på vad det är som går fel när man ansöker om ersättning, är det komplicerat att fylla i?
0: Det kan till exempel vara att man har skrivit in för hög lön och inte angett korrekta uppgifter där. Det kan också vara att man arbetar sjukpenning samtidigt eller till exempel vabbar och arbetar samtidigt. Jag skulle säga att vi gör vårt yttersta för att hela tiden utveckla våra system så att det ska vara lätt för den enskilda att göra rätt och fylla i sina uppgifter på rätt sätt.
1: Och enligt Ekot så krävde Försäkringskassan förra året då i snitt drygt 14 000 kronor från 125 000 personer. I hälften av fallen fanns det brister enligt Inspektionen för socialförsäkringen. Om det skulle visa sig att det finns brister i det återkrav man får, ska man ändå betala en sanktionsavgift?
0: Det stämmer att vi har fått kritik från ISF, absolut, och det ser vi allvarligt på och de bristerna jobbar vi med. Vi har tagit fram åtgärdsplaner för att stärka den rättsliga kvaliteten. Det är även viktigt att påpeka att ISF inte har hittat några felaktiga beslut, men det finns en risk för att de kan bli det om den rättsliga kvaliteten inte är tillräckligt god. Vi ställer stora krav på den enskilde för att lämna korrekta uppgifter. Men vi har också stora krav på oss själva att jobba korrekt med våra återkrav. Vi vet om att detta är tunga beslut för enskilda. Samtidigt så har vi ett ansvar att återkräva skattemedel som går fel. Och vi jobbar som sagt ständigt med förbättringar för att säkerställa att vår handläggning håller hög rättslig kvalitet.
1: Men du, om man nu ska anmäla till exempel vab, vad tycker du att jag som förälder och målsman ska tänka på när jag sätter mig där vid datorn och ska sätta igång för att man ska få det helt rätt?
0: Man ska dubbelkolla sina uppgifter, säkerställa att de är korrekta och höra av sig så fort man upptäcker att någonting är fel.
1: Går det att säga så där mellan tummen och pekfingret hur mycket tid jag har på mig om det liksom plötsligt slår mig när jag har gått och lagt mig den kvällen? Bara, fasen, nu blev det fel där. Hur mycket tid har jag att höra av mig till er då innan loppet är kört, så att säga?
0: Alltså, det är ju inte så lätt att säga. Det finns ingen så tidsgräns för det. Utan hör av dig så fort du upptäcker att något är fel.
1: Mm. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.

0: färre än en av 10 svenskar har beredskap med dricksvatten om krisen skulle komma. Det här visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten. 25 liter dricksvatten per person rekommenderar myndigheten för civilt försvar att man ska ha hemma i beredskapssyfte. Jag höjer blicken här i Studio 8. Där sitter Per Dahlheim, vd på Svenskt Vatten. Vad säger du? Är vi svenskar så dåliga på den här beredskapen?
1: Ja, det enkla svaret är nog ja.
0: Ja, vill du utveckla?
1: Ja, men jag tror att vi generellt sett har tagit ganska mycket av de kritiska samhällsfunktionerna för givet. Och vatten är verkligen inget undantag. Så att man tänker nog att det kommer nog funka om jag vrider på kranen även imorgon.
0: Mm. Ja, det tänker jag hela tiden. En viss förväntan.
1: Ja, och det är väl trevligt att man har ett sånt högt förtroende för att vattnet fungerar. Men om det är så att det inte fungerar, då kan det ju faktiskt vara värt att ha lite vatten hemma.
0: Just det. Tycker inte du att vi tar det på riktigt i allvar vi borde?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Och det är nog först när krisen inträffar. Och kriser är ju generellt sett förmågebyggande, det vill säga att man får upp medvetandet. Och det visar den här undersökningen också att på Gotland till exempel så är man ju mer angelägen om att spara lite mer vatten än vad man är och sitt vattenbeteende än på andra platser i Sverige. Och det beror ju säkert på att man under en ganska lång tid har haft skralt med vattenresurser. Mm. Och faktiskt nu i vintras så var man ju tvungen att koka sitt dricksvatten i 3 månader. Och effekten på restauranger eller hushåll och produktiviteten blir ju enorm när vi inte har en fungerande vattenförsörjning.
0: Men du, det här då med att man ska ha 25 liter dricksvatten per person i hushållet hemma, hur viktigt är det?
1: Ja, så pass viktigt att du kan ju faktiskt inte fungera som människa om det är så att du inte har tillgång till vatten. Så att jag skulle säga att det är livsviktigt.
0: Det blir ju väldigt mycket vatten. Om man säger att man är 2 vuxna, 3 barn kanske, så har man något husdjur också, vill man ta höjd för dem. Alltså, det kommer ju ta väldigt mycket plats det här. Är vi för praktiskt? För det var min första tanke. Var ska jag ha den här dunken då? Och sen min sambos och hundens.
1: Ja, det är en utmaning. Det är nu det är läge att köpa in en vattensäng helt enkelt. Nej, men ärligt talat så att det är klart att den här rekommendationen om att ha vatten hemma och även preppa sig i övrigt, det handlar ju om att man ska kunna klara sin vecka som familj eller individ och därmed kunna avlasta andra delar av samhället så samhället i stort kan koncentrera sig på de sårbara grupperna. Så att vi behöver ju som individer göra allt vi kan för att nå upp till de där 25 literna och säkerställa att vi faktiskt klarar oss någorlunda väl. Mm. Och sen bor man trångt då får man ju faktiskt försöka göra så gott man kan då.
0: Ja, just det. Men du, nu blir jag så här, 25 liter i en vecka, räcker det?
1: Ja, det beror ju på då. Om det är så att det handlar om laga mat och dricka så då per person, då funkar det ju. Mm. Problemet är ju, jag tänkte själv, om du går på toa och inte spolar 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, det kanske är okej. Men när det börjar bli 7, 8, 10 gånger och då är en hel familj...
0: Då blir det en annan katastrof hemma.
1: Ja, och det skulle jag säga är den stora utmaningen. Och det visar sig faktiskt från Ukraina också. Att där är dricksvattnet så löser man det. Man kanske kan hitta någon vattenpöl någonstans och koka det vattnet och ändå få i sig någorlunda. Men är det så att avloppet inte funkar, för det här är ju ett system som hänger ihop, så då får det städer att evakuera. Så att det räcker inte bara att ha vatten att dricka och laga mat, utan man måste också se till att du har en vatten att hälla i toaletten helt enkelt.
0: Men att ha då de här dunkarna hemma, för väldigt många är ju mer än en i alla fall. Hur ska man förvara vattnet så att det håller sig fräscht och fortsätter må bra?
1: Till att börja med så måste man ha en behållare som är ren, alltså att den är uttvättad ur sköld ordentligt. Och sen så fylla den med svalt, kallt vatten och se till att man har det undanstoppat där det är ganska mörkt och gärna en sval temperatur om man har möjlighet till det också.
0: Mm. Hur länge håller vatten i en sån här dunk, går det att säga?
1: Ja, det är ju, det beror på. Jag vet inte, några av er kanske har hört den här diskussionen om att kommunen har köpt in vatten från ett privat företag som garanterar 20 år. Och det kanske de har belägg för, väldigt svaga belägg. Så att jag skulle säga att om man som självhushåll så kan man se till att det är inget problem att spara 1, 2, säkert 3, 4, 5 år också. Men om man sätter in det som en rutin, att man kanske har några dunkar hemma som man byter ut vattnet varje år. Så då tror jag man har liksom, kanske samma med midsommar, då är det ju ändå varannan vatten. Så att,
0: Du tänker då på allt du. Petra Halland, kollegorna där, de har precis granskat, ja men precis, det var ju det här med den här kommunen du var inne på helt enkelt. Jag ser här, det dyker upp en fråga precis framför mina ögon när vi sitter här, så att jag vill faktiskt hinna med den, för det är en lyssnare som hör av sig och det är klart att jag vill gärna framföra den. Det är Karina som undrar, och det här tror jag inte hon är ensam om faktiskt. Det var bra att du var snabb och mejlade, Karina. Är det tänkt att de som har egen brunn också ska ha 25 liter stående? Har man egen brunn kan ju de alltid hinka eller pumpa upp vatten. Det var ju bra att vi fick med den här.
1: Det är en jättebra fråga. Har man egen brunn så har man ju i någon mening också självförsörjd redan i sin brunn. Men den brunnen kan ju faktiskt torka ut. Den kan ju också bli förgiftad av någonting. Eller att pumpen som Karina själv är inne på, den slutar fungera. Så att ha lite vatten faktiskt lagrat, det är ju inte fel även om man har en egen försörjning.
0: Just det, även om det kan vara lite lyxigt. Nu säger jag stort tack till dig Per Dalhjelm, inget annat. Jag ber om ursäkt att jag sa fel inledningsvis. VD på Svenskt Vatten, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley, Be Her, en låt som kom i april, alltså lite tidigare i år.

0: Lite senare träffar du Eva Dahlgren och så handlar det lite grann om hur man kan bli så där härligt solkysst utan att riskera pigmentfläckar och faktiskt hudcancer. Det ska jag prata med skönhetsexperten Emma Unkel om efter dina lokala.
1: Som kommer till dig i P4 Kristianstad när klockan slår 13:30. Antalet anmälda arbetssjukdomar fortsätter öka kraftigt i Sverige. Förra året anmäldes totalt 17 400 arbetssjukdomar, vilket är en ökning med nära 30% jämfört med året innan, här skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Ökningen är större bland kvinnor än bland män, och framförallt är det inom vård och omsorg på äldreboenden och andra särskilda boenden som ökningen är störst. De vanligaste orsakerna är kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där framförallt för högt arbetstempo och hög arbetsbelastning sticker ut. Matlådor kan innehålla väldigt många bakterier. P4 Kristianstad lät mikrobiolog Stina Mina Ian Börjesson från Högskolan Kristianstad undersöka ett gäng matlådor. Och efter att ha hittat miljarder bakterier så har hon också gjort förändringar själv.
2: Alltså jag själv har ju faktiskt ändrat mitt beteende, kan jag säga, efter detta, eftersom jag egentligen inte hade tänkt så mycket på det. Konstigt nog. Men jag har gjort så att jag har bara slarvigt sköljt ur min matlåda och knäppt igen den och tagit hem den och kanske glömt den i väskan någon gång och diskat sen. Och då växer det ju verkligen till. Då finns det både mat och fukt och tid. Dumt, det ska man inte göra. Utan det bästa är ju faktiskt att kanske på jobbet faktiskt diska ur den ordentligt. Och även om man knäpper ihop den så ska man ta upp den när man kommer hem. Kanske diska i maskin också, för den delen.
3: Är det egentligen ett problem att det finns bakterier i våra matlådor?
2: Nej, det handlar hela tiden om att för att du ska bli sjuk, just av den här Bacillus cereus, så måste man ha mat som den kan växa i och ge den tid. Om man bara förvarar när man har lagt maten då i matlådan, i kylskåp, så är det egentligen inte ett stort problem. Det måste gå fel på många ställen, så skulle jag säga, för att man ska bli matförgiftad.
1: Reporter här, Janet Alisevic. Och när det gäller vädret så är det växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen och risk för någon enstaka regnskur.
4: Sommar i P1. Hej, jag heter Amanda Romare och är författare. Och jag ska sommarprata. Mitt program utspelar sig på Bjärehalvön där jag är uppvuxen. Och jag kommer försöka ge svar på en av mitt livs stora frågor. Nämligen var, vad eller vem som egentligen är hemma. Vi hörs.
5: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
6: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Tror ingen har missat att det där var Eurovision-vinnaren Dara. Nu ska vi se, det här med aldrig varit inte. Bangaranga, man vill ju ändå säga rätt. Solen tittar fram och semester närmar sig för vissa som har den turen. Och så drömmer man då lite grann om att få den där drömbrännan eller åtminstone få känna sig fräsch och solkysst. Men det finns ju baksidor, rynkor. Alltså jag solade solarium hela 80-talet, så här sitter jag med mina rynkor. Det är pigmentfläckar om man inte vill ha. Och framförallt, om man ska vara väldigt allvarlig, så vill vi inte ha hudcancer, som också är en form av cancer som blir allt vanligare tyvärr. Så hur får man den här fräscha färgen utan att utsätta huden för UV-strålning? Det vet skönhetsprofilen Emma Unkel. Välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Och du har bullat upp.
1: Det jag gjorde det då. Jag kände så här, Titti, du behöver lite hjälp här. Så jag tog med mig allt jag hade hemma och kom hit.
0: Du gick in mitt Insta och bara, ja, hon behöver hjälp.
1: Ja, här vet du.
0: Men du, först och främst då, vad är brun utan sol?
1: Ja, men det är egentligen att bli brun på flaska. Ja. För att uttrycka sig.
0: Man köper en kräm som på något sätt stimulerar huden att, eller?
1: Ja, så är det. Det är en aktiv ingrediens som heter DHA. Och sen är det en massa andra ingredienser i brun utan sol. Jag skulle bara vilja börja med att slå hål på en myt. Mm-hmm. Jag vet att det finns de där ute som inte vågar brun utan sol. För man tänker på hur det kanske var för 10 år sedan när man också blev som en liten morot.
0: Ja, visst.
1: Ja, det kan man helt släppa, vill jag
0: kan
1: bara säga.
0: Kan man helt släppa det? För att jag tycker att jag fortfarande ser morötter gå omkring. Och då, jag tänker att det blir olika nyanser av olika krämer. Men visst finns det väl produkter som kanske fortfarande är lite tveksamma?
1: Vet du vad jag tror då? Jag tror att man kanske har hittat den här produkten långt in i badrumsskåpet och tänker, när köpte jag den här? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag använder den ändå.
0: Ja.
1: Och då tror jag att det kan,
0: bli
1: fel.
0: Det bli
1: för då blir just det här aktiva ämnet har blivit för gammalt och det blir en morot. Men har man
0: det är också ett tips, använd fräscha grejer.
1: Det skulle jag verkligen säga. Det är nummer ett. Fräscha produkter, unna dig det.
0: Men så då, det var ju det här med vad det är för någonting. Det är jag som lurar dig. Men så att man smörjer det här och då så finns det det här ämnet som då stimulerar de egna pigmenten fast utan de skadliga solstrålarna.
1: Exakt så är det. Och massa andra välgörande ämnen är det nu i de här förpackningarna. Så det är precis som en liksom hudlotion eller en kräm i ansiktet eller ett serum. Och de kommer ju i många olika former.
0: Mm.
1: Det är mist, det är mousse, det är dropp. Det är oljor, allt möjligt finns så att man kan hitta något som passar en själv.
0: Och hur ska jag tänka då när jag väljer bland alla dessa droppar och mister och skum och krämer?
1: Det jag skulle vilja börja med att säga är för att att preppa huden innan du börjar mista, mossa och kräma, det har du verkligen igen. En ordentlig skrubb av kroppen innan du börjar smörja in dig. Och sedan också gärna använda någon form av hjälpmedel som en applikator. Till exempel, nu finns det massor av olika handskar som kommer med de här produkterna. Det finns stora borstar som gör att du får mycket enklare det här jämna, fina, solkyssta resultatet.
0: För jag har alltså inte vågat använda brun utan sol, för jag blev en morot och tänkte, det där gör jag aldrig om. Glömde också tvätta händerna efteråt, så det såg ju jättespännande ut. Vantar i juli var ju var lite konstigt.
1: Det är en klassiker.
0: Men så efter det har jag liksom, jag är lite bränd.
1: Jag
0: Hur
1: förstår.
0: Får jag det här jämnt? Och jag brukar ju använda händerna för det känns lättast att få det jämnt. Och så tvättar man dem och då blir man inte brun utan sol på händerna.
1: Nej, men precis. Så att den här handsken som
0: du
1: jag
0: håller
1: pratade
0: i någon
1: om,
0: jag form av mocka. Det ser nästan ut som mocka, fast det är det förstås inte.
1: Så slipper du tänka på det där med att bli brun, inte bli brun om händerna. Och efteråt, om man vill ha fina händer också, som en sista touch, då använder du en brun utan solmist. Personligen älskar jag mistar, för du kan inte gå fel med en mist. Så då mistar du bara händerna på ovansidan lite lätt.
0: Och det här är någon spray då?
1: Det är en spray, precis. Mist är en spray. Och sedan vill jag också säga att en mist eller en spray är också jättebra om det skulle bli lite ojämnt. Och många av de här, för då kan man mista till det lite.
0: Om man sprayar på lite
1: exakt,
0: extra.
1: Exakt, efterhand om man vaknar på morgonen och så här glömde lite där.
0: Uh-huh.
1: Då kan man mista på. Och sen en annan grej. Nästan alla busprodukter på marknaden är så kallade gradual tans numera. Det blir inte knallbrun på en gång, utan ofta är det att de har en uppbyggande förmåga. Så börja 2-3 dagar innan du kanske ska på ett bröllop eller en fest och så vidare. Så du bygger upp eller stoppar när du känner att nu känner jag mig nöjd.
0: Ja, just det. Hur ofta ska man fylla på då? Nu ja, men, känner jag mig nöjd. Hur många dagar kan jag gå innan jag behöver liksom bättra på?
1: Det kan allt från en vecka till några dagar. Men har du gjort det där grundjobbet som vi pratade om, att du har verkligen skrubbat huden innan i duschen, gärna en torrborsta och sen skrubb i, i duschen, då sitter det mycket längre och mycket jämnare. Då blir det inte att det trillar av, så att säga, som många kan känna.
0: Ska man tänka på något särskilt sätt när man letar nyans? Eller?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra. Mycket bra fråga, tycker jag. Men de flesta, som jag sa, är ju gradual. Så att det blir inte...
0: Man bygger på.
1: Man bygger på. Och sedan är flera också gjorda så nu för tiden att de anpassar sig lite efter din hudton. Sen finns det ju såklart liksom medium, dark och så vidare.
0: Ja. Finns det utgå från kritvit, jätteblek?
1: För absolut.
0: Där? Ja. För från, där är vi ju många som är också.
1: Det är magnesylbenen nu som sticker fram om man mår dåligt över det, ja. Men då en liten dusch med en mousse eller en spray eller en kräm, så känns det ju också så mycket bättre. Man mår ju bättre.
0: Ja, men lite fräschare känner man sig, lite piggare, lite mindre smink tycker jag är så skönt också. Ur mitt perspektiv då. Men du, pajar man kläder? Sängkläder, vita blusar.
1: Också lite av en myt, tycker jag. Förr i tiden, ja. Men dagens produkter, låter du kanske inte sätta på dig din finaste sidenpyjamas direkt efteråt. Men går du runt och skrotar i en morgonrock någon timme innan du går och lägger dig, så skulle jag säga nej. Det blir inte så, helt enkelt.
0: Okej. Okay. Men så rengör huden noga innan. Använd någon form av applikator. Mm. Och kanske använda en sån här där man lägger lager på lager, så att säga. Man bygger upp sin nyans och kan bromsa när man känner att det här blev riktigt bra.
1: Exakt så.
0: Där ringar vi in det. Det finns hopp för mig. Nu ska jag våga prova igen. Jag ska våga prova. Emma Unkel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Det här är Harry Styles, Late Night Talking, i just P4 Extra.

0: Eva Dahlgren är här. Välkommen Eva.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har pratat lite brun utan sol här. Ja. Och du är inte oäven.
1: Nej, jag tycker att det är bra, verkligen.
0: Jag ska också våga börja igen nu, motiverad här. Du, grattis i efterskott på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Blev du firad? Gillar du att fira?
1: Ja, det gör jag. Jag älskar att fylla år. Ja. Jag tycker det är härligt.
0: Så det blev lite kalasigt, eller?
1: Ja, jag är lite mjuk i hjärnan idag, så inte så svåra frågor, tack.
0: Underbart. Det är ju sånt som får mig motiverad.
1: Ja, jag vet. Jag skulle inte sagt det.
0: Ska se hur tufft det kan bli. Vi har ju faktiskt bara trevliga grejer att prata om. Men du, det här med att bli äldre, är det någonting som du... Alltså, hur
1: tycker du om?
0: Tycker du om det?
1: Ja, gud ja.
0: Jag fick den känslan.
1: Ja. Jag är jätteglad.
0: Det finns ju väldigt många fördelar.
1: Ja, det gör det.
0: Men du, det är ju mycket att fira. Jag samlade ihop lite här. Du och ditt band firar 10 år i år. Ja. Du och din hustru Eva Attling, ni firar 30 år tillsammans. Mm. Sen ni gifte er, registrerade partnerskap som vi sa då. Hur har ni firat det? Det måste jag få fråga. För ni är väl båda bra på att fira grejer?
1: Ja, det är vi. Jag tycker att man, så fort man hittar en anledning så ska man slå till på firning, tycker jag. Och vi kommer fira hela det här året av våran 30-årsdag, eller 30-årsår.
0: Gud vad härligt. Mm. Varmt grattis även till det, och bravo. Relationen är inte alltid lätt, men du, finns det något exempel på något firande som du känner dig bekväm med att dela?
1: Vadå menar
0: du? Ja, men alltså, vi ska fira hela året, sa du. Har ni någon specifik plan sådär som du känner?
1: Alltså, vi började redan i februari kanske. Då drog vi ihop massa kompisar och drack gin i en bar. Det var härligt.
0: Det kan vara härligt.
1: Alltså, vi har inte planerat så jättemycket, utan det dyker upp.
0: Ja. Mysigt. Ja. Och så 10 år med ditt band. Du måste vara ganska bra på relationer. Att få det att funka med andra människor.
1: Alltså, med det här bandet, de är så underbara, så att jag är så otroligt lycklig att få spela med dem. Att jag träffade dem, att jag träffade Johannes Berglund, min producent, och alla de här musikerna som jag jobbar med. Det är fantastiskt att, jag menar, det är klart att det handlar om relationer, men det handlar också väldigt mycket om tur, att man hamnar i rätt sällskap. Mm. Det är ju väldigt... Alltså, det är ju lätt att hamna någon annanstans också.
0: Ja, men tror du att man vaskar bort sig själv eller andra lite naturligt när det inte riktigt klickar och när man inte riktigt känner sig hemma? Eller
1: ja,
0: så?
1: Jo, det är klart att det gör. Det gör det.
0: Men i den här 10-årskonstellationen med det bandet, visst är det väl så, ibland så bjuds det in, det kommer något nytt, något färskt blod någonstans, att du inspireras av andra personer?
1: Nej.
0: Nej! Jag såg att du var på väg dit. Jag fick liksom bara en känsla av att jag har liksom sett någonstans att du har gjort något tillsammans med någon. Någon liten... Nej, men jag släpper det, för jag är helt ute och cyklar.
1: Ja, det kan hända att jag har gjort det.
0: Ja.
1: Men
0: nu
1: inte...
0: är du tillbaka.
1: Ja.
0: Ja. Du är mycket att fira. Ja. Och du gör det här lite tvärtom, för det är du som ger presenten. För idag kommer nämligen ditt 16:e album. Jag vill vara noga med hur jag säger det. Revolution Club. Mm. Den släpps ju idag. Berätta om den här plattan.
1: Det är ett stort tack till konsten. Och att jag har fått vara i den här världen, den här kreativa världen, ända sedan jag var liten. Och det har jag tid att berätta.
0: Ja, berätta.
1: För det var, jag tänkte på det så här, hur började det? Jo, det började så här att jag hade varit någonstans, tog en taxi tillbaka till min studio, satt där och tänkte på det här samtalet jag hade haft med taxichauffören. Och han var, kom från Iran för rätt länge sedan, och berättade att han hade lärt sig svenska genom min musik. Och då kände jag som... Jag kände mig liksom så här... Åh, jag fick vara till nytta. Och det är väldigt sällan som jag känner det med det här jobbet jag har. Det är ju inte som att man är läkare eller jobbar i vården eller är lärare eller sådär, så att man känner att man gör nytta. Så jag blev så väldigt glad. Och då kände jag, åh, vad häftigt det är med... med musik och bild och film och kultur, allt det där liksom, som gör oss att vi närmar oss varandra på det här språket som vi inte talar så här utan bara liksom finns här inuti oss. Och då känner jag så här, jag vill göra ett tacksamhetsalbum till konsten. Och sen, ja, det var ju en bra idé, Eva. Hur gör man det? Var börjar jag någonstans? Och så tittade jag på mina låtar jag hade skrivit lite grann. Och så upptäckte jag, jag hade ju redan börjat med det. De var där. Så att det var liksom bara att fortsätta. Så att jag hade liksom börjat på det undermedvetet på något sätt.
0: Hoppas den här taxichauffören lyssnar nu.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det är ju väldigt många som lyssnar, som är yrkeschaufförer som lyssnar på P4. Mm. Så att han också känner att det här är ett tack även till
1: honom.
0: Till honom, precis. Men du, konst är ju livsnödvändigt. Det vet jag att du har satt ord på många gånger. Och det är liksom, du knyter också näven för konsten. Mm. Vilken typ av konst konsumerar du helst om du inte får säga musik eller foto? Som ju också är någonting som du är strålande duktig på.
1: Nej, jag konsumerar inte, om man nu ska säga konsumerar, men jag lyssnar inte så mycket på musik, det gör jag inte. Och om jag då inte får säga foto så jag blir väldigt tagen av film, men liksom allting. Och det är inte bara själva liksom grejen, utan det är just att vi gör det här. Att vi går på museum och så kan jag känna att jag blir så inspirerad av de andra som är där och tittar. Mm. För att vi kommer från så olika världar men ändå så kan vi mötas i en målning. Det är fantastiskt.
0: Evolution var din förra platta. Mm. Nu heter den alltså Revolution. Revolution Club släpps idag. En himla fin present. Vi som gillar dig, Eva, vi säger tack.
1: Ja,
0: och du säger tack. Mm. Och jag vill naturligtvis spela. Mm. Jag har valt musiken som hörs från Rival.
1: Ett väldigt bra val tycker jag.
0: Tack ska du ha. Mm. Och tack för att du kom hit idag,
1: tack
0: Eva.
1: Tack så mycket.
0: Och här är alltså väldigt ny musik från Eva Dahlgren i P4 Extra.

Musiken som hörs från rival Eva Dahlgren där alltså. Och lyssna på det. Den är blågrön, ungefär lika stor som ett A4-papper och beräknas gå för motsvarande flera, ja men vi pratar massor med miljoner kronor. Och det är världens första väska jag pratar om som är gjord av skinn från skräcködlan Tyrannosaurus Rex. Den här väskan den auktioneras ut i Paris i veckan. Och då reagerar du kanske på att det var just dinosaurieskinn i den här väskan, klurigt att få tag på. Väskan är frukten av många års forskning där ett labbodlat läder tagits fram genom att forskarna då har återskapat det molekylära pusslet av protein från den här enorma dinosaurien. Och det här gör man med hjälp av AI. Det går liksom inte att sätta ett pris på den här. Det konstaterar inte bara jag utan också auktionsförrättare Alexandre Guiquello. Och det är TT som skriver om det här. Man uppskattar dock då från auktionshuset att väskan kommer att gå för mellan 300 000 och 500 000 euro. Så sisso där 5 millar. Och man hoppas ju att den håller jättegod kvalitet för det priset. Och så kan vi väl konstatera, vi är roliga vi människor. Här är Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: P4 Extra är faktiskt slut för idag. Ljudtekniker var Tim Kellerman, producent Joel Lindqvist och jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då ska vi alla träffa ärkebiskopen Martin Modéus. Och så kommer artisten Lovad också. Vi ska också hinna med shortsmode, blandat program som alltid. Tycker vi hörs imorgon, för nu är det dags för Ekonyheter. Alexander Ivanovski är ledig.
1: Det här är Ekot. Fackförbundet Byggnads reagerar nu efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Jonny Rindbrandt är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland.
2: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Ja, men det här är ju skakat om hela våran bransch. Vi har ju folk som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom.
3: Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. Två montörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog är inte förvånad över den friande domen.
4: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här. Att man måste kunna bevisa när det gäller vd:n då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska. Och att detta då är orsak till olyckan.
1: Reporter Farsad Nouri, P4 Stockholm. 4 personer har anhållits misstänkta för grovt fornminnesbrott, rapporterar Aftonbladet. Åklagaren vill inte lämna några detaljer kring utredningen, men enligt uppgifter till tidningen ska det vara kopplat till en stor skatt som hittats i Sverige. 2 av de anklagades företrädare säger till tidningen att deras klienter förnekar brott. En flicka under 15 år ska förhöras av polis om ett videoklipp som visar dödsskjutningen av en pojke på Rosengård i Malmö i mars. Flickan misstänks ligga bakom att videoklippet fick stor spridning på sociala medier. Polisen har gjort en anmälan om olaga integritetsintrång, men då hon inte är straffmyndig blir det ett ärende för socialtjänsten. En annan flicka i 15-årsåldern och en 17-årig pojke sitter häktade misstänkta för dödsskjutningen. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt. Domen mot honom faller på måndag den 15 juni. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.

0: hamnar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
1: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål! Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
2: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
3: Det har blivit dags att skriva en ny fotbollshistoria. Imorgon drar det igång fotbolls-VM 2026.
4: Det är den största upplagan som hittills spelats när nu 48 lag deltar. Det innebär totalt 104 matcher.
3: Under den närmaste timmen så tar vi på Radiosporten med dig jorden runt och hör om förväntningarna från jordens alla hörn.
4: Vi ska bland annat höra om vidskepligheten hos de regerande mästarna Argentina.
5: Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder.
3: Slumrande jättar som Tyskland och England pratar om revanschläge.
4: Och så finns ju också nya nationer på VM-scenen den här gången. Kap Verde, Uzbekistan och så landet som är det minsta som någonsin kvalat in till ett VM, Curaçao.
3: Vi hör också från det svenska lägret i Dallas där Herman Johansson ju nu spelar VM på sin hemmaplan och där de svenska spelarna tränar på så udda detaljer som att dricka vatten med rätt intervaller.
4: Imorgon spelas VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika på klassiska Azteca-stadion samtidigt som Mexico City präglas av stora demonstrationståg och även på andra håll så pyr missnöjet.
3: Varmt välkomna till Sportextra VM-special under den kommande timmen. I studion William Valdetoft och Martin Marlowe.

0: låt under dessa kommande veckor. Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Förra VMs stora stjärna och hela fotbollsvärldens största i modern tid, Lionel Messi, har dragits med skador inför VM-premiären och har varit ett frågetecken för sitt Argentina. I natt lugnade han flera av sina supportrar när de regerande mästarna vann deras generalrepetition mot Island med 3-0. Dessutom kom Messi in i den 70:e minuten och blev målskytt bara minuter senare. Den somaliske domaren som nekades inträdesvisum i USA välkomnas nu istället till Kanada av regeringschefen i British Columbia. Omar Artan var uttagen att döma matcher under fotbolls-VM men blev stoppad efter att han landat i Miami på grund av USAs relation till Artans hemland, och enligt amerikanska myndigheter så hittade man oegentligheter vid bakgrundskontrollen. Men nu öppnas alltså möjligen en dörr för 34-åringen som förra året blev utsedd till Afrikas bästa domare att ändå döma matcher under mästerskapet, men i Kanada istället, som har lättare inreserestriktioner. I Vancouver spelas nämligen 7 matcher, men Omar Artan har redan hunnit hem till huvudstaden Mogadishu, där han enligt nyhetsbyrån AP har välkomnats som en hjälte. Och ska vi istället titta ur svenska ögon så kom igår oroande uppgifter om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson missade träning på grund av sjukdom. Och från Sveriges grupp så höjs idag kritiska röster i Nederländerna mot hur det egna landslaget sett ut i de senaste matcherna inför det här mästerskapet. Sveriges grupp, som i övrigt består av Tunisien och Japan. Ettan och tvåan är det ju som går vidare från gruppen. De säkrar avancemanget tillsammans med ganska många av grupptriorna som tar sig vidare. Och om Sverige ska ha en chans att ta sig till en 16-delsfinal, Martin, då måste förberedelserna vara vattentäta och spelarna måste träna på allt.
2: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match så är det ju nu är det cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Dryckes intervallskurs.

0: Kunniga Isak Hien till Selma Jennervall.
1: Vad säger du, William? Ska vi ge oss ut på vår jorden runt resa?
0: Gärna.
1: Kika på förväntningarna inför detta världsmästerskap. Och vi kan väl börja hos värdnationerna.
2: Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko ska bli det största någonsin. Men inför avspark domineras mycket av rapporteringen här i USA av frågor långt ifrån planen. Det handlar framförallt om USAs migrationspolitik. Den somaliske VM-domaren Omar Artan som har nekats inresa i USA. Iraks anfallare Ayman Hussein som hölls i amerikansk gränskontroll i flera timmar i Chicago innan han släpptes in, medan en fotograf i den irakiska delegationen nekades inresa. Och så Irans landslag som har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko efter att flera personer i staben nekats amerikanskt visum. Det här har väckt frågor om hur välkomnande USA egentligen är som värdland. Supportrar från länder som Iran, Haiti, Senegal och Elfenbenskusten kan påverkas av reseförbud och visumrestriktioner. Samtidigt finns en växande oro kring säkerheten. Amerikanska myndigheter planerar stora insatser under turneringen, bland annat med migrationsmyndigheten ICE inblandad i delar av säkerhetsarbetet. Det har fått människorättsgrupper och migrationsorganisationer att varna för att vissa fans kan avstå från att resa till USA eller känna sig otrygga på plats här i USA. En annan stor fråga är kostnaderna. Biljettpriser, boende och transporter har kritiserats för att vara extremt dyra. I Kanada handlar debatten mer om ekonomi och logistik, bland annat om kostnaderna för matcherna i Toronto och Vancouver och hur amerikanska gränsregler påverkar ett VM som ska delas mellan tre länder. Förväntningarna på Team USA är ovanligt höga eftersom laget spelar hemma och har sin kanske mest talangfulla generation spelare hittills. Vissa talar till och med om att vinna VM. Mer realistiskt handlar det om att USA måste ta sig ur gruppen och gärna nå kvartsfinal för att turneringen ska ses som en framgång. Peder Gustafsson i Washington.
3: Tyskland går in i ett VM med ett tydligt mål, revansch. De två senaste mästerskapen sitter fortfarande djupt. Att åka ut i gruppspelet var helt enkelt inte acceptabelt för en av de mest framgångsrika fotbollsnationerna i historien. Samtidigt finns det ett hopp här om att någonting nytt håller på att byggas. Men frågan är om spelare som Florian Wirtz och Jamal Musiala kan bli de storstjärnor som bär laget genom ett helt mästerskap. Beslutet om att ta in den legendariska målvakten Manuel Neuer har också väckt stor uppmärksamhet här. Det ses av vissa som ett bra sätt att skapa stabilitet. Andra ställer sig frågande till att han som 40-åring ska göra comeback efter att i praktiken ha avslutat landslagskarriären. Kommer en spelare från en annan era inge trygghet eller bara skapa splittring? Delade meningar har också rått om landslagstränaren Julian Nagelsmann. Han ses som en av den moderna fotbollens mest tydliga så kallade laptoptränare med taktiskt flexibla lösningar. Men är han rätt förbundskapten för just det här uppdraget, eller hade laget behövt en annan typ av ledarskap som bygger mer på känsla och energi? Ja, så har diskussionerna gått här i Tyskland, men de landar till slut i samma övergripande fråga. Är detta Tysklands återkomst till världstoppen eller ännu en påminnelse om att landet fortfarande befinner sig mitt i en generationsväxling? Katarina von Arnt, Berlin.
0: Två nationer som alltså har vissa guldförhoppningar där. Vi ska fortsätta den här resan runt jorden om en liten stund, bland annat då med den lite udda fågeln Curaçao.
1: Men ska vi först bara landa i det svenska lägret. I fjol så vann han SM-guld med Mjällby. Numera spelar ju Herman Johansson i Dallas Stars, och det innebär att han har hemmaplan under VM. För det är ju Frisco i Dallas som är basen för det svenska VM-laget.
4: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
5: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla. Liksom. Men jag känner igen allting, så att, väldigt, väldigt speciellt är det.
4: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
5: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en... att det är häftigt att komma iväg så där, och jag känner lite att så här, ja, men här känner man ju igen, så att det inte kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske, men det är klart att det är speciellt, men positivt ändå.
4: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
5: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
4: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer. Många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
5: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär. Så då har man ju gjort sig lite igenkänd i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Så, där. Så att, nej, det var kul.
6: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup, and to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true. Bergvall, Herman Johansson, Jokeris, and Isak, Alexander Isak, huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
1: Ja, de var lite starstruck av att vara på en svensk träning. Vi ska nämna lite mer om det där om en kort stund.
0: Det har gått 32 år sedan VM 1994 i USA. Men trots det så snackas det ju fortfarande en hel del om bronshjältarna Brolin, Ravelli, Henke Larsson och många fler. När vi hade med Rödsportens expert Johan Elmander i Sportextra häromdagen så frågade vi istället: vilka namn tror du att vi kommer minnas efter VM 2026? Och då svarade han något oväntat, bland annat Gustav Nilsson, anfallaren som kanske känns lite anonym bakom stjärnor som Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Men i genrepet mot Grekland så var det ju faktiskt Gustav Nilsson som var en av de svenska målskyttarna.
7: Såklart jätteskönt att få göra mål. Som anfallare så vill man alltid komma in och göra just mål. Så det betyder jättemycket att man kan komma in i turneringen med självförtroende, absolut.
4: Mm. Det är ju ett lag där anfallarna det pratas absolut mest om är Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur gör man liksom som anfallare i ett sånt lag med sådana stora stjärnor liksom för att ja, men både hävda sig, för att få speltid men också kanske få tips och tricks av varandra?
7: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
4: Vad kan du lära dem?
7: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är, så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de, om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Gustav Nilsson här i samspråk med Radiosportens stjärna på plats, Selma Jennervall.
1: Vi ger oss ut jorden runt igen.
8: Curaçao är det minsta landet någonsin som kvalificerat sig till VM. Ön i Karibiska havet utanför Venezuelas kust har 155 000 invånare och tog sig till sitt första VM genom att bland annat spela oavgjort mot Jamaica i kvalet.
9: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup!
8: Curaçao är ingen suverän stat i FNs termer, men ett autonomt område inom kungariket Nederländerna och ett landslag på FIFAs ranking sedan 2011. Spelarna i laget är i de flesta fall både födda och uppvuxna i Nederländerna och fostrade i nederländska fotbollsakademier. Till vardags spelar de flesta i Europa i nederländska ligan, Premier League eller turkiska ligan. De firade som hjältar i huvudstaden Willemstad efter kvalificeringen till VM. Och laget är populära. De spelar sina hemmamatcher på nationalarenan på ön. Och såväl spelare som förbundskaptener har startat stiftelser och engagerat sig för unga, vilket gör förankringen stark. Räkna med att Curaçao kommer att njuta som få andra av sitt första fotbolls-VM.
1: Reporter Malin Rimfors. Trots att det är tidig morgon over there, strax har vi med oss Dallas live här i VM Specialsport Extra.

0: är happy.
1: Vad härligt för honom. Vi kollar läget med Andreas Mats också, en av Radiosportens referenter på plats under VM. Du landade där i måndags. Vad är dina första intryck av svenska VM-lägret där i Frisco, Dallas?
2: Frisco är en sån här välmående förstad till Dallas. Väldigt fina hus, väldigt välordnat överallt. Och den här stadion där landslaget tränar är ju fantastisk. 15 000 sådär intimt, fint byggt stadion där FC Dallas, MLS-laget, spelar sina hemmamatcher. Så välmående och välordnat till skillnad från kanske andra delar av staden Dallas. Så att, de har det nog fint där.
0: Du var ju på träning igår som hölls inför publik, och för en liten stund sedan så fick vi höra en liten bit från en far och son på läktaren som var starstruck över att de ser de svenska spelarna. Var det alltså en dröm för dem att se den svenska träningen?
2: Det var ju det. Det var ju 2000 åskådare på träningen och företrädelsevis från trakten, från Dallas-trakten. Och jag blev ju lite förvånad över hur mycket, kanske lite fördomsfullt, hur mycket fotboll de kunde. För de flesta man träffar här har ju kanske inte jättekoll på det som kallas soccer. De är mer intresserade av hockeyfinalen och basketfinalen och sånt som pågår samtidigt som det som på många ställen här heter Global Soccer Tournament. FIFA har förbjudit till exempel restauranger att använda World Cup när de ska visa sina tv-matcher, utan de får heta andra saker som Global Soccer Tournament och så.
1: Du, i eftermiddag åker du vidare till Mexico City för att där imorgon referera premiärmatchen. Det är ju Mexiko mot Sydafrika. Vad är huvudrubrikerna inför den här matchen, om vi börjar med rent sportsliga?
2: Det är ju det att den mexikanska totalt fotbollsälskande publiken förväntar sig en seger mot Sydafrika. Mexiko vann en träningsmatch här förleden mot Serbien med 5-1. Då gjorde visserligen Serbien 2 självmål. Men det är ändå superkrav på att Mexiko, till exempel till skillnad från premiären 1970 då det blev 0-0 mot Sovjetunionen. Något sånt vill man inte uppleva igen på fotbollsplanen.
0: Man möttes ju också 2010, då blev det väl 1-1. Det kanske är någonting de vill undvika också. Men du, det är ju VM nu också som väntar. Du har ju varit med på flera gånger. Vi har fått njuta av dina referat då. Blir det speciellt på något sätt i din liksom uppladdning inför?
2: Ja, men det är väl klart det blir. Alltså, själva matchförberedelserna, de är väl ungefär detsamma som man skulle göra Mjällby-Häcken eller något sånt på hemmaplan. Man går igenom spelare, man går igenom var man ska vara någonstans och så vidare. Men själva känslan i magen, det är den som är skillnaden. Det här är så himla stort. Man, riktigt sagt, man tänker inte på annat de vakna timmar jag har på ett dygn, utan det är just nu bara total fokus på Azteca-stadion imorgon.
1: Vi hörde Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i Sportextra häromdagen berätta om just läget i Mexiko. VM verkligen superhypat där. VM-symbolerna nu 2026 flörtar ganska rejält med dem från 1986. Man kunde nästan säga, oj, är det samma symbol? Men vi hörde också om oroligheter utanför arenorna. Det väntas stora protester i Mexico City. Vad är det senaste kring det där?
2: Ja, det är ju lärarfacket som protesterar för bättre löner och bättre pensionsvillkor. Stora demonstrationståg ska försöka blockera alla infarter till Azteca-stadion. Men det är inte bara lärare, det är liksom gatuförsäljare av alla dess slag som ska protestera för bättre villkor, även de. Så att det kommer bli knepigt att ta sig till Azteca-stadion imorgon. Det ska man nog vara väldigt förberedd på. Och det kan ju också bli oroligheter. Så att försiktighet känns som en väldigt viktig del av det.
1: Mexiko mot Sydafrika, du hörde förstås direkt i Sportextra imorgon klockan 9. Tack så länge, Andreas Mats, med oss direkt ifrån Dallas. Premiärmatch i fotbolls-VM imorgon innebär också premiär för Uppsnacket VM-special.
3: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
4: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, premiär för Uppsnacket fotbolls-VM imorgon bitti 17:30 i både P3 och P4. Och är man inte så morgonpigg så kan man lyssna i Sveriges Radios app där Uppsnacket släpps som podd direkt efter att programmet har sänts. Den perfekta guiden under hela VM. Uppsnacket fotbolls-VM alltså med Susanna och Samir i morgon bitti.
1: Innan era lokala nyheter, ett ytterligare besök när vi tar oss jorden runt.
6: Uzbekistan är första land i Centralasien att nå VM. Ett landslag som på senare år tagit stora kliv inom internationell fotboll. Uzbekistan har varit en stormakt i asiatisk ungdomsfotboll i flera år och vann bland annat U23-mästerskapet 2018 och U20-mästerskapet 2023 i Asien. De vita vargarna består till största delen av inhemska spelare, men ett par har tagit kliv ut i de största ligorna som Kusanov i Premier League eller anfallaren Shomurodov i turkiska ligan. Att de kallats Asiens Italien beror dels på de blåvita färgerna, men också av en traditionellt stark defensiv taktik som liknar italiensk fotboll. Och den jämförelsen har ju inte direkt blivit svagare av att den italienska försvarslegenden Fabio Cannavaro nu leder landslaget. Notera Humma-fågens centrala roll runt laget. Humma är en mytisk varelse, en paradisets fågel som bär på djup spirituell och politisk betydelse för Uzbekistan som haft fågeln som symbol sedan självständigheten från Sovjetunionen. Den finns i emblemet, i tröjornas mönster och säkert på flaggorna på läktaren.
1: Hör strax också från England, Nya Zeeland och så från lillebror Norge som ju seglat upp som en stöddig storebrorsa istället inför fotbolls-VM. Men först era lokala nyheter.
7: Och de får du i P4 Kristianstad när klockan slår 14:30. Den kvinna som oprovocerat attackerade en äldre dam på centralstationen i Hässleholm i söndags kväll har nu häktats. Det beslutade Hässleholms tingsrätt idag, skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Det tillfälliga elstödet till privata hushåll har i dagarna landat i plånböckerna. Ersättningen baseras på hushållens elförbrukning i januari och februari i år. Håkan Bengtsson i Ängelholm, han får 75 kronor.
8: Det var väl inte så lönt kanske. Alltså jag bor i en hyreslägenhet med värme alltså som ingår. Och då jag kör mina elfakturor på autogir och så liksom, så jag ser knappt vad det drar. Det är ungefär samma pengar varenda månad. Det finns väl fler som haft sämre förutsättningar än vad jag har. Som kanske hade behövt ett högre stöd istället.
7: Konstaterar Håkan Bengtsson. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den sista februari. Vidare till Klippan där det nu bestämts var den nya polisstationen ska byggas. Efter att man under en tid utrett olika alternativ så har man nu bestämt sig för att bygga nära rondellen vid väg 13. En kvinna i 80-årsåldern i Tollap blev igår utsatt för bedragare. Någon ringde henne och sa att hon var från Skatteverket och bad henne packa ner sina smycken. Efter det kom en person hem till henne och genom att hota med böter om hon inte lämnade över sina smycken så fick de misstänkta bedragarna med sig sakerna. En anmälan om bedrägeri, åldringsbrott har gjorts och det är okänt vad de här smyckena var värda. En titt på vädret, jo, molnigheten den är växlande och vi har också en del skurar som även kan ge åska. 13-17 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll omkring halvklart och någon enstaka regnskur. Nyheterna, Emma Wik.
9: Sport Extra i P4.
0: där vi har kommit halvvägs i den här timmen där vi ger allt matnyttigt inför fotbolls-VM som har premiär imorgon. Vi tar oss hela varvet runt jorden för att kolla läget hos de deltagande nationerna.
1: Ska vi närmast höra med grannlandet Norge, lillebrorslandet som nu blivit stöddiga storebrorsan lagom till fotbolls-VM.
9: Norge kommer till VM fullproppat av självförtroende och med höga förväntningar på sig. Det är 28 år sedan Norge senast var med i ett världsmästerskap för herrar och norrmännen lärde nu för fest. Stortinget har bland annat klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på TV. Det norska självförtroendet är inte heller helt omotiverat. Dels har man ju den långhåriga blonda målmaskinen Erling Haaland, världsstjärnan i Manchester City, som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men Norge är långt ifrån bara Haaland. Man vann alla matcher i VM-kvalgruppen, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbolls-Europa med sin askungaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal. Dessutom körde man ju faktiskt över Sverige, åtminstone i första halvlek i den sista träningslandskampen inför VM på hemmaplan. Norge har dock en relativt tuff grupp. Förutom Irak som man tar sig an i öppningsmatchen finns det även Senegal och en av storfavoriterna, Frankrike.

0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Alltså, hur långt ska det bära för Norge? Jag såg att de spelbolag hade Norge som en liten outsider till guldet. Usch. Men det är många som slåss om det.
2: Ja, vi kanske skulle ha varnat rivalitetskänsliga lyssnare inför det här. Men vi gör väl det nu då, en gång för alla. Liksom. Det kan bli kämpigt det här VM:et. Som ju kan bli kämpigt för den som inte vill se sådär jättemycket fotboll heller. För det här är ju större än någonsin. 48 nationer. Det är de som deltar. Över 100 matcher spelas alltså totalt sett. Och det gör ju att de 48 nationerna bantas efter gruppspelet ner till 32, som ju var det föregående antalet nationer som var med. Så egentligen det enda som händer när vi har spelat klart gruppspelet, det är ju att vi är tillbaka till där vi började på något sätt med 32 lag som sen då som ska ta sig hela vägen fram till den här finalen. 72 gruppspelsmatcher ska det spelas innan vi alltså efter 104 VM-matcher kan kora en världsmästare.
1: Men 16-delsfinalen är ett nytt steg då, helt enkelt.
2: 16-delsfinalen blir ju det som är nytt. Det måste ju in liksom för att få in alla de här nationerna då till 32 stycken. Det gör ju att från varje grupp så tar sig två nationer vidare direkt. Men det är väldigt många treor också som klarar sig vidare. Så att, här gäller det också att ha målskillnaden med sig hela vägen. Det kommer att bli extra viktigt i det här VM:et med tanke på hur många som ska dels delta men också ta sig vidare från gruppspelet.
1: Det kommer dyka upp önskelåtar från de svenska VM-spelarna under de här kommande sportextraveckorna. En kommer till er redan nu.
3: Här är Isak Hien, jag säger Rock My World med Michael Jackson.

0: Musik från den svenska backlinjen. You Rock My World, Michael Jackson, önskad av Isak Hien.
1: Här i England.
2: Vilka som är med och framförallt vilka som inte är med i Englands trupp har varit det stora samtalsämnet inför VM här. Året när engelsmännen återigen hoppas att det kanske är deras tur att vinna nu. Men när förbundskaptenen för The Three Lions presenterade sin trupp tidigare i våras så hade flera av porträtterade stjärnor redan hunnit före och klagat bittert på sociala medier. Och diskussionerna om ifall det är rätt att lämna spelare som Cole Palmer och Harry Maguire hemma, de har pågått sedan dess. England har inte vunnit VM-guld sedan 1966, och det är också enda gången det har skett. Men i år vann laget alla matcher i sin kvalgrupp och hör nu till de favorittippade, även om spelbolagen och deras simuleringsmodeller är tveksamma till att det räcker hela vägen fram. Till VM har också Skottland kvalificerat sig, och deras chanser är betydligt mindre än engelsmännens, men de skotska fansen är desto mer på gång. The Tartan Army är känd för sitt goda humör, sina kiltar och för att festa rejält men utan något bärskärk. I EM för 2 år sedan utsågs de till den i särklass mest populära supportergruppen. Nu är de på plats i Boston, och hemma i Skottland så har parlamentet med kung Charles uppbackning uppmuntrat arbetsgivare och skolor att ge en ledig dag på måndag för att de som vill ska kunna följa den första matchen som börjar 2 på morgonen brittisk tid. Nina Banner, London.
3: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region, och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo, och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Nya Zeeland öppnar mot Iran i Los Angeles den 15 juni. En match de ändå skulle kunna ha en chans i, trots att de är lägst rankade av alla länder i turneringen. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Bara vid ett tidigare tillfälle har önationen Haiti med drygt 11 miljoner invånare spelat fotbolls-VM. Det skedde 1974 och slutade med 3 raka förluster. Det är nu ett landslag som består av ett 10-tal olika nationaliteter, då tränaren Sébastien Minier, som tog över laget 2024, framgångsrikt rest världen över för att övertala spelare med haitisk härkomst att välja hans landslag. Så här finns spelare från Kanada, Schweiz, England och Frankrike. Fattigdom, våld, politisk instabilitet och naturkatastrofer har präglat rubrikerna om Haiti och präglar därmed även fotbollen. Jordbävningen 2010, där 70 000 människor dog, gjorde till exempel att landslaget inte spelade några matcher på 3 år. Och den franska coachen Sébastien Minier, han ska aldrig ha satt sin fot på Haiti. Och deras flesta hemmamatcher, ja, de spelas på bortaplan. Alltihop eftersom situationen i Haiti är både farlig och bristfällig. Haitis damlandslag, ja, de nådde ju VM 2023. Och det är ett landslag som nu leds av Pia Sundhage. Spelarna i Haitis herrlandslag kommer att upprepa att de genom fotboll vill ge glädje till de miljoner haitier som lider varje dag. Det kanske inte är så himla noga om de någonsin bott eller ens varit i landet.
1: Vi fortsätter vår jorden runtresa om en stund. Vi har ju hela Afrika kvar, plus de regerande världsmästarna Argentina. Och de var ju så väldigt skrockfulla där. Ska de lyckas återupprepa sitt guld, då måste man också återupprepa exakt hur man gjorde när det här guldet bärdes för 4 år sedan.
5: Nu börjar man få lite puls, Martin, inför VM. Det är nog många som har förhoppningar och förväntningar inför det som komma skall. Men det finns också några frågetecken.
6: Internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare när VM 2026 närmar sig. Detta rapporterar Financial Times. Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter, då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay, då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
5: Och just situationen med Irans matcher är ju också på grund av att supportrar inte tillåts resa in i landet. Det har vi nu fått höra att det är fler nationer som har problem med. Men just situationen med Iran har ju varit den stora snackisen och orosmomentet inför det här mästerskapet. Där alltså det iranska fotbollslandslaget inte kommer att få vistas i USA under tiden som man deltar under mästerskapet. Utan reser in i 24 timmars begränsning. Inresetillstånd och har alltså sin bas i Mexiko under den här tiden. Det har varit svårt att få laget att delta. Det har också varit politiska frågetecken kring vilka man får ta ut i det iranska laget. I våras stod det klart att man avstår från att ta ut den bästa spelaren, i alla fall en av de bästa spelarna, Sardar Azmoun, eftersom att han inte går ihop med regimen i Iran. Nu är det alltså svårt att få in spelarna istället i USA. Så situationen och relationen mellan Iran och värdlandet USA, det är nog någonting som vi får leva med under i alla fall inledningen av det här världsmästerskapet i fotboll.
1: Rapporter tidigare Fredrik Enberg och herr Samuel Selén med sköna VM-fakta.
7: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs 6:e yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. And Northern Ireland on the attack again through Whiteside. Brought down by Zayed. I årets mästerskap är det 12 spelare som är 18 år eller yngre. En av dem Spaniens nyckelspelare Lamine Yamal som redan varit med och vunnit EM.
8: Kommer genom Yamal, dansar in i straffområdet på högerkanten med vänstern i centralt till skott, lägger mål för Spanien, drömmål! Dani Olmo, det är Lamine Yamal, det är Dani Olmo, det är Lamine Yamal, det är Dani Olmo, det är ren fotbollspoesi, det är glädje i blodapelsinrött.
1: Och redan imorgon då i samband med premiären så har ju VMs yngsta spelare Gilberto Mora chansen att skriva in sig i de där historieböckerna. Han spelar ju med sitt Mexiko alltså mot Sydafrika imorgon klockan 9 direkt i P4. Ska vi fortsätta jorden runt resan?
5: Gärna!
9: Den afrikanska kontinenten skickar 10 lag till turneringen. Det är dubbelt så många som tidigare mästerskap. Och ett resultat av att FIFA, det internationella fotbollsförbundet, utökat turneringen till 48 länder. Sydafrika öppnar VM mot värdnationen Mexiko, där de klassiska vuvuzelorna kommer höras flitigt på gatorna i Mexico City. Sydafrika väntas nå slutspelet, men därefter väntar tuffare motstånd. Senegal spås nå allra längst av de afrikanska lagen. Trots turneringens tuffa grupp har de goda chanser att konkurrera med de stora lagen. En fotbollsnation som producerat stjärnor som Sadio Mané kan överraska och gå riktigt långt. Två stora afrikanska nationer lyser dock med sin frånvaro i turneringen. Det är Nigeria och Kamerun som inte lyckats kvala till VM. Spridningen av Ebola-viruset har ställt till för Kongo-Kinshasas lag som fick ladda upp i Europa istället. En man som dock ska höja motivationen hos kongoleserna är supporten Mbola Dinga. Han är klädd i en färgstark kostym, glasögon och har en frisyr som påminner om frihetskämpen Patrice Lumumba. Med handen i luften står han blickstilla under matcherna. En tyst protest mot de blodiga konflikterna som pågår i Kongo-Kinshasa. Mona Ismailjama, Nairobi.
10: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
1: Lotten Collin där med stenkoll på regerande världsmästarna Argentina.

0: Där är den officiella svenska VM-låten Thomas Stenström Leva för alltid.
1: Nu är det bara ett drygt dygn kvar tills fotbolls-VM inleds och därmed dags för oss att tala om hur det kommer att gå. Vi har i alla fall oddsen med oss för vilka som är favoriter att vinna hela rasket. Och just nu så förväntas Spanien stå där om en dryg månad som världsmästare. Men det är tajt om det här helt enkelt. Det är väldigt, väldigt tajt ska sägas mellan Spanien och Frankrike. De har väl egentligen samma odds så här med bara ett dygn kvar att spela. Skulle Argentina som sjätte favorit enligt oddsen vinna, då är det faktiskt första gången sedan 1962 som ett landslag har lyckats försvara sin världsmästartitel. Då var det Brasilien som gjorde den. Det är bara Brasilien och Italien som har lyckats med den bedriften.
0: Och jag hörde expert Johan Elmander säga att Portugal vinner alltihopa. Han går emot oddsen.
1: Så. Ja, de är fjärde favorit.
0: Ja, då så. Inte så illa. Hörrni, om vi avslutar, vi ska ha känslan av att det var lite deppigt att följa Sveriges genrepsmatcher mot Norge och Grekland, så kommer här lite statistisk tröst.
2: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0, men de flesta minns, om man inte förträngde, hur det slutade i VM sen.
4: Till Medford som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Imorgon drar ni igång, hörni. Det är Mexiko mot Sydafrika först ut. Avsparkstiden är 21. Sportextra, dock redan som vanligt ikväll från 19. Tack för nu, hälsar tekniker Fabian Benlert och Maria Stockhaus. I studion William Valdetoft och Martin Marlo. Nu, dags för Kulturnytt.
6: Och Kulturnytt börjar med att en av filmvärldens verkliga giganter, Steven Spielberg, återigen riktar blicken mot rymden. Detta i science fiction-filmen Disclosure Day.
7: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
8: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning, samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
7: Are they people?
9: No.
8: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. När vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie, men oj vad det funkar. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro, och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten, då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
6: Det tyckte Joakim Silverdahl. Bojkotten av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, sa Nadav Lapid själv till tidningen Haaretz i måndags efter att han valt att dra sig ur filmfestivalen helt och hållet. För mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
9: Tackar vi för det, Rasmus. Välkommen till eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad, när det är, ja, som sagt, dagen före doppardagen. I alla fall om du är fotbollsälskare, då har du ju ett par veckors julafton framför dig. Vi är lite intresserade över att veta vilket lag håller du på, förutom Sverige då, i fotbolls-VM. Du får gärna gå in och kommentera på vår Facebook-sida. Allra först ska du få senaste nytt från Ekot. Klockan är 15.
10: Här är Ekot. Länsstyrelsen i Västerbotten riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att de godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörsberg, som är jurist på länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
11: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen.
12: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren, samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
11: Kan man inte höra huvudmannen själv, så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
12: Länsstyrelsen har dessutom hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Enar Nordin, som tillhör Åsele-partiet som styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
13: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat.
10: Reportrar Andrea Gildo och Viktor Åsberg. Och P4 Västerbotten har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Enligt svårverifierade uppgifter var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Rysslands federala utredningsmyndighet har tagit över ärendet men inte identifierat dödsoffret. Och så ska vi ta en titt på vädret. Ikväll och i natt rör sig över regn över Norrland och skurar lokalt med åskinslag norrut. I söder soligt avslut på dagen efter att skurar mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får vi större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delarna av landet kan kraftiga inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten med utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader. Ekots nyheter klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
9: Och på tal om moln och skurar och sånt där. Ja, men det ska bli växande molnighet, en del skurar även här. Det kan även ge en åska. 13-17 grader bjuds på idag och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Sen framåt kvällen omkring halvklart och någon enstaka regnskur. Ska du ut och gå? Ja, men ta med dig en regnjacka, vet jag. Nu ska du närmast få musik från Walk the Moon här i Shut Up and Dance.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance i P4 Kristianstad. Ja, vi tar en koll på trafiken. Maria Mattsson, hur har vi det idag?
1: Du, vi har det ändå rätt så bra här måste jag säga. Det som har trillat in här den senaste stunden har mest handlat om Malmöområdet. Så just nu är inget akut att rapportera ifrån vägarna. Ett arbete hade vi tidigare igång utanför Hörby, mellan Hörby Norra och Ekeröd på E22an. Där ser det ut som att man har hunnit bli klar lite tidigare, så just nu så är det inget problem där längre. Där var ju en del köer annars både måndag och tisdag. Så kan jag väl nämna, och skulle det vara så att någonting annat dyker upp här, något akut som du vill tipsa om, så kan man ringa på 02 99 99 444.
0: Tack för det, Maria. Vi ska få koll på de lokala nyheterna med Tobias Rasmusson. Du, vi har en uppdatering angående den äldre kvinna som attackerades på Hässleholms centralstation.
2: Det stämmer. Det var så en kvinna som attackerade en äldre dam helt oprovocerat i söndags kväll, och hon har nu häktats. Det beslutade Hässleholms tingsrätt idag. Detta enligt Kristianstadsbladet Norra Skåne.
0: Och antalet anmälda arbetssjukdomar fortsätter att öka kraftigt i Sverige.
2: Japp, förra året anmäldes totalt 17 400 arbetssjukdomar, och det är en ökning med nära 30% jämfört med året innan. Det skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Och ökningen, den är större bland kvinnor än bland män, och framförallt så är det då inom vård och omsorg och äldreboende och andra särskilda boenden som ökningen är störst bland. De vanligaste orsakerna är kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där framförallt för högt arbetstempo och hög arbetsbelastning sticker ut.
0: Tack för det, Tobias. Fler lokala nyheter för när klockan blir 16:30. Innan det ska vi snacka lite fotboll. Jag slänger en fråga på vår Facebook. Vilket lag håller du på förutom Sverige i VM, vill jag att du ska berätta för mig. Och sen så såg jag att här utanför vårt fönster var ett helt gäng som spelade gåfotboll, tror jag att det var. Visst var det gåfotboll, Marie?
3: Det var absolut gåfotboll som pågick här till, ja, men typ för en 7-8 minuter sedan. Nu är det liksom lite eftersnack här i avbytarbåset. Ja, men hur gick det och vad de behöver bli bättre på, vad de behöver bli, liksom, jobba med och så. Josef Palla, om vi börjar med fotbolls-VM, om Sverige inte vinner, det gör vi kanske inte, vem tror du vinner?
4: Sverige har precis vunnit fotbolls-VM. Hej, gåfotboll i Australien.
3: Okej, men jag tänker den här stora tävlingen som börjar typ imorgon.
4: Ja, den som visste, det kunde ju bli rik. Det vet man inte vem som vinner, men...
3: Har du någon favorit utöver Sverige?
4: Ja, jag tycker ju Brasilien spelar ju alltid en bra fotboll. Ja. Så att de håller jag lite extra på. Sen får man ju se.
3: Men är Sverige så vassa i gåfotboll?
4: Ursäkta?
3: Är Sverige så bra i gåfotboll?
4: Ja, de är bäst i världen.
3: Ja. Ja. Vad är grejen med gåfotboll, tycker du?
4: Här i denna förening KDFF så är det ju gemenskapen ju. Ja. Jag håller i träningen, men alla är ju färdigtränade här. De är så till åren komna, så att säga. Så att ja, det är inte mer att tillföra.
3: Men ni tränar jätteofta?
4: Vi tränar en gång i veckan.
3: Ja, okay.
4: Och sen spelar vi lite matcher då
3: och
4: då.
3: Och har lite turneringar och sånt?
4: Ja, ja. Där är för första gången en turnering nu i Skåne. Och där deltar vi också. Så att, och de flesta lagen där, de är från Malmötrakten. Så att då åker vi ner och spelar någonstans. Lund, kan vara Malmö. Och nu den 28 så ska vi spela här i Kristianstad, som är vår hemmaplan. Då kommer alla de andra lagen upp, Vellinge och Bellevue. Och...
3: Då vill ni ha hela KDFF-publiken på plats?
4: Ja, och även andra. För att det kan vara rätt intressant att se hur det går till. Och det är fritt inträde och vi spelar på konstgräset här vid Radio Kristianstad. Så att 28 med första matchen börjar klockan 10.

0: Och sen så blir det en, jag tror det blir 6 matcher den dagen.
1: Berättar alltså Josef Palla. Jag ska höra med någon mer här. Hur tror ni att det går i VM? Hur tror du att det går i VM?
2: Det riktiga VM.
1: Det riktiga, inte ett utan det stora.
2: Ja, Sverige har ju inte där att göra i alla fall.
1: Nej, och om du inte får lov att säga Sverige, vem vinner det?
2: Ja, det är ett antal.
1: Ett antal?
2: Ja.
1: Men det brukar bara vara en som vinner.
2: Ja, visst det.
1: Ja. Har du någon som du håller på?
2: Frankrike ligger väl bra till och sen de sydamerikanska.
1: Ja.
2: Argentina och Brasilien.
1: Vad heter du?
2: Göran Paulsson.
1: Göran Paulsson. Och hej, vad heter du?
3: Tony Kaplander.
1: Kaplander, vem tycker du borde vinna den riktiga VM då, inte gå fotbolls-VM?
3: Ja, jag hoppas ju att Tyskland ska vinna faktiskt.
1: De vinner rätt ofta, gör de inte det?
3: Ja, nej, det är länge sedan nu tror jag. Men okay. Det känns som att de är riktigt bra på det just nu, tycker jag.
1: Ja. Kommer du följa det?
3: Oh ja, jättemycket.
1: Ja. Och alla längst in i hörnet?
4: Sitter Håkan Wijk.
1: Yngst i laget?
4: Ja, nästan. Säljaren är lite yngre, men han ser äldre ut.
1: Vem tror du vinner VM?
4: Jag sticker ut Håkan och säger Norge.
1: Ja, får du sitta kvar på bänken då? Får han sitta kvar på bänken?
3: Ja, då, ja, då.
4: Jag tycker de spelar bra mot Sverige och då saknar de ändå ett par av sina vassaste spelare. Så varför inte?
1: Varför inte? Lite tips och förslag där, Fredrik.
5: Ja. Du, det var spridda skurar. Frankrike, Brasilien, Tyskland och Norge.
1: Mm.
5: Det är faktiskt en hel del som skrev på Facebook-sida också. Jag frågade vilket lag förutom Sverige som man håller på i fotbolls-VM. Det är en hel del som säger Norge där. Vi snackade ju innan, det var ju en som tippade Tyskland. Vi pratade ju innan och försökte få rätt på det här Gary Lineker-citatet.
1: Citatet som jag alltid säger fel.
5: Ja, och nu har jag faktiskt hittat det. Fotboll är ett enkelt spel. 22 spelare sparkar på en boll i 120 minuter och sen vinner alltid tyskarna. Så, tror vi kommer ihåg det om 4 år.
1: Vi kan försöka. Ja, vi kan försöka.
5: Vi får göra det. Ja, det verkar vara livat där i alla fall.
1: Det är livat. Det är eftersnack på bänken här.
5: Ja.
1: Damer och herrar. Mest herrar, men ja, några damer också.
5: Jag hörde någon när jag satt tjuvlyssna på det, så hörde jag en röst som sa att vi gjorde mål på hörna. Det var en inövad variant. Det lät imponerande. Marie Sandgren på plats där i GoFotbolls-världen. Jag ska bara lägga till också att Sverige vann ju, som de sa, GoFotbolls-VM i klassen herrar 70+. Vann man finalen 4-0 över Tyskland och även damer 40+ tog hem VM-guldet mot Italien efter straffar. Så, nu har vi rätt ut allt det. Nu tar vi och lyssnar på en fotbollslåt, tänker jag.

0: förmiddag och onsdag, ja men det handlade mycket om matlådor vi tror är rena och diskade men som innehåller miljarder med bakterier. Reporter Marie hälsade på ett företag när det var lunchtid där.
1: Nej, inte en aning. Faktiskt inte.
2: Nej, men att du behöver ta loss den här listen.
1: Ja. Nej, det hade jag inte en aning om heller.
2: Nej.
1: Inte en aning.
2: Nej.
0: Förmiddag torsdag, vi drar igång som vanligt vid 10 och vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Gloria Gaynor, Vem annars, I will survive. Sen så hade vi Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark och deras nya version av När vi gräver guld i USA. Jag kan säga, var rätt skeptisk mot den i början, men jag vet inte, den tar sig.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska lämna fotbollen en stund. För sent på eftermiddagen igår så greps en 50-årig man efter att ha stulit två vapes i en butik i Hässleholm. E-cigaretter som var värda runt 200 kronor. Mannen är misstänkt för rån eftersom han drog en kniv. Mohammed Shehade driver butiken men är även vänsterpartist och sitter kommunfullmäktige i Hässleholm. Efteråt så kände han sympati för mannen som var en återkommande kund i butiken.
3: Jag själv personligen tyckte synd om honom. För det var inte värt. Så var det faktiskt. Jag hade tankar faktiskt på honom. Varför håller han på med för små grejer?
4: Efter att ha sett stölden på en övervakningsvideo så valde Mohammed att konfrontera mannen vid hans bil på parkeringen till butiken. Men efter en stunds diskussion så urartade situationen.
3: Och då går han upp i varv och jag försöker hålla honom i jackan. Då tar du lugnt nu. Andas in och skrik inte för mycket. Och då helt plötsligt drar han in ett vasst föremål, liknande kniv. Enligt polisen det är ett kniv. Och då börjar han vifta med den. Och då kom det här tillfället jag såg att mitt högra fot kan nå honom. Och då jag sparkade honom. Och då trillade han bakåt. Trillade han på golvet. Och då sprang jag in i butiken och tryckte på larmknappen. Då kom polisen och Securitas direkt, väktaren. Och han var liksom, satt sig i bilen lugnt och pratade med honom. Så han var liksom, han höll inte motstånd. Så tyvärr det som hände.
4: Det var första gången som Mohammed Shehade upplevt en så pass hotfull situation under sina 16 år i butiken. När stölder sker så brukar det oftast inte röra sig om några större värde eller några större reaktioner.
3: Det kan hända saker och ting att vissa plockar små grejer, jag stoppar dem, okej förlåt, jag betalar, ursäkta mig, jag gjorde fel. Det har hänt en hel del. Folk som har inte pengar, ja, försöker plocka en shampoo eller en vad som helst. Folk mår inte bra, folk har inte pengar.
4: Som politiker så skulle han vilja göra åtgärder för de mest utsatta för att slippa just den här typen av småstölder.
3: Kommer att tänka hur ska jag ha förslag, motioner om trygghet, om hur folk kan försörja sig själva. Hur ska vi kunna hjälpa dessa folk så att de klarar sig själva och inte behöver gå ut och behöva snatta.
4: Men i ett större perspektiv så tror han också att en lösning är att få fart på arbetsmarknaden.
3: Regeringen behöver liksom hitta jobb till folk så de inte liksom behöver gå ut och snatta för att de ska kunna överleva.
0: Reportrar här var Rickard Sturesson som du hörde och även Mimmi Wikdahl.

Luke Combs, Be With You här i P4 Kristianstad. Jag ställer en fråga på sociala medier. Vilket lag ni håller på i fotbolls-VM förutom Sverige då? Det är spridda skurar över det hela. Det handlar om Italien. Håller Alfred på? Sonja skriver bara att hon håller inte på Sverige. Kerstin skriver blev väl Norge då? Och sen så har vi Elia som tycker Argentina och Messi. Argentina är topptippade där också. Även en del Brasilien. Han skriver att han håller på Brasilien. Det har gjorts en Mexiko-VM. Det är Mexiko de är nu också faktiskt. Vilket sammanträffande. Du ska följa lokala nyheter här alldeles strax. Först Lucas Graham.

0: Lucas Graham, To Know A Girl här i P4 Kristianstad. Klockan 3:30, det betyder att du ska få en lokala nyheter med Tobias Rasmussen.
1: Jag kan meddela att den kvinna som oprovocerat attackerade en äldre dam på centralstationen i Hässleholm i söndags kväll nu har häktats. Det beslutade Hässleholms tingsrätt idag, och detta skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Och så ska vi ha lite skånskt valfläsk. Nuvarande utrikesminister Maria Malmer Stenergard från Kristianstad sitter i riksdagen sedan 2014 och toppar Moderaternas valsedel i norra och östra Skåne.
2: Jag ska säga att mitt perspektiv både i den nationella politiken och utrikespolitiken tar ändå sin grund i min uppväxt här. Och jag tycker att för mycket i svensk politik fokuserar på Stockholm. Jag tror att många, precis som jag kände när jag bodde här under många, många år med barn och sådär, tycker att Skåne är den mest fantastiska plats att bo på. För att det ska fungera så måste man kunna pendla till jobb, för alla jobb finns inte i till exempel Kristianstad där jag har befunnit mig mycket. Men skolorna måste också vara bra.
3: Om det är möjligt att se Maria Malmer Stenergard som en riksdagskandidat bland alla andra, vad är då hennes budskap till en potentiell väljare?
2: För att jag ser till att få saker gjorda. Nu vet jag hur riksdagsarbetet fungerar. Jag vet vad jag behöver göra för att få genomslag för min politik. Och jag kommer alltid stå med två fötter fast förankrade i den skånska myllan och driva skånska intressen.
1: Det var alltså Maria Malmer Stenergard som alltså toppar Moderaternas valsedel i norra och östra Skåne. Och reporter, det var Odd Clausen. Och så kan jag berätta om en 83-årig bilkörande kvinna som blev stoppad av polisen i Kristianstad och uppmanades att visa upp sitt körkort. Kortet, det visade sig dock vara återkallat sedan oktober 2025. Något som 83-åringen sa att hon inte hade en aning om eftersom hon får hem så mycket papper. Snart så visade sig även att kvinnan den 7 maj i år hade dömts för grovt rattfylleri. I förhör säger kvinnan som avslutande ord på frågan om hon fick tillägga något, så säger hon: ni har förstört mitt liv. Jag har kört prickfritt i 62 år. Den nya domen innebär alltså att kvinnan nu även fick en dom för olovlig körning.
0: Så kan det vara, minsann. Tobias Rasmussen där med lokala nyheter. Tack så mycket för det. Vi ska få en uppdatering från Radiosporten alldeles strax. Jag kan tänka mig att det handlar lite grann om fotboll, men även Radiosportens valgranskning. Allra först får du Queen, Aretha Franklin, med

Så ska en slipsten dras kan man säga. Aretha Franklin med Think Blues Brothers versionen. Har du inte sett den filmen ska du göra det i sommar. Fantastiskt rolig. Snart blir det Radiosporten. Först blir det New Kid.

0: New Kid Hurricane här i P4 Kristianstad. Det är dags för Radiosporten den eftermiddag med Tim Gaffrey som börjar olympisk minsann.
1: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
2: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
3: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
2: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
3: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
1: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
4: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
5: Vad kan du lära dem?
4: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
1: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer större än någonsin.
6: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
7: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
6: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
7: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
1: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och i kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom superettan i fotboll i appen Sveriges Radio och här i P4.
0: Tack för det, Radiosporten.
8: Det här är P4.
0: Det är det. Lite sommarkänsla ska vi få innan vi ska ta tag i någonting vi sysslat med innan. Vi har pratat mycket matlådor idag. Då har det handlat om matlådesnusk. Nu ska vi faktiskt ta oss tillbaka i historien. Hur gjorde man med matlådor innan? Det fanns matlådor. Det ska vi ta reda ut alldeles strax.

0: Bananarama, Cruel Summer finns ju även i en dåtid en upphottad version från 90-talet. Det var väl Ace of Base då, eller kanske början på 2000-talet, som gjorde sin take på det hela. Nu ska vi lämna det och så ska vi snacka om någonting som vi har snackat om innan idag, nämligen matlådor. Det har vi ju gått igång på här. Då har det varit med fokus på bakterier som kan finnas i lådan om den inte rengörs ordentligt och om maten inte förvaras riktigt. Nu ska vi ta och backa bakåt i matlådans historia. Marie Sandgren, du träffar en kvinna som kan det här. Vem är det du har med dig där?
1: Jag är på högskolan i Kristianstad med Maria Nyberg. Hon är biträdande professor i sociologi inom ämnet mat och måltidskunskap. Vi tyckte att det var rätt människa att prata med när vi ville liksom borra ner i, ja men säg, matlådans historia. Alltså, hur långt kan man liksom säga att vi har burit med oss mat i någon form av förpackning eller så?
2: Ja, men vi kan väl säga att det går väl åtminstone tillbaka till industrialiseringens tidiga år, när faktiskt arbete skildes från hemmet i väldigt stor utsträckning. Och vi var tvungna att ta med oss mat till jobbet. Så då börjar vi se att det faktiskt, ja men då hade vi den här matlådan. Och jag tror de flesta kanske till och med har hört talas om det här begreppet Unica-box. Den här lite plastiga eller pappersaktiga boxen man hade med sig med enkel mat som skulle kunna hålla länge, för vi kunde ju inte kyla mat, vi kunde inte värma mat. Och den åts ofta i anslutning till där man jobbade, vid maskinerna helt enkelt.
1: Så det var liksom en låda för mig, det är inte så att vi har satt runt på mat i tygpåsar och så?
2: Det finns det kanske de som har gjort, men en låda i någon form, ja precis. Det är väl det som har hängt kvar. Sen är det klart att matlådan har utvecklats. Jag tänker, det hände ju någonting enormt när vi fick mikrovågsugnarna sen under 80-talet. Helt plötsligt så dök det fram andra matlådor. Matlådor som fungerade att just använda till mikrouppvärmning. Ja.
1: För där är ju inte metall någon jättebra idé till exempel.
2: Nej, det är det inte. Då får man byta.
1: Byta ugn.
2: Byta ugn eller byta förvaring, ja precis. Men matlådan har ju tagit sina olika, både som du säger, den här, de har gått från den här liten pappen till plasten till mikrouppvärmningsanpassade matlådor. Men också innehållet har ju såklart förändrats över tid. Mm.
1: I militären pratade de om snuskburkar. Vet du något om dem?
2: Man kanske inte höll dem så himla rena, tänker jag. Det var ju svårt kanske att diska dem emellan och så. Kan tänka att det också har någonting med renlighet att göra.
1: Idag så är ju de här glasburkarna nästan, ja men man ser dem jättemycket överallt.
2: Det gör man absolut, och överhuvudtaget så har matlådan fått lite av en revansch, tycker jag i alla fall. Den har varit kritiserad, den har varit omdebatterad, den har också levt ett litet liv i skymundan i takt med att också arbetslivets ätande har skett utanför arbetsplatsen, på restauranger, i personalmatsalar. Men på något sätt har den ändå kommit tillbaka, och vi lever lite i en tid också när vi tänker på hållbarhet, vi tänker på hälsa, vi tänker på att kanske inte slänga så mycket mat, vi tänker på att återta det vi kanske inte åt kvällen innan och så vidare. Så att den har absolut fått ett uppsving, och den har kommit tillbaka både innehållsmässigt men också utformningsmässigt. Ja.
1: Det säger alltså docent Maria Nyberg i mat- och måltidskunskap på högskolan här i Kristianstad. Jag tänker att vi ska prata lite mer måltidslåda med henne och lite grann kanske om ja, men hur vi kommunicerar eller markerar status eller någonting annat genom våra matlådor. Om en liten stund.
0: Sitter man och sneglar på liksom grannens matlåda och lite sådär. Ja, men det finns nog mycket att harva i där. Marie Sandgren, vi återkommer till dig så småningom. Nu närmast så ska det bli dansant med Sannex. Det här är Skylla dig själv.

Sannex skyddar dig själv här i P4 Kristianstad när tiden rullar på och vi ska få en nyhet från Ekot så småningom. Sen så i nästa timme, men vi får väl fortsätta med matlådan. Hur är det med liksom matlåda och status och vad man äter och sådana grejer? Det ska vi få reda på i nästa timme. Nu närmast Oasis.

0: Oasis och deras Wonderwall. Du ska få ekot alldeles strax. Först ska vi få en liten koll på de lokala nyheterna. Tobias Rasmusson som har koll på det. Flera hantverkare har drabbats av stölder tydligen.
1: Sammanlagt så anmäldes 5 bilinbrott i nordöstra Skåne till polisen under tisdagen. Och det är då hantverkare som är drabbade. 4 stycken i Knislinge och en i Ballingslöv har fått inbrott i sina bilar under natten till tisdag och blivit av med sina verktyg. Där skriver Kristianstadsbladet och Norra Skåne.
0: Och så till det här med krigsberedskap.
1: Ja, färre än en av 10 skåningar, det är alltså när man bestämt 8%, lever upp till Myndigheten för civilt försvarsrekommendation om att ha 25 liter dricksvatten hemma i beredskapssyfte. Det här visar en Novus-undersökning som WaterAid och Svenskt Vatten låtit genomföra. Samtidigt så är skåningarna tredje bäst i Sverige på att spara vatten när det exempelvis när man duschar, diskar eller borstar tänderna. Så där får vi en riktig guldstjärna.
0: Ja, vad bra, vi kan ta någonting. För 25 liter dricksvatten har jag inte i kylen där hemma, kan jag säga. Jag får jobba på den.
1: Det, samma här, men, men nu är det dags.
0: Ja, nu är det dags. Har vi någonting att göra i helgen? Du ska få ekot alldeles strax. Först David Guetta, Kelly Rowland. Det här är When Love Takes Over.

0: Partymusik med David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Nu så blir det nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 donationer. Detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.

Då är vi tillbaka här i PFK Kristianstad. Tappar bort tiden. Jag sitter och läser era Facebook-kommentarer på vem ni håller på i fotbolls-VM. Förutom Sverige då, det är väldigt spridda skurar. En som håller på Curaçao. Och det är väl väldigt intressant. Visst är det ens att vara med? Säger mycket mer om mig än om Curaçao skulle jag säga. Vi ska få koll på trafiken här alldeles strax. Först ska du få Molly Sandén här. En sommarlåt från henne. Det här är Fånga en sommar.

0: Molly Sandén, Fångar somrar, Fångar en sommar heter låten. 4:05 är klockan. Vi ska ta en koll på trafiken, tänkte jag. Maria Mattsson, du har ju stenkoll på det.
1: Det försöker jag ha, åtminstone. Och just nu så har jag mest fått samtal från E6an om man kör mellan Vellinge och Trelleborg, där det låg massa däckrester på vägbanan i riktning mot Trelleborg. Men i

0: att det händer någonting speciellt på din väg som kan vara till hjälp för andra, så ring 020 999 444.
1: Tack för det, Maria. När det gäller de lokala nyheterna så kan vi säga att Håll Sverige Rens stora kampanj Skräpplockardagarna är avslutad för i år.
2: Mm. Totalt så deltog över 673 000 personer, varav 76 995 i Skåne län. I det som då kallas Sveriges största miljöaktion för unga också, ska det vara också. De kommuner i länet som lyckades engagera högst andel barn i skräpplockning var Östra Göinge, Kävlinge och Helsingborg. Och totalt så rensades Skåne på 42,9 ton skräp.
1: En hel del alltså, skulle jag säga. Och så är det sprickor i Hammenhögsbadets bassäng.
2: Japp, häromveckan så gjorde Simrishamns kommun undersökningar som visar att det finns alltså vattenläckor. Så badet kommer nu inte att öppna som planerat vid skolavslutningen, utan det blir reparationer. De kommer till att ta flera veckor om allt går enligt plan då.
1: Exakt.
2: Men kommunen flaggar alltså för att det kanske inte kommer till att öppna överhuvudtaget.
1: Nej, man får väl hålla koll på det om man är badsugen. Vi ska ta och fortsätta snacka matlådor om en stund. Vi ska även snacka fotbollsvägen, fast från ett annat håll. Faktiskt. Det ska vi göra efter The Weeknd. Det här är Take My Breath i P4 Kristianstad.

The Weeknd, Take My Breath här i P4 Kristianstad, 10:04 klockan. Det är ju fotbolls-VM start imorgon. Vi har gjort mycket på det och mer vill man ju göra, men det börjar bli liksom svårt att hitta vinklar på det. Therese Unnefelt har kommit in i studion här, reporter. Du satt och letade vinklar in.

0: Ja, men det gjorde jag. Och då tänkte jag så här, är det många som tar ledigt nu när två av Sveriges matcher går på ganska bökiga tider?
1: Just det.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Det tänkte jag.
1: Ja.
0: Kifika måste man väl säga.
1: Alltså?
0: Jag hörde om mig till Region Skåne som är en stor arbetsgivare.
1: Ja.
0: 15 juni då, dagen efter första matchen.
1: Ja, just det, den som är 4 på morgonen. Då.
0: Exakt, måndagen där. 240 personer som har tagit semester.
1: Ja.
0: Ja. Och 26 juni, en fredag, då hade man kunnat få lite långhelg,
1: ja,
0: tänker jag. Då är det 280 drygt som har tagit semester.
1: Och det är så inte så här, mycket i sammanhanget.
0: Nej, men det, jag var ju tvungen att fråga då. Men okej, hur såg det ut motsvarande dagar förra året? Ja. Och då visade det sig att det faktiskt var då 4 respektive 500 som hade tagit ledigt då. Så typ dubbelt så många. Och sen så valde de lite... slumpmässigt valda datum också i år, mars, april, om man ska bläddra bland papperna. En dag i mars, en i april och en i maj, och där var det också, låg det på 350, 300, 500 och så vidare. Så båda de här matchdagarna, man får säga så, var alltså begärd ledighet lägre än andra
1: det
0: dagar.
1: Det hade jag inte riktigt tippat, om jag ska vara ärlig.
0: Inte jag heller. Min nyhet gick liksom om intet.
1: Bara sprack. Det blev en icke-nyhet istället.
0: Exakt, exakt. Men sen så kan man ju då tillägga att det här är bara de som har tagit ut en semesterdag. Om man har sammanhängande vecka eller två eller något sånt där, va?
1: Mm.
0: Så ingår det där.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, jag kan säga att pressekreteraren själv var lite förvånad.
1: Ja, men undra om det kan vara, nu vet jag inte hur det funkar på de här ställena, men de blev ju klara i, var det i mars eller någonting sånt där som det här playoffet var. Och det kanske är så att man redan har bestämt sin semesterperiod då. Det brukar ju vara, man brukar ju liksom ansöka om sånt så himla tidigt, tycker jag.
0: Ja, men en dag.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Nej, vi kanske ska kolla med dem om någon vecka så här, sjukskrivningen var den dagen istället.
0: Exakt. Mm, bra idé där.
1: Ja, jag vill säga, men då har vi en uppföljning på icke-nyhet som kanske blir en nyhet. Therese Uddenfeldt, tack för dig. Fortsätt kämpa där. Vi ska fortsätta snacka matlådor alldeles strax. Först ska du få Laura Branigan. Det här är Gloria.

0: Laura Branigan med Gloria.
1: E4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi återgå till det ämnet vi snackade om i slutet av förra timmen där, alltså matlådans historia. Vi fick historien bakom matlådan. Vi var inne lite grann på vad säger det om ens sociala status och liksom sådana grejer när man har med sig sin matlåda på jobbet. Jag vet att jag var orolig för det första gången jag tog med mig matlåda. Jag tänkte, vad ska folk tycka om det jag brukar käka? Men så är det kanske. Marie Sandgren, ni har väl koll på detta, va?
3: Ja, men det är lite det som vi tänkte att vi skulle prata om dig och min matlåda och vad kommunicerar min matlåda om jag jämför min matlåda med din och så. Jag är ju på högskolan i Kristianstad uppe i ämnet mat- och måltidskunskap som finns här, granne med Krinova. Maria Nyberg heter hon som jag pratar med, hon är biträdande professor i sociologi och precis då inom det ämnet mat- och måltidskunskap. Alltså, markerar vi status med innehållet i våra matlådor?
4: Ja, men det gör vi ju. Och det tänker jag att det har vi gjort ända sedan vi tog med matlådan från första början. Fast vi kanske inte tänkte på det. Men matlådan symboliserar ju någonting och den kommunicerar någonting. Vare sig vi vill eller ej. Mm. Jag tänker även när vi tog med oss de här unika boxarna från starten. Så nog visade någonting annat när vi hade ett visst smör, när vi hade kanske den feta mjölken kontra den magra mjölken och så vidare. Så att vi har ju exponerat någonting om oss själva. Vi har berättat om status, vi har berättat om ekonomiska förmågor, vi har berättat om hemförhållanden och så vidare och så vidare. När vi har öppnat locket till matlådan. Och så är det ju än idag. Vi visar kanske på andra saker. Idag vi visar kanske på kunskap. Kunskap om att använda det som blev över från tidigare. Kunskap om att ta tillvara mat på olika sätt. Så att det är definitivt en exposé av kunskap och status och vem vi är och kanske snarare också vill att andra ska få bilden av att vi är på något sätt.
3: Att vi kanske anstränger oss lite extra för att matlådans innehåll ska se ut så som jag vill att andra ska uppfatta mig.
4: Exakt så, precis. Och man ursäktar sig gärna då kanske när den inte gör det någon gång utan att man vill gärna förklara att det här kanske är ett undantag eller så här brukar det inte vara och så vidare. Därför att det blir ju en identitetsmarkör. Vare sig man kanske vill förmedla det eller inte så tolkar man ofta in personers preferenser och ställningstagande genom också vad man har i sin matlåda. Mm.
3: Jag tänker att idag, ja, men det kan naturligtvis handla om ekonomi och så, men det kan ju också handla om i tider när vi har pratat om lyckligt uppvuxen broccoli och att det är liksom kostcirklar och att man liksom skryter på andra sätt än rent ekonomiskt.
4: Ja, men absolut. Och där kommer lite den här medvetenheten in. Vad är det som är viktigt just här och nu? Liksom, det är kanske inte att ha en jätteexklusiv lunchlåda utan att kanske visa just liksom att man har kanske odlat det själv eller man kanske kan berätta en historia då om maten på något sätt som visar att man har det här lite gastronomiska kulturella kapitalet då, som man ibland pratar om. Att man faktiskt har engagerat sig och att man bryr sig om till exempel då kan det ju vara matsvinn också att man är medveten om vad man kan göra av mat som man annars skulle slänga. Det visar att jag är en medveten konsument och tänker på hållbarhet, tänker på mig själv, tänker på planeten, tänker på en massa olika aspekter som just här och nu är viktiga för att visa den här medvetenheten. Ja.
3: Jag tänker om man är då docent och biträdande professor i det här ämnet, eller med sociologi och med ämnet mat- och måltidskunskap. Vågar man ens ta med sig en matlåda?
4: Jag skulle sen säga att jag har nu fått den frågan för. Ja, det är lite riskfyllt ska jag säga. Faktiskt. Man får vara beredd på att bli synad i sömmarna. Och jag ska säga att jag har också ursäktat ibland vad jag har med mig. Men man får stå upp för det. Men man blir absolut synad och ifrågasatt. Men vi har många spännande och trevliga och inspirerande samtal kring mat hos oss i alla fall. Mm.
3: Säger alltså Maria Nyberg här på högskolan i Kristianstad, Fredrik.
0: Och den som sa det heter Maria Sandgren. Tack så mycket för det. Nu blir det Victor Norén och Klara Söderberg för hela slanten. Det här är sång till min bästa vän.

0: Olivia Newton-John, John Travolta och resten av klabbet skulle man väl kunna säga i Grease heter ju filmen och Summer Nights fick du där. Klockan är, vad har vi då? 16:30 har vi klockan till. Det betyder att du ska få lokala nyheter med Tobias Asmusson.
1: Det tillfälliga elstödet till privata hushåll har i dagarna landat i plånböckerna. Ersättningen den baseras på hushållens elförbrukning i januari och februari i år. Håkan Bengtsson i Ängelholm, han får 75 kronor.
2: Det var väl inte så lönt kanske. Alltså jag bor i en hyreslägenhet med värme alltså som ingår. Och då jag kör mina elfakturor på autogiro och så liksom, så jag ser knappt vad det drar. Det är ungefär samma pengar varenda månad. Det finns väl fler som haft sämre förutsättningar än vad jag har. De kanske hade behövt ett högre stöd istället.
1: Håkan Bengtsson intervjuades här av Gustav Persson. Elstödet det går alltså till den som stod på elnätsavtalet den 28 februari 2026. Och så till det där med krisberedskap. Färre än en av 10 skåningar, närmare bestämt 8%, lever upp till myndigheten för civilt försvars rekommendation om att ha 25 liter dricksvatten hemma i beredskapssyfte. Detta visar en Novus-undersökning som WaterAid och Svenskt Vatten låtit genomföra. Samtidigt så är skåningarna tredje bäst i Sverige på att spara vatten när de exempelvis duschar, diskar eller borstar tänderna. Så där får vi i alla fall glädjas lite åt, tycker jag. Sjuka hundar kan få en andra chans i livet genom bloddonation. Leonberger Kiwi och matte Jannica Åberg lämnar blod på Hässleholms djursjukhus.
3: Ja, men vi var här på en undersökning och så låg det någon broschyr jag läste i eventrummet att man kunde få bli blodgivare här i Hässleholm. Och det är en stor ras som behövs till det och jag tänkte Kiwi kan knappt bli större ras så jag tänkte det var perfekt för henne. Men man hoppas ju att ens egen aldrig skadar sig och jag tänkte när man behöver blod så vill man ju kunna att det finns.
4: Hur reagerar hon när hon kommer hit och det är liksom blodgivardags?
3: Hon är ju överlycklig, hon studsar ju in och hon tycker det är jätteroligt och får mycket gott och allting. Så det är en positiv upplevelse för henne.
5: Ja, det är ju hundar som har kanske råkat ut för ett trauma eller har någon slags sjukdom där de har för få blodkroppar.
4: Och vilken hund kan bli blodgivare?
5: Man måste väga mer än 27 kilo, eller 27 kilo, och vara lugn och trygg och lyssna på sin husse eller matte. Man får inte resa en massa utomlands, man ska hålla sig i Norden och så att man är frisk såklart.
1: Sist hörde vi där biomedicinska analytikern Sandra Fagerlund och reporter det var Mimmi Wikdahl. Och nu blir det skånskt valfläsk. Nuvarande utrikesminister Maria Malmer Stenergard från Kristianstad sitter i riksdagen sedan 2014 och toppar Moderaternas valsedel i norra och östra Skåne.
6: Jag ska säga att mitt perspektiv både i den nationella politiken och utrikespolitiken tar ändå sin grund i min uppväxt här. Och jag tycker att för mycket i svensk politik fokuserar på Stockholm. Jag tror att många, precis som jag kände när jag bodde här under många, många år med barn och sådär, tycker att Skåne är den mest fantastiska plats att bo på. För att det ska fungera så måste man kunna pendla till jobb, för alla jobb finns inte i till exempel Kristianstad där jag har befunnit mig mycket. Men skolorna måste också vara bra.
7: Om det är möjligt att se Maria Malmer Stenergard som en riksdagskandidat bland alla andra, vad är då hennes budskap till en potentiell väljare?
6: För att jag ser till att få saker gjorda. Nu vet jag hur riksdagsarbetet fungerar. Jag vet vad jag behöver göra för att få genomslag för min politik. Och jag kommer alltid stå med två fötter fast förankrade i den skånska myllan och driva skånska intressen.
1: Maria Malmer Stenergard var det där alltså som alltså toppar Moderaternas valsedel i norra och östra Skåne. Och abort och det var Odd Clausen.
0: Tobias Rasmusson toppar de lokala nyheterna här i P4 Kristianstad. Det var han som sa det. Du hör honom om en timme ungefär igen. Undrar du vad som ska hända i kvällspasset? Jag kan inte berätta det för dig, men du ska få höra det alldeles strax. Vi ska dessutom kolla med SMH. Vad blir det för väder ikväll och imorgon? Först Donna Lewis. I love you always forever.

0: Perfekt söndagslåt. Om du frågar mig, man ligger på soffan, läser en bok, har dörren öppen, får in frisk luft. Då passar den här låten utmärkt. Det finns även andra bra låtar. Nu ska vi kolla vad Anders och kvällspasset vill prata om med dig här i P4 om en timme ungefär.
1: Det är avslutningstider. Och i kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på student är temat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20. I berättarstafetten kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, om en timme här i Sveriges Radio P4. Temat är hänt på student.
0: Kvällspasset alltså med Anders Liljeqvist om en timme ungefär. Nu ska vi ta och kolla på vädret stället. Det har varit ömsom vin, ömsom vatten i Skåne idag också. Med mig Linus Karlsson på SMHI. Du, vad säger du om resten av kvällen här? Nu så har jag tryckt in knappen också så att Linus hör mig. Linus, vad säger du om den fortsatta kvällen här i Skåne?
2: Ja, det vi ser ju nu fortsatt här, vi har ju sett då tidigare lite skurar i området och nu fortsatt närmast under närmaste timmarna så här. Det är en annan skur som kan dröja kvar, men vi ser ju också på många håll att molnen har tunnats ut och soligt väder just nu. Och det är ju i allmänhet då ett soligt avslut på dagen som väntar.
0: Om vi kollar på morgondagen då, det är ju liksom skolavslutningar, studenter och fester och grejer där man kanske är utomhus. Vad får de för väder imorgon?
2: Ja, det blir ju då tyvärr då att det är en del regn som vi väntar oss här under morgondagen. Det är en ökad molnighet där från morgonen och ser väl ut som att vi i alla fall under morgontimmarna skulle kunna säga att det på ändå flera håll är uppehåll, men att det sedan är skurar som börjar leta sig in och mer utbrett med detta sedan fram på dagen. Det är ju också risk för åskinslag här i dessa skurarna och en och annan som kan vara kraftigare. Däremot är det ju så att dessa rör sig vidare och ser ut att öppna upp för en kväll i alla fall där det då spricker upp och soligt avslut som väntar.
0: Mm. Det låter ju trevligt i alla fall. Blir det något att blåsa av imorgon?
2: Allmänt så är det ju lite lugnare vindförhållanden, men det är ju de här situationerna där vi har skurar så är det ju i anslutning till dem som vindarna då tilltar tillfälligt. Så ska man vara beredd på att det kan vara lite kraftiga vindar för den perioden.
0: Då får man hålla koll på sin studentmössa när man slängt upp den i luften då. Linus Karlsson på SMHI, tack så jättemycket för det.
2: Tack själv.

Kajm med Barbarabasto här i P4 Kristianstad. Alldeles strax är det dags för Ekot när klockan blir 17:15. Först Dasha, det här är Austin, Boots Stop Working.

0: Bootstop Working nu klockan.
1: Här är kvart i fem. Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen. Och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då 5 personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
2: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
3: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och 5 byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan 2 mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. 2 hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
2: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här 2 montörerna som skulle skruva dit de här 4 bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
3: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
4: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
1: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrand som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag, den sista före valet, där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
5: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning, och den riktningen är vänsterradikal.
6: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
5: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
6: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
7: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli och Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
6: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
8: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
7: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Runblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
9: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
1: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
9: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag tre stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt och två hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
1: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
9: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
1: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
9: Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
10: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna där andelen positiva ökat tydligt.
1: Rapporterade Hiva Abdelsade. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
11: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
12: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp, både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
11: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn. Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
12: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
13: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
14: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
13: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. Och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
14: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
15: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
14: Och det var en oenig länsstyrelse. 2 av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
13: De 2 naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
14: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
1: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska. Och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader, i samband med regn så blir det något lägre. Kvart i fem Ekot producerades av Masse Benners. I studion Julia Brunolfsson.
0: Tack för det Julia. Kollar vi på väderläget här så det finns utrymme för en del sol här också. Växlande molnighet, chans för sol men även en hel del regnskurar. 15-18 grader och vindar omkring väst. Så ser väderläget ut torsdag. Fredrik Bergman heter jag, sitter här med eftermiddagsprogrammet. Fram till lite efter 17:30. Vi ska snacka lite fotboll här. Vi ska även höra om blodhunden Kiwi från tidigare idag. Allra först ska du få Fanny Avon. Det här är Tiden läker alla sår. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Miljarder bakterier i en vanlig glasmatlåda. Vissa bra bakterier, men vissa som kan ge matförgiftning. Det hittade mikrobiologen Stina Mina Enbörjesson.
1: Det var att det var så mycket i någon kanske som jag blev lite överraskad av. Eller väldigt överraskad skulle jag säga.
0: Och hunden Kiwi i Hässleholm träffar vi också. Hon är blodgivarhund och gör en viktig insats för andra hundar. Det berättade matten Jannika.
2: Det är jag lite stolt över.
0: I morgon bitti tidigt så hörs vi igen i P4 Kristianstad.

0: Texan. Vid Helsingborg, där kan jag berätta att i södergående riktning är det kö på grund av en bil står illa till. Så strax efter Helsingborg södra för dig som kör mot Malmö, där är det just nu köer på grund av en bil som står illa till. Såklart också mycket fordon ute och kör på våra vägar, men det verkar väl ändå kunna funka rätt så bra här i övrigt just nu. Inga andra akuta störningar. Skulle saker och ting dyka upp här så kan man tipsa oss dygnet runt. Det är trafikredaktionen här, 020 999 444.
1: Tack för det, Maria. När det gäller de lokala nyheterna har Tobias Rasmusson full koll på dem. Vi ska till Ängelholm.
2: Mm. Fyra tonåringar försökte mörda en socialsekreterare i hennes hem genom att tända eld på lägenhetsdörren. Och nu åtalas de. Enligt åtalet handlade det om en hämndaktion mot socialtjänsten i Ängelholm efter ett beslut som rör en anhörig till en av de åtalade. En 15-årig flicka ska i november ha anlagt branden med bensin och molotovcocktails. I lägenheten fanns socialsekreteraren och två andra personer. Åklagaren menar att 15-åringen rekryterades av tre tonårskillar och fått hjälp till exempel med pengar att köpa bensin för och även fått en elsparkcykel för att ta sig till och från brottsplatsen. Tonårskillarna åtalas även för att ha försökt få andra att anlägga en brand i socialförvaltningens lokaler i Ängelholm.
1: Tack för det, Tobias. Fler lokala nyheter får du såklart när klockan blir 17:30.
3: Oh boy.

Manchild, Sabrina Carpenter, här i PFÖ Kristianstad, 12 minuter och 5 är klockan. Jag slängde ut en fråga på vår Facebook-sida. Vilka lag förutom, eller vilket lag förutom Sverige håller på i fotbolls-VM och varför? 211 kommentarer har vi fått på det.

0: Det är någonting som engagerar. Det var väl inte helt förvånande om man ska vara sån. Det är mycket Norge, mycket Brasilien och England, även en hel del Frankrike och Tyskland, men faktiskt även Curaçao, Kap Verde och Skottland bland de lagen man hejar på. En av de som håller på Skottland är ju du, Ola Jangbo, med motiveringen Skottland because Skottland. Skulle du kunna utveckla det lite grann?
1: Ja, det ska jag väl kunna göra. Jag håller av tradition alltid på Skottland och Irland. Ja. De få gånger de får vara med och leka med de stora pojkarna. Dels för att de alltid är underdogs. De ska ju inte komma vidare någon gång. Det ligger i mina gener att hålla på dem som de dåliga, så att säga.
0: Ja, okej. Okay. Det är den du tar.
1: Ja, men sen finns det ju en ofantligt skön anledning också till de här två länderna. De har de utan tvekan bästa fansen varje gång. De ja. Bråkar aldrig. De sjunger och tjoar och dricker kanske lite mycket malthaltiga drycker ibland. Men de är bara glada.
0: Är det så att det är med att de är med så pass sällan, får man ju ändå säga att när de väl är där så är det liksom, ja, men då är det fest som gäller. Det är liksom inga bråk och sånt där, utan vi är här för att ha kul.
1: Exakt, jag tror det ligger mycket i dem. Men det är inte i deras natur att vara bråkiga heller riktigt. De här fotbollsfansen. Sen,
0: men du räknar inte in Wales där också? Wales har ju varit med några gånger också, men är de lite för bra?
1: Ja, det är lite för mycket England för mig.
0: Ja. De hade ju Gareth Bale där också som var ruggigt bra.
1: Ja, Gareth Bale är ju... Det var en jäkligt bra årgång de hade där och kom rätt så långt till också. Men nej, Skottland och Irland är mina lag.
0: Ja, du, jag ser här på Skottlands schema här, de möter Haiti, Marocko och Brasilien. Det är ju inte den enklaste gruppen skulle jag vilja säga.
1: Nej, jag siktar försiktigt och säger två vinster och en förlust, så de går vidare.
0: Ja, de går vidare som en av de bästa treorna. Eller?
1: Det är bästa grupp, jag tror de blir grupp två.
0: De blir grupp två.
1: Det är brassarna möjligtvis som kan smita förbi dem, annars tar de två.
0: Marocko drog ju hem afrikanska mästerskapen där, vet jag.
1: Ja, fast de är inte mot... Tartan Army, vet du.
0: De har ingen chans.
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Ja, men då får vi önska både Skottland och dig lycka till då med det, helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack, ha det.
1: Ha det, hej.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson här i P4 Kristianstad med Vad du ser är vad du får. Sjuka hundar kan få en andra chans i livet genom bloddonation. En hund som regelbundet ger blod är Kiwi. Och matten Jannica Åberg tycker att det är självklart att hjälpa till.
1: Jo, men jag kände nog det, att man kan ge tillbaka lite också. Men man hoppas ju att ens egen aldrig skadar sig. Och jag tänkte, när man behöver blod så vill man ju kunna att det finns.
2: Hur reagerar hon när hon kommer hit och det är liksom blodgivardags?
1: Hon är överlycklig. Hon studsar ju in och hon tycker det är jätteroligt och får mycket gott och allting. Så det är en positiv upplevelse för henne.
2: Har du någon gång märkt av någon biverkning från det?
1: Nej, ingenting så. Hon är alltid pigg efteråt och det är ingenting negativt överhuvudtaget med det. Hon alltid är alltid bra.
2: Blir det knöligt för dig att komma hit och vara här en timme då, var tredje eller fjärde månad?
1: Nej, jag tycker det har varit en bra grej. Man får ju se det som en liten insats att ge tillbaka. Och de är väldigt givmilda och Kiwi får alltid med sig eget foder efteråt och allting. Så hon får också mycket ut av det tillbaka.
2: Och som du sa, Lenberg är ju en stor ras. Kiwi väger över 50 kilo. Om man inte känner till rasen Leonberger, vad är det för en hund?
1: Leonberger är ju en stor sällskapshund kan man egentligen säga, och livräddningshund. Så det är en väldigt stor pälsig hund som liknar ett lejon.
2: Är det mycket vård med den här pälsen?
1: Ja, det är det ju. Man får borsta kontinuerligt så att det håller sig fint. Det är det. Men det är ju värst nu vid fällningsperioderna, våren och hösten.
2: Hur länge kommer hon kunna vara blodgivare?
1: Och det vet jag faktiskt inte. Jag tänker så länge som hennes värden är bra och allting, så tänker jag att det kan hon säkert få vara det. Men den har jag faktiskt inte frågat på.
2: Du sa att hon är väldigt positiv när hon kommer hit. Det blir en konstig fråga, men vad tror du hon upplever att hon gör någonting viktigt när hon är här?
1: Det är så svårt att säga, men så länge hon är glad och inte tycker någonting är läskigt och det, så tänker jag att hon tycker att detta är lika roligt som att gå en vanlig promenad och hitta på någonting skoj. Så hon får mycket, mycket uppmärksamhet när hon är här och det tycker hon alltid om.
2: Som är man människa och blodgivare så får man ju ett sms att nu har ditt blod kommit till användning. Hur funkar det när Kiwi har gett blod?
1: Jag får faktiskt sms också där det står att nu har ditt blod kommit till angivning och du är en hjälte, Kiwi. Så det är roligt. Då vet man att det verkligen gör nytta det Kiwi gör.
2: Ja, och vad känner du över att Kiwi faktiskt räddar andra hundars liv?
1: Ja, men det tycker jag. Det är jag lite stolt över faktiskt. För det är inte så jättemånga som är det. Och det finns ju inte så många djursjukhus som är sådana här blodcentraler heller. Eller vad det heter. Och jag tycker det är en självklarhet när man bor i närheten här vid Hässleholm. Att har man en stor hund tycker jag att man ska göra det. Det behövs alltid blod.
0: Det sa Jannica Åberg, vars hund Kiwi regelbundet ger blod och på så sätt räddar andra hundars liv. Det var Mimmi Wikdal som hade träffat dem. Du ska få lokala nyheter när klockan blir halv. Innan dess så ska du få Ekot på en minut med Veronica Mitrevska. Innan dess ska vi hinna med Harry Styles. Här är hans American Girls. Du får den här P4 Kristianstad när klockan är lite mer än 20 över 5 denna onsdags eftermiddag.

0: Harry Styles heter killen, American Girls heter låten. Du ska få ekot på en minut. Tänker vi här i bakgrunden så hör du redan Veronica Mitrevska.
1: Under maj månad skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer, men inga dödsskjutningar. Det visar statistik från polisen. Den andra månaden i år utan dödsskjutningar. Första var januari, som i sin tur var den första månaden utan dödsskjutningar på 8 år. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. På Gotland är det ju nu vattenbrist, bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av onormalt lite regn. Prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby, rapporterar P4 Gotland. Och FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum till USA. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: På en minut, tack så jättemycket för det. Du ska få lokala nyheter här också. Alldeles strax innan dess blir det The Magnolia för hela slanten. Det här är låten Muscle In.

0: Muscle-in med The Magnolia här i P4 Kristianstad. Klockan är 17:30. Det betyder att du ska få lokala nyheter med Tobias Rasmusson.
1: 4-tonåringar försökte mörda en socialsekreterare i hennes hem genom att tända eld på lägenhetsdörren. Nu åtalas de. Enligt åtalet handlar det om en hämndaktion mot socialtjänsten i Ängelholm efter ett beslut som rör en anhörig till en av de åtalade. En 15-årig flicka ska i november ha anlagt branden med bensin och molotovcocktails. I lägenheten fanns socialsekreteraren och två andra personer. Åklagaren menar att 15-åringen rekryterats av 3 tonårskillar och fått hjälp till exempel med pengar att köpa bensin för och fått en elsparkcykel för att ta sig till och från brottsplatsen. Tonårskillarna åtalas även för att försökt få andra att anlägga en brand i socialförvaltningens lokaler i Ängelholm. Det tillfälliga elstödet till privata hushåll har i dagarna landat i plånböckerna. Ersättningen baseras på hushållens elförbrukning i januari och februari i år. Håkan Bengtsson i Ängelholm får 75 kronor.
2: Det var väl inte så lönt kanske. Alltså jag bor i en hyreslägenhet med värme alltså som ingår. Och då, jag kör mina elfakturor på autogir och så liksom, så jag ser knappt vad det drar. Det är ungefär samma pengar varenda månad. Det finns väl fler som haft sämre förutsättningar än vad jag har. De kanske hade behövt ett högre stöd istället.
1: Håkan Bengtsson intervjuades av Gustav Persson. Elstödet går alltså till den som stod på elnätsavtalen den 28 februari 2026. Och så kan vi berätta att polisen behöver bygga en ny större polisstation för hela lokalpolisområdet Klippan, vilket även innefattar Åstorp, Bjuv, Perstorp och Svalöv. Efter att man under en tid utrett flera alternativ har man nu bestämt sig för att bygga det nya polishuset på ett område nära rondellen på väg 13.
0: Det säger Tobias Rasmusson som har haft koll på de lokala nyheterna idag. Tack för det. Alldeles strax ska vi lämna över till kvällspasset, men vi hinner med Vance Joy. Det här är Riptide.

0: Fans Joy med Riptide P4 Kristianstad. Vi lämnar över till kvällspasset nu när klockan är 5:05.
1: Ja men hallå alla, det här är Anders Liljeqvist som är med dig under kommande timme i kvällspasset. Då vi är mitt inne i avslutningstider och studenttider. Igår i kvällspasset så hamnade vi ju på en studentfest. Det var Manfred vi pratade med då som fick backa undan för att prata om golf på den studentfesten. Och det är ju de tiderna nu. Det här fick redaktionen att börja fundera en del på studenttider, examenstider och avslutningstider. Ja, men du vet, när liksom förväntningarna är stora och allt måste gå som planerat, men ibland gör det inte det. Vad är det de sjunger om? En ljusnande framtid är vår. Men allt går inte som planerat på studenten. Vi vill veta din berättelse kring detta. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Kanske får vi träffa en alldeles nybakad student eller en som är på studentfest just ikväll. Examen. Avslutningar, vi tar emot din berättelse. Du kan skriva till oss på sociala medier också. Kvällspasset i P4 heter vi till exempel på sociala medier. Eller skicka e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Jag kan till exempel minnas en examen. Det här var i lågstadiet. Du vet, klassen har samlat in pengar. Klassföräldrarna har köpt en present som av någon anledning blev det mitt ansvar att gå fram och dela ut den. I klassrummet som var överfyllt av förväntansfulla elever, stressade föräldrar som ville få den här lilla stunden i det alldeles för lilla klassrummet överstökad. Jag minns hur jag reser mig, går fram till läraren och ska ge över den här presenten, vilket då visar sig vara en glasvas där inne. Otippad tung, jag bär den bara lite avslappnat med en hand och plötsligt tappar jag den. Alla ser vad som händer. Alla hör vad som händer. Den där vasen där i går i kras. Den dåligt inslagna vasen går i kras, ska jag säga. Jag plockar ganska snabbt upp den som om det aldrig har hänt. Ger den till läraren och sätter mig snabbt på min plats igen. Läraren säger, tack, det där gick nog bra. Ställer paketet på katedern och alla hör att det låter som värsta glasåtervinningen där i. Jag väntar med att öppna den, säger läraren. Tack, säger jag. Inte visste jag då att om det här hade hänt 30 år senare så hade den här händelsen som jag nyss varit med om blivit viral. Det hade blivit en så kallad like-raket som alla hade sett och delat på sociala medier. Men som tur var då så var det bara vi i rummet, inga kameror framme. Det var bara vi som kunde uppleva detta. Men nu har du fått höra den här historien som jag inte själv tänkt på väldigt många år. Och sådana saker kan hända. Vill du dela med dig om något kul, otippat, lustigt eller ovanligt som hänt vid en avslutning, vid en examen eller hänt på student? Då finns vi här kommande timme i P4. 020 22 10 20. Det är numret 020 22 10 20. Häng med oss

0: Marie Fredriksson ropar som nog många studenter gör. Äntligen! Och någon annan som ropar det också. Ja, till exempel. Vi pratar nämligen student, examen och avslutning. Det är ju den tiden nu. Även om jag vet att man kan ta student och ha avslutning kring jul också i december. Vi ska faktiskt prata med en alldeles strax som gjorde så. Men hör gärna av dig med din historia kring vad som har hänt på student. 020 22 10 20. 020 22 10 20 är numret. Det var en student i december för din del, förstår jag, Anneli. God kväll och välkommen till kvällspasset.
1: God kväll.
0: Hallå.
1: Det stämmer alldeles riktigt det.
0: Hur är det? Jag måste bara börja där. Hur är det att ta studenten och avsluta i när det är som kallast på året?
1: Ja, det var väl inte så mycket val jag hade. Det var väl nämligen som så att jag hade lite för dåliga betyg, så jag kom inte in på hösten. Och man behövde mycket vårdpersonal på 80-talet. Så att då gick det, man börjar även till januari. Och då gick man följdökligen ut då i december.
0: Just
1: det. Så att det blev, men det var roligt. Vi var 16 stycken, det var inte direkt trängsel på skolgården. Om man säger så, utan det var rätt lugnt. Men där och då så hade min far fixat fram, han hade lånat en häst. Så jag fick åka häst och vagn ifrån skolan.
0: Det känns ju spektakulärt, Anneli.
1: Ja, men det var lite häftigt. Jag var nog inte riktigt informerad om det heller. Utan det var någonting han var lite finurlig, min kära far. Så han hittade nog på det här att han lånade en häst. Vi hade inga egna hästar just vid det tillfället. Så han lånade en fjording och så hämtade han mig med den. Och så åkte vi hem. Vi hade ungefär 2 kilometer från skolan till bostaden. Så jag åkte från Sundbyberg från skolan och så hem till bostaden. Och så körde han vidare till hästen sen till där han bodde.
0: Men hade ni någon koppling till hästar? Så det var inte helt ute i det blå? Eller hur reagerade du?
1: Nej. Vi hade haft hästar på den platsen där hästen fanns. Mm. Så att han hade ju liksom connection där och jag hade ju också connection där. Så att jag blev inte förvånad när jag såg hästen. Jag kände igen hästen. men det var liksom, det är farsan i ett nötskal.
0: Minst du hur de andra blev hämtade?
1: Jag tror att på bilden som jag har lagt ut på Facebook så finns det väl en bil. Och jag vet inte om det var någon som åkte bil. Jag tror nog de flesta bara gick därifrån och så var det inte så mycket mer med det tyvärr. Alltså, så det är väl det som är nackdelen när det är mitt i vintern.
0: Ja, jag förstår. Det är en helt underbar bild, måste jag säga. Om du följer oss på sociala medier i kvällspasset där, så finns det då en bild på Anneli, den där hästen. Minns du vad den hette?
1: Jag tror att han hette Buffin.
0: Muffin, ja men precis.
1: Ja. Och det var en fjording.
0: Ja. Och en ganska, vad ska jag säga, gårdsplanen där är ju ganska, ja den är som den är i Sverige på vintern. Det är lite snö och blask framförallt där.
1: Ja, precis. Det var nog, alltså, när man ser bilden nu måste börja tänka efter, då var det ju barmark men ändå lite is. Då, så att, frågan är ju sen, blev det någon vinter den? Ja, senare vet jag när jag började jobba i januari så blev det ju vinter. För då såg jag faktiskt en snödriva sen med bilen. Så att,
0: På tal om att bli hämtad, jag upplever att det har gått lite trender i det. När jag tog studenten och åkte väldigt många runt i enskilda bilar. Men nu är ju flak det rådande i min upplevelse när det gäller student.
1: Ja, våra barn har åkt flak, men det är ett 10-tal år sedan nu. Men de har gjort det och det verkar väl som det fortfarande är på tapeten.
0: Mm, det är det som gäller. Jag har inte sett en häst. Det är å andra sidan väldigt tur, för det var studenter i Kristianstad i fredags som det visslas, som det tutas, som det blåst. Alltså jag vet inte hur Muffin hade klarat den där upplevelsen.
1: Nej, jag tror inte man får göra det i dagens läge heller faktiskt, av säkerhetsskäl, för alltså... Man måste ju verkligen ha hästarna i skick för det. Jag såg någon bild på min sociala medier där de var ute och tränade polishästarna. Antagligen ska det väl vara någon kortege i Stockholm nu angående kungens 50-årsjubileum.
0: Ja.
1: Och de hade stängt av och tränade dem då.
0: Mm. Jag läser en annan. Nu tittar jag bara in fordonen. Det är en del som kommenterar kring detta också. Mikael har ju inte så härlig upplevelse. Hör här, Anneli. Mikael skriver så här. Jag accepterade efter en massa tjat och skjutsat gäng studenter en gång i forntiden när jag hade en, han skriver, jävla limousin. får han skriva där. När jag kom hem såg jag att jag hade tappat en navkapsel som var dubbelt så dyr som det jag fick för att köra fjunläpparna. Det där blev min sista kontakt med studentvärlden. Vad säger du om det, Anneli?
1: Ja, nej. Det tycker jag var lite taskigt. Alltså, det är oss någon grejer för honom. Nej, så gör man inte. Man ska ha vett och respektera saker och ting när folk gör saker för en.
0: Undrar om någon stal av kapslarna eller hur det gick till. Ingen aning. Tack nej. I alla fall för att du hörde av dig. Och tack du också, Anneli. Ha en riktigt härlig dag och kväll och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det fint.
1: Jag tror jag lyssnar. Bra, bra. Hej,
0: hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Och har du också en berättelse kring student? Ja, men då finns vi här. I Sveriges Radio P4. Ring oss gärna nu 020 22 10 20. 020 22 10

0: Elton John med I'm still standing. Det är sommarkväll i Sveriges Radio här i P4. Ja, men då är det kvällspasset som är med dig och pratar om skolavslutningar, examenstider och student. Vad har hänt på student? 020-22-10-20 är telefonnumret som du kan ringa och som många också ringer. 020-22-10-20. Det där med studenten har ju ändrat sig under årens lopp. Vi ska få en bild från några år tillbaka nu. Kent är med oss. God kväll, Kent.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hallå, du berättar vad du kommer att tänka på då vi pratar om hänt på student.
1: Jag tog studenten 1968. Och det var sista året som man hade den gamla gymnasieskolan. Och det var väldigt stränga regler när man skulle ta studenten. Det var först var det skrivningar man skulle klara av och sen så var det ju några ämnen muntliga förhör. Och jag gick latinlinjen och latin var ju då huvudämnet, eller ett huvudämne där, så att man skulle bara vara särskilt viktigt att man klarade sig bra där. Och det var lite skriverier i tidningarna, lite oro inför det här, för det visade sig att det inte fanns några planer för om någon blev underkänd. Vad skulle vi ta vägen? För vårt skolsystem skulle ju försvinna, det skulle bli helt nytt.
0: Ah.
1: Och då så gick man dit och var ganska nervös. Och vår latinlärare, jag tror vi var 6 stycken i taget, som, eller kanske 8. Som blev förhörd av henne. Hon var jättenervös också. Hon satt och skakade. Och så var det då en sensor ifrån skolmyndigheten som var ute och skulle kolla att allting gick rätt till och skulle ha sista ordet i allting. Och då börjar hon förhöra. Och ibland kunde någon svara, ibland inte och sådär. Och sen plötsligt börjar den här sensorn att viska. Rätt svar. Så att ingen blev underkänd i den här gruppen jag var i. Och läraren såg väldigt förvånad ut men accepterade det hela och sånt där och så. Och i en annan grupp, en klasskamrat till mig, han hade inte trott att han skulle bli godkänd. Han hade köpt någon studentmössa att springa ut med. Men efter det här, efter han hade varit med om det här så gick han och köpte en studentmössa på öppet köp. Och han blev godkänd han också.
0: Nej, men alltså jag tror aldrig kvällspasset har varit så här nära guldspaden en endaste gång. Det här är ju ett avslöjande, Kent. Du menar att det fuskades på studentdagen?
1: Det fuskades av högre skolmyndigheter, ja.
0: Men alltså, nu ska jag inte vara taskig, Kent, men alla äldre har sagt till mig, och som jag var med för, man fick smyga ut på baksidan utav skolan. Alla var fruktansvärt nervösa. Det här är en helt annan bild utav verkligheten, Kent.
1: Ja. Men det hade ju varit så. Vi trodde ju att det skulle vara så också, att man skulle få smyga ut.
0: Ja.
1: Men då hade på något sätt skolmyndigheten antagligen upptäckt att det blir alldeles för krångligt att ta hand om underkända personer. Och så gjorde de på det här sättet.
0: Det är ju helt fantastiskt. Men han som fick gå och köpa en studentmössa då för att han inte hade trott det.
1: Ja, han blev godkänd också.
0: Han klarade sig också.
1: Ja.
0: Men vad säger de med upplägget som är nu då? Då man ju tar ut segern i förskott. Man bestämmer ju studentmössa redan när man börjar gå sista året och så vidare.
1: Ja, om bara skolan kan se till att alla har tillräckligt med kunskaper så är ju det okej, va? Ja. Men skolornas medel skärs ju ner och sånt där och klasserna är jättestora och det är massor med saker som inte fungerar och den borde ju satsas mycket mer på att utbildningen skulle vara bra och utbilda en verkligen för livet så att man klarar sig bra. Mm. Vare sig man går vidare och studerar eller om man något arbete man funderar på och sådär.
0: Ja, du slår mig nu eftersom detta ju egentligen var fel att man fuskade men skolmyndigheten gjorde detta. Det var ingen som tjallade på någon, det var ingen som berättade vad som hade hänt utan det blev en hemlighet för det här gänget.
1: Jag tror att det måste ha varit så.
0: Ja.
1: Vi har hört av andra på andra i andra håll i landet och sånt där att det var på ett liknande sätt. Va? Men det finns ju ingen statistik eller sånt över det här naturligtvis. Men det är inte helt omöjligt att den här sensorn och andra sensorer gjorde det här på ett eget initiativ och liksom se till att alla klarade sig. Men det verkar troligare att det var en order uppifrån.
0: Ja. Mycket intressant tycker jag. Det här var verkligen en bild jag aldrig har hört. Har du haft nytta av latin sen dess eller?
1: Inte så mycket. Alltså, motsatsen hade jag. Att jag hade läst mycket gamla romerska sagor och grekiska sagor och sånt där och så.
0: Mm.
1: Så att när till exempel alla latinska på den tiden man översatte bara från latin till svenska på skrivningarna. Och då hade jag jättenytt av att jag kände igen de här namnen. Det var någon namn som jag kände igen. Och då kunde jag börja lista ut andra ord utifrån det också. Kunde fixa hit och dit. Mm. Så det är... Sen, långt tillbaka var det annorlunda. Då fick man lära sig att prata latin. Men det behövde inte vi göra. Men så, sen, William Shakespeare, han gick i en skola där de inte ens fick prata engelska på rasterna. Utan de fick prata latin. Annars fick de stryk.
0: Du Kent, vi får prata mer en annan gång. Tack för att du hörde av dig till kvällspasset. Ha en riktigt härlig kväll. Hej hej. Hänt på studentetemat 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: Arvingarna med I Do. Strax mer studentfiranden med ny sporten med Andreas Andersson.
1: Som börjar med att konstatera att internationella fotbollförbundet FIFA riskerar tomma läktare under fotbolls-VM 2026, rapporterar Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Det har beräknats att det kommer kosta 5 gånger så mycket att följa gruppspelet i år jämfört med förra VM. Från det svenska VM-lägret rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortfarande är sjuk. Han hålls isolerad på hotellet. Han har sett som en given startelvespelare om han är frisk. I Sportextra ikväll i den här kanalen efter 19 så hör ni förstås mycket mer inför fotbolls-VM. Men huvudnumret är Diamond League-friidrott från Oslo. Maja Åskag som var nära svenska rekordet i 3 steg nyligen medverkar, liksom Kul Fanny Ros hos Andreas Almgren på 5000 meter. Dessutom har vi koll på kvällens matcher i Superettan i fotboll. Sportextra i P4 efter 19.
2: Och här en uppdatering från Ekot. Ett elfel norr om Stockholm gör att det är stora problem för tågtrafiken. Arlanda Express står helt still och fjärr- och regionaltågen som passerar sträckan Stockholm-Uppsala ställs in eller försenas. Även pendeltågen drabbas, rapporterar trafikredaktionen på Sveriges Radio. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska också betala skadestånd till företaget, rapporterar SVT Värmland. Inflationstakten fortsätter att öka i USA enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Dagens siffra på 4,2% för maj är den högsta på 3 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Veronica Mitrevska.
0: Ja, tack för de nyheterna. En kanonapp Veronica pratar om där. Sveriges Radio, där finns vi också. Kvällspasset. Kan följa oss även om du måste gå ut från köket eller bilen eller vad du än lyssnar på oss, så kan du ha dina kompisar här i P4 i fickan. Smart idé den där. Vi pratar för övrigt om studenter, examen och skolavslutningar i kvällspasset den här kvällen. 020 22 10 20 är telefonnumret som du gärna får ringa, men man kan höra av sig via mail också. Så gör Maggan som skriver till oss. Hallå, för 24 år sedan så tog min son studenten. Allt var under kontroll, trodde jag. Det är sånt som kan hända. Det står så här, på eftermiddagen så började det blåsa upp rejält i tältet i trädgården. Det var ett sånt där litet tält. Det blåste ner hela tiden. Så det var bara att packa in alla trädgårdsmöblerna inomhus och alla skulle få plats där. Åkte och var med på utspring och allt var lugnt tills vi kom hem precis lite före gästerna. Då satt min gravida katt utanför dörren och jamade högljutt då det var dags för bebisar där. Hade fixat en babylåda till henne som stod på hennes favoritplats i klädkammaren. Och när jag skulle lyfta in henne så gick typ vattnet över hela min klänning, så det var bara att tvätta av sig och hitta nya kläder i garderoben för att snabbt sen fixa mat tills dess att gästerna kom. Allt var frid och fröjd, gästerna kom, men jag och min syrra, vi hade koll på klädkammaren där ju den här födseln pågick för fullt. En liten kattunge satt plötsligt fast och kom inte ut. Så mitt i studentfirandet fick vi också agera barnmorskor. Allt gick bra till slut. Det blev 6 småttingar samt att all släkt var glada och nöjda. Vi behöll själv en katt och det var han som satt fast. En liten grå tjockis. Det var en riktigt vilde hilding i 16 år, men väldigt älskad. Så kan det gå på en student. Ja, tack Maggan för att du hör av dig. Det är många saker att hålla koll på när det gäller studenten. Ska man då hjälpa till och vara barnmorska också, snacka om att hålla många bollar i luften. Tack för att du delar med dig. Fortsätt dela med dig. Temat är hänt på student 020 22 10 20. Här är Bruno Mars som räknar in för övrigt.

En ljusnande framtid är vår, sjunger man ju på studenten, men det är inte alltid som det går som planerat på student. Många saker som ska klaffa för att den ska bli minnesvärd. Eller blir den mer minnesvärd om inte maten funkar, om inte gästerna kommer, om inte kläderna passar eller om vädret som inte går att styra över inte är som du har tänkt dig i fantasin. Vi vill ha dessa historierna i kvällspasset ikväll. Du kan dela med dig genom att ringa 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: lite rutin på det nu. Vi har precis haft vår tredje som vi firade här i fredags.
1: Ah, nyfixare när det gäller studenten.
0: Jajamän. Ja, så man trodde väl att man hade koll på läget, kan man väl säga. Men sen blev det väl kanske inte riktigt så.
1: Nej, skulle du gradera det som att det blev mest jobbigt i nu senast eller?
0: Ja, alltså det blev väl det tag. Och sen så löste det sig väldigt bra ändå till slut.
1: Vi vill höra, ta det från början.
0: Ja, vi tar det från början. Jo, vi höll på att fixa som vanligt då. Men man får ju fixa några dagar innan. Och vi skulle ha en mottagning för 50 pers ungefär då i fredags.
1: Oj, det är många.
0: Ja, det är ju det. Och det här med maten får man ju liksom oftast fixat kanske några dagar innan eller något sånt där. Och min man är väldigt duktig på sånt. Så han brukar alltid vara den som handlar och lagar maten och så vidare. Men så blev ju han jättedålig i mitten på veckan. Och han blev ju sämre och alltså sjuk, förkyld då. Alltså väldigt förkyld och utslagen.
1: Och när en man är förkyld så är han förkyld.
0: Väldigt, väldigt förkyld.
1: Ja, men det förstår jag. Det ska inte låta honom krydda.
0: Nej, ingen feber eller så, inte så, men väldigt, väldigt förkyld. Och då kan man ju inte göra så mycket då.
1: Nej.
0: Så det var ju jag som fick rodda med det mesta och så vidare. Men så stressad som jag var. Man springer runt och fixar och donar och handlar grejer och så vidare. Men så säger han i alla fall att men vi kanske ändå ska ta och köpa färdiga sådana här festfat. Mm. Och det tyckte jag lät perfekt för att det har jag ju tänkt att det kan vi gärna göra. Men han har gärna velat göra maten. Men nu så kom vi fram till att nu får vi försöka lösa det här. Ja. Så jag satt med, vi bor ju då i Frilleså som ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Ja. Så jag satt med och ringde runt i varenda mataffär i hela Kungsbacka, tror jag.
1: Men lite sent på det, Katrin, va?
0: Ja, nu snackar vi 2 dagar innan, va?
1: Ja.
0: Och det var ju inte bara vi som skulle ha studentfester de dagarna, kan man säga.
1: Nej, jag kan tänka mig det.
0: Så det var ju nej från det ena stället efter det andra. Nej, det skulle du beställt för 7 dagar sedan, säger de då. Till slut så, vi får ringa till Åsa då, det är ju grannorten här. Ja. För de hade jag hört, gjorde väldigt bra fat. Så jag går snabbt och stressat så googlade jag upp då det här telefonnumret till den här mataffären i Åsa. Så svarade de då, så sa jag, hallå. Ja, så berättade jag läget då. Vi är lite i sista minuten och vi skulle behöva ha lite festfat, sa jag. Och så blev han helt tyst. Nej, då får du nog vända dig till flanaden, säger han. Och då, jag fattar ju absolut inte vad han pratar om.
1: Nej.
0: Men så efter ett tag så frågar jag så här, var har jag hamnat nu? Mm. Ja, du är i Oskarshamn. Så då hade jag så ringt till andra sidan Sverige då, för att beställa mat.
1: Men herregud, vilken lång väga studenttallrik.
0: Ja, det var lite väl långt och jag kände ju att i den här stressen så hade jag bara haft för bråttom helt enkelt när jag skulle googla fram det här telefonnumret.
1: Men Åsa blev Oskarshamn?
0: Ja, det var ju Åsavägen hette det tydligen där borta.
1: Aha, bort i Oskarshamn.
0: Ja, så det var det. Jag hade gått lite, jag hade för lite bråttom där helt enkelt.
1: Vad tur du kom på det där.
0: Ja, vi fick ju oss väldigt ett gott skratt kan man säga, både han och jag.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja. Så att jag fick i alla fall till slut tag på dem i Åsa och de fixade våra festfat
1: de gjorde det
0: 2 dagar innan och jag berättade för den här Johannes som han heter där att hur allting var om min man blev sjuk. Ja, då kände han att det här måste vi lösa. Så de hjälpte oss och vi fick jättefin mat och allting löste sig.
1: Ja, men vad härligt. Annars hade man fått beställa från lite längre ifrån där de inte har studenten just.
0: Just det, det hade man ju kunnat göra. Just Oskarshamn är ju lite väl långt kanske.
1: Ja, men det kanske. Men det, alltså jag bara slås av också, Katrin, vilken fantastisk härmning utav Oskarshamnsdialekten.
0: Ja, du tycker det, ja. Jo, men jag vet det. Jag tycker om dialekter, ser du.
1: Det är kanonbra.
0: Jag vet inte om de i Oskarshamn håller med mig.
1: Nej, inte jag heller, men nu är det bara du och jag i samtalet.
0: Ja, det är bara du och jag som hör det.
1: Ja, det är ingen annan som hör detta, kan jag tänka mig.
0: Nej.
1: Du, Katrin, jag vill bara veta en sak till också. Hur gick det med mannen? Tillfrisknade han till festen?
0: Han repade sig så han kunde vara med på festen. Tack och lov.
1: Har ni fler barn? Blir det en fjärde student också? Eller?
0: Det blir det ju då. Ja. Fast det är ju inte förrän om 5 år. Så att nu hinner vi hämta oss tills nästa gång.
1: Och ta mat från Oskarshamn.
0: Ja.
1: Eller beställ i god tid. Du har lärt dig någonting där, Katrin.
0: Det tror jag nog vi kommer göra.
1: Tack för att du finns.
0: Ja, ha det så gott. Själv. Detsamma.
1: Hej,
0: tack.
1: Hej.
0: Hej.
1: Och har du likt Katrin en historia som handlar om studentexamen eller avslutning? Vi vill jättegärna veta. Vi finns här. 020 22 10 20 är numret.

0: Agnes med Release Me. På tal om att fira saker när vi pratar studentavslutningar och så vidare, så är vi ju snart framme vid en av årets, enligt mig, den bästa. Jag vet att det finns även andra högtider, men alltså midsommarafton. Är det något som slår det? Tveksamt kan jag tycka. Självklart kommer vi vara med dig här i kvällspasset även på midsommarafton och fira lite extra nästa fredag 15 juni. En midsommarafton special blir det med kvällspasset. Direkt från Österlen kommer det vara. 17:45 till klockan 7 på kvällen kommer vi bland annat hänga hemma hos Carl Fredrik Gustafsson på Österlen och fira midsommar. Hallå Carl Fredrik!
1: Ja, men hallå, hallå, hej!
0: Mm. Hej! Alltså, det midsommar med dig. Kan det bli mer somrigt, eller?
1: Det kan det säkert. Men det där med blommor och firande och stämning och allt som hör där till, det är jag ju ganska bra på, jag har hört.
0: Mm. Jag tror att du kan mer än 7 sorters blommor, va?
1: Definitivt, helt klart.
0: Du får lära mig och de andra som kommer med också den saken. Men du, hur förbereder du dig? För jag tänker det är några dagar kvar, över en vecka till. Liksom. Är du den som börjar firandet och planerna i huvudet tidigt?
1: Ja, men absolut. För en del av firandet är ju planeringen och njutningen inför. Så att man på plats verkligen kan både slappna av och skratta och umgås med sina härliga vänner. Och midsommar är ju så fint, för det kan vi fira både med familjen och vännerna. Och vi har hela sommaren framför oss. Men ändå så är det så där den bästa tiden på året. Det är så ljusa kvällar och nätter och allt doftar som aldrig förr. Och det är så underbart. Så midsommar är en av mina absoluta favorithögtider.
0: Har du några måsten som måste med på ett midsommarfirande?
1: Sill. Färskpotatis. Mm. Jordgubbar. Mm. Och blommor. Det får gärna vara blommor i håret i form av en krans. Ah. Men en riktigt fin midsommarbukett. Gärna plockad vid ängskanten med prästkragar. Vad har vi mer för fint? Vallmo, blåklint, lite vackra ax. Det behöver inte vara så avancerat. Det ska vara så där lätt, somrigt och alldeles, alldeles underbart.
0: Men har du några traditioner? Jag har ju en tradition att min kompis Martin alltid ska sitta på mina axlar för att vi ska slå ner midsommarstången. Det är en klassiker. Vi har väldigt många sådana gamla bilder. Vad säger du om det? Har du också några måsten så sett som du måste göra?
1: Nej, jag försöker skala av måsterna och lägga till sånt som jag vill och önskar och sådär, va. Men i år så tänker jag att det ska vara lite extra blommigt. För vintern har ju varit så otroligt lång i hela vårt avlånga land. Men nu äntligen är ju sommaren här och då ska jag fira med extra mycket blommor i år.
0: Mm. Härligt. Du, vi kommer också fira tillsammans med lyssnarna och en del gäster som kommer till dig. Sångerskan Diane Emerita kommer förbi också. Vi ska prata musik, sommarsång och den traditionen. Och sen en del, du var inne på mat och silda också. Författaren och matprofilen Julia Tuvesson, även känd som Tuvessonskan på sociala medier, kommer tipsa och prata lite och i bästa fall bjuda på lite midsommarsnacks och prata mat också. Vi får se om det blir sill.
1: Kan inte bli bättre. Ja, oavsett om det blir sill eller inte så blir det nog helt alldeles underbart för smaklökarna, det är jag säker på.
0: Mm. Ja, det är det absolut. Och så söker vi också redan nu, dig som lyssnar, du får vara med de kanske tokigaste, udda och mest minnesvärda midsommarberättelserna. Kanske när inte allting gick så fint som det var planerat, eller blev det kanske till och med bättre. Redan nu kan vi ta emot dina berättelser när det gäller midsommar. Vi finns på sociala medier eller kvällspasset som du kan skicka e-post till. Då är det kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se eller på våra sociala medier kvällspasset i P4. Kan du dela med dig redan nu av en tokig, udda eller minnesvärd händelse från midsommarafton du aldrig glömmer? Så det blir kvällspass även på midsommarafton direkt från hjärtat på Österlen. Carl Fredrik, vad härligt att du är med oss då.
1: Underbart. Och ni är så varmt välkomna hit till Österlen. Mm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Vi ger en kyss till Carl Fredrik där också. Och andra sidan, det simmar Rick och Tarkarna i bakgrunden. Kvällspasset går tillbaka till kvällens huvudspår. Det är inte midsommar idag. Det är student, det är examen, det är firande. Hänt på student. Dela gärna med dig. 020 22 10 20 är telefonnumret. Fler samtal alldeles strax.

0: Kanarsson!
1: I P4 hör du Tarkan då vi pratar student, skolavslutning och examen. Och jag tror att vi i kvällspasset nu ska koppla upp oss mot en studentmottagning någonstans i Sverige. Jag tror det är huvudstaden. Hallå Erik!
2: Ja, hej hej. Ja, det stämmer. Jag är på min brorsons studentmottagning här på Södermalm i Stockholm.
1: Det verkar vara väldigt lugnt där, eller du har gått ifrån för att vara med i...
2: Ja, jag gick ifrån. Jag var orolig att det skulle bli massa oväsen här. Men jag kan faktiskt koppla upp studenten här. Alex, du är med i direktsändning i radio.
1: Tjena Alex!
2: Ja. Du får prata.
1: Grattis Alex!
3: Hallå?
1: Grattis Alex!
3: Vänta!
1: Du är med i direktsänd radio här i P4. Vilket läge är festen i just nu, bara så vi vet? Ja, i det läget. I läget att man inte svarar på tilltal. Okej, vi har kommit så långt. Då får vi gå tillbaka till Erik.
3: Hallå!
1: Hallå!
3: Tjena!
1: Vem pratar jag med nu alltså?
3: Alexander.
1: Tjena Alexander. Vilket läge är studentfesten i?
3: Den har börjat rulla igång.
1: Okej. Har ni käkat?
3: Ja, nästan.
1: Är du en sån där student som går vidare eller är du en sån där student som stannar på mottagningen hela kvällen?
3: Nej, men jag ska vidare efter lite senare.
1: Just det, när du har öppnat paketen.
3: Ja.
1: Härligt.
3: Eller om det blir imorgon.
1: Ja,
3: det
1: är så, men precis. Du, denna dagen kommer du aldrig glömma när du har hört till direktsänd radio också över hela Sverige. Kan du koppla tillbaka mig till Erik där då?
3: Ja.
1: Ha det gott!
3: Erik kommer.
1: Hallå! Titta, här fick vi med en student som alltså tar studenten just idag här i P4. Det var fräckt. Hallå Erik!
2: Ja, hej hej, nu är jag tillbaka.
1: Vilken berättelse kom du att tänka på?
2: Jo, så här var det. Att det var en kvinna som ringde in och berättade om det fina med att ta studenten på vintern.
1: Just det.
2: Ja, det tyckte jag var ganska fint. Hon blev hämtad i häst och var det lätt som en underbar vinterscen som beskrevs där. Mm. Och då kom jag att tänka på att jag tog studenten i, ja, som vanligt i mitten av juni då, men det blev liksom vinter ändå.
1: Jaha.
2: För att jag blev hämtad dit i en snöhög.
1: Hur gick det till?
2: Nej, men då var det ett släp framkört liksom. Och på den här tiden så var det ju så här, varje student hade sin egen hämtnings anordning så där. Det var inte flak och sådär på det sättet. Det här var 94. Men då hade brorsan sett till att skotta upp en massa snö på ett flak från den lokala ishallen där liksom man hade isen igång så det blev snöhögar och sådär. Så det var en rejäl snöhög på ett släp där som jag fick hoppa upp i just och sitta i. Så det var liksom som en hel afterskrisen som åkte fram där på vägen. Och jag kastade snöbollar lite sådär. Lättsamt runt omkring mig och massa barn var jätteförvånade. Det var en underbar vinterscen mitt i högsommaren som utspelade sig. En härlig tid.
1: Det blev blött om fötterna, känns det som, om det töade lite också, eller?
2: Ja, men då hade brorsan sett till att jag fick dra på mig slalomfixarna så att det ordnade sig hyfsat faktiskt.
1: Har du satt där med slalompjäxor och tog studenten och kastade snöbollar på alla?
2: Jajamän, det var liksom full utrustning med skidbrallor, slalomfixer, men ofta skrivstämning där i snöhögen.
1: Det låter ju helt underbart. Svalt och skönt också, eller? För det kan bli varmt ibland på student.
2: Ja, det kan det ju verkligen bli, så att det var säkert svalkande.
1: En scen vi aldrig glömmer.
2: Den glömmer vi inte, precis.
1: Du, jag förstår, vi ser om vi får fler såna här praktiska berättelser om hur man blir hämtad. Vad ska du göra nu på studentfesten där du ska tillbaka till?
2: Ja, nu ska jag tillbaka och fira min brorson. Ja. Och umgås med alla släktingar och vänner och sådär. Så att det ska vara jättetrevligt. Och här har vi omväxlande ösregn och solsken. Så att det kan ju bara bli en succé.
1: Ingen snö?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, men tänker på det. Det är underbart. Tack för att du hörde av dig.
2: Ja, tack för att jag fick.
1: Ja, men hej hej. Jag tror att vi ska prata med Mattias också, som är en av dem som hör av sig också där utanför Stockholm. Hallå Mattias!
4: Hallå, hallå! Hej, hej!
1: Hallå.
4: Hur är läget?
1: Alltså det är helt underbart. Jag blev på studenthumör igen här när vi står och pratar student. Ja, vilken historia kommer du att tänka på?
4: Jo, för massa år sedan så var jag, min barndomskompis skulle ta studenten och hon var så här jättefanatiker av Kleopatra och egyptiska gudar och allt vad det heter. Så jag och tre andra kompisar, vi klädde ut oss till undersåtar till Kleopatra. Då hade vi byggt en sån här tron till henne, så hade vi målat våra kroppar och vi gick där i så här skynke för framsida och inte så mycket bakåt. Och så stod vi utanför entrén där till skolan och hon fick ju chocken då såklart. Och så skulle hon hoppa upp på den där tronen och vi skulle upp med tronen ovanför våra axlar och börja bära den där tron då på vägen hem. Och då tänkte vi, fan, det är ganska långt att bära, för det var ju typ 3-4 kilometer och gå med den där tronen. Mm. Men så började det regna då. Och det var ju inte bra för våran utstyrsel och våra målningar på våra kroppar, så det blev liksom inte någon, alls någon bra. Så det såg inte ut som några undersåtar längre. Det var liksom svart sörja ansikt och på kroppar och allting.
1: Det var inte den bilden du hade, Mattias, av hur det här skulle landa?
4: Nej, exakt. Nej. Och sen började det bli halt också när man höll i det där i handtaget för att hålla upp den här tronen. Och hennes följe gick ju efter. Liksom. Ska vi inte gå? Kan det inte gå sista? Nej, nu ska vi bära det här åbäket hela vägen hem. Och så blir det bara tyngre och tyngre och vi var ondare och ondare hela kroppen. Liksom.
1: Så ni bar henne hem 4 kilometer alltså?
4: Ja, exakt. På en liten tron som vi hade byggt Kleopatra-aktigt. Hon fick en liten tiara där och en liten fikon hela vägen.
1: Men den höll i alla fall?
4: Ja, den höll hela vägen hem. Men vi brände upp den sen för vi var så arga och trötta. Och vilken dum idé vi hade.
1: Brände ni upp tronen?
4: Ja, men det var lite för mycket där när vi kom hem. Vi hade så ont överallt. Vi gick ju barfota också. Det var inte alls skönt. Från Huddinge gymnasium och hela vägen förbi Huddinge centrum. Så det var en bit att gå liksom.
1: Nej, alltså...
4: Men hon bara, jag kan gå. Nej, du ska inte gå.
1: Kreativt säger jag, även om inte idén verkar ha burit hela vägen fram.
4: Nej,
1: burit
4: exakt.
1: På flera olika sätt.
4: Ja. Tack för att du fick dela med mig.
1: Ja, vi är mycket glada för att du gjorde så, Mattias. Ha en bra kväll på dig.
4: Det är samma.
1: Hej, hej.
4: Hej.

0: har ett set. Temat, ja men det är mycket student, det är avslutning och sista samtalet för oss ikväll. Det blir med dig, Henrik. Hallå.
1: Hej.
0: Vilken historia vill du berätta?
1: Jo, det här var när min son tog studenten, det är några år sedan. Men då var det så att han är med i en studentorkester. Och de hade som tradition att komma hem till medlemmarna när de tog studenten och spela för dem.
0: Ja.
1: Och då skulle de komma hem till oss också och spela, och det gjorde de. Och de var ju lite så här, de hade varit uppe hela natten och spelat och var väl lite trötta och lite bakfulla och lite bakfyllig hunger. Så att jag hade ju gjort en buffé, för det skulle jag ha andra gäster också, ja. Släktingar och vänner och så här. Men när de hade spelat klart så sa jag liksom vänligt, vill ni ha lite mat? Och ja, de gick fram som Egyptens gräshopper över den här buffén. Och jag hade gjort potatis, en speciell potatisrulle och sån här kall inlagd fläskfilé. De bara rensade, det blev tomt på faten.
0: Det verkar vara en stor orkester.
1: Ja, de var väl inte så jättestor, men du vet, de var ju hungriga ungdomar som var lite bakfyllig hunger. Så de länsade nästan hela buffén.
0: Men...
1: och min syster kom fram så här till slut och sa, ställ inte fram tårtan, ställ inte fram tårtan. Och jag fick åka i panik till affären nära här och köpa ny mat, alltså fläskfilé, ställa mig och steka snabbt. Och någon potatisrulle kunde jag inte göra, men jag fick göra lite pasta, sallad och någon ny ost och så där. Ja, det var en chock när man såg hur maten bara försvann.
0: Du har inte hämtat dig ännu, Henrik.
1: Nej, jag gör inte om misstaget i alla fall. Nej. Om det skulle vara något sånt.
0: Och nu har vi tipsat alla också som vet att de har en studentorkester som är på ingång. Se till att ha gott om mat.
1: Akta er.
0: Du, tack för detta tipset. Ha en riktigt härlig onsdagkväll på dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Vi ser om några studentfester också går åt det där hållet som Liamo sjunger om. Vi har pratat om student, om avslutning ikväll. I Slussen, Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Rita Jernqvist valde studentmusiken, tekniker Janne Leandersson. Jag heter Anders Lillekvist. Tillbaka med kvällspasset imorgon igen. Hugo Göteberg för övrigt producent. Nu blir det barnradio i P4.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du, idag vill ju du att farmor ska skaffa kaniner, eller hur?
2: Ja.
1: Men okej, var kommer liksom farmor in i det här då?
2: För hon har en stor villa med en trädgård.
1: Vad heter farmor?
2: Hon heter Katarina.
1: Gillar hon att pyssla och ta hand om blommor och såna grejer?
2: Ja, det gillar hon väldigt mycket.
1: Okej.
2: Det gör hon ofta.
1: Vet du något som farmor är rädd för?
2: Hon gillar inte så mycket spindlar.
1: Nej, har du sett henne se en spindel?
2: Ja.
1: Vad händer? Hur
2: hon hoppade bak och skrek.
1: Är det någonting vi ska tänka på särskilt mycket nu när vi ska ringa och pranka henne?
2: Man ska vara ganska allvarlig, för jag tror inte hon kommer gå på det om man börjar liksom skratta lite i samtal.
1: Vi är för fnissiga nu.
3: Du tycker jag är lite för fnissig, va?
2: Ja.
3: Jag förstår, jag håller med dig.
1: Okej, nu har det blivit dags. Nu ska vi ta och ringa till Katarina.
3: Yes. Ja.
4: Nina.
3: Hej, mitt namn är Lars Wadensjö och jag ringer från avdelningen för grönområden och miljö på Danderyds kommun avdelningssektion.
4: Okej.
3: Jo, det är så här. Vi håller just nu på att införa ett nytt biologiskt miljöprogram i området.
4: Jaha.
3: Det går helt enkelt ut på att varje hushåll ska hålla minst 2 kaniner i trädgården för att bidra till biologisk mångfald.
4: Hur ska man göra för att de inte ska rymma dem?
3: Man har dem ju i en bur.
4: Jaha,
3: helt enkelt.
4: Okay.
3: Ja. För det är så här, vi börjar med 2 kaniner. Så efter 2 veckor så kommer det 2 till. Och sen 2 veckor till så kommer det 2 till. Så att det blir ett gäng kaniner efter ett tag som man har i en bur på gården, helt enkelt.
4: Men så då behöver man inte klippa gräset, utan de ska äta gräs.
3: Ja.
4: Var det det som var meningen?
3: Japp. Dessutom så avancerar vi trädgårdsarbetet ur ett biologiskt perspektiv med att placera ett bo för spindlar i 2 av era trädgårdshörn. Alltså 2 så kallade spindelholkar, som vi kallar dem.
4: Nej, men alltså kaniner är ju gulliga och söta, och,
3: ja.
4: Men spindlar gillar jag inte.
2: Prankad!
4: Nej, men vilken busunge, Olivia!
1: Du är alltså med i Prankligan i Sveriges Radio, där Olivia har beställt ett riktigt bra prank på sin farmor. Så att här, nu blir det kaniner.
4: Nu är det så.
1: Ja, de körs ut på fredag.
4: Ja, trevligt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är Småsagor från UR. My har sommarlov och pappa vill att hon ska gå i simskola med de andra barnen. Men My vägrar. Här kommer Groda glastrutpinne av Ia Isaksson.
7: Jag heter My. Alltså inte lilla My, utan stora. Och det här är min farfars hus. Där farfar bor finns det krabbor, maneter och stockholmare. Och en båt med hästkrafter. Farfar säger att jag också har hästkrafter.

0: Det finns en strand också. Och en brygga där man kan bada om man vill dö. Och det vill visst pappa att jag ska. För jag ska gå i simskola, har han bestämt. Jag vägrar, säger jag. Det finns ju maneter och krabbor. Men jag sitter på bryggan, säger pappa. Och du kan få sommarkompisar. Jag tänker på hur min kompis kommer se ut. Jag tror hon har tofs och en baddräkt med en enhörning. Jag har fått en ny baddräkt i sommarpresent. En blå med en regnbåge som skimrar. Den är det finaste jag har. Okej då, säger jag. Barnen på bryggan pratar konstigt. Stockholmska, säger pappa. De är sommargäster. Alla stockholmare verkar känna varann. Ingen verkar vara rädd för krabbor. Och alla verkar redan ha tagit baddaren blå. Dags att hoppa i vattnet, ropar simfröken. Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar. Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne, säger de. Vattnet virvlar av armar och ben. Man ser först ut som en groda, sen som en glasstrut och sen som en pinne när man tränar simtag. Det är därför de säger så, viskar pappa. Men det gör man ju inte alls. Plus, vet inte stockholmare om maneter? Att det finns blå som är som slime och röda som bränner som eld. Och att havet kan vara hur djupt som helst. Hur går det för dig, My? Undrar simfröken. Jag kurar ihop mig till en boll. Jag vill inte, viskar jag. Det känns bättre när du är i vattnet, jag lovar. Du bottnar, säger pappa. Det är ingen fara. Jag vill ändå inte, säger jag. Högt nu. Då hoppar pappa i. Han byter inte ens om. Kolla vad grunt, säger han och tar mina händer. Plötsligt är jag i havet. Plötsligt är det vatten överallt. I ögonen, i öronen, i näsan, i munnen. Jag hostar och frustar. Jag klamrar mig fast i ett ben. Jag använder alla mina hästkrafter och kravlar mig upp. Sen springer jag bort från det blöta vattnet. My, hörs pappas röst bakom mig. Kom tillbaka! Pappas t-shirt droppar. Pannan är blank av svett. I handen har han min badrock. Den lurviga. Jag vill hem, säger jag. Dumma hav! Dumma groda glasstrut pinne! Men du är ju stel som en pinne, säger pappa och slår in mig i badrocken. Som ett paket med rosett. På bryggan sitter en kille. Han vägrar också. Det här gick ju bra, säger hans pappa till min. Men det gjorde det väl inte alls. Jag nästan drunknade ju.
1: Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne.
0: Låter det från vattnet. Det finns faktiskt en glasskiosk här, säger jag. Har de grodor också? Frågar killen som heter Bill. Med strössel. Jag fnissar. Okej då, säger papporna. Vi ger upp. Jag tar choklad i en strut. Det gör jag nästan alltid. Bill väljer mjukglass. Han ska också börja skolan sen. Fast i Stockholm. Men först ska han ha sommarlov. Och jag med. Jag kommer på att man kan göra groda glasstrut pinne på stranden. I sanden. Det blir som att göra snöänglar, fast på mage. Och utan snö då. Vi tränar så att svetten klibbar. Vi tränar så att sanden fastnar i näsan.
1: Jag är en sandzombie,
0: säger Bill och släpar sig fram som en död.
1: Jag är en sandrobot,
0: säger jag som en robot. Ska vi träna i vattnet istället? Frågar Bill. Alltså på det grunda. Vattnet är klart. Bottnen skimrar av tusen små snäckor. Jag ser ingen manet och ingen krabba heller. Och sanden kliar ganska mycket nu. Okej, säger jag. Jag lägger mig försiktigt på mage. Det är inte ens kallt. Jag skjuter fart med tårna och liksom glider fram. Man märker att vi tränat, för vi kan nästan simma faktiskt. Ni ser ut som krabbor, ropar pappa, eller grodor. Sen ska Bill redan gå hem. Ses vi på simskolan imorgon, ropar han när vi vinkar hej då. Och det gör vi, tror jag. När jag vaknar nästa morgon smattrar regnet mot fönstret. Vad är klockan? Varför har ingen väckt mig? Har de glömt? Pappa, vakna! Simskolan! Jag drar upp rullgardinen med en smäll.
2: Men gumman, vill du verkligen bada i det här vädret?
0: Ja!
2: Du får stanna hemma om du vill. Regnet öser ju ner.
0: Pappa drar upp täcket i hakan.
3: God morgon!
0: Nu tittar farfar in genom dörren. Han har redan varit ute med båten. Fiskaroverallen är alldeles genomblöt. Farfar, eller hur att man kan bada när det regnar?
3: Ja visst, säger farfar. Med paraply och stövlar.
2: Okej, jag kommer, säger pappa.
0: Ute luktar det blött. Och liksom sommarlov, tror jag. Kom nu, slökorv, säger jag. Ibland måste jag nästan dra pappa. De andra barnen är redan på bryggan. Och där är Bill. Jag släpper pappas hand och springer mot havet.

Du hörde precis Groda glasstrut pinne. Skriven av Ia Isaksson och ritad av Hanna Klinthage. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Tre män frias från grovt arbetsmiljöbrott. Männen var misstänkta för att ha orsakat en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när hissen gick sönder och föll 30 meter. Tommy Iseskog är jurist och kan mycket om arbetsmiljölagar.
3: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här.
4: Han säger att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma männen. Det var för 3 år sedan som 5 byggarbetare dog när en byggarbetshiss gick sönder och föll 9 våningar rakt ner i marken. Myndigheten Arbetsmiljöverket sa efter olyckan att hissen var fel ihopsatt. 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den 3:e mannen är chef för hissföretaget. De 3 männen har hela tiden sagt att de är oskyldiga. Johnny Rindbrandt är ordförande i fackförbundet Byggnads i Stockholm.
5: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge.
2: Det var P4 Stockholm som hade gjort intervjuerna. Klartextreporter Malin Haag. Robert Stumsner har just utbildat sig till lokförare. När han började plugga behövdes fler personer som kunde köra tåg. Nu har han och hans klasskompisar svårt att hitta jobb.
6: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt. Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
7: I Roberts klass gick 25 personer. Bara en av dem har fått jobb efter sommaren. Robert berättar att flera känner sig lurade. För de fick höra att det skulle finnas gott om jobb för lokförare.
6: Många uttrycker frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
7: För 2 år sedan var det stor brist på lokförare i Sverige. Många utbildades, men det har blivit färre jobb. Idag är det dubbelt så många lokförare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen än det var för 2 år sedan. Shashika Sällgren jobbar på organisationen Tågföretagen. Hon säger att situationen kan förändras men förstår att det är jobbigt för de som utbildat sig.
8: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar. Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas.
7: Nyutbildade Robert Stumsner längtar efter sin första körning.
6: Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Örebro. Klartextreporter Laila Karlsson. Igår berättade Sveriges Radio vilka som blir årets sommarpratare. Paraidrottaren Ebba Årsjö är en av dem som ska berätta sin historia.
9: Det kommer handla om min karriär och resultat och sånt där, absolut. Men det blir mest mitt liv, 25 år. Det blir liksom min resa kan man säga, så att man ska förstå lite hur jag tog det värsta som jag tyckte var det värsta i mitt liv till det bästa.
2: Ebba Årsjö tävlar i alpin skidsport. Hon föddes med ett funktionsnedsatt ben och i vintras tog hon 3 guld i Paralympics.
9: Jag vill ju att folk ska få motivation till att våga och vara sig själv och ändra så här dåliga tankar om sig själv. För att jag hade ju verkligen det och jag överkom det på ett sätt som jag tror folk skulle dra nytta av.
2: Den här intervjun med Ebba Årsjö gjordes av P4 Jämtland. Sommarpraten, de sänds varje dag mellan 20 juni och 16 augusti. Ebbas sommarprat släpps den 27 juli och du hör det i P1 och i Sveriges Radios app. Och imorgon, ja, då drar fotbolls-VM för herrar igång. Årets turnering spelas i USA, Mexiko och Kanada. Och Sveriges första match, den går på natten mellan söndag och måndag. Det var allt från dagens klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Hallå där, nu är det 26 timmar kvar till avspark för världens största fotbollsparty.
1: Handlar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
2: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
3: It's Shabalala!
2: Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
4: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
0: Ja, en glimt där också från fotbollshistorien med Tommy Engstrand och Diego Maradona. Nu en annan generation och frågan är vilka som kommer att glänsa och gnistra allra mest.
5: Och Sverige är ju med. Vi får direktrapport från Svensklägret och hör svenska VM-spelare om en stund i Sportextra.
0: Och det talas om att FIFAs kontroversiella president Gianni Infantino ska träffa media ikväll och vi undrar ju förstås vad blir snackisen där. Men annars går kvällen mycket i friidrottens tecken.
6: Vi är mitt inne i Mondo Duplantis bröllopsvecka och därför är inte han i Oslo för Diamond League, men det är många andra svenskar. Till exempel VM-bronsmedaljören och Europarekordhållaren Andreas Almgren som ska springa 5000 meter. Vad tror du om det, Stefan?
7: Jag hoppas att det blir ett lyft jämfört med hur det har sett de senaste två tävlingarna. Han bröt i Kina och han var inte riktigt jättebra på 15 meter i Stockholm i söndag. Så att, gärna lite snabbare idag.
6: Dessutom jagar Maja Åskag det svenska rekordet i tre steg och Fanny Ros är redan igång med kultävlingen. Men än så länge bara en sjunde plats efter två omgångar. Med 18 och 16 hittills, Fanny Ros vill och måste öka.
5: Men fotbollen puttrar på lite mer hemvävt vis också här hemma. Ikväll synar vi Superettans etta.
8: Varberg som ju åkte ur allsvenskan för ett par säsonger sedan är månneklubben på väg tillbaka dit igen. Leder Superettan efter 10 omgångar och har möjlighet att skapa sig ett 3-poängs försprång i toppen om de besegrar Norrby som finns på kvalplats på den nedre halvan av tabellen. Norrby, laget som älskar att spela oavgjort mer än allting annat. De har gjort det 7 gånger under 10 matcher den här säsongen. Matchen har precis börjat i solskenet i Varberg. Norrby har haft den enda målchans som är värd att tala om så här långt.
0: Per Karl där och vi kommer också att ha bevakning på Örebro Sundsvall under kvällen. Rickard Landenmark hörs om en stund. Och med friidrotten ikväll, Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion, Bengt Schött och Andreas Andersson.
5: Med koll på olika nyheter och sånt som rör sig. Till exempel, till att börja med handbolls-VM och lottningen där. Det spelas ju i Tyskland, herrarnas VM i januari nästa år. Och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. Och i nästa runda sen så ansluter lag och nationer från en grupp som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Fotboll och apropå VM, internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare under årets mästerskap. Det rapporterade Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären mellan Mexiko och Sydkorea så finns det cirka 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. De höga biljettpriserna har fått kritik och man räknar med att det kommer att kosta en fotbollsfan 5 gånger så mycket pengar jämfört med vad det kostade att följa sitt landslag för 4 år sedan. När det gäller den svenska truppen, Gabriel Gudmundsson är fortsatt sjuk. Han är isolerad på hotellet. Han anses nog av de flesta vara en startspelare i den svenska backlinjen annars om han blir frisk till på söndag.
0: Och med Ekonyheterna här i P4 under aftonen, Leif Näslund.
9: Ja, och Ekot börjar med att grundaren av Microsoft, Bill Gates, just nu vittnar inför det amerikanska kongressutskott som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål ber Gates om ursäkt ifall hans umgänge med honom har gett Epstein någon slags trovärdighet. Det ska sägas att Bill Gates inte är misstänkt för någonting. Och idag såldes ett brev som blomsterkungen Carl von Linné skrev redan 1737. Brevet gick för 1,85 miljoner kronor och såldes av Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. Brevet skrevs tidigt och var adresserat till en tysk kollega och där berättar Linné om utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Och så kan vi berätta att det går att få tag i den narkotikaklassade substansen meskalin helt lagligt i Sverige. Det här berättar P3 Nyheter. Det finns nämligen två sorters kaktusar som säljs fritt eftersom Folkhälsomyndigheten inte prioriterat att utreda växterna. Men om man utvinner meskalinet så är det inte bara olagligt. Det har sina risker att pröva. Svante Lennarsson är kaktusodlare i Värmland.
3: Du kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det. Han var riktigt arg. Det var många år sedan. Han köpte 16 stycken. En långtradare, chaufför. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
9: Och det var vad Ekot hade att bjuda på den här gången.
0: Ja, man vet aldrig vad ni står till buds med när ni dyker upp. Välkommen tillbaka, Leif Näslund. Tillbaka till friidrotten strax, fotbolls-VM med dryga dygnet kvar och sen ytterligare ett par dygn till dess att Sverige har sin VM-premiär, det vet vi, med matchen i Monterrey i Mexiko mot Tunisien. Det surras ju oerhört mycket om Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men bland anfallarna finns ju också en viss Gustav Nilsson som dessutom passade på att göra mål i genrepet, 2-2-matchen mot Grekland. Och vi frågade på lägret i Dallas vad han gör just nu för att också han vara hypervass när det blir VM.
10: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
11: Vad kan du lära dem?
10: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Gustav Nilsson där och vi hör mer av reporter Selma Jennervall i Texas lite senare.
12: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
13: Som en goodie bag på ett barnkalas.
12: Orättvist dömd straff.
13: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
13: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
13: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
15: Radiosporten med Diamond.

0: Fick en hygglig träff då i sista stötet med 18.93 den gången. Men nej, det ser lite återhållsamt och försiktigt ut tycker jag.
1: Axelina Johansson saknas, den svenska rekordhållaren, för i helgen gör hon sin sista tävling i college-sammanhang innan hon är klar med skolgången där i USA. Men när hon väl kommer till Europa och gör sig redo för EM i Birmingham så är ju hon, precis som Fanny, medaljhopp i EM i augusti.
0: Ja, kan man ligga och stöta någonstans kring 19 meter och kan det mycket väl ge medalj på ett Europamästerskap. Schilder är just nu ganska klar i Europa etta. Vi har Mabry här idag som har gjort 19 och 19, men så mycket mer finns det inte som är bättre än Fanny och Axelina ens på pappret.
1: Om ungefär 5-6 minuter är det dags för damernas tresteg med Maja Åskag som en av ganska få deltagare i den tävlingen. Och Maja Åskag var ju nära det svenska rekordet förra veckan, Carolina Klyfts gamla rekord. Ska hon ta det nu äntligen, Maja?
0: Hon har ju lite tur med två saker idag. De är bara 7 stycken till start som är garanterade att göra minst 5 hopp i tävlingen. Och hon kommer också dessutom ha en ganska bra medvind i ryggen. Så att kan hon få en träff idag så är det nog faktiskt dags att rekordet ryker.
1: Om 20 minuter startar också herrarnas stavhopp, men som vi redan varit inne på så saknas Mondo Duplantis idag. Han som förlorade för första gången på flera år under Stockholms Diamond League i söndags. Men den här veckan ska han ju gifta sig med Desiree och finns därför inte på plats. Men hela resten av världseliten är med i den här tävlingen. Och när det gäller svenskar i övrigt så dyker alltså Andreas Almgren upp vid 10 i 9 på 5000 meter. Samuel Pihlström ska springa milen. Carl Bengtström springer 400 meter häck och Julia Henriksson ska möta världens snabbaste Julian Alfred på 100 meter. Vem av svenskarna ser du mest fram emot, Stefan?
0: Det är nog ändå Carl Bengtström som är med och avslutar kvällen. Det ska bli spännande att se honom springa på sin favoritdistans, 400 meter häck. Och också faktiskt lite grann av ett medaljhopp inför EM i Birmingham senare i sommar.
1: Och så är det många internationella storstjärnor på plats, men de tar vi nästa gång.
2: Radiosporten från Varberg.
3: Och Påskbergsvallen där Varbergs Boys hör hemma spelandes emot Norrby i Superettans 11:e omgång. Varberg i serieledning på 21 poäng, det är lika många som tvåan Falkenberg, men eftersom att Falkenberg redan har spelat i den här omgången så har Varberg möjligheten att rycka åt sig en 3-poängsledning i serietoppen efter 11 spelade omgångar om de skulle besegra Norrby i den här matchen. Än så länge så har vi 0-0 och än så länge är det faktiskt Norrby som har bjudit på de farligaste möjligheterna i matchen, även om Varberg hade ett riktigt bra anfall där man dessutom fick bollen i mål, men då var toppforwarden Chandler Borgelin, Haiti-amerikanen, på topp hos Varberg och lagets bästa målskytt. Han var offside när han stötte in bollen, så att Varbergs jublet kom av sig när man upptäckte att linjemannens flagga var upplyft. Norrby i en betydligt annan situation jämfört med var Varberg är någonstans. Norrby är trea från slutet i den här tabellen med 10 inspelade poäng. Har i och för sig markerat sin närvaro i Superettan, nykomling som de är redan den här säsongen, genom att stå för den ganska anmärkningsvärda bedriften att spela oavgjort 7 matcher i följd. Man inledde serien med en vinst och så sen så hade man alltså 7 raka oavgjorda matcher innan man så småningom därefter har följt upp med 2 förluster och ligger ju där med förankrade där nere mellan kvalsträcken. Varberg och sin sida har 9 raka vinster. De förlorade i den första omgången mot Östersund här på hemmaplan och sen har det bara varit åka av för det grönsvarta klubben ifrån Halland, med kanske ambitionen, åtminstone nu när man har hamnat i det här läget, att åtminstone efter sommaruppehållet kanske börja fundera på om det ändå är så att man är på väg mot allsvenskan. Men just nu i den här matchen så är det Norrby som har varit det giftigare laget, kommer återigen på högersidan och får med sig en hörna när en Varbergsspelare sticker fram foten och stöter undan bollen framför Julius Johansson, nyförvärv i Norrby den här säsongen ifrån Västerås. Norrby som ju då alltså slog ut Utsikten i kvalet till Superettan i höstas och därmed tog sig tillbaka till den här nivån efter att ha varit borta under ett par säsonger. Ett lag som har en hel hög spelare som man har hämtat in ifrån Häcken och som inte platsade längre i deras verksamhet inför den här säsongen och har ju byggt om ganska rejält. Tobias Linderoth, tränare för Norrby, och klubben förstås med ambitionen att hålla sig kvar i den här serien nu när man är där. Man var ju här i ett antal år i Superettan, åkte ut för ett par år sedan men nu drar tillbaka. Där kommer hörnan, inåtskruvad, plockas väldigt enkelt ner av Oskar Ekman. Han är målvakt i Varberg, har röd tröja på sig, håller bollen under armen och ser nöjd ut med sin

0: nuvarande insats. 0-0 står det. Klockan säger att det har gått en kvart snart.
1: Och där nere vid sträcken på jobbig position i tabellen, ja, där finns egentligen bägge de lag som du, Rickard Landenmark, ser just nu, Örebro och Sundsvall.
2: Så är det, och det står 0-0 mellan de två lagen. Ett Örebro som inledde ganska starkt den här säsongen med Rickard Norling som ny huvudtränare för Närkegänget. Men nu har de tre raka förluster och de har haft väldigt svårt att göra mål. Det har även GIF Sundsvall haft. Man vann ju i den första omgången. Sen kom sex raka förluster. Då var det tack och hej till den finländska tränaren Eero Lahtes, och så kom då den assisterande tränaren in och tog över. Ion Doros är det som har huvudansvaret för de blåklädda gästerna idag. Det har varit en ganska trevlig inledning på den här matchen. Det är solsken över Örebro och de första 10 minuterna har gått i ett väldigt tempo. Gått lite fram och tillbaka. En behållning har varit mittfältaren Manasi Kuso i Örebro som idag gör sin första match. Han är utlånad från Mjällby. Han var även utlånad från Mjällby i fjol då till den finska ligan, men han gör sin första start för Örebro idag, har varit skadad. Och han har varit väldigt bra här i inledningen och styr väldigt mycket av Örebros spel. Rör sig över väldigt stora ytor och de har haft en del lägen också. Kalle Holmberg tillbaka in i startelvan efter att inte ha varit i den i den förra matchen. Och ja, den rutinerade anfallen har gjort det bra. Nu har tempot dragits ner något de senaste minuterna och det rullas lite i Örebros backlinje. Och de hittar inte riktigt igenom ett väldigt kompakt GIF Sundsvall. Som har pratat väldigt mycket om att de ska jobba hårt för att få de här poängen. Nu kommer dock läget och det är Kalle Holmberg. Är han tillräckligt snabb för att nå den? Han är ju inte det. Och det är flertalet GIF Sundsvall-spelare som krockar när målvakten Jonas Olsson kommer ut. Men det är Jonas Olssons orangea handskar som ändå håller i bollen för gästerna och kan rulla ut den inom i backlinjen. Ja, det har varit en härlig start på den här matchen. Men 0-0 står efter en kvart mellan Örebro och GIF Sundsvall.
3: Fan Ros i den fjärde omgången i kultävlingen i Diamond League-galan i Oslo är det dags för nu. Hon ligger sjua på 18.46. Men vi vet att Fanny kan mycket längre än så. Hennes personliga rekord är på 19.66, hennes säsongsbästa på 19.45. Och skulle hon ta sig upp på den nivån, då kommer hon lägga sig fyra i den här tävlingen. Och det var ju precis vad hon blev i Stockholm för några dagar sedan. Fanny som står i ringen nu och börjar rotera. Här kommer kulan ut och landar väl bättre än tidigare. Det är inte över 19 meter.
4: Nej, men det är nog runt 18.60-18.70 någonstans. Hon ökar lite grann för varje stöt. Det är positivt, men man vill också gärna se henne stötat bra tidigt i tävlingen för att det kommer behövas i en mästerskapsfinal.
3: Och i ett kval dessutom där det bara är tre stycken stötar och i en final gäller det ju, som Stefan var inne på, att göra det bra i de tre första. Men nu är det i den fjärde omgången hon får till 18.63. Och så här såg det ju ut också i Stockholm när det var den allra sista stöten där som tog henne upp till fjärdeplatsen efter en ganska miserabel inledning. Om några minuter också dags för Maja Åskag i trestegstävlingen som börjar nu.
1: Ja, det ska vi ha koll på. Lite mer här om handbollen och det vi berättade om i nyhetssammanfattningen. Per Karl, du bevakar ju väldigt mycket handboll hos oss.
0: VM har ju lottats, ja, och Sverige har hamnat i en grupp tillsammans med Norge, Grekland och Qatar. Det är väl inte direkt en mardrömsgrupp, men det är ju heller ingen drömgrupp. För tittar man på andra lottningslinjen som Norge kommer ur, så är ju Norge ett av de bättre lagen på den nivån. Grekland är också ett av de bättre lagen på sin nivå. Och det fjärde rankade laget i gruppen, Qatar, är nog det absolut bästa laget i den fjärde lottningslinjen. Så att det ser tufft, men på inget sätt omöjligt ute. Det är en grupp som Sverige absolut ska kunna ta sig ur. Det är ju så att de tre bästa lagen går vidare. Sen tar man sig då vidare till en så kallad huvudrunda grupp där tre lag från den gruppen som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet kommer till. Och det lär väl bli Portugal, Färöarna och Polen som tillkommer. Och även där så är det väl så att Polen i den tredje lottningslinjen kanske är det överhuvudtaget allra bästa laget ifrån den nivån. Så att absolut ingen drömlottning, men heller inte en omöjlig lottning, utan vägen till kvartsfinal. Det gäller att ha Portugal, Färöarna, Polen och Norge bakom sig. Eller två av de lagen jag nyss nämnde kommer ju så småningom att gå vidare. Alltså. Så att, tufft men inte omöjligt.
5: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Och nu en liten stund, ett annat tema än fotboll och friidrott. Jenny Pettersson här på Radiosportens redaktion. Du är, vad ska man säga, koordinator kring ett tema som vi ägnar oss åt.
6: Jajamän, med första publicering idag. Det handlar då om valet. Det kan man ju tänka att det är långt till dess. Men det finns ju en del frågor att avhandla. Så vi kör igång redan nu. Det är då sporttema. När det kommer till sporten då, eller när det kommer till valet. Så det är det vi kommer fokusera på från idag och sen fram till valdagen den 13 september. Och vi har då knådat, eller vi rättare sagt, reporter Malin Rimfors har knådat alla de idrottspolitiska talespersonerna för att få fram då de vinklar och rubriker som berör både elitidrottare, supportrar men också medborgare.
1: Ja, det här är intressant. Vi hör till exempel nu kring den vibrerande frågan om Sverige någon gång får arrangera ett OS.
7: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
8: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot ryskt och belarusiskt deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
7: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
8: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
7: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson reagerar nu på idrottsministerns teori om att Sverige valt sport som OS-arrangör på grund av våra starka politiska ställningstaganden om Ryssland och Belarus.
9: Och det är klart att vårt starka ställningstagande kan ha varit ett skäl, men det är det som jag tror snarare vägde tyngre. Det var att Frankrike hade mycket starkare garantier och stöd från staten.
7: Anna Ivarsson säger att svenskar i internationella idrottssammanhang oftare gynnas av tydliga politiska ställningstaganden och värderingsfrågor. Men medger också att det kan skapa obekväm stämning i internationella rum.
9: Ja, det är någonting som vi också möter i många olika sammanhang. Och det är klart att här är det viktigt att vi får samlas på hemmaplan, pröva våra erfarenheter med varandra så att vi hela tiden kan vara trygga i våra värderingar av vad vi står för och vi vill vara.
7: Det som gör Anna Ivarsson tveksam till en ny svensk OS-ansökan är inte den internationella kontexten utan snarare tveksamhet kring att intresset och stödet finns inom politiken, näringslivet och idrottsrörelsen inom Sveriges gränser.
9: Och det är klart, man ska aldrig säga aldrig, men den bedömer jag ligger långt framåt i tiden.
1: Malin Rimfors, reporter. Vi släpper nu det, vad ska vi säga, förlorade OS-et 2030. Om en stund ska vi också blicka framåt mot vad som möjligen kan ansökas om ändå av Sverige i framtiden. Fotbollen, det står 0-0 i bägge matcherna som vi bevakar i Superettan. Dels Örebro mot GIF Sundsvall och även mellan Varberg och Norrby. Ungefär halvvägs in i den första halvleken. Här är friidrotten.
3: Och Stefan Holm, du som tidigare IOK-ledamot, finns det något OS för Sverige att få framöver?
10: Nej, det är väl dröja 2034 redan
4: besatt av Salt Lake City. 38 snackas det väl om att det ska eventuellt bli Schweiz. 42 pratas det om Japan. Så är det 2046 nästa gång som är aktuellt. Då. Det ligger långt fram i tiden. Det är 20 år dit.
3: Och när det gäller Diamond League-galan i Oslo är vi inne i den femte omgången i damernas kultävling. Och efter den femte omgången kommer de flesta att försvinna bort och bara de tre bästa får vara med i finalomgången sen den sjätte. Mycket talar för att Fanny Roos kommer att missa den och därmed så är det här den sista omgången för henne att få ett riktigt bra resultat. Hon ligger på sjunde plats med 18,63. Men var kan hon hamna om hon ökar?
4: Ja, det är ganska bra klass på det. Det krävs 19,89 för topp 3 och det är nästan i klass med svenska rekordet. Framförallt bättre än Fannys personbästa. 19,19 för en fjärde plats är väl ändå inom räckhåll kan man tycka.
3: Chase Jackson leder på 20,74 amerikanskan med VM-guld gånger 2 i sin meritlista. Jessica Schilder, världsettan i år, ligger tvåa med 20,11. Vi är alltså två stycken stötare över 20 meter i den här fina kultävlingen på damsidan. Där hela världseliten är på plats förutom alltså världsfemman Axelina Johansson. Det är Fanny Roos tur nu i den där kulringen där de stöter ut i kolstubb som fortfarande finns på Bislets friidrottsarena. Som än så länge inte är helt fullsatt men förväntas bli det senare under kvällen när till exempel hemmafavoriten superstjärnan Karsten Warholm ska springa 400 meter häck mot Brasiliens Alisson dos Santos som än så länge har dominerat den här säsongen som ju fortfarande är relativt ung. Och när Fanny nu snart kliver in i ringen så har också tresteget för damer inletts. Men Maja Åskog har inte hoppat än. Det är två stycken hoppare innan det är hennes tur. I en trestegstävling där det är riktigt fina vindar. Det är på gränsen till icke godkänd medvind. Men man kan ha tur och hamna precis på plus 2,0.
4: Han ligger upp ända någonstans kring 1,7, 1,9, 2,3 på de hopp som gjort hittills. Så att kan man ha lite flack som du säger få 1,9 då kan det bli långt idag.
3: Maja Åskog som jagar Klyfts rekord på 14,29 från 2008. Det svenska rekordet som Maja Åskog ständigt siktar mot i tresteget. Men nu Fanny Roos som inte längre har det svenska rekordet i kula. För det har ju Axelina Johansson på 19,97 från tidigare år. Men nu står Fanny i ringen för att öka, roterar, stöter iväg kulan. Och återigen så ser det lite tveksamt ut när de skickar iväg den där. Och det blir väl ingen ökning?
4: Nej, det är precis på 18 meters linje, dessutom kliver hon över. Så att, nej, 18,63 och en sjunde plats då, om nu inte Maggie June kan öka och gå förbi henne i sista. Men...
3: Hur tycker du att Fanny Roos ser ut de här senaste tävlingarna vi har sett henne på nära håll i Stockholm och nu också i Oslo?
4: Ja, jag tycker att det ser lite försiktigt och lite tamt ut. Jag vill se lite mer action och lite mer fart i ringen framför allt. Men kan vara lite nedtränad, vem vet?
3: Fanny slutar på en sjunde plats i den här tävlingen med sina 18,63 och tävlar igen på söndag i Sollentuna. Och när det gäller tresteget så är det fortfarande två stycken hoppar innan det är dags för Maja Åskog. För den där trestegstävlingens första omgång tar väldigt lång tid.
2: Från friidrott i Oslo till Superettan fotboll i Örebro där Örebro väldigt nära, eller nyss var väldigt nära att ta ledningen hemma mot GIF Sundsvall. Det var en frispark som gick i muren, returen ut till Kalle Holmberg. Och sen var det en jätteräddning utav GIF Sundsvalls målvakt Jonas Olsson som på något sätt fick fingertopparna på den. Örebro behåller tryck, nu kommer bollen in i straffområdet igen. Ständigt emot Kalle Holmberg och det känns som om Örebro sannoliken har tagit ett grepp om den här matchen nu. För nu trycker de på med nästan allt de har. Fortsatt sex Örebro spelar in i offensivt straffområde och det är nära men Olsson plockar ner en. Örebro spelar bra men det står fortsatt 0-0 med Örebro GIF Sundsvall efter 26 minuter.
10: Och så också 0-0 mellan Varberg och Norrby. Vi knyter ihop vårt politiska och olympiska tema och blickar alltså framåt mot möjligheterna till trots allt en svensk kandidatur för ett vinter-OS i framtiden.
7: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och förre FIS-ordföranden Johan Eliasch.
11: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
7: Han spår en framtid där IOK-förslaget om ett antal fasta roterande vinter-OS-orter blir verklighet.
11: Om vi slår ihop det där och addera Sverige och Norge så kommer det upp i 9 stycken ställen där du kan med säkerhet leverera spel och utan stora kapitalinvesteringar.
7: Men intresset för en ny OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är relativt svalt. Centerpartiet är mest positiva. Men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar. Men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
3: Och i Oslo har Maja Åskag precis gjort sitt första 3 steg. Och Stefan, det blev inget resultat.
4: Nej, det var övertramp med ett par centimeter. Landade någonstans kring 13,5 i gruppen ungefär. Stod och snackade ganska länge med coach Robert efteråt.
3: Det är David Slady Velasco från Kuba, en av 3 kubanska den här tävlingen som leder på 14,85 än så länge.
0: I Varberg så har hemmalaget tagit ledningen med 1-0 emot Norrby. William Ärlig, målskytt. Han är från Sandared egentligen, så att han är väl extra gott för honom kanske att göra mål på Norrby som är en Boråsklubb. Han dök upp utanför straffområdet till vänster. Han skulle hade passningsmöjlighet att spela in till Scheinder Borslän där i mitten, valde att inte göra det utan istället sköt han skottet, tog på en Norrby-försvarare och så gick den i en båge över målvakten Banosic i Norrby-målet och så ramlade den ner innanför ena burgaven och då är Varberg i ledningen med 1-0 och det är helt och hållet emot vad som har hänt hittills i den här matchen. Därför att det har varit väldigt mycket Norrby. 4 stycken hörnor. Med ett par stycken riktigt feta målchanser inne i straffområdet. Där målvakten hos Varberg, Oskar Ekman, har fått göra riktigt fina räddningar. Men Norrby har inte utnyttjat de möjligheterna de har haft att göra mål. Och nu med halvtimmen spelad så är det alltså istället det grönsvarta hemmalaget som tar ledningen i matchen. Med 1-0. Serieledande Varberg förstärker sin serieledning, åtminstone som det ser ut just nu.
10: Men än så länge 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall i den andra matchen som liras ikväll.

0: sa Miss Li.
1: Och inför ögonen på jordgubbsmaskotten på Bislett så är det nu tre steg som gäller framför allt. Och Maja Åskog inledde ju med ett kryss, ett övertramp i den första omgången, och nu är den andra igång. I en tävling där världsmästarinnan Leianis Perez Hernandez finns med. Hon inledde dock svagt med 13,97 och ligger bara femma. Men det är ju bra, Stefan, att det bara är 7 stycken hoppar i den här tävlingen, för det betyder att Maja får göra 5 stycken hopp.
2: Ja, och det är bra. Det är också bra att hon har medvind i ryggen. Det pendlar fortfarande någonstans strax under 2,0. Så att kan hon få en träff här idag så kanske äntligen kan vi ge det svenska rekordet för henne.
1: Tre steget pågår och stavhoppet för herrar är nu igång med Manolo Caralis och de andra, förutom Mondo i världseliten. Men annars börjar själva huvudgalan om en 25 minuter ungefär. Och bland storstjärnor så är det många som ser fram emot att följa hur det ska gå i Diamond League-debuten för den unga, så lovande Australien Gout Gout på 200 meter. Som ju sprungit jättesnabbt redan den här sommaren och som kommer att ställas mot den regerande olympiska mästaren Letsile Tebogo ifrån Botswana. Hur ser du fram emot den duellen?
2: Det ska bli väldigt kul att se Gout Gout på europeisk mark. Det har ju varit lite snack om det resultatet han gjorde nere i Sydney 1967. Men det är klart att han är en av världens absolut mest lovande sprinters.
1: Och sen har ju vi duellen mellan Warholm och Alisson dos Santos på 400 meter häcket. Lopp där också Carl Bengtström dyker upp. Tror du att Warholm blir besegrad också på hemmaplan? För han har ju inte varit bäst under den här sommaren än så länge.
2: Är det någonstans som man ska vinna så är det väl här. Och framförallt när de dessutom avslutar kvällen med 400 meter häck herrar. Traditionsenligt ska vi avsluta med drömmilen, engelska milen i Oslo. Men nu har de bytt lite grann inriktning och kör sista 2 loppen på herrarnas och damernas 400 meter häck istället.
1: Nu när Jakob Ingebrigtsen är skadad, opererad och borta ett tag till från drömmilen och andra typer av medeldistansrace. Ja. I kulan så är ju Fanny Ros utslagen efter 5 omgångar. Hon slutade 7:a på 18,63. Just nu pågår finalomgången för de 3 bästa som inte alls oväntat är Chase Jackson, Jessica Schilder och Sarah Mytton, för så ser det nästan alltid ut. Och Chase Jackson som leder, hon hade ett kryss i sista omgången. Hon stannar på 20,74. Jessica Schilder har inte ökat. Hon stannar på 20,11 och nu kommer Sarah Mytton sista stöt. Kanadensiskan som oftast är 3:a i tävlingarna, och det kommer hon att bli också i dag, för det där var inte en lyckad sista stöt. Chase Jackson vinner på tävlingsrekordet och säsongsbästat för henne, 20,74.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
6: Och superettan fotboll från Örebro, där Örebro och GIF Sundsvall möts. Det står 0-0 i den 36:e matchminuten. Det är fortsatt ett spelövertag för hemmalaget, men de har inte riktigt skapat de där 24 karatiga chanserna de senaste 10 minuterna. Har haft en hel del avslut som har testat Jonas Olsson, men det var ju lite tidigare. Det var ju också så att Örebro i sin förra match i Superettan, då var det borta mot Östersund, inledde väldigt bra, hade ledningen efter den första halvleken men tappade sen och förlorade med 3-2. Så det är ett lag som brukar inleda bra. Och de spelar väldigt bra här nu. Nu kan de spela loss. Kalle Holmberg, Antonio Jakob, Ahmed Yassin finns ute till höger. Tar sig in i straffområdet från högerkanten. Lossar via en GIF Sundsvall-spelare. Och det var nog väldigt tur att Lukas Forsberg täckte ut den där till en hörna. För det såg spännande ut. Ahmed Yassins nästan skottpassning in från högerkanten in mot den vänstra stolpen. Det är 2 stycken Örebro-spelare stormade emot den. Antonio Jakob bland annat. Hemmalagets bästa målskytt den här säsongen. Han har gjort 3 mål. Det var också han som sköt den där frisparken som sen Kalle Holmberg var nära att sätta dit returen på. Hörnan ska komma ifrån höger. Det är en vänsterfot som ska slå den, så det kommer vara en inåtskruvad variant. Och GIF Sundsvall flyttar ner samtliga 11 spelare in i eget straffområde. Ganska nära målvakten Jonas Olsson. Det kommer in mot straffpunkten. Avslutet kommer och vart tar bollen vägen? Ahmed Yassin i det andra läget och drog ut till en tillhörna. Örebro-spelare och Örebro-publik ropar på straff, men de får inget sådant. Fortsatt Örebro-övertag i Närke. 0-0 står efter 37 minuter hemma mot GIF Sundsvall.
1: Och i tre steget närmar vi oss Maja Åskags andra hopp i tävlingen. Det var ju övertramp i det första. För Maja Åskag som förra veckan hoppade 14.24 i Aten. Och det var ju inte långt ifrån det där svenska rekordet då som Carolina Klyft har på 14.29. Men Maja har ju ett personligt rekord som bara är 2 centimeter kortare än Klyfts, som hon noterade för 3 år sedan nu är det. Som Maja Åskag hoppade som längst den tidigare juniorvärldsmästarinnan. Men hur såg hon ut i Stockholm egentligen när vi såg henne för några dagar sedan hoppa längdhopp?
2: Hon fick ju inte riktigt till det längdhoppet. Det var ju faktiskt, man säger så, inte ens bästa svenska på sin 10:e plats. Utan nej, längdhoppet saknade sig lite fart och flykt än så länge. Kanske kan det tas igen med styrka och kraft i 3 steg istället.
1: Åskag blev 10 i Diamond League-tävlingen i Stockholm i längdhoppet då. Hon dubbelsatsar ju, och här kommer nu Maja Åskag och hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och hur såg det där ut egentligen?
2: Ja, men någonstans runt 14 meter i alla fall, va? Det känns land. Ska se om det är godkänt bara. Men det verkar det väl vara.
1: Maja Åskag blickar bort mot resultattavlan samtidigt som hon går iväg mot tränarhörnan och väntar in sitt resultat. Det är 13.90 och det är för mycket vind för att vara ett godkänt hopp, men 13.90 ger henne en sista plats i den här tävlingen så länge som 7 alltså. Men vad säger du om det resultatet?
2: Hon ska väl rimligtvis bli 7 i den här tävlingen. Det man vill se är ju en bit över 14 meter och framförallt då upp emot det där svenska rekordet som Klyft har haft nu sedan 2009.
4: Radiosporten från Varberg.
0: Och Superettan, där Varberg håller på att försvara sin serieledning, till och med rycka ifrån i toppen. De gör det i kraft av att man leder med 1-0 mot Norrby när vi precis har placerat, eller gått in i den 41:a matchminuten här. Det var inledningsvis väldigt mycket Norrby i den här matchen, skapade ett par stycken riktigt fina målchanser och höll till och kretsade kring Varbergs straffområde. Men 2 stycken fantastiskt bra räddningar utav Oskar Ekman, målvakten hos Varberg, och dessutom oförmåga från Norrbys sida att få till avslut i ett antal andra lägen där man hade inne bollen i straffområdet ledde till att det istället var Varberg som tog ledningen. Det gjorde de i den 29:e minuten och det var Wilhelm Ärlig som gjorde det. Han sköt från en bit utanför straffområdet i vänster inneposition, träffade en Norrby-försvarare, bollen gick i fel hörn för målvakten. Efter det har det varit mer Varberg än vad det var dessförinnan, även om det just nu är Norrby som är på väg framåt på vänstersidan genom Ture Spendler. Han spelar bollen inåt centralt där Norrby spelar till vänster och höger mot Varbergs straffområde, och så försöker Spendler slå iväg ett inlägg. Då träffar han en Varbergsspelare som är Ärlig, målskytten, och här, bollen går då rakt ut till en Norrbyhörna trots att man inte ens var i närheten av straffområdet när det där inläggsförsöket kom. Det är en hörna från vänster, det är den 5:e Norrby ska ha i den här andra halvleken. Norrby som ju alltså är kryssfestlaget nummer 1 i den här serien med 7 oavgjorda på de 10 spelade matcherna, har dessutom en ganska stor stabilitet i sin laguppställning, för jag noterar det att det är 7 av 11 spelare i dagens Norrby uppställning som gör sin 11:e match ifrån start, och det är ju kontinuitet det. Nu syns det ju inte så jättemycket i tabellen eftersom att Norrby befinner sig längst ner. Nu är det jätteläge in i straffområdet en gång, 2 gånger, och till sist så styrs bollen undan på en täckande Varbergsspelare och ut till ytterligare en Norrbyhörna. Där var det verkligen hett. Varberg fick inte undan bollen. Målvakten kom inte åt den. Den damp ner. Det sköts först en, sen en gång till. Och så småningom så tog bollen på täckande Varbergs försvarare och så for den en liten bit utanför till höger då, sett från målvaktens sida, om stolpen hos Oskar Ekman. Ny Norrbyhörna alltså, den 6:e i matchen. Än så länge ingen utdelning, men väldigt nära på den senaste hörnan. Kommer där högt mot bortre del av straffområdet. Målvakten ut, sträcker ut handen, stöter undan den. Plockas upp av Haitien Borgelin för Varberg, men istället Norrby som tar tillbaka bollen, gör det vid mittlinjen, skickar lång boll ut mot vänstersidan. Plockas undan av Varbergs spelare som är på rätt ställe, och så lyfter de istället upp emot offensiv planhalva. Vi har 3 minuter kvar att spela av den första halvleken på Påskbergsvallen i Varberg. Hemmalaget Varberg leder med 1-0 emot Norrby från Borås.
7: En hel värld tystnar skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
8: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
7: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
9: Om man vill följa fotbollens VM ordentligt, hur ska man då göra med sömnen?
10: Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada!
9: Jag sprang på Isabell utanför nationalarenan och hon kommer vara uppe på nätterna och titta på matcherna.
11: Jag jobbar ju bygg så det blir jävligt gött att få en tidig morgon med det. Annars blir det ju sena kvällar.
9: Men hur ska man då göra med sömnen? För att plötsligt vara uppe på natten och titta på fotboll istället för att sova, det är inte så enkelt. Det berättar Göran Käcklund, professor vid Stockholms universitet och som forskat om sömn i 40 år.
12: Det som framförallt kommer att hända, det är ju att man kommer att få svårt att sova. Vi är inställda på att sova på natten och vi är som mest inställda på det någonstans runt 4-5 tiden på sennatten.
9: Men Isabelle kommer kämpa. Hennes plan är att se fotboll på nätterna och sen jobba som vanligt på dagarna.
11: Det är ambitionsnivån i alla fall. Speciellt om de vinner, då är det ju roligt.
13: Men om det blir förlust och så har man suttit upp hela natten?
11: Ja, men då får man sjukanmäla sig.
9: Isabelle hälsar, och speciellt till sin arbetsgivare, att det där sista, det var ett skämt. Sömnexperten Göran Käcklund har i alla fall några tips till henne och andra som tänker sitta uppe på nätterna och vara med i den här fotbollsfesten.
12: Tupplurar. Kanske efter middagen. Man kan också tänka sig att man lägger in dygn då man faktiskt säger nej till VM och helt enkelt prioriterar att sova ut. Och sen har jag ett tredje råd. Det finns ju Play. Sov på natten, se matcherna i efterhand.
14: Björn Lindberg på P4 Stockholm var reporter där.

Majorskag, trestegstävlingen. Det är tredje hoppet i Oslo. Här kommer hon springandes på den gröna ansatsbanan. Närmar sig plankan, hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och det är ingen ökning i det här hoppet. Hon är kvar på 13,90 på sjunde platsen.

0: Lars Winnerbäcks version av Hum Hum från Humlegården. Den gavs ju första gången ut annars så tidigt som 1974 av Ragnar Borgedal, proggsångare.
1: Så var det, ja. Okej, tack för det. Här är Ekot.
2: Ja, och vi börjar med att USAs president Donald Trump hotar med att anfalla Iran igen. På sociala medieplattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu ska få betala priset. Efter olyckan i Sundbyberg för 3 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade frias nu 2 hissmontörer och vd:n för företaget de jobbade åt från arbetsmiljöbrott. Mikael Fredblad är advokat för en av de friade hissmontörerna och han välkomnar dagens dom.
3: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framförallt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
2: Så kan vi berätta att våra kollegor på P4 Västmanland har som ambition att intervjua folk i länet från alla de 48 länderna i VM innan mästerskapet är slut. Det kommer att bli en utmaning, medger kanalen, men nu kan de bocka av den första nationen på listan, Argentina.
4: Vi har ju noterat alla dagar som Argentina spelar, så vi ska ha lite mys och grillkväll och sådär med både kompisar och familj. Så vi är, oavsett tid, så ska vi kolla på det. Så ingen match kommer att missas.
5: Argentina vann världsmästerskapet 2022 och Lucilla, hon är laddad.
4: Alltså jag själv är inte det största fotbollsfanet, men jag gillar mer det här gemenskapen. Det blir en grej, alltså vi grillar, ses med varandra, så jag ser det mer så får de andra kolla på fotbollen.
2: Och det var reporter Elvira Ringeborn på P4 Västmanland som intervjuade Lucilla Maldonado från Argentina. Och det här får avsluta den här uppdateringen från Ekot.
1: Från Leif Näslund, men vi pratar gärna mer VM-fotboll.
6: Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. Detta rapporterar Financial Times. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Ronaldo!
9: Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
12: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick fram.
7: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Att rekommendera verkligen till lyssning. Vi har i kvällens fotboll 2 matcher i Superettan, det vet ni. Paus. Örebro-Sundsvall 0-0. Men Varberg har 1-0 i sin hemmamatch mot Norrby. William Ärlig gjorde ju det målet. Ja, Alexander, vi hörde dig om ett mysterium nyss. Hittar du något inom friidrotten också?
14: Ja, men det kändes ju som ett mysterium, eller i alla fall en chock, när Mondo Duplantis förlorade i söndags i Stockholm. Hans första förlust på många år och dessutom på hemmaplan. Och nu är det ju stavhopp igen, och killen som slog honom är med i Oslo. Curtis Marshall från Australien. Han har klarat 5,42 som var ingångshöjden i den där tävlingen. Däremot är norrmannen Simen Guttormsen redan utriven, och flera stycken hade problem på den här första höjden där man och Karalis stod över och inte hoppade alls. Stefan, har du på något sätt landat den här förlusten som Mondo var med om för några dagar sedan och funderat på vad berodde det på egentligen?
15: Det är väl sånt där som händer ibland.
14: Men det händer ju inte för Mondo.
15: Nej, men han var världens bästa stavhoppare när han vaknade på söndag morgon. Han var världens bästa stavhoppare när Nicolasi på söndag kväll. Att han torskade en tävling däremellan, ja, det får vi ta. Men ja, det var oväntat. Det var väldigt oväntat.
14: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Det handlar ju alltid om Mondo mot världsrekordet. Och den här gången så tog sig inte Duplantis över 6 meter ens. Han hoppade 2 gånger på 6.00 och sen en gång på 6.05 utan att klara. I den tävlingen var ju Manolo Caralis inte ens med. Han som är den, så att säga, värsta konkurrenten och som hoppat hela 6.17 i år som tvåa i världen genom alla tider. Caralis som kommer att gå in här på 5.62 i Oslo. Vad tänker du om den här tävlingen idag då, utan Duplantis?
15: Nej, men det kan väl vara lite spännande att se vem som vinner istället då. För normalt sett, som vi sa, så vinner ju Duplantis. Men jag tror att det är bra för sporten också att han faktiskt förlorar någon gång ibland. Att man, det är lite mer spänning kring en tävling, att han faktiskt inte alltid bara givet vinner och ska jaga världsrekord. Däremot vill man gärna se då Caralis, som inte hoppade i Stockholm, gå upp emot lite höga höjder idag.
14: Greken Caralis alltså. Och de är ju vänner, de här stavhopparna. Och jag hörde att Sondre Guttormsen, Siemens storebror, han har kört alla stavar från Stockholm till Oslo. Han tog hand om hela gänget, alltså alla konkurrenternas stavar också, för att de skulle få med sig dem till Bislett Games den här kvällen.
15: Du kunde ju ha stannat och fikat hemma hos mig på vägen då. Jag sitter ju mitt emellan Stockholm och Oslo.
14: Just det, Karlstad är mitt emellan de två huvudstäderna. Så är det. När det gäller tresteget så är vi inne i den fjärde omgången och Maja Åskag ligger på en sjunde plats skulle jag säga. Men det är hon ju fortfarande, men det är väldigt konstigt i grafiken nu som har strulat. Hon är sjua på 13.90 som hon presterade i den andra omgången. Vi såg ju också hennes tredje försök nyss som vi kort refererade, men 13.74 i det. Hur tyckte du att Maja såg ut då?
15: Jag tycker att det är lite, hon får inte ihop det riktigt. Får hon ett långt första steg så blir det ett kort andra steg. Får hon ett lite kortare första steg så blir det ett långt andra steg. Men hon får inte ihop helheten i ett hopp. Nu har hon haft ganska kraftiga vindar i både andra och tredje omgången. Det kan också att det kanske går lite fortare om hon är van vid den så länge. Så att jag hoppas att hon kan hålla ihop det fullt ut i ett hopp nu.
14: Det är Davis Lady Velasco från Kuba som leder på 14.85. Här saknas ju världsrekordhållaren Yulimar Rojas från Venezuela som hoppat 14.95 i år. Det gjorde hon inomhus, men Rojas har ju under de senaste åren haft stora skadeproblem. Finns inte med idag, men här finns ju Leianis Perez Hernandez som är den regerande världsmästarinnan som inte har fått till det hittills, inte över 14 meter i den här tävlingen för den kubanskan. Som annars var favoriten inför. Den regerande olympiska mästarinnan är också med, Tela Fond från Dominica i den karibiska övärlden. Hon ligger på tredje plats med 14.49. Om några hoppare är det dags för Maja Åskag i Oslo. Vi har ju fler svenskar att vänta. Carl Bengtström på 400 meter häck, Samuel Pilström på en mile. Andreas Almgren springer 5000 meter och Julia Henriksson ska springa 100 meter.
1: En friidrottare som kommer att visa sig på en annan scen än den normala är Vanessa Kamga. Igår fick vi veta att hon ska sommarprata i P1 om några veckor. Och ja, hon kände så här inför den utmaningen.
8: Nej, men så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan. Och sen så fick jag frågan förra året redan. Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren. Och det får det verkligen kännas extra kul.
16: När i sommar får vi höra dig?
8: Ni får höra mig inför EM däremot, sensommaren.
16: Det är god timing.
8: Det är jättebra timing, eller hur? Då kan man ladda upp med lite background om allt jag står för på utanför arenan. Och sen så kan man se mig liksom kasta långt förhoppningsvis på EM i Birmingham. Så det blir perfekt.
16: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
8: Nej, men det är att våga prova nya saker. Våga utmana sig själv. Fortsätta göra sånt som gör en glad. En glädje, det har man alltid med sig framåt. Och det gör ju att även tuffa perioder i livet kan man ta sig igenom med lite lättare.
16: Att sommarprata kan det vara lite nervvibbar i det också. Du har varit ute på stora finaler i diskus, men hur är det mentalt att sommarprata?
8: Nej, jag tycker absolut att det är jättenervvibbande. Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning, så på det sättet så passar det här mig perfekt. Lite extra till friidrotten liksom. Lite extra friidrottsglädje här under sommaren i radioformat, så det ska bli hur kul som helst.
16: Och så kryddar du med lite sköna musikval också då.
8: Ja, precis. Ska bli kul att visa den sidan av mig också. Det kanske inte alla som vet vad jag lyssnar på, vad jag känner pepp och energi ifrån, men det kommer ni få mer också.
1: Spännande. Vanessa Kamga där, Stefan Holm, har du sommarpratat?
15: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag hade den stora äran redan 2003, så det är ganska många år sedan nu.
1: Det var före guldet i Aten alltså, den här mäktiga framgången där.
15: Ja, men precis. Så att det var ganska tidigt i min karriär. Det var i augusti 03, strax innan VM i Paris den sommaren.
1: Kände du en vibb, nervositet inför det där?
15: Nej, inte på det sättet. Det var liksom inte så upphåsat då som det kanske är nu. Man refererades inte i tidningar efteråt och det stod inte jättemycket om att man skulle göra det heller. Så att det var lite lugnare, tror jag. Men det var kul att ha gjort det. Jag tror att jag skulle göra det bättre nu dock, för att nu har jag mer livserfarenhet.
1: Skulle du prata om nu då?
15: Nej, men nu har jag mer saker i livet att prata om än jag hade när jag var 27 år gammal. Men jag ser mycket fram emot Vanessa sommarprat, för att det är en tjej som har många bollar i luften och som gör mycket spännande saker i sitt liv.
14: I Diamond League i Oslo är hon dock inte med i Inget diskus den här kvällen. Däremot tre steg, och Maj Åskag har nyss hoppat sitt fjärde hopp och hon landade på 13,62. Ingen ökning den här gången heller för Maja, som ligger kvar på sjunde platsen med sina 13,90. Och hur såg det här 13,62-hoppet ut?
15: Nej, det såg väl ut lite grann som de tidigare tre hoppen har gjort, att det inte riktigt drar iväg i de tre stegen tyvärr.
14: Vad kan hon göra nu inför det som förmodligen är hennes sista då, den femte omgången?
15: Ja, men jag skulle vilja se att hon fick ihop alla tre stegen i ett och samma hopp. Det känns lite grann som att det misstajmar lite i landningarna, i första och andra landningen då, så att hon inte riktigt får ut stegen ordentligt.
14: Vi vet ju vad hon kan, det visade hon förra veckan med sina 14,24. Och vi vet ju att hon i sina bästa dagar faktiskt är ett medaljhopp inför EM i sommar, eller hur?
15: Ja, men så är det ju. Hon är faktiskt den enda europeiska som hoppar här i Oslo ikväll. Och europeisk damtresteg är inte jättestarkt just nu, men kan hon komma upp en bit över 14, 14.25, 14.40, då är hon med och slåss om medaljer. Men det gäller också att hon gör det.
14: Det är många svenskar som har medaljchans i Birmingham i augusti. Har du räknat dem, medaljhoppen?
15: Det är många så här som skulle kunna slåss om medalj, så att det kan i den bästa världen bli uppemot 10 svenska medaljer i Birmingham faktiskt.
14: Och då vore det ju det bästa i modern tid, om man räknar då de senaste decennierna i alla fall. Och bättre än EM i Göteborg för 20 år sedan. Men det var väl ett EM i just Oslo som gick bättre för Sverige?
15: Ja, det var för 80 år sedan, precis efter andra världskriget, när Sverige då bara på herrsidan dessutom tog 11 guld, 5 silver och 6 brons. Och där hade de haft lite grann att bita i Birmingham, det kan man säga.
14: Det blir svårt att tro.
15: 22 medaljer.
14: Kajsa Bergqvist, den svenska förbundskaptenen, har ju målet att bli det bästa Europamästerskapet, det bästa landslaget i modern tid, men då räknar hon alltså inte så långt tillbaka. Nu börjar huvudgalan av detta Diamond League, och då är det med 400 meter för damer som är den första löpgrenen ut. Nu kommer det att bli tajt och många löpningar med stort internationellt intresse framöver. Och när det gäller damernas 400 meter så har en hemmaplanslöpare en mittenbana. Det handlar om Henriette Jäger från Norge alltså. Vad tänker du och tror om hennes chanser att vinna här på hemmaplan?
15: Hon vann ju faktiskt i Rabat senast i Diamond League som hade den här grenen. Så att det är klart att hon är väl lite förhandsfavorit. Hon var bästa årsbästat också av de 8 tjejer som står på startlinjen.
14: Henriette Jäger som tränas av sin mamma Unn och som länge i sin ungdom satsade på mångkamp. Hon har till exempel gjort 6,35 i längdhopp och som junior 6154 poäng i sjukamp. Men nu är det ju 400 meter som gäller för Henriette, och vi vet att hon förmodligen kommer att kräkas ganska mycket efter loppet, för det gör hon alltid tydligen. Här möter hon Nikisha Price från Jamaica som springer på banan bredvid och som också har varit under 50 sekunder under den här säsongen. Det var hon i Kachao i Diamond League-galan där som hon vann. Här finns Lourdes Gloria Manuel från Tjeckien som var tvåa i Rom, och hon var ju sprudlande glad då när hon sprang på personligt rekord under 50 sekunder med 49,77. Klart för start och ner i blocken damernas 400 meter med Norges hemmafavorit Henriette Jäger som hoppas på vinna EM-guldet i Birmingham senare i år. Och tillsammans med sina norska kamrater också ta ett OS-guld i stafett på 4x400 meter i mixt. Skulle ju vara ganska mäktigt i så fall. Nu tystnar Bislett.
17: Sätt!
14: Och där är de iväg då, och Henriette Jäger inleder hur då i den första kurvan när hon väl drar ifrån lite grann jämfört med jamaikanskan innanför sig?
15: Ja, men jag tycker att hon gör en bra första kurva. Hon har ju framförallt ett väldigt, väldigt starkt upplopp, Jäger.
14: Bra går också Amber Anning från Storbritannien, men nu är det väl Jäger som är i täten med 200 meter kvar att springa, så är hon på väg att svepa förbi hela fältet. Det är Manuel utanför som också springer bra, men här kommer nu Henriette Jäger in på upploppsrakan alldeles snart, och Nikisha Price från Jamaica tar sig upp mot andra tredjeplatsen kanske, men det är Henriette Jäger som leder. 50 meter kvar, ska det bli under 50 sekunder för Jäger när hon vinner överlägset på hemmaplan i Oslo och springer i mål på 49,52, och det är ju bara 300 delar ifrån hennes norska rekord.
15: Ett oerhört imponerande lopp. Hon förde egentligen, tog väl befälet redan från start i stort sett och höll det hela vägen in i mål och drog ifrån sista metern in mot mål dessutom.
14: Hon ser ju förstås glad ut när hon konstaterar att hon vinner över resterande gäng, och det är en halv sekund ner till Manuel som slutar tvåa i den här tävlingen.
1: I Norge, och apropå norskan som sprang också, vi ser fram emot andra idrottsprofiler av rang att följa i fotbolls-VM. Vi kan påminna om hur just Norge kommer att spela i gruppspelet onsdag nästa vecka, den 17 juni. Den kvällen möter de Irak i den första matchen. Sen möter de också Senegal 5 dagar senare och avslutar mot Frankrike ytterligare 3 dagar senare i den där enorma gruppen. Ska vi vända oss till friidrotten igen kring Maja Åskag kanske?
14: Ja, för nu väntar det som är förmodligen hennes sista hopp i den här tävlingen i den femte omgången, för hon måste öka det svenska rekordet rätt rejält för att ta sig till topp 3-finalen. Men Maja Åskag har ju ändå möjligheten här att ta sig över 14 meter i alla fall, som väl måste vara ett första mål idag, va?
15: Ja, men det känns ju så. 13,90 så här långt och en bit över 14 vill man ju gärna se. Framförallt i en sån här tävling, en Diamond League.
14: Det är fortfarande Velasco som leder på 14,85. Om Maja Åskag tar sig upp mot det svenska rekordet så skulle hon kunna bli sexa i den här tävlingen i alla fall. Men just nu ligger hon på 7:e plats när hon blickar bort mot plankan. Och i medvinden som det har varit hela den här tävlingen så lutar hon sig framåt och nu kommer hon springandes. Maja Åskag från Robby Rekarne i Eskilstuna, de sista stegen mot plankan, hoppar iväg där. Och så landar hon i gropen nu, och det kan kanske vara upp mot de 13,90 som hon redan har. Men det ser inte ut att vara över 14.
15: Nej, det är inte över 14, dessutom en bit ifrån plankan tror jag, så att i effektiv hopplängd kanske det var längre än 13,90, men tyvärr.
14: Och då blir hon i det här starka startfältet sist. Hon får 13,85 i det här sista, 5 cm från det längsta hon presterade i den andra omgången. 13,90 stannar Maja Åskag på.
18: Radiosporten från Varberg.
19: Där det spelas Superettan fotboll mellan serieledande Varbergs Boys och trea från slutet i samma tabell, Norrby från Borås. Och ställningen, den är 1-0, ledning för hemmalaget Varberg. Målet kommer den 29:e minuten utav den första halvleken. Nu har vi spelat 6 minuter i den andra, och det är Varberg som har haft de möjligheterna framåt som har varit i den här halvleken. Och det känns som att hemmalaget på något sätt hittade ett självförtroende och en säkerhet i sitt spel som man inte hade innan när man väl gjorde ledningsmålet. Därför att fram till dess var det väldigt mycket Norrby, och även första halvlekens absolut sista målchans då nästintill före visslan. Den var också Norrbys, men då rullar Varberg runt bollen i sin egen backlinje och gör det i någon form av lugn och sakta mak. Det här är ju inte någon sån där enastående fotbollsmatch, men Superettan den här säsongen är ju

0: överraskande är det att man har fått till en fullträff så här långt den här säsongen och är så bra med som man är och kan ju skaffa sig en trepoängsledning dessutom gentemot lokalkonkurrenten Falkenberg som är det laget som ligger tvåa i den här serien. Skulle Varberg hålla i det 1-0 resultatet man har här idag i solskenet i Varberg så skulle man alltså ha trepoängsledning efter 11 spelade omgångar. Nu är Varberg på väg framåt utanför straffområdet, skottläge, men det är inget bra skott, det är tvärtom vad man skulle kunna kalla en strumprullare från Erigon Sadiko och den är inga som helst svårigheter för Norrby-målvakten Banusic att ta hand om. Vi har 1-0, det är Varberg i grönt och svart som leder mot Norrby i blått och vitt.
1: I Örebro så står det 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall. Det är nu den 51:a matchminuten. Det var en första halvlek som hemmalaget som ligger något före Sundsvall. Det gör ju alla lag i den här tabellen i och för sig, för Sundsvall ligger absolut sist. Men det var Örebro som var det bättre laget i den första halvleken. Kunde inte få in bollen. Nu har Sundsvall börjat attackera något mer. Hade ett ganska bra läge. Men den polske målvakten Jakub Ojczynski har ju inlett den här andra halvleken väldigt tryggt. Och spelar med en stor trygghet i sitt straffområde. Väldigt tydlig med sina mittbackar vad han ska göra när bollen kommer. Och det tror jag underlättar för dem. Sundsvall håller mycket mer i bollen nu också. Här i den andra halvleken, speciellt ute på sin högerkant där japanen Taiki Kagayama har hittat på en hel del. Han fick en smäll också, det första som hände i den andra halvleken. Han skulle ta avsparken och sen så kom Ahmed Yassin fram och träffade honom oturligt. Jag tror att det var på låret, så det var nog en lårkaka för japanen. Men han spelar vidare, han fick lite hjälp av Ahmed Yassin att ta sig upp bara. Nu är det ändå Örebro som framför sin egna kortsida precis när solen kommer fram igen. Har varit borta här ett tag och det har varit dubbla regnbågar över den södra läktaren, eller bakom den södra läktaren. Nu kommer solen fram här igen i Närke när Sundsvall håller i bollen. Mycket sämre tempo i inledningen av den här halvleken. Det var ju ett ruskigt tempo i början av matchen och det är inte i den här halvleken. Nu är det ändå Sundsvall som kan komma längs högerkanten. Joshua Mambu är det som har en hel del yta att gå på. Han väljer ändå att vända om som någon annan Johan Cruyff med bollen bakom stödjebenet. Passningen är sämre och Örebro kan ta hand om bollen men lyckas inte behålla den inom laget. Det är slarvigt spel där ute nu. Får lite burop från publiken. GIF Sundsvall tar sig in i straffområdet, avlossar via Örebro-spelare och nu är det lite besvikna miner hos de vitklädda. Ja, de samlas i liksom en ring framför målvakten Ojczynski nu måste gå igenom. Vad är det vi inte riktigt gör rätt i den här andra halvleken? För att nu är det GIF Sundsvall som trycker på. GIF Sundsvall som alltså har vunnit två matcher på hela säsongen och hade en svit där de förlorade 6 raka. Sen bytte man tränare, då vann de en, sen när de förlorat 2 till. Hörnan ska komma ifrån den högra kanten. Det är just japanen Kagayama som slår in den mot den första ytan och blir ganska farligt. Frågan är vem den där tog på. Jag tror att det är en Örebro-spelare ut till ytterligare en hörna. Ja, huvuddomaren Niklas Karlsson, han har varit väldigt aktiv just vid hörnor, är framme på varenda spelare. De knuffas lite in framför målvakten för det är två lag som samlas väldigt nära målvakten. Nu kommer hörnan in, den här Örebro lättare att rensa undan. Får upp den hela vägen upp på offensiv planhåll och där finns ju bara GIF Sundsvall-spelare. Ja, men som sagt, domare Niklas Karlsson har varit på båda lagen på fasta situationer. Att de håller på lite väl mycket med varandra. Och har dessutom delat ut 2 stycken gula kort i den första halvleken. GIF Sundsvall får det här inkastet emot sig och då kan Örebro kanske få hålla i bollen ett litet tag. Det har de haft svårt med här i den andra halvleken. Nu gjorde det väldigt bra i den första. Men inget av lagen har lyckats göra mål. 0-0 står det mellan Örebro och GIF Sundsvall efter 54 spelade minuter.
2: Mm, och 1-0-ledning för Varberg på sin hemmaplan mot Norrby den andra superettamatchen ikväll. Alldeles strax handlar det om cyklisten som blev kanotist. Jag vill se fram emot Parakanot-EM som det är dags för inom kort och träffar en stor profil där. Strax mer friidrott också från galan i Oslo och då handlar det om ett väldigt intressant 800 meters lopp där.

0: Från Australien, Midnight Oil.
1: En fotbollsnyhet som inte direkt handlar om VM men som har med brittisk fotboll att göra, närmare bestämt den som kommer att bedrivas i Premier League i Ipswich den kommande säsongen. De gick ju upp igen, Tractor Boys, men de kommer inte längre att ledas av Kieran McKenna, nordirländaren som har tagit upp dem ett steg 3 gånger av 5 under de säsonger han har varit i klubben. Först från League One och sen från Championship till Premier League, som åkte de ur, men nu gick de upp igen. Det som är lite uppseendeväckande med det här är att 40-åriga Kieran McKenna anger som skäl till att han hoppar av jobbet är att han ska ta ett break från fotbollen helt och hållet och ägna sig åt familjen. Det har annars spekulerats i att han skulle vara redo för större uppgifter, men bara 40-åriga Kieran McKenna vill alltså leva familjeliv helt enkelt.
0: Så verkar det vara när det gäller fotbollen här hemma i Sverige. Varberg har 1-0 mot Norrby och Bro mot GIF Sundsvall står 0-0 i båda matcherna, ungefär kvarten spelad av den andra halvleken.
2: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: En av höjdpunkterna i Oslos Diamond League. Det handlar om 800 meter för herrar och ett stormöte mellan två unga löpare som verkligen kommer att ställas mot varandra här på ett sätt som många har sett fram emot. För det står mellan Emmanuel Vagnoni, den olympiska mästaren, bara 21 år gammal. Han var inte med i Stockholm för han blev pappa för 5 dagar sedan. Mot Cooper Lutkenhouse ifrån USA, 17-åringen, den yngsta världsmästaren genom alla tider när han vann inomhus VM i vintras. Och han vann också i Stockholm för några dagar sedan som den yngsta Diamond League-vinnaren. Och han har sprungit på 1:42,70. Det gjorde han på stadion för några dagar sedan. Och han är bara 17 år gammal alltså, Stefan.
4: Ja, det är ju helt fantastiska resultat som han gör. Han sprang på 1:42,27 redan förra året som 16-åring, ska jag komma ihåg. Dessutom i det här loppet vi har Marco Eirup som var 2:a i Stockholm. Vi har Mohamed Attaoui från Spanien som också har sprungit fort. Så det här är en riktig höjdare.
3: Och nu är de redo och klara för start. 800 meter för herrar och haren kommer att springa på ett snabbt första varv för att leda de här killarna till en bra tid till sist. Och inledningsvis så ser Vagnoni ut att vara den som är mest offensiv när de nu går in på gemensam bana snart. Och den långa amerikanen, 17-åringen, lägger sig väl strax där bakom Vagnoni.
4: Ja, han gjorde precis samma sak i Stockholm i söndags, men då var det Eirup som låg bland honom och haren.
3: Det är motvind på den bortre långsidan. Nu tar de sig in i kurvan och snart in på upploppsrakan för första gången där det är medvind idag. Fortsatt i rätt så soligt väder, men cirka 17 grader i Oslo när haren leder fältet med Vagnoni längst fram och Lutkenhouse som 2:a och Eirup därefter. Och de passerar 400 meter på 49,81.
4: Ja, tanken var väl 50 blankt, så han gör sitt jobb haren, det kan man lugnt säga.
3: Polacken som nu lämnar och låter Vagnoni ta över med Lutkenhouse därefter. 300 meter kvar att springa och Eirup har kanske någon meters lucka upp till Lutkenhouse på andra platsen där. När de nu har 200 meter kvar och Lutkenhouse, amerikanen, går upp sida vid sida med kenianen och tar sig nu förbi. Nu är det amerikanen som är först.
4: Ja, nu kör han. Nu är frågan om någon kommer klara av att hänga på honom här över upploppet överhuvudtaget.
3: De har lämnat de andra bakom sig. Det står mellan de här två nu. Lutkenhouse mot Vagnoni. Och det är 17-åringen som fortfarande leder inne på upploppet nu. 50 meter kvar. Han kommer att vinna det här. För kenianen kan väl inte möta honom? Jo, han kan ju det. Han kommer tillbaka nu. Och han går upp sida vid sida. Och han snubblar nästan över mållinjen, Lutkenhouse. Och frågan nu vem som vann på 1:42,08. Jag tror kenianen tog det till sist.
4: Ja, då säger jag att jag tror att Lutkenhouse tog det då. Det var väldigt, väldigt oklart vem som var först i mål.
3: Nästan under 1:42 alltså. Och Lutkenhouse såg ut att ha greppet om det med 40 meter kvar.
4: Ja, det är också han som vinner till slut. 1:42,08. Världsårsbästa, personbästa. En hundradel före Vagnoni.
3: Han snubblade precis efter mållinjen istället för precis före då. Och därmed så vann han det här. Lutkenhouse vinner igen alltså, 17 år gammal, 2 raka Diamond League-tävlingar.
4: Ja, det här är ju en gudabenådad löpare såklart. Jag bara hoppas att han får hålla sig hel och frisk och utvecklas i sin egen takt nu. För det här kommer vara en löpare vi kan få njuta av i 15 år framåt.
3: Han kramar om jordgubbsmaskoten och han vinner. Och det skiljer en hundradel mellan dem efter en stark avslutning av kenyanen som gick upp sida vid sida och som nästan tog sig förbi. Hade loppet varit 801 meter hade han nog gjort det. Men nu vann Lutkenhaus. Vi väntar ju på ytterligare en superspännande duell. Då handlar det om 200 meter för herrar mellan den unge, långe Gout Gout från Australien mot Letsil Tebogo ifrån Botswana. Den tävlingen, den matchen på 200 meter dyker upp om ungefär 20 minuter.
2: Radiosporten med Superettan.
5: 66:e matchminuten i Varberg där Varberg leder med ett mål emot noll emot Norrby. Varberg därmed på väg att rycka åt sig en trepoängsledning i toppen på den här serien. Vi hade en komisk situation här för en stund sedan. Lite spännande sådan. Ni vet ju det att det här som brukar kallas för målvakts-timeouter, det ska ju inte tillåtas under VM och det kommer dessutom inte att vara tillåtet i svensk fotboll heller från och med den 1 juli. Det är ju en regeländring som är på väg in. Det vill säga när målvakten i det ena laget plötsligt får ont någonstans och sätter sig ner en stund så ska spelarna inte få lov att gå till avbytarbänken för att kunna få instruktioner. Det som hände här alldeles nyss var att Oskar Ekman, han är målvakt i Varberg, tog sig åt ljumsken och satte sig på plan. Han satt rätt länge på plan så att sannolikt var det där ingen fejkad skada. Det kändes väl inte som att det var ett speciellt läge att ta en fejkad skada i den där situationen heller. Men i alla fall när han satte sig på gräset så gick ju, som man brukar göra, alla Varbergspelarna till den egna bänken för att eventuellt få några instruktioner då ifrån sina tränare om det fanns någonting att säga. Men det som var spännande var att alla Norrby-spelarna, de kände uppenbarligen inte att de behövde någon målvakts-timeout, för nämligen, alltså inte alla Norrby-spelarna men åtminstone 4-5 stycken gick istället och ställde sig vid Varbergs bänk i Varbergs spelarklunga för att tjuvlyssna på vad som skulle sägas ifrån Varbergs bänken. Och så blev det lite knuffande och så blev det lite puffande och så blev det en situation där linjeman och domare fick gå in och styra upp det där. Det där kommer inte att hända fortsättningsvis när regeln tillämpas även i svensk fotboll, men lite spännande att vi fick se ett sånt exempel på det här idag då, för det här är ju något av de sista tillfällena där man faktiskt kan ta en sån där falsk målvaktstimeout. Vi har ledning för Varberg med ett mål emot noll. Bollen i Varbergs straffområde nickas ut och detsamma plockas ner av Norrby-spelare utanför straffområdet. Kan det bli ett skottläge där möjligtvis? Bollen ut på högersidan istället för inläggsläge då istället. Nu går det plötsligt väldigt långsamt. Nu har Norrby inte alls den där intentionen eller snabbheten att komma in i straffområdet som de hade för en stund sedan. Där kommer bollen in lågt, skickas undan av Varbergs-spelare till en hörna för Norrby. Sådana har de haft många. Vi har spelat 69 minuter och det är Varberg som leder med 1-0.
2: Radiosporten från Örebro.
6: Där GIF Sundsvall är på besök och det är nu matchminut nummer 67. 0-0 står det och senast vi hördes av härifrån så var det ju ett GIF Sundsvall som spelat upp sig väldigt mycket i den andra halvleken. Nu har Örebro gjort detsamma, så nu är det en ganska härlig match att titta på faktiskt. Det svänger lite, det enda är väl att solen alldeles strax kommer att gå i moln. Det blir kanske lite kyligare då över arenan. Det är väl i så fall det enda negativa och att det står 0-0 då såklart. Örebro håller bollen nu i backlinjen, har tvingats göra ett byte. Manasse Koso, han som var så otroligt bra i öppningen av den första halvleken, lånet från Mjällby ni minns. Ja, han klarar inte så mycket mer än 60 minuter, det var sagt innan också, så att han blev utbytt. Nu är det en situation, det är flera spelare som krockar in i straffområdet. Det såg lite läskigt ut men det verkar vara okej med samtliga. Det är Kalle Holmberg som är inblandad. Jag tror att det är han som krockar med Jonas Olsson, målvakten i GIF Sundsvall. Och de står och snackar och knuffar lite på varandra och säger vad de tycker om den där situationen, samtidigt som flera Örebro-spelare också ligger ner i den här sekvensen, men inte då i situationen, utan det är vi på en annan del av planen som en Örebro-spelare har satt sig ner. Rickard Norling, tränare i Örebro, varit väldigt lugn här i den andra halvleken. Suttit ner längst ut på sin bänk, pratat med någon av sina hjälptränare och kollat på en skärm mest under de 23 minuterna som vi har spelat. Frågan är om det blir mer aktivt även från Rickard Norling när det nu alldeles strax ska avgöras. För det återstår nu bara 22 minuter mellan Örebro och GIF Sundsvall. 0-0 står det.
2: P4 dokumentär.
7: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
8: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
9: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
8: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
7: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
8: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och nu i Sportextra här i P4 handlar det om paraidrott och kanot.
10: En allvarlig trafikolycka under träning kunde ha blivit slutet på allt för elitcyklisten Nathalie Sävsten. Istället blev det början på något helt nytt. Nu i juni debuterar hon på EM i kanot. Men Nathalie Sävstens liv förändrades på fler sätt.
11: Tidigare har min relation till idrotten varit att jag har varit ganska hård mot mig själv och haft ett liksom prestationsbaserad självkänsla. Men idag så har fortfarande den här hårdheten är kvar, men i en kombination med en kärlek till mig själv. Och den biten tycker jag på något sätt är viktig att lyfta, för idag leker jag med idrotten. Så jag är både liksom supermjuk och stenhård på samma gång.
10: Och varför gjorde du inte det förut?
11: Så för mig handlade det om att inte våga släppa taget om sina vanda mönster, för att jag skapat en bild av vad jag trodde att omvärlden förväntade sig av mig. Och idag så är jag helt nöjd med att vara liksom mig själv och vara Nathalie, för ingen är Nathalie som jag är Nathalie.
10: Vad förlorade du i den där cykelolyckan?
11: Idag ser jag inte så mycket som att jag har förlorat någonting, utan faktiskt mer som en möjlighet till att göra någonting på ett annat sätt. Sen är det klart att jag fortfarande saknar många fysiska funktioner och jag lever med mer problematik idag än vad jag gjorde tidigare. Så min vardag är betydligt mer utmanande. Men jag är en gladare person.
10: Med kraftfulla armtag tog sig Nathalie Sävsten upp på scenen för att ta emot priset som årets förebild på Parasportgalan tidigare i vår. Armar som en typisk sprintkanotist.
11: Man kan inte tro att jag var cyklist innan.
10: Nej.
11: På armarna.
10: Hur landade du i en kanot?
11: Egentligen var det så att jag, när jag bröt ryggen i den cykelolyckan, så började jag ganska tidigt fundera på vad kan jag göra nu där jag kan få känna mig fri och vara ute och nära i naturen. Så det var så det var, blev kanot från början. Och tanken var aldrig att jag skulle tävla.
10: Men
11: det växte fram på något vis och det verkar som att jag har svårt att hålla mig borta.
10: Och du fick pris som årets förebild. Vad har du själv på förebilder?
11: Framförallt så skulle jag liksom vilja tacka mina undersköterskor i vården som liksom tog hand om mig när jag inte kunde ta hand om mig själv. De gjorde all skillnad.
10: På vilket sätt då?
11: Nej, men de, för mig har det varit viktigt, precis när jag skadade mig, att människor också kunde stå ut i obehaget med mig, så att det inte bara handlade om att säga okej, nu fokuserar vi på nästa steg eller nu ska vi kämpa oss framåt, utan att våga vara i det som är smärtsamt och stå kvar i det. Och det fanns framförallt två personer som gjorde det fantastiskt.
10: Var någonstans?
11: Göteborg, Högsbo Rehab Medicin.
10: Och det här EM:et som du planerar för att köra, ser du fram emot det?
11: Ja, men absolut. Det ska bli så spännande och jag ska åka tillsammans med min kanotkollega Jakob Karlsson, också parakanotist. Så det känns superkul. Förra året fick han åka på VM utan mig, så nu tänker jag att nu åker vi båda två.
0: Så långt parakanot, där reporter Linnen Sen.

0: Det här var Taylor Swift.
1: I Superettan så är det Örebro mot GIF Sundsvall. Det är minut nummer 76 när jumbon GIF Sundsvall gästar 12:e placerade Örebro Sportklubb. Det är en match som står 0-0, men jag tycker ändå att spelet har lovat mer trots att det inte varit så mycket målchanser. Nu blev det en rejäl smäll på Kalle Holmberg. Hur gick det där? Han håller sig mot huvudet och han dunkar liksom ner i gräset. Det blir alltid lite otäckt när det är en sån där situation. Och ja, Kalle Holmberg ska få lite hjälp nu. Det är ju ett GIF Sundsvall som ligger en bit efter där nere på sin jumboplats. De är 4 poäng efter IFK Värnamo som är på den 15:e platsen. Alltså näst sist i tabellen, och de har ju en bit upp till de andra lagen även när det kommer till sin målskillnad. Och de har minus 12. Har gjort 8 mål den här säsongen, släppt in 20. Så att ja, det är ett GIF Sundsvall som har släppt in väldigt mycket mål. Frågan är hur mycket den, ja, vi får väl säga nya tränaren ändå, Ion Doros. Den moldaviske spanjoren har tryckt på det här försvarsspelet sen han tog över som huvudtränare. Han var assisterande tränare innan. Men nu har han alltså huvudansvaret. Frispark nu för Örebro i minut nummer 78. Den kommer ifrån högerkanten. Örebro fyller på in i straffområdet. Den går på en Örebro-spelare. Läget kommer i mål! Frågan är om det är offside. Jag tror att det vinkas offside trots att Örebro-spelaren inte har sett det. Nu ser de det. Ja, det är en offside avvinkad på australiensaren Giuseppe Bovalina. Och det är han som lägger in bollen. Möjligtvis att offsiden är på Samuel Wikman som ju skarvar ner till Bovalina. Det var svårt från min position att se vem som var offside. Men det är i alla fall offside vinkat. Annars så hade det varit 1-0 till Örebro. Det står fortsatt 0-0 i minut 78 mellan Örebro och GIF Sundsvall.
2: I Varberg leder fortfarande Varberg mot Norrby. De gör det med 1-0, men det var otroligt nära för bara några sekunder sedan att Norrby hade kvitterat i den här matchen. Rutinerade Albin Lindbo i Varbergslaget gav bort bollen utanför straffområdet. Han kom lite i obalans och lite i okontant med bollen. Tappade den, och så var det en Norrby-spelare som stal den, bröt in i straffområdet och la skottet så där en decimeter ungefär utanför målvakten svänstra stolpe, och där kunde det mycket väl ha blivit en kvittering från Norrbys sida. Och det är väl så att matchbilden här, och vi har spelat i 81 minuter, just nu är den att Norrby är det laget som spelar den bättre fotbollen. Norrby är det laget som trycker på och skapar mest, men än så länge har vi inte sett något kvitteringsmål från deras sida, utan fortsatt ledning från Varberg. När Norrby kommer i ytterligare ett kontringsanfall, men så går det alldeles för långsamt i uppspelsfasen, och så hinner alla de grönsvarta Varbergsspelarna hem till det egna straffområdet igen. 1-0. Varberg leder. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela.
3: Det har blivit nytt världsårsbästa i de två senaste löpgrenarna, alltså den snabbaste tiden i världen i år på 800 meter för herrar. Cooper Lutkenhouse vann ju det där på 1:42.08, nytt personligt rekord för 17-åringen. Och nu på 3000 meter för damer också så sänker Freveine Hailu sitt eget världsårsbästa till 8:24.22. Dessutom pågår ju herrarnas stavhoppstävling, Stefan, och där börjar vi närma oss rätt så höga nivåer ändå, även om det går trögt.
4: Ja, vi har ändå 5 man över 5,72 nu, plus Karalissa som står över, så 6 hoppare minst kommer ju upp på 5,82, så det är en ganska bra klass ändå.
3: Och killen som leder tävlingen, det är hemmafavoriten Sondre Guttormsen som tog sig över 5,72 i det första försöket. Damernas spjuttävling är också igång, och där har ju vi en ny stjärna, en ny kinesiska som det här året har drämt till med 71,74, näst bäst genom alla tider. Hon har börjat den här tävlingen bra också, Yan Ziyi.
4: Ja, 67,11 leder med nästan 9 meter. Men det är lite taskiga vindar i spjutkast med motvind där idag. Så att vi ska nog inte räkna med några riktiga superlängder.
3: Men bara 18 år gammal och redan över 71,74 i år.
4: Ja, det är oerhört imponerande och framförallt oerhört spännande för framtiden. Damspjut är en sån där grej som inte fått så mycket uppmärksamhet. Men ett världsrekord kommer göra skillnad såklart.
3: Och det är några riktigt unga nu som vi pratar om. Det är kinesiskan här. Det är snart Gaut på 200 meter. Och så är det då Lutkenhouse på 800 meter, 17-åringen. Och du har kollat lite på repriser från det där härliga 800-metersloppet med Vanjonji mot Lutkenhouse. Och du har lite funderingar kring målgången.
4: Ja, Latkenhaus är ju ganska klart före med 20-30 meter kvar, men sen kommer ju Vanjoni och känslan är lite grann att Latkenhaus försöker att stänga honom precis före mållinjen, kanske också därför som han faktiskt faller i slutändan.
3: Om bara några minuter, dags för 200 meter för herrar med Gaut alltså mot OS-mästaren Letzil Tebogo. Och om ungefär 10 minuter, 5000 meter för herrar med Andreas Almgren.
2: I Varberg så har vi 6 ordinarie minuter kvar att spela mellan serieledande Varbergs Boys och Norrby i Superettan. 1-0 ledning för Varberg som precis får extra applåder eftersom att man byter in Joakim Lindner, en av få spelare som är kvar i det här laget sedan man åkte ur fotbollsallsvenskan 2023 och därmed förstås kanske extra populär hos hemmapubliken. Varberg hade alldeles nyss en jättemöjlighet när man drev upp bollen på vänsterkanten och den skickades in av Oliver Brineus in i straffområdet, men då lyckades Norrby-spelarna med mycket möda och stort besvär rädda undan den där situationen, och matchbilden under de senaste 10-15 minuterna har ändå varit om att det är Norrby som vill mest, Norrby som vill komma tillbaka till ett oerhört resultat i den här matchen givetvis. De är ju seriens kryssspecialister, har spelat 7 oerhörda matcher på de 10 omgångarna som är spelade och har dessutom en sportchef som heter David Kryssman. Det känns ju nästan som en tanke skulle man kunna säga. Varberg försvarar sig och har inte varit så där jättehotade. Ett jättefet läge för Norrby har det blivit utav det trycket som Boråslaget har haft här den andra halvleken. Men i nuläget fortsatt ledning för Varberg 1-0 mot 0.
1: GIF Sundsvall tar ledningen borta mot Örebro i den 83:e matchminuten. Det är en hörna som bara dimper ner på vänsterfoten på den nyinbytte Jakob Finney. Och GIF Sundsvall tar ledningen alltså borta mot Örebro i en match som ju de verkligen behöver ta poäng i för att inte bli helt avhängda där nere i botten av tabellen. De ligger ju sist. Och det är samtidigt då en match för Örebro att ja, men det här är en match vi ska vinna. Vi har förlorat 3 raka, vi möter Liga Jumbon. Ja, och det tycker publiken här också, för det är knäpptyst efter det där målet. Efter att Jakob Finney har gett GIF Sundsvall ledningen borta mot Örebro.
0: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Gaut var bara några månader gammal när Usain Bolt flög fram som ett flygplan i Peking 2008. Och han var bara ett år när Bolt sprang på det gällande världsrekordet på 200 meter i Berlin-VM 2009. Det är ju 19:19 som är Usain Bolts världsrekord. Men nu har Gaut vuxit upp och blivit 18 år gammal och nu står han redo för sin Diamond League-debut. Och han är snabbast i världen i år. Från Australien, det var där han sprang på 19:67. Och nu möter han Letzil Tebogo från Botswana som vann OS-guldet i Paris 2024. Vad ska det här bli för duell egentligen?
4: Det kan bli oerhört spännande såklart, men jag satte nog ändå en liten slant på Tebogo, det får jag säga, på med rutinen som han har.
3: Men det snackas ju mycket om denna Gaut. Varför det?
4: Nej, men han har ju gjort fantastiska tider, framförallt hemma i Australien. Han har varit oerhört lovande länge. 1967 är dessutom juniorvärldsrekord på 200 meter. Så att, han är ett framtidsnamn och han är en profil i friidrotten.
3: Och han har ju också ett speciellt löpsteg. Han har ju långa ben som tar honom framåt. Och det känns som att när han kommer upp i sin maxhastighet, då är det mäktigt.
4: Ja, han är ingen riktigt stark kurvlöpare. Han är ingen tekniskt bra löpare heller. Men när han får fart på benen, då går det verkligen undan.
3: Herrarnas 200 meter ner i blocken nu. Här finns också Sinechipo Dambile från Sydafrika som var tvåa i Stockholm för några dagar sedan och som har sprungit så snabbt som 19:77 under den här sommaren. Men många fokuserar på Gaut på bana 5 och Letzil Tebogo på bana 6. På Bislett 200 meter för herrar. Och den stora Diamond League-debuten för Australiens juniorvärldsrekordhållare Gaut. Nu startar loppet, nu är de iväg och såklart ingen snabb start av Gaut jämfört med de andra, men det har ju Stefan redan sagt att så kommer det att se ut istället till Bogo som leder med 100 meter kvar. Kan Gaut komma nu? Han ligger långt efter, jättelångt efter. Han kommer inte kunna komma i kapp. Det är Letzil Tebogo som leder, Gaut är kanske sist och Tebogo han joggar i mål på 1984.
4: Ja, Gautgaut var fullständigt chanslös från start till mål egentligen, och det var Tibogos lopp också från start till mål. 1984 vinner nästan med 2/10.
3: Och avstannande på slutet för olympiamästaren. Och det där blev definitivt inte en duell. Gautgaut har ju haft en lång säsong där borta i Australien förstås, men det där var inte särskilt imponerande.
4: Nej, det har ju snackats ner om de här 1967 och det verkligen gick rätt till med tidtagningen och så. Jag tror att det gjorde det, men det är klart att 2060 här är ingenting som imponerar, och snacket kommer naturligtvis fortsätta om honom.
3: Han slutar sexa, Gautgaut, och han är långt efter vinnaren Letzil Tebogo.
0: Radiosporten med Superettan.
2: På Påskbergsvallen i Varberg, där vi alldeles strax passerade 90:e matchminuten, där Varbergs boys leder på hemmaplan emot Norrby med 1-0. Och det är 6 tilläggsminuter som börjar i detta nu, och det har varit varsin jättechans för lagen sen vi var här senast. En Norrby-möjlighet där bollen bara strök utanför den bortre stolpen hos Varbergs målvakten, och så alldeles nyss en Varbergs-chans in i straffområdet där målvakten hos Norrby, Banosic, fick ut foten och lyckades parera. Och det har hänt mycket. Inhopparen Bryneus hos Varberg har skapat ganska mycket sedan han kom in på plan. Oliver Bryneus, en värvad från Halmstad bollklubb till Varberg den här säsongen. Han har varit giftig, men det känns, och det har varit så i stort sett under hela halvleken, att det är Norrby som har den större ambitionen, den större viljan, eller större ambitionen är väl en lögn att säga, för Varberg vill nog hemskt gärna vinna den här matchen, men det har varit mest Norrby spelmässigt här i den andra halvleken, och nu vinner de ett inkast på offensiv planhalva. Det är 5 minuter kvar att spela i Varberg, och det är fortsatt hemmaledning med 1-0.
1: Det är 88:e minuten i Örebro, och mötet mellan Örebro och GIF Sundsvall, som ju gästerna leder med 1-0. Örebro har hållit i bollen sedan dess, skapat ett halvläge ska vi väl säga, men inte så mycket mer än så. Det börjar komma ganska mycket burop från publiken här på plats på arenan. Och Örebro kommer liksom inte framåt. De rullar i backlinjen, byter kant, och sen så när de ska framåt så blir det liksom ingenting. Och det är egentligen i varenda passning som går bakåt som det kommer ett burop. Nu då kan de hitta in en yta i mitten. Skottläge möjligtvis. Skottet kommer, bra räddning, returen i mål. Offside igen. Återigen ett bortdömt mål för Örebro, och den här gången så är det återigen Giuseppe Bovalina som rakar in den i mål. Han som ju gjorde 1-0 som också blev bortdömt. Australiensaren har ingen härlig afton, precis som hans landsman på Bislett. Han har nu fått 2 mål bortdömda för Örebro sportklubb, och nu ska de göra en hel del byten för att flytta fram det sista de har. För de ligger under med 1-0 i den 89:e minuten hemma mot GIF Sundsvall.
2: 4 minuter kvar att spela i Varberg, där Varberg alltså leder med 1-0 mot Norrby. Varberg i serieledning i Superettan i kraft av det resultatet. Faktum är att Varberg i serieledning är av den karaktären att de har så bra målskillnad så de skulle inte släppa Falkenberg förbi sig även om de skulle förlora den här matchen. Så vi kan nog nästan slå fast det att Varberg kommer att leda serien efter 11 omgångar, oavsett om Norrby skulle hinna med det kvitteringsmål som de så hett suktar efter i det här läget. Så kommer Varberg på högersidan genom Niklas Dahlström, tar bollen upp mot offensiv planhalva, söker sig neråt mot hörnflaggan, stannar upp, vänder hemåt, tar hjälp av lagkamrat där som letar efter passningsalternativ inåt banan, blir ett inlägg in i straffområdet. Norrby-spelarna får inte undan bollen, och så är det plötsligt ett jätteläge rakt framifrån för Varberg. Bitiki skjuter, och Norrby-målvakten dyker mot sin väntra stolpe och lyckas pilla ut den där bollen till en Varbergs hörna. Det har inte varit mycket av den varan. Det är faktiskt Varbergs blott tredje hörna i matchen. Norrby har haft betydligt fler, och Norrby har också haft betydligt mer utav det offensiva spelet här i både den andra halvleken och faktiskt stora delar utav den första. Men det är ju inte det handlar om i fotboll egentligen. Det handlar ju om att göra mål, och det har Varberg gjort en gång. Norrby inte gjort det någon gång. William Ärlig målskytt i den första halvleken. Där kommer hörnan, den är kortslagen. De vill väl gärna hålla till där nere vid hörnflaggan så länge som möjligt, kan jag tänka mig, de grönsvarta Varbergsspelarna, med ambitionen att det då inte ska bli någon farlighet. Bollen tappas ut över kortlinjen. Det är snart bara 2 minuter kvar att spela. Inspark Norrby, kort tagen i det egna straffområdet, tillbaka till målvakten som finns på gränsen till sitt eget straffområde, skickar en väldigt lång boll upp emot Varbergsförsvaret, nickas undan utav veteranen Lindner. I nästa läge kommer Norrby i alla fall, men då är det bra Varbergs försvar som plockar undan bollen. Anton Thorsson gör ett jättejobb. Kan det bli en kontring för Varberg istället? 3 spelare mot 1 Norrby-spelare. De kan väl inte slabba bort det här. Bollen ut på vänsterkanten, spelas in i mitten och så lär det vara måldörr. Nej, Jesus, hur misslyckas de få in bollen i mål? Men så småningom så spinner returen rakt ut och då är bollen i mål i alla fall för Varbergs del. Sista inhopparen, tror jag det är, som är där och petar in bollen så småningom till ledning 2-0 för hemmalaget. Och när Norrby kastar allting framåt, då får Varberg förstås möjligheten. De har haft ett bra chanser emot slutet av halvleken också, men nu är det definitivt klart. Varberg kommer att vinna den här matchen. Varberg kommer att kunna gå på, det är inte sommarledigt i Superettan, det ska spelas ytterligare matcher, men kommer att konstatera att man efter 11 spelade omgångar har 3 poängs marginal ner till 2:an, grannen Falkenberg. Norrby 2-0, Varberg 2-0 ska jag säga, ingenting annat. Minuten kvar att spela på Påskgränsvallen.
5: Hos Per Karl. Vi kommer om en stund också till slutdelen hos Rickard Landenmark. Det är 7 minuters tilläggstid där och 2 minuter av den tiden har lirats mellan Örebro och Sundsvall 0-1. Men vi vill markera nu att det här blir stort och häftigt. Ny chans för Andreas Almgren att få till någonting riktigt bra på banan.
3: Europarekordhållaren på 5000 meter, 12:a i världen genom alla tider efter loppet i Stockholm förra året för Andreas Almgren, som ju följde upp det sen med ett VM-brons i Tokyo. Men den här säsongen har varit upp och ner för Almgren än så länge. Nu är loppet igång, ska jag säga, och Almgren lägger sig i mitten av den stora klungan i ett lopp. De har tänkt ska gå riktigt fort här och ner mot under Almgrens Europarekord på 12:44. Men Stefan, vad säger du om Almgrens inledning på den här sommaren?
4: Han imponerade oerhört mycket på 3000 meter med svensk rekord i Kekiao, den första Diamond League-tävlingen. Och då trodde man ju att nu jäklar händer det grejer. Men sen bröt han på 5000 i Shanghai veckan efter. Och sen såg det inte alls speciellt imponerande ut i Stockholm på 1500 meter i söndags. Så att han är ett osäkert kort helt enkelt just nu, skulle jag säga.
3: Han siktade ju på under 3:30, drömgränsen på 1500 meter i söndags, men slutade på 14:e plats på 3:36 och var ju aldrig riktigt med i det där loppet. Men nu gör han ett nytt försök då på en distans som han är betydligt mer van vid nu och tränad för, och han har lagt sig vid sargen i mitten av klungan.
4: Ja, men han kanske får ett lite lättare lopp idag. Det kanske gick lite för fort från start sist på 1500 meter. Han kanske inte var bra med den typen av fart. Så jag hoppas att han nu kan få en lite lättare resa och ligga nära sargen och bara få åka med en stund.
3: 11 var kvar utav 5000 meters loppet i Oslos Diamond League.
1: 3 minuter kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Tabelljumbon GIF Sundsvall leder med 1-0, och det är ett Örebro som sannoliken har tryckt upp allt de har nu. Nu kommer ett inlägg möjligtvis från vänsterkanten. Nu kommer den in då. Han håller i bollen alldeles för länge. Hassan Dana, den nyinbytte, då kan det kontras. Nu är det inga Örebro-spelare hemma överhuvudtaget. Vill Suai Bukebe ens gå mot mål? Han passar. Mille Eriksson, och når han bollen? Han gör ju inte det. Örebro kommer ut. Och kommer de hinna upp med den? Det är något som de måste göra. De måste komma upp på offensiv planhalva med fart. Det har varit alldeles för stillastående hittills. Nu är det Ahmed Yassin som har bollen vid vänsterkanten. Han kommer in mot straffområdet, letar sin högerfot, slår den med vänstern. Då blir det inte lika bra kvalitet på inlägget. Och Örebro, ja, de söker efter en kvittering. Nu är det snart den 96:e matchminuten. 1-0 står det fortsatt till GIF Sundsvall.
3: 1000 meter passerades precis nu i 5000 meters loppet på 2:33, och då springer de i samma tid som Almgren sprang sitt Europarekord på stadion förra året. Men det var ju tiden för den främre haren, och det har varit 3 stycken harar längst fram som har sprungit lite i ett annat tempo än de andra i loppet.
4: Ja, de fick sakta in lite grann efter 800-900 meter här, och hämta in övriga fältet, men det kanske var värt också. Jag tror inte att det kommer att bli några supertider i det här loppet, vad det verkar som.
3: Almgren fortfarande i mitten av det stora fältet som består av 18 löpare om vi räknar in de tre hararna. Och här finns, förutom Almgren, Grant Fisher som har inomhus världsrekordet. Amerikanen som tog OS-brons både på 5 och 10 000 meter. Här finns exempelvis belgaren Isaac Kimeli som var tvåa på VM. Och Mesegbu Simei från Etiopien som sprang på 12.49 i fjol. Och det finns ett gäng löpare som varit under 13 minuter på 5 000 meter. Och i Oslo brukar det ju gå fort just på den här distansen. Många av världens bästa tider genom alla tider kommer ifrån den här tävlingen. 7 utav de 20 snabbaste löparna har sprungit sitt snabbaste lopp just i Oslo. Och nu har de sprungit dryga 1000 meter då, alltså Almgren finns i mitten utav fältet.
1: Mindre än en minut kvar av Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Gästerna från Medelpad leder med ett mål mot noll och det är väldigt frustrerat i Örebro. Ett inlägg som kommer från Ahmed Yassin halvvägs in på offensiv planhalva och det bara rinner ut i en inspark för GIF Sundsvall. Och det är väldigt irriterat både på läktarplats, på bänk och bland spelare ute på planen. Nu återstår det 30 sekunder utav matchen, men det är också en hel del Sundsvallspelare som inte har speciellt bråttom att sätta igång det här. Nu sätter Jonas Olsson bollen i luften, han skjuter den väldigt högt, väldigt snett och det blir inkast för Örebro. Precis vid spelarbänken, Rickard Norling visar lite bollkontroll när han kickar den ner till sin vänsterback som tar inkastet. Nu kommer kanske Örebros sista läge. Ibrahim Begovic ut på högerkanten men fastnar där ute och GIF Sundsvall kommer väl att vinna det här, för nu har de en kontring 2-1 i den 98:e matchminuten. Ledning 1-0 in i offensivt straffområde. Mille Eriksson nyinbytt, avslutet räddas utav Örebro, andra läget då räddas också utav Örebro, men nu ska det väl vara slut och det är det. Huvuddomare Niklas Karlsson blåser av, väldigt mycket burop från hemmapubliken. GIF Sundsvall slår Örebro och tar sin tredje seger den här Superettan-säsongen.
5: Och i den andra matchen som vi har bevakat är det slut sedan några minuter. Varberg-Norrby slutade 2-0.
3: Och 5000 meters löparna har passerat 2000 meter nu på 5:10. Och det betyder att de ligger ungefär 2-3 sekunder från Andreas Almgrens Europarekord. Det går alltså inte lika snabbt som när Andreas sprang på sina 12:44:27 förra året. Andreas Almgren som ligger fortsatt i mitten av klungan. Nu tycker att Andreas Almgren ser ut?
4: Ja, men han verkar ha hittat en fin position där och det är väl ett ganska lagom tempo. 2:35 kilometer lutar råden tid någonstans kring 12:50-12:55. Så att det är väl lagom tempo kanske.
3: Almgren satsar ju på 10 000 meter på EM i sommar. Han siktar på att vinna sitt första mästerskapsguld. Eventuellt kan han tänka sig att dubblera, springa både 5 och 10 000 meter där. Han lyckades inte riktigt med den dubbeln under VM. Efter bronset på 10 000 meter så blev han ju utslagen i försöken på 5 000 meter där i Tokyo. Almgren ligger kvar där i mitten men vid sargen och ostörd. Det ser inte ut att vara något stökigt lopp än så länge det här. Det går betydligt lugnare till än till exempel i Kachau för några veckor sedan när han ju sprang riktigt bra och blev trea. Så bröt han ju loppet en vecka senare där i Kina och då sa han att han hade tränat för hårt under den veckan och var väldigt tung i kroppen när han gav sig på det loppet där. Och inför 1500 meters loppet i Stockholm hade han tränat några medeldistanspass, men det räckte tydligen inte för att kunna springa i klass med det han hade hoppats på. Och han sa ju att det kanske var hans sista 1500 meters lopp i karriären eftersom han bara kommer att springa på bana fram till OS i Los Angeles 2028 och därefter satsa på maraton. Andreas Almgren är ju också en av Europas allra bästa på de ännu längre distanserna. Men nu är det ju 5000 meter som han springer den här kvällen i Oslo. Och just nu så ser det ju ut precis som alla önskar sig, va? Att det ska se ut.
4: Ja, men det rullar väl på ganska bra. Och Almgren är ju bra på att ligga och hålla fart i ett lagom tempo väldigt, väldigt länge. Det är det som gör honom så starkt, just 5000, 10000 och ännu längre distans på landsväg och sådär. Så att få se, då går upp på 3000 meter snart någonstans kring 7:45 då rimligtvis med 2:35 kilometer här.
3: Och den sista utav de tre hararna kliver nu av också. Så nu är de ensamma kvar, de som ska göra upp om det här. Och då är det Kai Robinson från Australien som finns längst fram. När de har passerat 3000 meter på 7.47.94. Och de är ungefär 5 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Nu ska de hålla tempot själva då i det här gänget. Där Robinson har täten för Adise Jihune från Etiopien och Jacob Kropp från Kenya. Grant Fisher, som jag varnade för, ligger som sjua precis före Andreas Almgren, och Kemeli från Belgien är ännu längre ner på en 12:e plats ungefär i fältet som nu består av ungefär 17 löpare, om jag har räknat rätt. Men vi kan titta till vad som händer i stavhoppet samtidigt, för där är nu Curtis Marshall över 5.82 som första hoppare. Han som besegrade Duplantis i Stockholm leder nu också i Oslo, samtidigt som Manolo Karalisi från Grekland är riktigt illa ute. Han såg ju över 5.72 och har nu två stycken kryss här på 5.82 och ligger bara sexa i tävlingen. Nu är Thierry och Bradford utslagna här på 82, och det är dags för sista försöket för Guttormsen, Hendricks och Karalis, men bara Marshall över än så länge. 9 minuter löpta utav 5000 meters loppet och nu är Andreas Almgren uppe på fjärde platsen. Han avancerar.
4: Ja, men jag tar först lite mer nu. Det går inte superfort det här, så då vill han säkert försöka ligga med i tät om någon skulle försöka rycka och sätta fart på det här.
3: Det är fortfarande Robinson som har täten. Det är mycket Australien den här kvällen i Sportextra. Jihune är tvåa och Blanks från USA ligger på tredje platsen. Men därefter så smyger Andreas Almgren i sina gulblåa tävlingskläder där i Oslo. Den här kvällen då det inte har börjat regna, det fanns vissa orosmoln kring vädret. Men det har varit medvind på upploppet, ungefär plus 2. Precis under det godkända, och nu är Almgren på en femte plats i fältet när de nu är inne på upploppet, och Almgren går ut i ytterspår för att ta tillbaka den där tredje platsen igen, och med tre var kvar och 10 minuter löpta så är Andreas Almgren trea igen i det fältet där allt fler börjar droppa av.
4: Ja, de går ju upp mot 4000 meters passering nu då, 2.34, 2.36, 2.38 på kilometrarna så är långt, det går nog lite fortare nu.
3: Det är 12 stycken löpare kvar nu i tätklungan som är rätt utdragen. Så nu är det många som har det jobbigt i det här loppet. Men inte Andreas Almgren vad det verkar i alla fall. 4000 meter, de har sprungit den senaste kilometern på 2.34. Passerar här på 10.22. Då är de fortfarande 5-6 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Och det lutar åt en tid en bra bit under 13 i alla fall.
4: Ja, någonstans kring 12.50-12.53 kanske i slutändan då.
3: Och det är inte illa det. Tidigare sågs ju 13 minuter som en riktig drömgräns på 5000 meter. Men med de nya superskorna och med ljusharen i marken där i sargen så finns det lite andra förväntningar numera. Två var kvar att springa och Andreas Almgren är med i täten utav loppet. Det är fortfarande Kai Robinson som har täten före Jihune och Blanks. Men där är nu också Andreas Almgren. Och än så länge så är han med i kampen om segern här uppe på tredjeplatsen nu. Och det ser väldigt bra ut.
4: Ja, tiden att slå kan man väl säga är väl 12.56.80 som är världsårsbästa. Och det bör de väl också gå under idag. Frågan är bara om det kan vara Almgren som gör det.
3: Almgren är trea bakom nu Jihune och Blanks. Robinson har tappat. Almgren är trea i loppet när det snart bara är ett varv kvar att springa. Ska han vinna Diamond League-galan här i Oslo? Har han den sista kicken? Det är sista varvet, Andreas Almgren. Det är fortfarande många med i det här racet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanske 9 stycken i tätklungan.
4: Och nu kommer Fischer smygande upp i rygg på Almgren här. Det är väl Fischer som är det stora hotet skulle jag säga.
3: Inomhus världsrekordhållaren. Det är ett varv kvar att springa. Och Grant Fisher lurar där bakom. Och Andreas Almgren ligger på tredje platsen. Han gör det fortfarande bakom Jihune och Blanks. Men efter Almgren så finns Grant Fisher. Och nu går det ännu snabbare på bortre långsidan.
4: Ja, det är nu verkligen börjar dra ihop så här nu. Men det är fortfarande Jihune som kör.
3: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fisher han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många, men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jihune leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa in på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Juhune som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
4: Väldigt, väldigt snabb sista kilometer får man säga. Och imponerande var Almgren som bästa europé dessutom i loppet. Det båda gått inför Birmingham men inte annat.
3: Andreas Almgren får 12.48.61. Om det inte vore för att han redan har Europarekordet på 12.44 så vore ju det där en jättetid att jubla åt och bli helt chockad av. Men vi vet ju sedan tidigare att Almgren kan springa fort. Men det här är ju hans näst bästa i karriären, eller hur? Annars är jag ju helt... Ja, det måste det ju vara.
4: Ja, det är det. Och sista kilometern går alltså på 2.25 ungefär. Så att det är bra drag de sista två varven här.
3: 12.48.61 för Andreas Almgren. Jihune var stark. Han drog länge och väl och höll undan också på upploppet.
4: Ja, det var starkt. Jag trodde faktiskt mer på Grant Fisher, men han tappade rejält sista 300 meterna. Och Almgren har en stark avslutning, även om man inte orkar hänga med vare sig Jihune eller Balev på slutet.
3: Men till exempel Grant Fisher, som ju har inomhusvärldsrekordet och dubbla OS-medaljer, tappade ju väldigt mycket på slutet när Andreas Almgren höll undan för ytterligare en topp 3-placering i Diamond League den här säsongen. Och efter de två senaste loppen som inte varit särskilt bra så är nu Andreas Almgren tillbaka i toppen utav världsfriidrotten och långlöpningen. Om ett tag är det dags för 400 meter häck för herrar med Carl Bengström, men framförallt med Karsten Warholm mot Alisson dos Santos. Och allra närmast blir det en mile med Samuel Pihlström.
5: Så varmt välkomna tillbaka Alexander Lundholm och Stefan Holm, självklart i detta Sportextra som pågår knappa timmen till, ända fram till klockan 22. Och det betyder ju att ni i Karlavagnsteamet, Christian Olsson,
6: ja.
5: Ni är så pass glädjefyllda och generösa så ni, ja, ni accepterar att börja lite senare, ja.
6: Glädjefyllda och generösa var orden. Mm. Ja då, 22.12 kommer Karlavagnen idag. Det är ju en väldigt precis starttid. Det är alltså efter nyheten om sporten där klockan 10. Här är P4 och ikväll är Karlavagnen en sorts fortsättning på sporten. För vi ska snacka om det som i stort sett alla snackar om just nu. Vi ska prata fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon och sen håller det på långt, långt in i juli. Alltså nästa månad. Hur har du det med fotbolls-VM? Ring Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Ser du fram emot VM sådär så att du nästan längtar ihjäl dig? Är det bara Sveriges matcher eller är det hela VM-paketet som gäller för dig? Har du kanske börjat gå in i amerikansk tidszon för att orka vara vaken under alla nattmatcher? 020 22 10 30. Och vad har du för minnen och upplevelser från tidigare VM? Har du badat i fontäner? Gifte du dig under Sverige-Brasilien senast det var VM i USA? Gör du alltid egna VM-turneringar med vännerna och spelar igenom alla matcher som precis varit i stora VM? Äter du två äpplen för varje VM-mål som görs? Eller vad betyder VM för dig? Hur ser du fram emot det? Känns det kanske oerhört svårsmält med inramningen i främst USA till det här mästerskapet? Eller hur tänker du? Ring Karlavagnen så pratar vi fotbolls-VM. 020 22 10 30 och 22 och 12 flyger vi i luften.
5: Mm. Mm. Härligt!
6: Visst är det ett bra ämne, Benke?
5: Mycket bra ämne, och att du leder Karlavagnen med det ämnet känns som att ja, men det är två saker som gifter sig bra.
6: Så fint uttryckt.
5: Vad är det för resplan?
6: Menar du i själva VM eller?
5: Ja.
6: USA.
5: Just det.
6: Framförallt stora och små städer och matcher. Så roligt det ska bli.
5: Snart bär det iväg.
6: Ja, verkligen nästa måndag. Och ikväll bär det iväg 22.12. Karlavagnen, fotbolls-VM.
5: Och häftigt Andreas, det här med VM:et som stundar va?
7: Ja men absolut. Och man kan ju också kosta på sig att inte bara blicka framåt utan även bakåt. Och då var väl

0: minus en timme.
1: Och en bra plats i fotbollsuniversum, ja men det har du, Selma Jennervall, där saker och ting ska hända framöver, eller hur?
2: Det får man väl ändå säga att jag har.
1: Berätta.
2: Nej men jag har precis varit på herrarnas fotbollsträning här i Frisco, norr om Dallas. Idag var det en träning där vi i media bara fick vara med i 15 minuter. Och så är det ju alltid när de ska träna lite extra på taktik och liknande som motståndarlag absolut inte ska få veta innan det faktiskt blir på allvar. Och sen efteråt så har vi snackat med ett gäng spelare och det är verkligen fortsatt så att känslan är att de trivs väldigt gott ihop.
1: Det är så ja visst. Vi har varit inne lite kort sådär nyhetsbulletinmässigt kring Gabriel Gudmundsson som väl precis känns som största minustecknet, eller?
2: Det är det. De trycker dock fortsatt på att det verkligen är att han är lätt krasslig. Det verkar inte ha utvecklat sig, eller de har i alla fall inte sagt att det har blivit värre sedan igår. Utan Gabriel Gudmundsson, lätt krasslig, men hålls borta från resterande laget. Så de tror att det inte kommer bli någon form av smittspridning.
1: Mm. Tack för det, för nu, just nu Selma där på plats i Texas. Vi har det här på gång nu i Oslo, den friidrott vi bevakar under kvällen. Nu ska det gå undan.
3: Damernas 100 meter med Julian Alfred från St. Lucia, den olympiska mästarinnan från Paris. Här finns också Julia Henriksson på en ytterbana. Alldeles strax dags för start. Men jag hinner säga att Curtis Marshall vann igen, han som besegrade Duplantis. Nu har han också slagit Karalis och de andra. Och det med 5,82 i första försöket. Han hoppade en gång på 5,90 sen, men avbröt tävlingen därefter. Och Karalis, han klarade aldrig ens 5,82 i den här tävlingen, utan stannar på 5,62 och blir bara sexa. Och därmed har både Duplantis och Karalis förlorat samma vecka, trots att de inte mötte varandra. Men nu 100 meter då med Julian Alfred. Vad tror du om henne då?
4: Ja, det ska vi se om hon kan göra någonting i klass med det som Melissa Jefferson gjorde i Stockholm i söndags.
3: Ja, Melissa Jefferson Wooden, den amerikanska sprintdrottningen från VM. Hon imponerade ju kraftigt under Stockholms Diamond League med 10,84 och en överlägsen seger. Två då var Amy Hunt från Storbritannien som finns med här igen. Och om Julian Alfred är i samma form som Melissa Jefferson Wooden så borde Alfred vinna det här överlägset, för här finns ju inte då Wooden med. Julia Henriksson hade en ganska så svag kväll eller eftermiddag i Stockholm med 11,48 då. Och åttonde plats i loppet, men får chansen igen här nu efter några strykningar i Oslo. Startskottet hörde ni där och det är en jämn start än så länge, men nu brukar ju Julian Alfred komma och det gör hon återigen och nu leder hon och hon går mot segern rätt så överlägset med några meter kommer hon att vinna och klockan den stannar på 10,75. Det är inte godkänd vind, det är plus 3,2, men det är en oerhört snabb tid.
4: Ja, korrigeras till 10,76, men ja, det är ett imponerande lopp precis som Jefferson Wooden i Stockholmsson. Helt överlägsen, Amy Hunt 2,10,99.
3: Och Julia Henriksson en bra bit efter. Hur såg hon ut? Hann du se någonting av Julias löpning?
4: Jag tycker att det kränger lite i överkroppen. Det går lite för mycket kraft i sidled istället för rakt fram. Hon är väl sjua, eventuellt åtta i det här loppet. Det är hon och norskan Rönningen som slåss om de två sista platserna.
3: Julian Alfred 10,76, också Amy Hunt under 11 igen 10,99 och Julia Henriksson slutar sjua på 11,41. Det är några hundradelar bättre än i Stockholm, men nu alltså inte godkänd vind för Julia som kommer att tävla igen i Sollentuna på söndag, och då har hon nog större chanser att komma högre upp placeringsmässigt.
1: Tack för det vad gäller friidrotten. Här är det dags för en ekouppdatering igen, Leif Näslund.
5: Ja, och jag kan berätta att en 34-årig man som tidigare var anställd på Försvarsmakten nu åtalas för försök till spioneri sedan han haft för avsikt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte av skydd och medborgarskap i Ryssland.
6: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på Försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sedan genom

0: Sökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
1: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
2: Reportrar var Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. Och i Luleå greps en utländsk man i 70-årsåldern idag misstänkt för att ha avbildat skyddsobjekt vid Luleå flygplats. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade polisen på mannen, och det här rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs in till förhör och är nu släppt, men misstankarna kvarstår om brott mot skyddslagen. Och det finns mer pengar i hushållens plånböcker nu för tiden. Men oron över omvärldsläget gör att hushållen håller i slantarna. Och det påverkar samhällsekonomin i stort. William Lindqvist är analytiker på analysföretaget HUI, tidigare Handelsutredningsinstitut.
3: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
2: Och det var allt från Ekot för den här gången.
4: Tack för det, Leif. Vi tar oss till friidrotten. Det är ju därför vi sänder nu med häftiga grejer i 40 minuter till fram till klockan 10.
5: Van Roos slutade sjua i kulan för ett tag sedan med 18,63. Maja Åskag blev också sjua i tre steget 13,90. Och Andreas Almgren trea på 5000 meter med 12,48,61. Bara 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord. Och för att återigen sätta det i perspektiv, Stefan, hur bra var Andreas ikväll?
6: Jag tyckte det var ett imponerande lopp. Av de 12 bästa löparna så är bara en europé, och det är Andreas Almgren. Han är 20 sekunder före Lobalo från Schweiz. Han är 25 sekunder före Kemeli från Belgien. Så att på europeisk nivå så är han ju helt överlägsen i det här loppet, vilket då är väldigt positivt inför Birmingham.
5: I damernas spjuttävling är den unga kinesiskan som leder och av allt att döma kommer att vinna. Yan Xiyi har ju 67,11 och leder med 6 meter för Adriana Villagos från Serbien. Och kinesiskan har inte kastat efter den andra omgången utan 3 stycken streck i protokollet inför finalomgången. Och så såg det ut också den där gången när hon kastade sitt enorma 71,74,2 genom tiderna för några veckor sedan.
6: Ja, hon gick dessutom omkring i en stor vinterjacka redan inför första kastet, så hon kanske är lite småfrusen den här Oslo-kvällen också.
5: Hon ser lite tejpad ut, så kanske har hon vissa skadeproblem också eller känningar kinesiska. Jordan Scott, ja förlåt.
6: Ja, men armbågar är ofta ett bekymmer för kastare, och hon är rejält tejpad i sin högra armbåge.
5: Jordan Scott från Jamaica leder 3 steget på 17,66. Som han har gjort i lite för stark medvind, och Andy Diaz Hernandez från Italien ligger tvåa på 17,59. Vi har totalt 3 stycken hoppare över 17 meter i den här tävlingen, men 17,66 i alla fall en respektabel längd.
6: Ja, han var dessutom inte ens inne på plankan i det hoppet, så att det var ett rejält skutt som han fick till.
5: Och nu väntar drömmilen, som den kallas för. Och du sprang den för några veckor sedan, eller hur Stefan?
6: Ja, jag sprang på min 50-årsdag ihop med en kompis, och det gick inte så fort som det kommer att gå idag. Snarare hälften så fort bara.
5: Men ändå kul att springa milen.
6: Ja, men det är väl det, den enda distans jag känner att den är rolig. Den vill jag ha ett personbästa på. Så att jag ska försöka få till ett lopp i höst som en sanktionerad tävling också.
5: Och för de som inte har koll på vad en mile är, hur långt är det?
6: 1609,334 meter eller 1760 yards va?
5: Och här finns Samuel Pilström med som den svenska representanten när inte Stefan Holm var tillgänglig, för han ska jobba som expert här.
6: Tack gode gud. Annars hade tidsprogrammet blivit försenat också i Diamond League-tävlingen.
5: Vad tänker du om Samuel Pilström då? Han har ju inlett säsongen svagt utomhus. Han var ju 4 på inomhus-VM. Men under utomhustävlingarna så bröt han i Rabat efter att ha varit magsjuk där i Marocko. Men sen såg han inte heller särskilt imponerande ut i Stockholm för några dagar sedan.
6: Ja, han hade ändå en ganska stark avslutning i Stockholm. Han var lite feg från början där och gick inte alls med i loppet tidigt. Så jag hoppas att den där avslutningen visar att han ändå finns lite grann på gång och att han vågar vara lite tuffare idag.
5: Men motståndet är också tufft, även om Jakob Ingebrigtsen ju inte finns med på hemmaplan. Han har fortfarande en del kvar av rehab efter sina hälseneproblem. Men här finns... Ja, var ska man börja? Jag kan börja med Jake Whiteman som vann VM-guldet på den här distansen 2022 och silver i Tokyo förra året. Jag kan ta Cameron Meyer som sprungit enormt fort på 1500 meter i år och var tvåa i Stockholm på den distansen. Varför inte Isaac Nader från Portugal som vann VM-guldet i Tokyo förra året? Eller Jared Ngozi från USA som vann det olympiska guldet i Paris och som vann i Stockholm? Han är kanske huvudfavoriten.
6: Ja, det är gott om fina namn i det här loppet, så att det är svårt att säga vem som egentligen ska kunna vinna det. Men jag ser fram emot ett bra lopp och jag hoppas att Pilsen kommer att vara en del av det.
5: Och då har jag inte ens nämnt Timothy Cheruiyot från Kenya som var trea i Stockholm och som ju vann VM-guldet på 1500 meter redan 2019 i Doha. Och sen under ett antal år var den tydliga tvåan bakom Jakob Ingebrigtsen. Loppet är i alla fall igång nu och... Det ser ut att inledningsvis vara lite knuffigt och går rätt fort när hararna ska lägga sig allra längst fram.
6: Ja, men det känns också som att Pilström faktiskt tar för sig lite och lägger sig lite grann mitt i fältet och inte tar kön som man gjorde både i Rabatt och i Stockholm senast.
5: Pilström i mitten av klungan, men inne vid sargen springer han. Jared Ngozi då, han ligger också där i mitten av klungan precis framför Samuel Pilström ungefär. Och de stora favoriterna är samlade där. Lite längre fram ändå, Isaac Nader, fyra i fältet. Portugisen som mycket oväntat vann VM-guldet och som sedan dess har avslutat med sin tränare. Han ville träna mer på hög höjd och det ville inte tränaren. Så Isaac Nader gick till en annan träningsgrupp, men där kunde han inte stanna kvar eftersom den gruppen sponsrades av en skosponsor som inte Nader har. Så nu tränar Nader helt själv istället. Men det har gått rätt så bra hittills i alla fall under det här året också för den regerande världsmästaren. När han nu sprungit dryga minuten.
6: Ja, fortfarande två harar i täten och det rullar väl på. Pilström har sin position där i Messarien fortfarande och slipper böket och stöket.
5: De springer faktiskt snabbare än världsrekordet på det första varvet. När det gäller en mile så är det Hisham El Guerouch som har världsrekordet på 3:43:13. Här gick det på första varvet på 54:87 för haren då. Och då går det också snabbt för Pilström.
6: Ja, det gör ju det. Han är väl visserligen en bit ner i fältet på 12:e plats som det ser ut just nu. Men som sagt, han får en fin resa och det är väl kanske det viktigaste för honom.
5: Pilström har tre stycken löpare bakom sig, men många framför sig alltså. När de passerar målgången alldeles strax, om två varv, går de i mål där. Passerar 800 meter, 1:52:78. Och då går det långsammare än världsrekordet. De tappade lite på det andra varvet alltså. Men Pilström springer i nivå med sitt svenska rekord som han sprang förra året i Oslo när han hade 3:49:07.
6: Ja, Mainen springs ju inte så ofta, men det är tradition just här i Oslo att den ska springas. Och helst då som avslutning på kvällen. Men ikväll så kör de två stycken 400 meter häcklopp istället som det sista loppen.
5: Isaac Nader ligger trea i fältet och Jared Ngozi ligger som femman. Samuel Pilström är nere på 12:e-13:e plats någonstans där. En som avancerat är också Timothy Cheruiyot från Kenya, den tidigare världsmästaren som har smugit upp bakom Isaac Nader. Och när de är inne på upploppsrakan igen så är det snart bara ett varv kvar att springa. Samuel Pilström har en löpare bakom sig just nu, men klungan är fortfarande rätt så samlad när de passerar här. 2:51:02 på 1200 meter och då är nog Pilström något efter sin svenska rekordnotering, men med ett snabbt sista varv så skulle det ändå kunna bli ett rekord för Pilström.
6: Ja, han var starkast i sista varvet i Stockholm, så jag hoppas att han kan visa upp det här också här och få passera ett par löpare åtminstone på vägen fram.
5: Isaac Nader går nu upp i täten med Jared Ngozi, olympiamästaren, kommer också upp sida vid sida med honom. Nu är det världsmästaren och mästaren ifrån OS, eller förlåt, trean ifrån OS ska jag säga, bronsmedaljören ifrån Paris som ligger där sida vid sida. Samuel Pilström är näst sist i loppet när de nu kommer in på upploppet med 100 meter kvar. Nader mot Ngozi och Cheruiyot, och det är Nader som fortfarande har täten och leder, men nu kommer Ngozi och Cheruiyot, men det är Ngozi som leder. Nader tappar allt och Ngozi ser ut att kanske gå mot segern här med några meter kvar inne vid mållinjen där. 3:48:21. Och Samuel Pilström in i mål nu som 11 ungefär. Och jag tror inte att det är ett svenskt rekord, men det var rätt tajt ändå när de kom in över mållinjen.
6: Ja, han lyckades faktiskt passera Nader precis på mållinjen, för Nader gav fullständigt upp när han inte kunde vinna loppet längre. Så han har Nader och Nordås bakom sig i Pihlström.
1: Då ska vi se här vad Samuel Pihlström får för tid då. Vad tror du?
6: Det är svårt att säga, men inte riktigt svensk rekord. Någonstans strax över 3.50 skulle jag tänka mig.
1: 3.48.21 för Chirujot som faktiskt vinner, som lyckas fälla sig bättre än Jared Nuguse, men de har samma hundradel, så det måste verkligen vara på tusendelarna som de skiljer dem åt.
6: Ja, det var trångt på upploppet och över mållinjen verkligen.
1: Vi väntar in tiderna där bakom och ser på repriserna hur Pihlström borde vara dryga sekunden efter vinnaren definitivt. Ja, det borde skilja mer, och han passerar ju Nader på slutet och blir 11 i loppet, och det blir inget svenskt rekord för Samuel Pihlström, och heller inte någon sån där toppplacering som man säkert kan drömma om, men här var ju i stort sett hela världens bästa på plats.
6: Ja, men så var det. Det var ett tufft lopp för honom att springa. Jag tyckte att han försökte lite grann i början, men sen sjönk han ner tillbaka och la sig behagligt näst sist strax för Nordås. Så att, nej, det blev en lång väg fram sen.
1: Nu kommer snart Pihlströms tid och den är 3.50.27. Det är en halv sekund från det svenska rekordet.
6: Ja, så tidsmässigt sett ett bra lopp, men lite tråkigt med så långt ner som en elfte plats då.
1: Och då återstår 400 meter häck både för damer och herrar på Bislett och i Oslo i Norge.
4: Ja, det ser vi fram emot framöver. Fotbollen denna kväll vi sammanfattar. Örebro Sundsvall i Superettan slutade 0-1. Sundsvalls seger med avgörandet ungefär 10 minuter från slutet. Varberg besegrade Norrby med 2-0 denna kväll.

0: Cool and the Gang med den där Celebration var det. Det är ungefär 20 minuter tills det är dags för det 400 meter häcklopp som vi ju pratade om med storstjärnor från ja, Norge, Brasilien i första hand, Karsten Warholm, Alisson dos Santos, men också Sveriges Carl Bengtström. Så det har vi att se fram emot. Nu ska vi till fotbolls-VM och höra med en av de svenska spelare som framträtt idag. Och det är en intressant försvarare som kan bli betydelsefull för Sverige i VM, Carl Starfelt. Han har ju en viss skadad bakgrund.
1: Carl Starfelt, jag tror att det var ganska många som blev oroliga inför VM när rapporterna om din skada, din rygg och diskbrocket kom. Hur har de här veckorna varit för dig?
2: Ja, nej, men det är såklart att det fanns en oro där att inte få vara med i VM. Men nu känns ryggen väldigt bra, så det är skönt att komma hit och ha kunnat träna fullt och vara med laget. Så att, det är jag väldigt nöjd över.
1: Det pratades ju till och med om att operation skulle kunna behövas. Vad har ni faktiskt gjort för att du ska kunna stå här idag?
2: Nej, men bara rehabat mycket, haft lite olika behandlingar och såklart att man har lagt ner all sin tid på att försöka få det att bli bättre. Men jag hittade en vändning där precis i tid till att jag skulle kunna vara med här, så att, det var väldigt skönt.
1: Hur viktigt var det också att du fick speltid i matcherna eller den sista matchen inför den här VM-samlingen?
2: Nej, men viktigt tror jag. Jag hade ändå varit borta ett bra tag, så skönt att få minuter innan VM börjar såklart. Och sen även här på träningen idag så var det lite mer matchliknande träning, så att, skönt att kunna bocka av det också. Så att, nu känner man sig mer redo för nu när VM börjar.
1: Vi har fått höra att det går ganska tufft till där ute. Hur är det som försvarare att ställas mot de svenska anfallarna?
2: Nej, men såklart tufft. Vi har ju flera världsklassanfallare, så att man blir testad på den högsta nivån, och i den här hettan också så blir det ännu lite jobbigare. Men det är bara positivt att vi kan liksom, göra jobbet för varandra på träning.
1: Var det en chock för dig med hettan? Vissa säger att ja, det var ändå en smäll, och vissa säger ja, men jag har varit med om det här tidigare.
2: Ja, men lite både och tror jag. Det blir ju jobbigare liksom under träningar, och kommer säkert bli det under match också. Men samtidigt så är det ju lika för alla, så att jag tror att spelet blir lite anpassat efter det också. Det kanske inte alltid är full fart framåt hela tiden, utan man får pulsera matcherna lite mer. Och det har varit varmt men ändå hanterbart tycker jag.
0: Säger Carl Starfelt, svensk försvarare i VM-truppen i USA, till reporter på plats, Selma Jennervall.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04, eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Titti. Tänka sig, imorgon kväll, så här dags, då har vi kommit en halvtimme in i den första fotbolls-VM-matchen där borta 2026. Det är ju den mellan Mexiko och Sydafrika som har avspark 21 imorgon.

0: mycket positiv för framtiden, Michael Bublé.
1: En av de hetaste grenarna i friidrotten på damsidan har i flera år varit 400 meter häck för damer. När Sydney McLaughlin Levroni har mött Femke Boll. Men ingen utav dem tävlar på 400 meter häck den här säsongen. Och det har öppnat upp för slovakiskan Emma Sapletalova. Och hon har vunnit både i Rabat och i Rom och noterat nytt personbästa. Och nu är hon favorit också på Bistret ikväll.
2: Jo, men det är hon. Hon har sprungit väldigt, väldigt fint i sommar och verkligen höjt sig en nivå på ett sätt som de andra inte har kunnat matcha än så länge.
1: Hon har sprungit på 52,58 och är världsbäst på det i år. Och det är ju dryga 2 sekunder ifrån Sydney McLaughlin Levronis enorma, ofattbara världsrekord satt i Paris 2024 på OS. Femke Boll satsar ju numera på 800 meter efter en skadeperiod, är hon på väg tillbaka nu, och när det gäller Sydney McLaughlin så är hon gravid och tävlar inte under den här sommaren. Som gör en EM-sommar utan något globalt mästerskap, och då passar hon väl på då. Nu, dags för 400 meter häck för damer alltså. De är igång nu och Sapletalova möter till exempel Rachel Clayton från Jamaica, som precis som Sapletalova har bronsmedaljer ifrån VM-sammanhang. Och när de nu tar sig ut på den bortre långsidan så är det rätt så jämnt än så länge. Det är Jasmine Jones ifrån USA som startat snabbast, hon som var tvåa på VM senast. Men nu kommer väl Sapletalova?
2: Ja, 200 meter kvar så är det väl ändå Sapletalova som tar mer och mer befäl över det här loppet.
1: I kurvan nu och ut på upploppet snart, och då är det slovakiskan som är längst fram över de 76 cm höga häckarna. Så leder hon med någon meter för Rachel Clayton som nu är uppe på andra platsen över sista häcken nu, och hon kommer att vinna det här. Emma Sapletalova, kan hon sätta nytt personligt rekord igen då, tror? Nej, det kan hon inte. 53,13.
2: En ganska klar och övertygande seger då. Tredje raka segern då i Diamond League.
1: Men visst har den här grenen blivit lite grå efter att de stora stjärnorna inte är med längre.
2: Jo, men så är det ju, framförallt när man har ett fantastiskt världsrekord att jaga. Vi har ju sett det i andra grenar genom åren att är det lite för långt upp till världsrekordet så är inte grenen speciellt intressant medialt.
1: Det är slut nu när det gäller damernas spjut. Jan Seji kastade inte heller i den sista omgången och vann överlägset på 67,11. Tvåa Sigrid Borge från Norge på 61,92. Tydligt utklassad av kinesiskan, men ändå ett stort medaljhopp inför EM för det norska landslaget. När det gäller tre steg så leder fortfarande Jordan Scott från Jamaica på 17,66, men inte särskilt stor ledning över Andy Diaz Hernandez från Italien som har 17,59. Om några minuter dags för herrarna, och då är det betydligt högre nivå på 400 meter häck.
3: Friidrotten gör att Karlavagnen börjar efter Ekot. Det blir ju, om man ska vara noga, klockan 22.12 ikväll i Sveriges Radio P4. Eller hur, Andreas?
4: Just det, och ämnet var ju fotbolls-VM. Och det passar ju väldigt bra så här mindre än 24 timmar innan det drar igång.
3: Det kan man lugnt säga.
4: Och ännu bättre blir det av att det är Christian Olsson som råkar vara programledare just
3: ikväll. Verkligen.
4: Ja, han har en viss erfarenhet av mästerskap och sånt.
3: Det kan man slå fast.
4: Ja. Och vill man vara med där och prata om hur man tänker avnjuta fotbolls-VM, då ringer man på 020 22 10 30. Och det kan man göra redan nu alltså, även om programmet inte börjar än på en halvtimme. 020 22 10 30. Ring och berätta hur ni ser fram emot fotbolls-VM.
3: Det blir fotboll på annan nivå om en kort stund när vi blickar tillbaka på Varbergs seger ikväll över Norrby med 2-0. Och det är ju serieledande Varberg helt enkelt efter målen av William Ärlig och Noah Johansson i segermatchen ikväll. Örebro Sundsvall slutade 0-1, Sundsvall seger.

0: Tumbleweed Overseas.
1: En ny låt är med Jill Jonsson. Ja, fotboll var det, ja. Nu alltså på superettanivå. Ämnet är Varbergs tätposition där.
2: Efter 11 omgångar av superettan så är Varberg i serieledning. Varberg är i serieledning med 3 poängs marginal. Det är efter att ha vunnit hemma mot Norrby med 2 mål mot 0. Albin Winbo, vad är det som händer?
3: Nej, jag vet inte. När man har ett flow så tänker man så mycket, och även fast vi kanske inte gör en bra prestation idag så är det ändå vi som går segrande ur den, så att det visar väl någon typ av styrka då.
2: Det är 10:e raka matchen utan förlust.
3: Ja, det har jag har inte ens tänkt på det faktiskt, utan vi har bara tagit match för match och prata om hur många matcher vi har vunnit i rad och hur tabellen ser ut och sånt, det får alla andra prata om.
2: Men vad är ambitionen med den här säsongen för Varbergs del?
3: Nej, men det är ju såklart att vara bättre än vad var förra året liksom, och så jag fattar det, så inför den här matchen så låg vi jämnt när vi gjorde förra året, så att det är väl helt enkelt bara som jag sa innan, att vara bättre än vad var förra året och fortsätta utvecklas som lag liksom. Man mår ju bättre och få bra resultat, så att nu bara njuter man liksom.
2: Och det här med allsvenskan, är det något ni tänker på eller pratar om?
3: Nej, jag gör inte det riktigt. Det är fruktansvärt.
2: Ingen annan heller?
3: Nej, jag har inte hört någon i alla fall inom laget prata om det, så att det är klyschiga och tråkiga svaret att vi tar match för match, och så får vi prata om sånt när vi går in i sista månaden av säsongen.
2: Ni har ju en ny tränare här, Viktor Salvén, orutinerad från division 4. Vad har han tillfört?
3: Nej, men han har ju varit med nu, detta är väl hans tredje säsong här i Varberg. Sen att han har varit assisterande i 2 år har ju bara gjort det lättare för honom att växa in i rollen som huvudtränare, och hittills har han gjort det med bravur, så att det är ingenting vi tänker på, utan vi tycker han är en bra tränare, och det har vi sett hittills i år i alla fall.
2: Tobias Hussein bredvid honom betyder väl något också förstås?
3: Ja, han har ju all erfarenhet i världen, så att det är klart det hjälper till.
2: Och det är roligt att spela fotboll i Varberg nu?
3: Ja, just nu älskar jag det.
1: Reporter Per Karl som snappade upp den kärleken till spelet för tillfället. I den andra matchen vann jumbolaget Sundsvall alltså en viktig seger 1-0 borta mot Örebro. Jakob Feini avgörande målet där i den 83:e minuten. Vi ska lägga till att omgången slutförs imorgon. Då möts Helsingborg och Landskrona, och det doftar ju verkligen derby. Det är väl mindre än 3 mil mellan de skånska städerna. Och i tabellen ligger de bägge två precis i mitten.
4: Och en till fotbollsnyhet. Det är tufft för damallsvenska IK Uppsala rent ekonomiskt. De behöver lösa en akut ekonomisk kris eller bli tvångsnedflyttade till elitettan. Det här rapporterar UNT, Uppsala Nya Tidning. IK Uppsala är den enda elitklubb som inte beviljats elitlicens i Svenska fotbollsförbundets delbeslut inför nästa säsong. De har ett negativt eget kapital på 1,9 miljoner kronor, och de måste visa upp en plan för att få ner den summan till noll. Annars blir det ingen elitlicens, och det här egna kapitalet måste vara återställt senast den 31 augusti, och enligt klubben i alla fall så finns det en plan för att få in den där summan. Laget ligger just nu på negativ kvalplats i damallsvenskan.
5: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen, eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 20:08, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
6: Det gör vi också. På söndag är Sollentunas Grand Prix med många av Sveriges bästa, Daniel Ståhl och Vanessa Kamga, i diskus för att nämna 2. Men nu är det Oslos Diamond League som gäller, den 6:e av 15 Diamond League-tävlingar den här säsongen. Och den ska avslutas med 400 meter häck för herrar, och det är många i Norge som längtar efter det. För här är det dags för Karsten Warholm, den olympiska mästaren och världsrekordhållaren på den här distansen, som han dominerade under många år med 3 stycken VM-guld till exempel. Men den här säsongen, Stefan, har inte Warholm varit bäst än så länge.
7: Nej, det har varit Alisson Dos Santos som har besegrat honom 2 gånger om vid Diamond League-tävlingarna i Kina för en dryg månad sedan. Så att, vi får se nu idag då.
6: Och vi såg ju också hur Alisson Dos Santos vann i Stockholm för några dagar sedan och visade fortsatt fin form. Brasiliens stjärna som vann VM-guldet 2022. och som är ett stort fotbollsfan och längtar efter det som väntar i Mexiko, USA och Kanada. Men först kan han ju springa 400 meter häck i Oslo, och Alisson dos Santos har bana 6, och gissa vilken bana Karsten var hon har. Han har förstås 7, den vill han alltid ha, och den har han nu när han gör sig redo och mörkret börjar lägga sig så smått över Norges huvudstad när Warholm slår sig för bröstet som han alltid gör. Han har sina rutiner och han vill ha det på sitt sätt.
7: Ja, men så är det ju. Det som verkligen talar för honom idag är förstås dels hemmaplan, men framförallt kanske att Alisson dos Santos då sprang ett lopp så sent som i söndags.
6: Alisson dos Santos har vunnit 3 Diamond League-tävlingar i år, i Ketchau, i Chamen och i Stockholm. Karsten Warholm, han var 2 i både Ketchau och i Chamen. Och innan loppet drar igång hinner jag också säga att den näst sista grenen för kvällen är avslutad. Det var 3 steget för herrar. Det blev ingen ökning för någon i den sista omgången. Jordan Scott vann på 17,66. Och nu jublar publiken, för nu presenteras han, Karsten Warholm, som ju inte lyckades förra året under VM. Blev han bara 5, han tröttnade på slutet.
7: Ja, han orkade inte riktigt få ihop det i fjol, men just idag på Bislett så är frågan om någon ska kunna slå honom.
6: På bana 1 finns Carl Bengtström, den svenska deltagaren i det här loppet. Carl som ju var 3 på EM i Rom för 2 år sedan och som då också sprang på det svenska rekordet 47,94, ungefär 2 sekunder ifrån Karsten Warholms världsrekord. Jag har faktiskt exakt 2 sekunder ifrån den. Men hur ser Carl Bengtström ut än så länge i år?
7: Han sprang i 400 meter slätt i Stockholm i söndags. Gjorde det väl helt okej ändå. Har gjort 1 400 meter häcklopp i år i Bydgoszcz i Polen. 49,33. Ungefär 1,4 sekunder då från det svenska rekordet. Så det ska bli spännande att se honom här idag. Vi såg Oskar Edlund gjorde ett bra lopp i Stockholm. 48,81 i söndags. Så kan väl tänka mig att Bengtström gärna går under den tiden idag.
6: Men han har den svåra innerbanan, bana 1. Det är snävt i kurvorna för Bengtström. Dos Santos på bana 6, Warholm på bana 7. Vi ska väl inte helt heller räkna bort Abdrahman Samba från Qatar som springer på bana 5, VM 3 igen förra året. Och Matheus Lima från Brasilien som har gjort en bra inledning på den här säsongen. Ner i blocken nu. Det är inte den varmaste sommarkvällen som Oslo har upplevt. Det är kring 15 grader. Enligt de senaste uppgifterna som jag har sett.
7: Men det är ganska många tröjor och jackor på folk i publiken nu.
6: Men vad kan de göra här nu då? Karsten Warholm och Alisson dos Santos. Ska Warholm för första gången i år vinna över dos Santos? Annars så ser ju statistiken dem emellan ganska förkrossande ut till Warholms fördel. Nu är de iväg och Warholm brukar ju starta snabbt. Gör han det också den här gången mot den första häcken? Warholm klipper den i detta nu.
7: Ja, men dos Santos är väl i hack i häl på dem så att säga.
6: Det kanske till och med dos Santos som leder på den bortre långsidan nu. De springer rätt så jämnt än så länge. Norrmannen och brassen. Nu har de 200 meter kvar att springa. Och nu går det snabbt för dos Santos som ser ut att nästan till komma i kapp Karsten Warholm här. Det är dos Santos som leder och Warholm är 2. Nu har de snart bara 100 meter kvar. Några häckar återstår och de är sida vid sida nu. Warholm håller i alla fall jämna steg med dos Santos än så länge. Men nu ser det ut som att dos Santos drar ifrån över sista häcken. Han kommer att vinna. Han kommer att besegra Warholm på Warholms hemmaplan. 46,89 och Alisson dos Santos har besegrat norrmannen.
7: Ja, det var starkt faktiskt. Jag trodde ändå att han skulle ha mer i benen efter loppet i Stockholm och lite tröttare än vad han var. Men han spurtade ner Warholm över upploppet och det är inte ofta man klarar av att göra det.
6: Om ni inte hörde någonting om Carl Bengtström så var det för att han var långt efter. Han var inte med i matchen i det här loppet och tog sig i mål på sista platsen. Vi har inte fått tiden än för Carl Bengtström. Men segertiden för Alisson dos Santos är under 47 sekunder, 46,89.
1: Välkomna tillbaka med en kort sammanfattning av hela den här galakvällen om en stund. Men här har vi nu senaste nytt från fotbolls-VM-landet USA.
8: Imorgon inleds fotbolls-VM, ett mästerskap som kantats av kontroverser i förberedelserna, i synnerhet i ett av värdländerna, USA. Domare har stoppats, spelare har fastnat i gränskontroller, supportrar har nekats inresa och Iran har tvingats byta basläger från USA till Mexiko. FIFAs president Gianni Infantino har mycket att stå i och idag mötte han pressen. Den brinnande frågan var visumstrulen i USA, främst belyst av den somaliska VM-domaren Omar Artan. USA nekade Artan att komma in i landet och därför ströks han av FIFA från listan över domare i mästerskapet. Där var Infantinos budskap att FIFA försökt lösa situationen och att man inte kan lösa allt. Att det kan vara läge att, citat, chilla.
9: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar. But again we don't control everything. We try, we'll discuss, we'll speak, we'll see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have.
8: På BBCs fråga om Infantino tappat kontrollen och skäms över visumsituationen menar Infantino att omvärldsläget gjort det svårare för honom och FIFA att arrangera. Han ber också fotbollspubliken att lita på FIFA och lovar att man gör sitt bästa.
9: The reality of the matter is that in every country there are governments. Try to get into the UK, into Germany, into Switzerland. Without a visa, try to get a visa if you are from a certain country. It's not easy, that's what I want to say. You don't know, unfortunately our world is, you know, a very aggressive world and security goes above everything and you need to respect the decisions which are taken. And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes, we are trying to understand, and there are things we can know, things we cannot know, things we are told, things we are not told, and we always try to make the situation as positive as possible and to find solutions. Sometimes we manage, other times not, but you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
1: FIFA-president Gianni Infantinos framträdande alldeles nyss synades där av Kristoffer Karlsson på plats i USA.
6: Och nu är Oslos Diamond League över. Carl Bengtström slutade 8 på 400 meter häck. Nu har vi fått hans tid, 49:36. Vad säger du om den?
10: Ungefär som årsdebuten i Bydgårds i slutet av maj. Sisådär lopp, men från en svår innebana såklart.
6: Doftar EM-medalj om Bengtström igen?
10: Inte just nu, men det är 2 månader kvar så att det finns tid på sig fortfarande.
6: Då kan vi summera svenskinsatserna i den här galan. Fanny Ros inledde den i kula genom att bli 7:a på 18:63. Betyg på det?
10: Nej, underkänt ändå. Man vill gärna se Fanny en bit över 19 meter så att hon är med och slåss om några EM-medaljerna.
6: Och Maja Åskog också 7:a i 3 steg, 13:90.
10: Hade hon förväntat mig lite längre med tanke på att hon hade medvind i ryggen i samtliga hopp.
6: Samuel Pilström blev 11 på milen med 3:50:27.
10: Ja, en halv sekund från det svenska rekordet. Ett fall framåt jämfört med de tidigare 2 loppen i sommar.
6: Och så Andreas Almgren, 3 på 5000 meter. 12:48:61. Bara ungefär 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord.
10: Ja, men ett starkt lopp, ett bra taktiskt lopp och framförallt också ett bra lopp igen efter de 2 mindre bra loppen i Shanghai och Stockholm nu senast.
6: Vad tar du annars med dig internationellt sett ifrån den här galan?
10: Oj, Julian Alfred på 100 meter var imponerande. Den nya kinesiska stjärnan i spjut, Jan, gjorde också ett väldigt, väldigt bra tävling. Gout, fullständigt chanslös mot Tibogo på 200 meter.
6: Nästa gala i Diamond League, det är... Doha på midsommarafton. Den kommer inte sända, men vi sänder från Paris några dagar senare.
1: Tack så mycket för den här kvällen, Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion Andreas Andersson och Bengt Schött som tackar för sig, liksom Ljudteknikerna ikväll, Maria Stockhaus och Fabian Begnerts. Och med allt som finns digitalt och i sociala medier, Charlie Andersson Lidberg, Martin Hedberg och Rasmus Tynander. Tack för ikväll, säger vi på Radiosporten.
11: Här är Ekot som börjar i Belfast, Nordirland, där läget är fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter ett allvarligt knivdåd i måndagskväll, då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, du har varit ute ikväll i Belfast. Hur är stämningen där du är?
12: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd måste jag säga. Väldigt påtagligt i centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett, ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes ibland.
11: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
12: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
11: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
12: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma, men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag har talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
11: Säger Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna och sporten. Alla som åtalats för att ha orsakat olyckan med en bygghiss i Sundbyberg för 3 år sedan friades idag. Tingsrätten ansåg att det inte gick att slå fast att något brott begicks i samband med att hissen störtade till marken. 5 män dog och advokat Mark Safarian, som företräder änkan till ett av offren, säger att hon är väldigt besviken.
13: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
14: Det blev alltså ingen som dömdes för att ha orsakat olyckan då en bygghiss störtade 30 meter till marken. Tingsrätten friar alla 3 som åtalats, 2 montörer och vd:n för bolaget som satte upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom, och det tycker advokaten Mikael Fredblad, som försvarade en av montörerna, är helt rätt.
15: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framför allt som jag har läst domen noggrant.
14: Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
13: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
11: Mark Safarian, advokat till änkan efter ett av dödsoffren. Reporter Mona Hambrius. En 34-årig man som tidigare varit anställd på Försvarsmakten åtalas nu för försök till spioneri sedan han försökt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte mot skydd och medborgarskap i Ryssland.
16: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sedan genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
17: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
16: Bland bevisen mot mannen finns ett inslag från statskontrollerade tv-kanalen Russia Today. En representant från Rysslands säkerhetstjänst FSB intervjuas och säger att 34-åringen överlämnat en mängd material samt berättat om vad försvarets radioanstalt enligt honom själv utsatt honom för.
17: Nu står 34-åringen åtalad misstänkt för försök till spioneri och olaga förföljelse. Parallellt med åtalet är mannen även fortsatt häktad för stämpling till mord och förundersökningen avseende den misstanken fortsätter. Han förnekar brott.
11: Reportrar Axel Uddström och Maja Merleinen, P4 Sörmland. USAs militär har i hemlighet hjälpt över 200 kommersiella fartyg och 100 miljoner fat olja att passera det stängda Hormuzsundet. Det uppger president Donald Trump på Truth Social enligt nyhetsbyrån AFP. Och inflationstrycket fortsätter att öka i USA. Det är enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Kriget i Mellanöstern med stigande energipriser är en av anledningarna, säger Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SEB.
18: Det är en uppförsbacke för centralbanken och för marknaden att inflationen återstiger. I USA har ju inflationen legat över målet nu i 5 års tid och det är naturligtvis ett stort dilemma för centralbanken Fed.
19: Inflationssiffran som visar konsumentprisernas ökning jämfört med för ett år sedan landade på 4,2% i maj. Upp från 3,8% i april och helt enligt förväntningarna enligt en sammanställning av Bloombergs. Men dagens siffra är också den högsta på 3 år. Och att inflationstrycket biter sig fast oroar amerikanska centralbanken Federal Reserve som kommer med räntebesked nästa vecka. Och Feds nya chef Kevin Warsh har fått en tuff start och sitter i ett läge där president Donald Trump i princip kräver räntesänkningar. Elisabeth Koppelman igen.
18: Nu när inflationen stiger på grund av ett uppåttryck från energipriser, ja, men då är det ju inte läge för honom att börja rösta för sänkningar. Så jag tror ju att han kommer att göra Donald Trump besviken på sitt första möte, inte för att han kommer rösta för höjningar, men han kommer få svårt att rösta för sänkningar i det här läget.
11: Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SEB, reporter John Pira. Och här i Sverige så finns det mer pengar i hushållens plånböcker, men en oro kring omvärldsläget gör hushållen försiktiga i sin konsumtion. Det är enligt en ny rapport från analysföretaget HUI. Fredrik Johansson på Södermalm i Stockholm säger att han inte handlar lika mycket som förut.
20: Handla mindre skulle jag nog säga. Det upplever jag nog i hela vår familj, handla mindre generellt.
21: Kristina heter jag, Tydling. Alltså jag gillar ju kläder då, så jag tycker själv att jag köper lite för mycket kläder.
22: Vad är det du känner att du i sådana fall är orolig över när det kommer till din ekonomi då?
21: Jag har ju då tjänstepension och jag har sparat själv, så jag har ganska bra pension. Till en viss tid, när jag fyller 75 så har jag inte det längre.
23: Köpkraften är starkare än humöret. Det skriver HUI i sin nya rapport om läget i detaljhandeln. Förutsättningarna för en ökad konsumtion finns. Men åt andra hållet har rusande elpriser, bränslepriser och en allmän oro kring omvärldsläget bromsat den konsumtionsökning som skedde i fjol. William Lindqvist är analytiker på HUI.
24: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
11: Reporter Linn Hallberg. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delen av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader och i samband med regn kan det bli

0: Cykel-Mattias står med händerna i sina shorts där Cykel-Mattias ska stå, nämligen i cykelbutiken i Västra Göteborg. Hej Mattias.
1: Hej, hej.
0: Du, nu vare sig vi vill eller ej så kommer ju fotbolls-VM som en stor bubblande upplevelsevägg emot oss. Vill du det? Gillar du det?
1: Ja, men nu gillar jag det. Ja, när jag var yngre och aktiv cyklist så tyckte jag lite att fotbollen fick alltid lite större utrymme än cyklingen. Det var lite orättvist, men jag har lite perspektiv nu och ser att fotbollen är ju större. Så
0: nu tycker du, det ska bli kul det här?
1: Nej, inte helheten så där från start till mål så, men lite bra matcher och lite så där. Det hör semester till tycker jag, kolla lite fotbolls-VM och jo, så det blir kul.
0: Ska du gå upp mitt i natten och kolla? Det är ju en annan tidszon det avgörs.
1: Nej, jag ska till Italien. Jag vet inte hur vad det är för tidszon där.
0: Ja, det är ju inte fotbolls-VM-tidszon i alla fall.
1: Nej, det är väl inte det.
0: De missar VM för tredje gången i rad nu.
1: Ja, det är ju lite märkligt alltså. Det är som den här svenskarnas längdskidstafett när de var sist, herrarna. Det är liksom, vad hände?
0: Ja, vad hände gånger tre för Italien här? Du, hur tror du att det ska vara i Italien under VM?
1: Jag vet inte om de... Jo, men alltså, fotbollen är väl stor ändå. De driver sig säkert ändå väldigt mycket. Så det blir nog mycket. Men jag tycker lite så här, det hör ju inte hemma ha det i USA. Liksom. De har ju andra sporter där som inte... Ja, men så, fotbollen är ju europeisk, är det inte så?
0: Men är det inte lite sprida budskapet mästerskap på det viset kanske?
1: Jo, det kanske är det då. Ja, ja.
0: Var skulle VM vara då, tänker du?
1: Det är Europa, ja.
0: Hela tiden?
1: VM i Europa, det låter
0: Italien
1: bra.
0: Kanske?
1: Världsmästerskap i Europa, ja, det låter bra.
0: Alltid?
1: Ja, alltid också.
0: Men du, ska du gå upp mitt i natten och sätta dig och äta ostbågar och kolla matcherna, eller? Det låter inte riktigt så.
1: När vi skulle vara final i Sverige mot något annat land, ja, men då får man väl pallra sig upp då. Ja, då gör jag det, ja.
0: Och då sitter du och skriker där i soffan?
1: Ja, visst. Ja. Då gör jag det, ja.
0: Glad sommar Mattias och lycka till i Italien.
1: Ja, detsamma.
0: Ska du cykla till Italien?
1: Nej, bitar av det ska jag. Åka bil och cykla lite bra sträckor också.
0: Lycka till.
1: Tack.
0: Tack i Karlavagnen i P4 som alltså håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. VM börjar ju imorgon. Radiosporten sänder dygnet runt i stort sett därifrån. Jag åker dit på måndag. Det ska bli fantastiskt roligt och vilket härligt jobb, så lyxigt. Tack för det. Vi pratar ju fotbolls-VM ikväll i Karlavagnen och vad det betyder för oss. Vad betyder det för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du så att du blir alldeles fnoppig och knappt kan sitta still, inte riktigt vet vilken skinka du ska sitta på bara för att det kunde väl börja snart nu då? Det är ju så otroligt roligt och de har ju så glada färger i sina dräkter, spelarna som nu uppträder på den största scenen och kommer att göra de finaste konsterna. Eller hur tänker du kring fotbolls-VM? 020 22 10 30. Hej Hans Larsson i Tidaholm.
2: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack.
0: Hur har du det med VM? Ja,
2: vi är ett gäng som tippar olika matcher.
0: Aha.
2: Alla gruppspelsmatcher tippar vi.
0: I VM?
2: Får olika poäng.
0: Ja.
2: Ja, och får olika poäng beroende på hur det går.
0: Gör ni alltid det i alla VM?
2: VM och EM och EM och OS och även i Tokyo också.
0: Ja, och så får ni en liten tävling där då i kompisgänget.
2: Ja, jo.
0: Ja. Vad vinner man?
2: Från början var vi bara tre stycken. Då var det tänkt att de två som inte vann skulle bjuda vinnaren på fika. Men sen kom pandemin så det blev inget.
0: Nej, det var inte
2: så nu kostar det ingenting, men det är jag som har hittat på alla regler.
0: Ja. Men du Hans, om det blir 1-1 i en match och så har någon tippat 0-0 och någon 2-2, men ingen har tippat 1-1, vem får rätt då?
2: Då har vi en lista som är närmaste lista jag har hittat på nätet.
0: Ja, en lista att använda just till i sådana här lägen, vem som är närmast med sitt tips.
2: Närmast. Ja, om vi sa det med 0-0, då är 1-1 närmast.
0: Aha. Sitter du med den listan där nu och kollar i den, Hans?
2: Ja, jag har det precis framför mig.
0: Vad snyggt. Men du har...
2: Det blir 1-0, så räknas 2-1 närmast. Så jag berättar hur pengar...

0: hur det går till det kanske.
1: Ja, gärna. Det vill vi ju veta.
0: Ja. Om man har rätt tipstecken får man 3 poäng. Om man har rätt antal mål som görs i matchen, 1 poäng. Och så 1 poäng för hem, så räknas det med hemmamål, bortamål och så rätt i mellanskillnad.
1: Just det.
0: Och sen om man har rätt resultat så får man Svenska Spel 8 i matchen. Plus 7 poäng. Men den som har rätt resultat får 1 poäng för närmaste listan.
1: Just det, den du redogjorde för nyss här, ja. Jaha, ska ni tippa alla 104 matcherna som det är i VM?
0: Nej, bara gruppspelsmatcherna.
1: Varför då?
0: Nej, för vi hinner inte med, för de tippar allt innan allt börjar.
1: Ja, ni lämnar in i förväg, ja, så att säga. Ni gör tipset nu redan, och sen så imorgon är det för sent att lämna in.
0: Ja, imorgon, då får vi senast.
1: Ja.
0: Jag har inte fått in alla resultat, men senast 20.00 i morgon när jag har sagt.
1: Ja.
0: och sen brukar jag redovisa för alla hur folk har tippat och sen hur tabellen ser ut, vem som leder efter varje match.
1: Visst gillar du det ganska mycket, Hans, att hålla på med det?
0: Ja, jag är ju pensionär sedan förra sommaren, så jag kommer vända på ting.
1: Ja, du kommer att göra det och sitta upp och se alla matcher? Eller lyssna på dem? Du lyssnar väl på radio också, Hans?
0: Ja, ibland. På kvällen har jag lärt mig. lite sport, men det är mest kollavagnet.
1: Ja. Men du får inte missa fotbolls-VM. Det är roligast på radio ändå. Det tror jag man kan slå fast. Men du, det är klart att man väljer vilken väg man vill ta del av det, såklart. Ja. Du, Hans, det låter lite grann, tycker jag, som att du är favorit till att vinna den här tipstävlingen som du arrangerar själv. Är det inte så?
0: Ja, ishockey-VM gick inte bra i början. Men sen gick det dåligt. Men så det bevis på att jag inte fuskade när jag räknade pengar.
1: Eller hur? Det ser lagom illa ut att vinna själv alla tävlingar man arrangerar, ja. Eller hur?
0: Nej, men vi har ro.
1: Ja, det låter jättetrevligt, Hans. Lycka till på färden och hälsa kompisarna i tipsgänget där.
0: Ja, tack.
1: Ha det så gott.
0: Ha det så bra.
1: Ja, hej då. Hej. Hej då. Hans Larsson i Tidaholm vinkas av i Karlavagnen som är med dig ytterligare 42 minuter här i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM. Högt och lågt, minnen och förhoppningar. Helt enkelt fotbolls-VM på en väldig massa olika sätt och vis. Tävlingar, maträtter uppkallade efter vackraste mål, snyggaste dräkterna. Ja, allt du kan tänka dig. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som en hel hord människor redan har gjort. Skicka ett mejl till Karlavagnen. Till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver till exempel Peter i ett mejl. Kul ämne ikväll. Jag ser väldigt mycket fram emot det här mästerskapet. Många bra lag som har chansen att få lyfta VM-bucklan till slut. Jag tror att Nederländerna besegrar Tyskland med 1-0 i finalen och vinner sitt första VM-guld. Med vänlig hälsning, Peter Edling. Det går ju också att messa. Skicka sms till Karlavagnen 72 250 SR Karla. I ett adressflöde 72 250 SR Karla. Ett mess lyder så här: jag tycker det ska bli kul med fotbolls-VM i sommar. Synd i och för sig att fotbollsmatcherna spelas på natten svensk tid, men det ska bli kul hur som helst. Heja Sverige, vänliga hälsningar ifrån Kalle. Kommunicera med Karlavagnen, det kan du också göra via sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Och så kan du ju förstås slå en signal. Jag har Stefan Harrison i Nyköping gjort. Hej Stefan.
2: Hej.
0: Hej, hur är läget?
2: Det är bra.
0: Ja. Hur har du det med fotbolls-VM?
2: Jo, jag kommer att följa alla Sveriges matcher oavsett fast det går mitt på natten. Det spelar ingen roll. Men sen kommer jag inte att sitta uppe på alla nätter och titta på även om det är storlag. Det tror jag inte.
0: Varför inte det då?
2: Nej, man orkar inte det.
0: Nej, eller hur? Det är utmattningseffekt i det hela.
2: Ja, precis.
0: Ja. Du, är det inte också lite så att det hör till? Att det är lite fint med en egen prestation också, alltså vakenhetsmässigt i det här fallet. Att man får kämpa lite också som åskådare, för det kommer ju spelarna att få göra.
2: Jo då, jag kommer nog orka sitta uppe till midnatt och så, men jag kommer inte gå upp 3-4 mitt i nätterna och se, även om det är storlag, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Och kanske finalerna kommer, jag vet inte vilken tid finalerna kommer att gå, semifinaler och så, vet du det?
0: Ja, det är bra tid, kvällen för Sverige, för svensk tid, tror jag mig veta, att de går antingen 7 eller 9 på kvällen.
2: Okej, de kan man ju absolut se, det är klart.
0: Ja, det blir väl gott, Stefan. Men, ja, du, men hur tänker du kring den svenska gruppen då? Sverige ska ju börja med Tunisien, sen Nederländerna och sen Japan.
2: Ja, jag vet. Jag tycker inte vi ska ha för stora förhoppningar på det svenska laget. För att vi har 2 världsspelare, Jökres och Isak. Resten av laget är rätt slätstruket om man ska vara krass.
0: Ja.
2: Så att vi får vara glada om vi slår Tunisien. Och Nederländerna får vi stryk mot. Och sen får vi 1 poäng mot Japan, får vi vara glada alltså.
0: Ja, det blir ju problem att ta sig vidare från gruppen för Sverige, låter det som, på dig.
2: Ja, det tror jag. Alltså, får vi 4 poäng, då får vi vara jättenöjda.
0: Ja, men är vi inte vidare då, tror du?
2: Och då är vi vidare. Vi kan vara vidare på 3 poäng också, som bästa 3 kanske.
0: Mm. Det är ju så att det är ju 12 stycken lag, 4 lagsgrupper. Det är sammanlagt 48 lag. Och 1:an och 2:an i varje grupp går vidare. Och dessutom de 8 bästa 3:orna. Så det är, finns ju goda möjligheter rent statistiskt så där ju.
2: Ja, det gör det.
0: Men det låter så.
2: Det gäller nog att slå Tunisien i första matchen. Och jag är inte säker på att vi gör det alltså. Vi har ju dålig koll på dem, tycker jag. Jag vet ingenting om dem nästan.
0: Nej, de har gjort både bra och klena resultat i sina uppvärmningsmatcher. Kan man säga. Faktiskt ändå bättre än vad Sverige har gjort på väg fram mot VM här efter kvalet.
2: Ja, och Japan har gått ganska bra i uppvärmningsmatcherna också, tror jag.
0: Mm. De slog ju England på bortaplan i mars. Det är en tid sen i och för sig, men de gjorde ändå det.
2: Oj.
0: Ja, sånt kan ju hända. Och skapa respekt om ett annat. Japan är jättebra i fotboll.
2: Så det
0: blir tufft det här. Men det blir också roligt.
2: Jag kan tillägga att jag är mer intresserad av damfotbollen än av herrfotbollen. Jag tycker det är roligt med svenska tjejerna som går så bra.
0: Mm. De går ju inte jättebra de heller faktiskt.
2: Nej, de hade oflytt nu tycker jag.
0: Ja. Men det var snyggt att komma tillbaka igår mot Italien och kvittera till 2-2 som det blev.
2: Det var absolut.
0: Mm. Ja, hoppas det blir fint det här, Stefan. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och delgav oss dina förhoppningar kring fotbolls-VM.
2: Tack själv.
0: Ha det bra.
2: Tack, hej.
0: Hej då, hej då. Och i telefonen nu Lennart Karlsson ifrån Tidaholm. Hej du Lennart.
3: Hej, hej.
0: Hej. God kväll. God kväll. Och god fortsättning får man ju säga att det är för dig, eller hur?
3: Ja, lite så. Jag kan ju säga att jag är måttligt intresserad av fotboll, men jag har varit med i Fröjres idrottsförening sedan 1967. Så ja. Lite. Ja.
0: Vilken förening var det du hade varit med i?
3: Fröjereds IF. Ligger utanför Tidaholm.
0: Fröjereds IF låter ju underbart fint. Nej, ja. Det var ju inte alls apropå fotbolls-VM som du hör av dig.
3: Nej.
0: Utan vi pratade
3: vid... Jag pratade med dig den 2 januari.
0: Ja, och då var temat, ja, vad ska du göra då 2026? Och så hörde folk av sig och berättade vad de skulle göra. Och vad var det du berättade att du skulle göra, Lennart?
3: Springa Göteborgsvarvet.
0: Ja, det är det ju många som gör. Men du hade aldrig gjort det tidigare.
3: Nej, det var första och sista gången kan jag säga.
0: Alltså var det det? Och till saken hör ju då att du är inte 14 år gammal.
3: Nej, jag är 74 plus.
0: Och då valde du att springa Göteborgsvarvet för första gången. Jag kan ju ställa frågan igen. Varför då? Varför ville du göra det?
3: Ja, det var ju så att jag hade en kompis som hade sprungit 2 gånger och anmälde sig för 3:e gången. Och då säger jag bara, då kanske jag skulle haka på. Och på den vägen blir det.
0: Ja, och det var en stor utmaning, eller?
3: Ja, jag får ju säga, eftersom jag hade tränat dåligt så var det ju verkligen tufft. Men bra väder gjorde ju att det funkade.
0: Mm. Och det är ju
3: allt stöd utifrån. Det var ju många som hejade. Jag startade i grupp 24 utav 27. Ja. Så de flesta har ju kutat i mål.
0: Ja. Och det är långt man ska springa. Det är ett halvt maratonlopp. Det är 21 kilometer, lite drygt. Längs gator och broar i Göteborg.
3: Och 3:29 och 38 fick jag i tid. Mm. Så det var inte riktigt dåligt.
0: Nej, det var väl jättebra gjort. Och det var ju fantastiskt bra att du klarade det, Lennart, överhuvudtaget.
3: Ja, jag är jättestolt.
0: Ja.
3: För att säga.
0: Och då sa ju vi, du kan väl slå en signal och berätta hur det gick. Eller hur?
3: Precis.
0: Och det är det du gör nu helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Ja. Och vad sa kroppen under loppet och dagen efter loppet?
3: Ja, under loppet kände jag faktiskt ingenting. Men det kom lite krypande i benen på kvällen sen och dagen efter. Och även på måndagen. Men sen var det bra.
0: Mm.
3: Inga större problem.
0: Inte nu heller, eller?
3: Nej då.
0: Nej, det har gått ungefär en månad.
3: För det är det tråkigaste som finns.
0: Ja, det var, du sprang 2 gånger, första och sista gången helt enkelt.
3: Ja, kan vi säga att det var 2 gånger?
0: Ja, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Vad roligt, ja. Lennart, att du hörde av dig. Kul att det gick bra och fint att Karlavagnen kan vara lite kommunikativt åt en väldigt massa olika håll och kanter. Sådär. Ha det bra, Lennart. Och ja, spring inte fler lopp då.
3: Nej, det gör jag inte.
0: Ha det bra. Hej då.
3: Trevlig sommar.
0: Tack detsamma. Hej då.

0: Summer Wine. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood sjöng i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 några minuter efter 11:30 denna nu för tiden ganska sena onsdagkväll mitt i juni månad i det närmaste. Karlavagnen håller på med fotbolls-VM som ämne. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Patrik Gustafsson i Huskvarna.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad tänker du kring fotbolls-VM?
1: Man får tv på mycket.
0: Eller radion, Patrik?
1: Ja, ja.
0: Eller både och?
1: Både och.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, ja, ja. Ser det är du klart jag lyssnar på er.
0: Ja, jag menar det. Men man vill ju ändå hova lite sådär. Såklart.
1: Lite bild på det.
0: Vill man ju också, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Man vill se om det där målet verkligen var en sardin i en låda. Nej, det var det ju inte. Det var ett vanligt skott i krysset. Men, ja.
1: Ja, precis. Ja. Eller var den där nicken som tog ribban och precis innanför mållinjen.
0: Mm. Det vill man ju se själv, eller hur?
1: Som Neila Fischer gjorde.
0: Just det, eller hur?
1: Ja. Ja.
0: Kollar du alltid på VM?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så då har du längtat ett tag nu på detta herrmästerskap?
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Vad är det du ser fram emot?
1: Jag ser fram emot att se ett Sverige som har tagit sig i kragen, snöra på sig skorna och så kör de skiten ur alla.
0: Ja, eller hur? Det ska bli roligt ifall det blir så.
1: Ja.
0: Tror du att det kan bli så då, Patrik?
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Ja.
1: För att de har så pass kvalificerade både de gamla rutinerade rävarna.
0: Ja.
1: Ihop med de här ungdomarna som blåser förbi varenda en.
0: Mm.
1: Får de bara en perfekt träff där, så då tror jag faktiskt att de tar guldet. Jo.
0: Tror du att de kan ta guldet? Man får...
1: det gick inte ut i radio nu. Nej, men det...
0: man får ju tro och hoppas, Patrik. Det får man ju.
1: Ja, ja. Nej, men jag tror att då kommer de vara med och slåss.
0: Ja. Du, vad har du för minnen av tidigare VM som du har sett?
1: Jag kommer ihåg VM, det var inte herrarna utan det var damerna.
0: Ja.
1: Det var ju då Neila Fischer fick den där nicken som var precis innanför. Då satt jag i skolan och hela skolan och lärarna tittade på det.
0: Ah, så ni tog paus i lektionerna?
1: Japp.
0: Eller struntade ni i lektionerna till och med?
1: Det sa jag inget om.
0: Nej. Alla ville ju se det, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och ni... sen frågade jag lite snällt som bara, det är lite fotboll nu. Jaha. Ja, nej, men det går ju på en kanal där. Och jag gick runt i hela skolan och letade efter. Där var tv, sa jag. Perfekt. Men sen så kom en av lärarna och så sa jag, men du kan väl logga in här på min dator? Ja, det är klart jag kan.
0: Mm-hmm.
1: Sen satt alla lärarna och eleverna i en sal och tittade på fotboll istället.
0: Eller hur? Vad är viktigt och vad är viktigt, ja. Eller hur?
1: Ja, fotbollen var viktigast.
0: Ja, och ni har ju gått klart utbildningen ändå och blir färdiga, tänker jag.
1: Ja, ja,
0: men vad roligt, Patrik. Tack så himla mycket för att du var med och gladde Karlavagnen med tips och inspiration och förhoppningar. För det är klart, det kan ju bli guld. Det kan det ju bli för alla som är med, såklart. Det är ändå viktigast att vara med.
1: Snör de på sig skorna så tror jag då är de där uppe.
0: Ja, så roligt. Tack så mycket. Ja. Ha det så gott. Patrik.
1: Ja, jag önskar dig detsamma. Ja. Och sov så gott när du kommer hem ja. Och lägger dig.
0: Det ska jag försöka göra. Och tack detsamma du. Hej då.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM som tema. Då, nu och i framtiden, fotbolls-VM. Vad betyder det för dig? Vad har det betytt? Vad betyder det när du var liten? Vad betyder det nästa år när du är ett år äldre? 020 22 10 30. Den här låten, det ligger något i luften. Bolaget på väg mot fotbolls-VM. Karlavagnen.

0: I den lilla fiskbutiken vid rondellen och träden i västra Göteborg är den vita kakeln på väggarna välputsad och det är lite svalare här än vad det är utanför, Martina.
1: Tycker du det? Jag känner ju tvärtom faktiskt. Här är väldigt varmt.
0: Ja, här bakom disken där du står, är det lite varmare? Vad har ni gjort här?
1: Här är det faktiskt de här maskinerna som står och jobbar, som värmer upp hela lokalen istället.
0: De som håller fiskarna kalla?
1: Exakt.
0: Lite dumt upplägg kanske?
1: Det kan man verkligen tycka.
0: Hörde du, apropå upplägg så pratar vi i Karlavagnen ikväll om fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon, det visste du eller?
1: Ja, det vet jag inte om jag...
0: Kom igen nu.
1: Jo, självklart.
0: Du visste att det börjar snart?
1: Jag vet mycket väl det, ja.
0: Vad har du för förhållande till fotbolls-VM? För det har ju varit några stycken och det är nu ett och det kommer att komma i framtiden.
1: Jag har väldigt lite förhållande till fotbolls-VM, men jag minns VM 94.
0: Och det senaste var USA.
1: Ja, exakt. Så det här är liksom, ja, nu kommer det igen, tänker jag. Går lika bra också.
0: Minns du låten?
1: Absolut.
0: Hur gick den?
1: Det kan du sjunga på själv.
0: Nej, men kom igen nu. När vi...
1: Han gräver guld i USA.
0: Just det, den ja. Men vadå, gick du upp mitt i natten då?
1: Det kommer jag inte ihåg faktiskt, om det var nattetid eller kväll vet jag att det var i alla fall.
0: Ska du gå upp mitt i natten nu?
1: Jajamän, det tänker jag.
0: Och poppa popcorn?
1: Nej, absolut inte.
0: Men vadå, kolla svenska matcher eller kolla alla matcher?
1: Framförallt svenska.
0: Du, förresten, var det Ida, din kompis här, bakom disken?
1: Hon lyckas ju smita varje onsdag innan du är på plats. Så att...
0: Det har du rätt i, det har hänt förut.
1: Det har ju det.
0: Nej, är det så?
1: Ja, men det är ju inte kanske... Det här blev hennes tidiga dag idag, så att hon fick gå i alla fall.
0: Men du, fotbolls-VM, du ser fram emot i alla fall, kan man säga.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Du, lycka till med det då.
1: Tack så mycket. Lycka till själv.
0: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som snackar fotbolls-VM. Vad tänker du på då? Hör gärna av dig med dina ord och meningar. Telefonnumret ständigt till din tjänst 020 22 10 30. Och i telefonen nu Gerd Frid i Kungälv. Hallå Gerd.
3: Ja, detta var Mjällbygärd.
0: Alltså är det Mjällbygärd dessutom?
3: Ja.
0: Ja, ah, just det. Du som tycker att det är så roligt att det går bra för Mjällby, fotbollslaget.
3: Yes. Ja. Känd från TV och sportkanalen.
0: Just det. Överallt har du varit och berättat om din kärlek till Mjällby.
3: Precis. Och hörde hur du gapade och skrek när de tog guld.
0: Ja, och höll på i Allsvenskan förra säsongen. Då var de ju himla bäst och helt överlägsna. Mjällby.
3: Ja.
0: Nu pausas Allsvenskan ett tag för det är VM istället. Mjällby, ja, men... jag vet inte om du har koll på det Gerd, men Mjällby ska ju inte vara med i VM faktiskt. Det kan man tycka är konstigt.
3: Stroud är med.
0: Ja, och Herman är ju också med. Det är ju en slags förlängning av Mjällby där. Herman Johansson.
3: Ja.
0: Som är proffs i USA nu. Du, ja, och Elliot Stroud är med. Hur ska det gå, tänker du, för Sverige i VM? Och för Mjällby-killarna?
3: Nej, jag har inte så höga förväntningar faktiskt.
0: Jaså?
3: Nej.
0: Varför det?
3: Nej, så bra är de inte så att de klarar sig så långt.
0: Nej, just det kan ju vara så enkelt faktiskt.
3: Ja, men du, så enkelt. Men sen är det lite annan smolk i vägen tycker jag med det här VM:et.
0: Jaha.
3: Ja, alltså Infantin och hans stora skulptur till Trump och detta, det är illa.
0: Mm, inte. Du gör då, Gerd. Infantino, Gianni, han som är ordförande i internationella fotbollsförbundet och Trump, Donald, han som är president i USA.
3: Donald.
0: Just det, just han, ja. Men du, Gerd, ifall vi snackar fotbolls-VM, vad är det du tänker på då i första hand? Är det detta med problematiken kring USA-VM nu? Nej,
3: inte alls. Jag är uppvuxen på en gård på Listerlandet där Mjällby är.
0: Mm.
3: 1958 så åkte min pappa till Amerika, till USA för att studera jordbruk.
0: Mm.
3: Och han skulle komma hem och landa på Torslanda i Göteborg.
0: Mm, flygplatsen.
3: Och jag skulle få åka med mamma upp till Torslanda för att möta honom. Mm. Jag vet inte varför jag skulle följa med. Jag var 12 år, men syster skulle inte få åka med. Ja.
0: Nej.
3: Och så kom vi till Åsa och där uppe. Och då säger min mamma, ser du, här är bara sten och klipper och skit. Här kan man inte odla något. Nej, tänkte jag, vad i herrans namn kan folk leva på här då? Ja, i alla fall. Jag visste ju att Göteborg var jättestort. Ja. Det var ju så himla stort. Och så närmade vi oss Korsvägen.
0: Mm.
3: Och så mängder med folk. Det var så mycket folk. Tänk vad stort Göteborg var.
0: Mm.
3: Och ridande poliser. Och så mycket. Vad vi inte visste det var att VM-matchen mot Västtyskland var slut och 49 000 människor öste ut ifrån Ullevi.
0: Jaha. Ja.
3: Och vi kom ju inte fram. Och min mamma körde rakt upp på Korsvägen.
0: Ja.
3: Gick ur bilen. Gav bilnycklaren till en polis och sa, vi bor på Park Avenue. Och sen gick vi därifrån bland allt folket.
0: Ja, ja. Det är precis så man känner att man vill göra i bilköer när det inte funkar i trafiken. Jag kan tänka mig att det är så många människor som har fått det sammanbrottet just vid Korsvägen i Göteborg faktiskt.
3: Ja.
0: Att man bara lämnar bilen, eller hur?
3: Ja, här är den.
0: Hur gick det sen då?
3: Ja, pappa kom till Torslanda och ja, det var gott och väl alltihop.
0: Men bilen, var den kvar?
3: Nej, den kom till Park Avenue.
0: Körde polisen dit den?
3: Ja, det gjorde de väl.
0: Ja, så var det 1958.
3: Så var det 1958, vet du.
0: Mm. Ja, vilken bra fotbolls-VM-historia. Ja. Ja, där är ett män.
3: Mm. Jag har aldrig kommit över detta. Sen flyttade jag till Göteborg. Så ja. Jag bodde där 35 år. Och då tänkte jag hela tiden, herregud, vad ska folk leva av här? Det går inte att odla någonting.
0: Nej.
3: Nej.
0: De kan parkera bilar istället, tänkte du. Härlig historia, Gerd. Tack så himla mycket för att du drog den i Karlavagnen. Lycka till nu med fotbolls-VM. Hur ska det gå, tror du? Nej, du trodde inte det skulle gå så bra, när det sa du redan.
3: Nej, jag tror ju inte det.
0: För Sverige alltså.
3: Nej. Jag håller på Argentina.
0: Ja, det kan bli en favorit i repris med andra ord för dig, för de vann ju sist. Ha det så gott, Gerd, och tack för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.
3: God natt.
0: God natt och sov så gott.

0: Valter Nilsson spanar ut mot resten av världen från Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi snackar om fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig, har varit vårt anrop under hela kvällen. Hej, Larsa Lind i Sandviken.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Hej. Tack så jättemycket.
0: Du, vad betyder fotbolls-VM för dig?
1: Det betyder väldigt mycket, och det är väl för att det spelas så sällan, tänkte jag säga.
0: Ja, det är något exklusivt med det fortfarande, ja.
1: Ja, det är ju det fortfarande. Och det blir ju så här att när Sverige åker ur hockey-VM så här, då tappar man liksom sugen. Men fotbolls-VM, där kan man se alla matcher för att, om man orkar. Men så många som möjligt kommer jag att se i alla fall.
0: Mm, vad är skillnaden där då, tänker du?
1: Men jag tänker att det är för att det är lite... Man får ju se lite länder nu som man inte har sett så mycket av. Kanske när så många länder med. Och det är ett VM då som är värre för fjärde år, så att det är det som lockar.
0: Det är lite mer av ett intresseäventyr kanske, man kan säga.
1: Ja, och sen kommer man ihåg 94, för så pass gammal är man ju, så att man kommer ihåg det, så att man hoppas ju på någon liknande sommar med värme och bra fotboll från Sverige också då.
0: Senast det var VM i USA, ja, då tog ju Sverige brons. Tror du att de gör det igen?
1: Alltså, jag tror att de har chansen. Det var ju inte jättebra mot... Jag såg inte matchen mot Norge, men jag har ju hört lite.
0: Du missar inte så mycket faktiskt. Jag såg
1: Jag tror inte det. Ja, du såg det. Och jag lyssnade inte på dig då. Du kommenterade väl den, antar jag.
0: Jo.
1: Och det var det jag kom in på när jag pratade med producenten också. Liksom, att det här att det blir som en yrkesskada lite grann. Jag har kommenterat webbinnebandy, så att man lyssnar på kommentatorerna och tänker att hur kunde de missa den där chansen och säga det där.
0: Ja, det blir en alldeles speciell aspekt av det hela ju, förstås.
1: Ja, det blir det. Och jag tittar på spelet också. För att det har man ju liksom i blodet, eftersom man har försökt att spela lite själv också.
0: Ja.
1: Så har man ju det och haft intresse hela livet. Så att, men det blir ju... jag jobbar även som... Vi pratade förut, jag jobbar som speaker och sådär. Så att jag lyssnar även på speakers och sånt, hur de jobbar för att... Ta någonting bra, ta bort någonting dåligt liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är ett lärande också liksom, inte bara spelet utan även att titta på det som är runt omkring.
0: Ja, så ödmjukt uttryckt. Du, jag vill bara ändå återvända till det här stora intresset och all längtan och alla nya nationer och sånt där. Det är ju en väldigt stor upplevelseballong som pumpas upp och så håller du på och så håller du på vecka ut och vecka in och sen väldigt massa matcher och sen så 104 matcher senare så är finalen spelad och så är det över. Och så
1: är det... Och då känns det tomt.
0: Ja, hur är det då?
1: Ja, det känns tomt då. Och man har ju längtat nu och räknat ner dagarna och nu börjar det morgon. Och det känns som att det var inte så länge sedan, det var 4 veckor sedan kvar liksom. Men nu är det liksom imorgon som gäller. Och jag är ju pensionär, så att jag kommer ju att titta på en hel del matcher på nätterna och sådär.
0: Ah.
1: Eller försöka hålla mig vaken och titta.
0: Ja, och det gör inget om du somnar heller, Larsa.
1: Nej, alla som känner mig nu, de skrattar ju nu och säger att lyssna på det här, att han kommer ju att somna i andra halvlek. Så är det.
0: Och det är inte för att det är så tråkig sport,
1: nej,
0: fotboll i första hand, utan det är för att
1: det är ett stort intresse jag har. Det är likadant när man är med och arrangerar en cup, liksom, när man liksom jobbar med det i förväg och man kör den i cupen och man jobbar så ögonen blör och så sen är det bara slut och alla går därifrån. Det är en väldigt konstig känsla. Och så kommer det bli med fotbolls-VM också.
0: Ja, då blir det tomt och förhoppningsvis så finns det mycket minnen att fylla den där tomheten med
1: jul. Ja, det får man hoppas att,
0: Larsa,
1: att det gör.
0: Ja, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade så bra och så fint.
1: Jag har varit med på slutet här, men vi hade ju kunnat prata längst som helst.
0: Ja, eller hur? Det får vi ta nästa gång, Larsa.
1: Ja, det gör vi.
0: Lyckligt för VM nu.
1: Ja. Lycka till med, kommer du att lyssna på radio någon gång också?
0: Ja, vad roligt. Välkommen.
1: Så du får skärpa till dig lite nu.
0: Han ska jag skärpa till mig. Välkommen.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det så bra.
0: Hej då. Hej då. Hej då.

0: Simply Red Stars sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha Karlavagnen om fotbolls-VM tillsammans med er. Säger nu Rita Järnqvist som valde musiken, Lovisa Pros och Maja Kling som jobbade i telefonslussen, Amira Alem som var digital redaktör, producenten Karin Forsmark, tekniken Peter Lindqvist och jag som heter Christian Olsson och pratat mest och definitivt sist. P4 studsar vidare strax med Vaken. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som är vakna med er den här natten. Nu närmast Ekot, Sofia Sofrianado börjar i Mellanöstern.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
2: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
3: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
4: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
2: Ja, det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbat. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
1: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: Tack så mycket för det Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och natten du vaken med mig, Peter Sundberg och
7: Lisa Friberg.
5: Det här är Jacqueline.

0: Woman heter låten här. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Alltså det är ju genrep inför det här fotbolls-VM:et som ju faktiskt börjar idag.
1: Idag, nu.
0: Någon match som England hade fick avbrytas på grund av dunderbrak.
1: Nej.
0: En timme sköt de fram matchen. Fråga mig inte hur
1: du...
0: Var
1: det någonstans då?
0: Ja, där på andra sidan Atlanten. Ja,
1: något av länderna.
0: Ja, precis.
1: Gud vad du... Gud vad det märks att det är VM-tiden nu. Att du har så full koll.
0: Jag har full koll. Fråga mig inte hur det gick i matchen.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag vet inte ens om den är klar. Alltså jag... I don't give a shit.
1: Förrän Sverige.
0: Förrän det är dags för Sverige. Och då sitter ju jag och du inte här. Jag går ju av på söndag. Och sen ska de spela. Då jag vill vara här och liksom följa matchen.
1: Vet du vad? Jag ska ställa klockan. Jag tror den går klockan 4. Va?
0: Kul.
1: Men varför inte?
0: Ja.
1: Mina barn vaknar ändå 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Då är det ju bara
0: perfekt.
1: Vaken lite tidigare.
0: Kan du sitta där och se fotboll?
1: Ja, äta frukost innan dem.
0: Gud vad härligt. Nej men alltså varför jag brydde mig om det här?
1: Det går det på till SVT?
0: Ja, det är SVT och TV4 som delar på matcherna.
1: Nej. Jag har ju bara antenn.
0: Ja. Det finns ju i internet också.
1: Jag har inte internet.
0: Nej, men du har ju telefonen.
1: Ja, jag kan kolla i telefonen.
0: Ja, precis. Det finns olika playkanaler.
1: Ja, smart.
0: Både SVT och TV4 har ju
1: Play. Jag får lösa det helt enkelt.
0: Ja, det kommer lösa sig. Du kommer få hjälp av din kille också, tror jag.
1: Han kommer sova.
0: Ja, du tror det?
1: Han kollar inte på sport om han inte får betalt,
0: nej,
1: tyvärr.
0: Precis. Nej, det gör han rätt i. Kan man säga. Men det är kul med landskamper när Sverige är med.
1: Ja,
0: men det
1: jättekul.
0: Här att sitta och se varenda match som liksom de inte ens är inblandade i, det liksom ger mig ingenting.
1: Ja, men,
0: just med fotboll också, eftersom att det är ju världens största sport.
1: Mm.
0: Men också världens segaste sport. Det händer ju ingenting.
1: Jo, jag tycker sport. Jag
0: alltså,
1: tycker
0: det är 90 minuter och så sen kan det är ett mål.
1: Nej, jag tycker fotboll är jättekul att kolla på. Men du är hockeykille ju.
0: Ja, det är ju mer action i hockey.
1: Ja, jättemycket. Jag tycker nästan att det kan vara för mycket. Min puls klarar inte det.
0: Mm, det är som handboll.
1: Man spänner inte... ju sig hela matchen. Man får ju nästan nackspärr.
0: Som handboll. Det blir så många mål att man typ tappar räkning.
1: Handboll tycker jag är säkert jättekul. Men det är någonting med estetiken. Det är inte snyggt att kolla på.
0: Nej, men det är så
1: att inomhushall som
0: det
1: är ful.
0: Det är
1: men
0: det.
1: Basket är ju snyggt. Nej, men varför är handboll fult för?
0: Jo, för att du får så här flashbacks tillbaka till gympan. Det ser ut som att någon är på skolans gympasal och har en match. Det, ser inte, det blir ju inte på riktigt då. Det är det.
1: Men konstigt.
0: Så det är liksom vår historia, vår bakgrund, vår uppväxt som förstör det där. För annars är handboll en perfekt sport om man har action.
1: Säkert.
0: Även basket är ju också...
1: Nej, men basket tycker jag är snyggare
0: är mer,
1: och roligare.
0: Ja, det hör du med. De har ju liksom... Lite snyggare hallar.
1: Det är något med hur man springer i basket också. Som...
0: Mm. Och så siktar man ju mot det här lilla, den där lilla korgen. Mm. Nej, jag lärde också reglerna i basket. Ja, alltså, radiosporten
1: nästan.
0: Nej, men varför jag brydde mig om den här ingressen som jag såg på Aftonbladet, det är om regnet när England skulle öva inför VM här under kvällen, det är ju för att man börjar ladda för midsommar nu.
1: Just det.
0: Och det enda vi svenskar bryr oss om är ju vädret.
1: På midsommar.
0: Ja, vi bryr oss om vädret hela tiden.
1: Jo.
0: Men just midsommarvädret är typ den dag på året där vi vill ha finast väder.
1: Mm.
0: Och i år har jag läst mig till att det kommer bli ett delat land.
1: Nej.
0: Ena halvan av landet kan planera för en given liksom utefestlighet.
1: Och det är Norrland.
0: Sol eller regn på midsommarafton, vad tror du att du får?
1: Jag får regn och Norrland får sol.
0: Mm. Meteorologen Lasse Rydqvist har svaret. De i södra Sverige kan planera för att vara utomhus. De över...
1: Nej, liksom, är det sant? Men vänta, vad delar du in mig i där? Jag bor ju norr om Stockholm.
0: Du, prins... Ja, det är väl marginellt.
1: Nej,
0: alltså, i mitt pitehjärte är du nästan skåning.
1: Jo, men Stockholms hjärta
0: är södra Sverige. Södra Sverige, jag känner det på mig. Du kommer få så soligt där borta.
1: Gud, det här mellanförskapet jag har mellan Norrland och Stockholm.
0: Ja.
1: Alla, i Stockholm tycker de att jag är norrlänning. Och i Norrland tycker de att jag är stockholmare.
0: Och i Enköping tycker de att du är Enköping, bor i Uppsala, att du är en upplänning.
1: En svikare tycker de att jag är Enköping.
0: Ja. Och i Uppsala också då.
1: Svårt har jag
0: det. Eftersom du inte bor där.
1: Nej, jag är svårt.

0: Can You Feel It med The Jacksons.
1: Idag så är det, alltså, eller idag kommer kungen och drottningen, kung Carl Gustav och drottning Silvia, hålla en mottagning för riksdag och regering med anledning av firandet och deras guldbröllop.
0: Mm-hmm, så de har något slags regeringsfirande för att de har varit gifta så länge?
1: Ja, de kommer väl säkert ha massa fester för det här. Mm. Men det här, idag är det här. Mm. 50 år tillsammans. Vi ska till TV4 igen. Pratade om dem lite innan, att matcherna går där. Jag kollade på mobilen, som jag kan göra, och såg Anders Pilblad intervjua kungen och drottningen om deras 50 år tillsammans. Om det fortfarande säger klick. Ska vi ta och lyssna?
0: Ja.
2: Säger du fortfarande klick?
3: Jag vet inte hur det är för dig, men för mig gör det.
4: Ja, det knick, du säger mest knick i ryggen, tycker jag. Nej, ja, det jag tror att vi har ett bra förhållande och ja, vi har det trevligt och det fungerar bra ihop. Och det är det att man har någon att diskutera saker och ting, man har upplevt någonting, man kan diskutera efteråt och så vidare. Det är väldigt skojigt och väldigt fint.
2: Jag tolkar det som att det säger klick fortfarande.
4: Ja, det knickar. Ja, det knickar. Det krasar hela kroppen, tycker jag.
0: Åh, det knakar hela kroppen.
1: Det kanske inte var det svaret som Silvia ville ha. Jag skojar. Alltså, nej, grejen är att jag känner för kungen här. För, till hans försvar. Det här är kanske inte något han vill stå... Han är ju väldigt trevlig här. För att jag menar, det är en ganska intim fråga om det fortfarande säger klick. Jag vet inte, de är, alltså... Drottningen svarar ju väldigt så, jo, jag kan inte svara för dig, men för mig är det väldigt gulligt så.
0: Hon han låter har ju som inte... hon menar också.
1: Ja, men hon har ju den rollen, men alltså, han har ju aldrig haft den rollen för oss som kung, att han har pratat om sin kärleksrelation. Alltså, förstår
0: aldrig
1: du?
0: Någonsin i sitt liv har han
1: Nej,
0: gjort det.
1: Så han försöker ju skämta bort det här lite. Mm. Och sen så fortsätter journalisterna bara, men säger det, för han försöker ju göra det. Så där kan jag också vara när det blir allvarligt. Du vet,
0: alltså att, du någon, tramsa.
1: Att jag börjar tramsa lite. Mm. Och det är det han försöker göra här. Sen så blir han ju allvarlig och pratar.
0: Men när du blir lite generad, då blir du ju, då börjar du babbla.
1: Då skämtar jag bort det. Ja. Och han,
0: det är exakt det han gör här.
1: Ja, fast han gör det lite snyggare än vad jag gör, måste jag säga. För att han, också, han blir ju allvarlig och pratar om deras relation. Och att det alltid finns... Han tar ju upp att de har en gedigen grund och att de alltid har något... Att det är fint att prata och liksom sådär. Alltså, det är ju det kärlek är. Om man ska hårdra det, när man har varit ihop med någon i 50 år, så är det ju andra saker som är viktigare än att vara nykär. Och det är det han gör, men man kanske inte hör det, för man, det blir så lite stelt hela situationen här.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var så fint på något sätt. Jag tyckte det var fint och lite...
0: Alltså varje gång jag hör Silvia så säger jag någonting som det låter som att hon verkligen... Alltså jag vet inte, jag tycker mer och mer om henne, drottningen.
1: Ja.
0: Och det känns som verkligen att kungen här blev lika stressad för den här frågan som när någon frågar honom om någonting. Ja, ja. Nej, men någonting som han inte hade liksom blivit förberedd på.
1: Alltså jag känner också att jag känner igen med kungen ganska ofta. Du vet när han också man satt intervju på honom när han ska bli intervjuad, så ser han en katt. Han bara, kan du filma där borta, din katt där borta. Kolla vad söt den är. Och så sitter han, det är ju lite...
0: Gör han så?
1: Ja, han har gjort så. Det finns kända klipp på honom när han har filmat katten där borta. Han, och då står drottningen och pratar om någon så här utsatta barn. Typ. Och han bara,
0: alltså, så kul
1: lite
0: att
1: attention span noll.
0: Ja.

0: Tänk att du identifierade dig med kungen.
1: Men han älskar djur och... Ja, men det... jag gillar att han... Han är spontan i intervjuer ändå.
0: Mm.
1: Sen är han ju inte bekväm i intervjuer alltid.
0: Nej.
1: Det skulle inte jag heller vara.
0: Nej.
1: Men det här klippet hade någonting, eller hur?
0: Ja, och att vi fick lära oss att du och kungen är typ nästan samma person.
1: Twinning.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: CeeLo Green med Bright Lights Bigger City här vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Alltså det känns som att det blivit världens grej att göra en VM-låt. Alltså vilka har gjort VM-låtar? Vi har ju Thomas Stenström. Vi har ju de med GES-barnen. Vi har Brandsta City Släckers. Ja, men du vet, och sen har ju Shakira gjort den officiella. Alltså, ja, som att de står som spön i backen.
1: Alltså den officiella för Sverige är ju
0: Thomas Stenström.
1: Ja, ja. Men hon har gjort den officiella internationella
0: FIFA-låten. Precis. Och nu kommer ytterligare en VM-låt som också ska framföras ikväll på invigningen av fotbolls-VM. Och så är det inte vilka som helst.
1: Vilka är det då?
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. De ska göra
1: Megan Thee Stallion.
0: Ja.
1: Eller,
0: ja.
1: Eller Thee Stallion.
0: Megan Thee Stallion.
1: Okej.
0: De gör en ny låt som heter DNA. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade det här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA.
1: Coolt.
0: Men kul va?
1: Jätte.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag då är det 05.30 till 06.00
1: ja,
0: som de kör.
1: Nästa vecka också vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när det
0: så
1: väl är.
0: Vakentiden kommer ha mer sport i natt än det har haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt, så kommer de gå igenom allting i tanken. Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du ju se Sverige.
1: Nej, för då ska jag gå upp tidigt, ja. Men jag får sova innan väl? Eller får
0: ja,
1: jag inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande och spännande.
1: Heja, heja.

0: Grasp med Amanda Bergman är vaken med Peter Sundberg, Lisa Fiber och Ekots Daniel Wockner. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanar USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Vi följer detta. Händer något mer så är det här ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig, en man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där. Tyckte att det här finns inte riktigt anledning till. Och den här personen har nu åtalats misstänkt för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Slutcitat så att säga.
0: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus in i stan och tutar hela dagarna?
1: Det kanske skulle en polis som kände för skulle kunna säga det. I alla fall, den här mannen förnekar brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
2: Mm. Det måste vara svårt att bevisa, alltså om man har sett en typ grävling eller en människa.
1: Det kanske är just det ihållande tutandet.
2: Den kanske sprang omkring länge.
0: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna, liksom, det är inte en dag numera, utan det är i många orter, det är typ 2 månader som de håller på.
2: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten, va? Alltså att de blundar för vissa som dricker, medans en kollega till mig när vi firade i Valborg, och jag var så, nej men, för de hade aldrig varit där, och jag bara, nej men folk dricker och det, för då får man dricka på sån, ja alla dricker, och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen. Men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans ö. Han kände sig som typ 12. Och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig, att de tar någons öl när de går, men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från,
0: Men polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
2: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van. Ja,
0: det måste ju vara förklaringen.
2: Han bara, det är alltid jag, säger han.
0: Alltid, ja, men det är alltid någon som
2: ser lite.
0: Ja, som råkar ut för allting. Ja, jobbigt läge.
2: Ingen rök utan eld.
0: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
1: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är som rapporterar om det här.
0: Tack så mycket, Daniel Wockner.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Peter och Lisa har nu fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse. Kul att se dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hur går det på trafiken?
1: Jo, det går bra faktiskt. Just i nuläget så är det bara en störning som börjar att gå mot sitt slut. Det är en olycka som jag inträffade för stund sedan i Skåne på E65. Berör trafikanter som åker från Svedala mot Ystad, det vill säga lite sydöst ut i landet, vid en ort som heter Rydsgård. Det var en viltolycka, en älg förmodligen som blev påkörd där. Och det var avstängt en stund, men nu har man öppnat vägen igen så det kan vara lite restköer. Men som sagt, trafikintensiteten där är inte enorm den här tiden på dygnet. Så att jag tror att det finns ju ganska mycket omvägar också man kan köra runt i Skåne. Det är fördelen i Skåne, man kan åka runt och komma runt de här ganska enkelt. I Norrland är det värre, där kan man få åka 10 mil för att komma runt, kanske ännu mer ibland.
0: Jag är en väg i Norrland.
1: Ja, just det.
0: E4 heter den. Ja. Jag skojar bara.
1: Det finns fler. Ja, 12 och 10 också.
0: Det finns fler vägar.
1: Ja, precis. Annars som sagt, lugnt och fridfullt. Min kollega Elisabeth Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 0209 99 444.
0: Tack så mycket, Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna.

0: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
1: Vem då?
0: David Guetta som var här med
1: Alfa Villa Eva Max.
0: Ja. Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
1: Ja, alltså opera och vad heter det, techno tänkte jag säga, men house.
0: Det bra faktiskt, match.
1: Det är väldigt
0: bra. Sig fint.
1: Ja, väldigt fint.
0: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjuka med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
1: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
0: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här?
1: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har spytt med alla mina barn väldigt mycket.
0: Kan du fota av... Vi har ju faktiskt...
1: Den bilden är så fruktansvärd.
0: Den är
1: jag står ju
0: framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
1: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Det är så här, har du något ljud till mig? Och så ska hon spyr hon ju...
0: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
1: Mm. Eller jag visste väl det. Men,
0: men när du hör om en sån här person som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och allt. Alltså att det är samma maskineri som... Alltså vi gör samma sak. Mm. Det kommer ut hela och rena barn. Liksom. Men, eller rena är de inte. Och hela är de inte heller ibland. Men jag menar, vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså, och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Och hormoner som hoppar och vissa har svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns inte på och vissa...
0: Men du avfärdar det inte som...
1: Alla kvinnor
0: som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
1: Nej, men det är för att de utgår från sig själva, men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
0: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred. Mm. Vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Mm. Så här beskrev hon vad som hände.
2: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade jag att jag var 10 cm öppen. Och att jag var gravid.
3: Och vad tänkte du då?
2: Alltså, jag var ju bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Mm. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls. Mm.
1: Alltså, 10 centimeter, då är det krystverkan next.
0: Mm. Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
1: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju. Men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men...
0: Henrik Alsterlind på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom som många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
2: Alltså nu så här, i efterhand när man ser typ på vissa saker så här, så då förstår man, men det var liksom inga tecken så här, okej, jag är gravid, men det var ju så här lite små saker, men sen när man inte fick magen, det var inte så vart det så här, det gick inte att tro det.
1: Mm. Alltså de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
0: Men hon hade berättade att hon inte hade mage.
1: Jag raljerade lite, jag skojar.
0: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födde och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
0: Mm. Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
1: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar. Jag och många andra kvinnor har... Jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader, det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7-9 då började det liksom, du gick inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet oftast som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
0: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här. Ja. Och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
4: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet. Det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor. Eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid. Eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
0: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar det, de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst. Att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan ju tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
1: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
0: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet blir som ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
1: Rottan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen i råttan?
0: Nej, men att det är sån här historia...
1: liten råtta.
0: Historia
1: lille råttan kom ut.
0: Som aldrig existerat, förstår du? Som liksom
1: nej,
0: en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100%... Ja, annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är klart alltså, man ska tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100% på henne.
1: Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Också
0: sex månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man... Nej. Ja. Men vad kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi slash religion och historielektionen i Vaken med P3 och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det han menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså, vadå då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Piteå.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, så vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ. Lite.
0: Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men vi har varken el eller rinnande vatten, vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: det är diskriminering.
0: Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på. Öland är ju en del av Gotland är också en. Öland är också en del av, vad blir det, Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan vi väl få? Det är en ö.
0: Ja, men skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare, och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så, så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk, sommarstugorna nu är deltids. Folk åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån, och man vill ha standarden ska vara innan det vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel, för det är ju som min, det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vattenavlopp och fiber.
1: Ja.
0: Alltså fontän.
1: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
0: Ja, men så är det.
1: Jag bor ju nästan i en sommarstuga. Mm.
0: Det är också bara 5 år gammalt.
1: Ditt, ja. Ja. Mm.
0: Fyller 5 år i år.
1: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
0: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså, jag vill ha ett utedass.
1: Ja.
0: Brunn.
1: Alltså, jag älskar ju idén med som... Alltså, så här, den här, att det är liksom... Man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
0: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade... Det var innan vi fick fiber.
1: Mm.
0: Så dagen efter fick jag åka och hämta honom, för han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever?
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det, eller? Va? Vad menar han?

0: Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Nu Sofia Sofraniando.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
4: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
5: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satte upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
4: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
3: Målsägande beträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. I Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer du, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: När jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd. Jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare
0: sen. Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag... Fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte... Jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det? Jag står ju och har betalat, vad är felet? Och då står det att jag står för nära övergångsstället.
1: Mm.
0: Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Mm. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så
1: Kiva, Sverige.
0: Förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig börjat fält dig. Men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe. Och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så arg i mig själv. Och känner mig så förorättad. Alltså jag blir som så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Nej.
0: Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är ju en principfråga tycker jag,
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är till för?
0: Nej, det är inte knäppt.
1: Vet du vad, det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... Anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el?
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... vitmarkeringar, utan då är det en... Man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar, så jag kan inte...
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar. En med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda, hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: hon
0: det?
1: Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter Centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummen för då.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage... Ibland är det så smått så jag undrar... Mm. Har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... förbuds alltså man hade lastplatser och liknande och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det ryms två bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Mm. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Han sa, då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte

0: tolkningsfråga.
1: Men du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig, oftast är det mitt fel. Det är 9 av 10 fall. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Två år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde?
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men du var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst inne så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Men för du bara typ betala.
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte, det gör alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt, oftast är det mitt, jag är jättedålig på räkningar och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag.
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på betalnings på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt.
1: Har du aldrig varit hos kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: Har du? Ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso eller jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Det är liksom jättesvårt. Ja, det är min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. If you change your mind, vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakensnabela@sverigesradio.se.

Take a chance on me med ABBA här vaken med P3 och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monikas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Lite segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det så sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4-an avstannade nästan till 70-väg på en... Det här var tidigare, nu är det 110-väg hela vägen mellan Piteå och Luleå. Men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter. Och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem och då står vi vet att du har 2 söner i den här åldern och vi tror att det är någon av dem. Så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elpriser och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter. Men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vakensnabla@sverigesradio.se. Ring jättegärna på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.

0: Anastasias I'm Out of Love här i baken med Peter, som nu fått sällskap av Daniel Wockner på vår Eko-redaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Iran.
1: Ja, för där så har ju USA under kvällen slagit till mot flera mål. Iran har svarat med att säga att man stänger Hormuzsundet igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Man säger också att man kommer att skjuta mot alla fartyg som försöker passera sundet. Och redan så ska man ha försökt attackera två fartyg som försökte passera utan tillåtelse. Det är Irans revolutionsgarde som säger det. Oklart om det blivit några skador på fartygen. USAs president Trump säger att det bara är USA som ligger bakom kvällens attacker. Israel var inte inblandat. Han säger också att bombningarna kommer att sluta snart, inom citationstecken. Men han håller dörren öppen för fler attacker mot Iran.
0: Vi följer detta såklart. Igår när Lisa gick igenom dagen som kommer så nämnde hon att påven skulle besöka Sagrada Familia i Barcelona.
1: Ja.
0: Och visst har du information kring det här?
1: Det har jag. Han var där och han välsignade det högsta tornet på kyrkan. Det här är ju en kyrka som har hållit på att byggas sedan slutet på 1800-talet. Och nu så börjar man närma sig någon form av färdighet, även om det är en bit kvar ändå.
0: Jag var där för 20 år sedan. Då var man nästan klara.
1: Ja, det har väl varit så rätt länge. Men nu så har man i alla fall byggt det högsta tornet. Alltså det högsta tornet mitt i kyrkan, kan man säga. Som är 172,5 meter högt. Det gör att kyrkan, det tornet liksom, är det högsta kyrkotornet i världen. Så att det är ett litet rekord som de har, den här kyrkan Sagrada Familia. Men påven var där och välsignade det här tornet nu i en mässa under kvällen. Den här välsignelsen skedde på dagen 100 år efter att kyrkans arkitekt Antonio Gaudí avled efter en spårvagnsolycka. Och bilder på sociala medier har visat att de hade någon form av konstinstallation med drönare med färg som spelade upp Antonio Gaudís ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska effektfullt.
0: Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
1: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga, rakt utanför Perth. Där så finns det ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup ungefär, där man har hittat hundratals valskelett. Det låter ju inte så mycket, men forskarna har bara varit nere på några få ställen i det här området. Jag tror det var runt 30 ställen som han varit nere på.
0: Hur kommer det sig att alltså, drar de dit för att när de känner sig nu ska jag vika hädan? Eller vad beror det på?
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: Att det har blivit en så stor begravningsplats.
1: Jag tror forskarna misstänker att en anledning till att just det här som man hittat så många valskelett och valkroppar är att det är som en havsgrav, en djuphavsgrav då, som liksom sluttar in som ett V. Så att kropparna liksom faller ner i botten på vet, kan man säga.
0: De sugs ner till den här naturliga begravningsplatsen.
1: Ja, men på något sätt så. Ja. Och då kan man ju fråga sig, ja, men vad spelar det här för roll då? Jo, men de här kropparna, de här valkadavren som då sjunker till botten när valarna dör, de ger väldigt mycket näring till livet som lever på botten. Det blir som oaser av biodiversitet, alltså massvis med kräftdjur och maneter och maskar och sniglar och musslor som liksom kan, just precis vid de här valkropparna, så kan de leva på det som de har kommit med från ovan, så att säga. Och det blir otroligt många ovanliga och märkliga arter som lever just i djuphaven på de här kropparna, där det annars kanske inte är så jättemycket liv.
0: Ja, de är mycket att kolla upp och forska på.
1: Verkligen, verkligen. Det finns mycket valkroppar.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken med P3 P4. Vi pratar om felaktiga räkningar eller böter som man fått och som är felaktiga enligt en själv. För det där kan ju verkligen vara en tolkningsfråga. Vi har fått sms och mail och massa meddelanden på Vakens Facebook-sida. Ovetandes, skriver Magnus, åkte jag och dottern in på den gigantiska tomma parkeringen vid Kolmårdens djurpark en sen sommarkväll. Mitt registreringsnummer registrerades via en kamera och vi åkte 10 minuter senare ovetandes därifrån, ja, utan att checka ut. Det blev en dyr historia, trots att jag ringde parkeringsbolaget och redogjorde för vårt ärliga uppsåt. Det där, Magnus, är så stressande. Jag har en kompis som har ett kaffeställe i en galleria utanför stan och dit åker jag ibland. Och de har en sån här automatisk scanning på registreringsnumret. Alltså jag är alltid jättestressad och känner alltid, nu kommer jag få. Jag tycker det är jättejobbigt det där. Så ska man checka ut och ha sig? Nej. Nymodigheter är väl bra, men inte alltid. Kan vi bestämma det? Sen har vi också fått från Frida, när bilen stod med motorras hemma på Gårdsplan i Borås, men tydligt hade varit och parkerat galet i Stockholm samtidigt. Det var lite udda. Så hon har alltså fått en bot på sin bil som stod trasig hemma på gården. Alltså hade det hänt mig, alltså jag hade blivit så arg. Och ja, man hade bara hoppats att du, jag hoppas verkligen Frida att du har inte skrivit hur det gick för dig, men man hoppas verkligen att du, ja, men fick rättelse och fick tillbaka din inbetalda bot. Vi har ju öppen telefon också, vi har ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Jag har ju fått en bot som jag tyckte, den var inte felaktig. Jag tyckte bara den var olämplig. Och det var efter elbilarna började få egna parkeringsplatser. Då har man inte en tanke på att titta på skyltar där man alltid har fått stå för. Så jag fick en bot för en sån sak. Tack.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Jannik, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Vi pratar om räkningar eller böter som man fått som man tyckt varit felaktiga. Alexander är en av de som hört av sig till oss. Jag fick en Klarna-faktura som jag redan hade betalat. Den hade lagts in på mitt Klarna-konto för avbetalning. Jag ringde och skällde ut någon stackars tjej på kundtjänsten och det hela löste sig. Men jag var sur i flera dagar efteråt. Tröttsamt att behöva sköta både sitt eget jobb och alla andras. Jag tror att ganska många känner igen sig i det här, Alexander. Att man känner, kan man inte bara, folk bara inte göra ett jobb. Men sen blir det ju fel och får man ju helt enkelt försöka lösa. Men det är så jobbigt när det blir fel att man ska bara måste ringa och stå i kö. Jag förstår frustrationen. Och just också att det sprider, så man håller i den här dåliga humöret man får av en sån upplevelse i flera timmar, eller i ditt fall för att dagar. Patricia skriver, ja, dålig erfarenhet av detta. Vi lärde oss the hard way att ta offert. Det var en rörfirma som bara skulle koppla ihop pannan med två akttankar som stod bredvid varandra. Fick sen en faktura på 62 000 kronor. Klåparen glömde dessutom att sätta dit säkerhetsventilen. Så efter 14 dagar sprack vedpannan när jag eldade. Men det kalaset, det fick de betala.
1: Hej, jag heter Lena. Ja, man får skratta och ha humor. För ungefär 30 år sedan så väntade jag på att komma in på en utbildning. Jag hade mycket jobb och tog här och där. Så ungefär 10-12 olika arbetsplatser. Och deklarationen på den tiden, då skulle man fylla i arbetsgivare och hur mycket man har tjänat. Blanketten räckte inte till. Så att jag glömde en arbetsgivare. Och så kom det en böter från Skatteverket. Jag icke hade tagit upp en inkomst. Jag hade ju ändå betalt skatt för det. Så jag fick 1 000 kronor i böter för 30 år sedan. Det var mycket pengar. Ja, man kan skratta åt det här. Tack och hej.

Dinner Party med Niall Horan här i Vake med P3 och P4. Ja, alla ni som fått en felaktig bot eller räkning, fundera kring när det skett för er och hur det var och hör av er sen till oss när Lisa är tillbaka, ska vi nämligen fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska jag och du quizza. Ja, vi ska quizza i formen Nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut, och din uppgift är att försöka syna oss. Vad är det för rätt svar som vi bestämt oss för i natt utifrån de tre ledtrådarna? Första ledtråden, den kommer här.

Johan Palm med Emma Lee. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. I potten en sovmask eller en tygkasse. Jag Hjärtanatt står det på den. Du kan också få en låt spelad för dig.

0: Lucas Graham, To Know a Girl med
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: nu
1: Radio.
3: Ekot. Efter att Iran sagt att Hormuzsundet är stängt för all trafik och att de kommer skjuta mot alla fartyg som passerar, kommer nu motstridiga uppgifter från den amerikanska militären som hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera genom Hormuzsundet. Det rapporterar Reuters. Mer om händelseutvecklingen i vår app Sveriges Radio. I Frankrike har mordet på en 11-årig flicka väckt stark ilska mot rättsväsendet efter att det blivit känt att den misstänkte mannen flera gånger anmälts för sexualbrott mot barn.
4: Så sent som i höstas så anmäldes han för våldtäkt på barn. Men ingen av de här anmälningarna har ens gått vidare till förhör. Och då är det många som anser att det är något som inte fungerar i det franska rättsväsendet. Och om man hade förhört honom, så kanske också man hade kunnat hindra att den här flickan Diana dog. Nu ska vi också kanske säga att han själv förnekar ju allt det här, men alltså, han är ändå huvudmisstänkt i det här fallet.
5: Och det här fallet har nu nått den franska regeringen som får kritik.
4: Det man får kritik för är att man inte har gett det franska rättsväsendet och även polisen de resurser de behöver för att kunna göra de här utredningarna, och att väldigt mycket läggs ner i förtid.
3: Det sa Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. I Italien bötfälls tobaksbolaget Philip Morris Italia 7 miljoner euro, motsvarande drygt 77 miljoner kronor, av landets konkurrensverk för missledande information kring vape-produkter, det skriver AFP. Philip Morris kommer att överklaga beslutet. Det var nyheter från Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Sofia. Ja, 2 minuter över 2.